0: Mỗi lần họ đưa ra cái tôi chính thì bắt đầu lại từ đầu. Thành ra họ sẽ chơi cái chiến thuật câu giờ đó quý vị. Sẽ không bao giờ tới. Thành ra cái đó nó cũng là một cái mà phải nói là nó rất, ngoại trừ là phải cần thiết lắm mà không còn con đường nào khác để đi đó, thì mới chọn con đường đó. Đó là lý do mà quý vị thấy ai đứng bên ngoài thì cũng nghĩ rằng là chỉ cần bỏ phiếu Libester thì đủ. Nhưng mà hôm mà đi tìm hiểu vào bên trong thì mới thấy nó không đơn giản như vậy thưa quý vị. Nó không đơn giản là cái chỗ mà họ có thể, họ có quyền để mà đưa cái bản tu chính, xin thay đổi cái điều này, xin tu chính cái điều kia. Thì nó lại bắt đầu lại từ đầu. Thành ra cái điều đó, nó sẽ là cái điều mà mất thời gian rất là nhiều thưa quý vị. Thành ra bây giờ nó đi qua cái vấn đề mà cái đạo luật mà chi tiêu đó, thì nó sẽ có cơ hội nhiều hơn, 50-50 là đủ. Thành ra đó là lý do mà hy vọng là cái vấn đề mà đi bầu phải có ID đó, thì nó có thể được thông qua trước. Rồi cái vấn đề quốc tịch đó thì sẽ đi một con đường khác. Hiện giờ là 26 tiểu bang đã được coi như đồng ý với liên bang rồi, tức là xét hết tất cả các cử tri rồi ở trong cái tiểu bang đó rồi, còn lại chỉ 24 tiểu bang chưa có hợp tác. Thành ra họ yêu cầu phải hợp tác, nếu không hợp tác thì họ sẽ có cái vấn đề mà không có, có một số ngân sách sẽ không có chi tiêu xuống. Thành ra cái vấn đề đang giải quyết thưa quý vị, để làm sao mà ai nằm trong cái danh sách cử tri đó phải là người có quốc tịch, thì đó là cái cách mà bên hành pháp có thể thực hiện bây giờ thưa quý vị. Rồi cái cách thứ ba là cái mailing list mà ông anh nói tới đó, gửi thư đó, thì bưu điện sẽ góp tay vào. Có nghĩa là bưu điện sẽ không có gửi thư ở những cái tiểu bang mà không có chịu đưa cái hợp tác với liên bang để so lại cái danh sách cử tri của tiểu bang mình. Thành ra nó sẽ giúp cho cái vấn đề mà những người không phải là quốc tịch Hoa Kỳ mà đi bầu được quý vị, thì sẽ không còn cái chuyện đó. Giống như ở Virginia vừa rồi, 6.600 người đi bầu không có quốc tịch Hoa Kỳ. Rồi cái bà thống đốc của tiểu bang có trả lời là nói là tại vì cái máy móc nó bị trở ngại, thành ra mới có cái chuyện 6.600 người đi bầu mà không có quốc tịch. Nhưng mà lập tức cái người mà lo về máy móc á, cái công ty mà lo về máy móc đó, thì họ sợ là nói như vậy có nghĩa là họ tắc trách. Họ mới la lên, họ nói không, cái máy chúng tôi không có một cái gì lỗi cả. Cái lỗi là do con người của quý vị, chứ máy móc không có gì trong này cả. Thành ra quý vị thấy, đó là cái vấn đề, là những người không có quốc tịch mà lại có đi bầu mà không phải một lần, nhiều lần trong thời gian vừa qua. Thành ra cái tình trạng đó cần phải chấm dứt. Bỏ phiếu là phải công dân Hoa Kỳ mới được bỏ phiếu cho vấn đề của liên bang Hoa Kỳ, những cái chức vụ ở cấp liên bang, thưa quý vị. Vâng, thì đó là những cái tin mà mình cũng muốn chia sẻ đến quý thính giả của đài. Và quý thính giả chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa, Hùng Anh cũng xin kính mời quý vị, nếu có, hãy gọi vào để đóng góp, chia sẻ với diễn đàn cho thính giả của mình ở khắp mọi nơi. Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý vị hãy bắt đầu gọi vào nha. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do của chúng ta đêm hôm nay. Dạ vâng, không biết là quý vị theo dõi thấy tin tức gì mà quý vị theo dõi có được, quý vị cứ chia sẻ cho thính giả của mình nha. Nếu có thì quý vị chia sẻ để cho thính giả của mình biết thêm những gì đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta khắp mọi nơi thưa quý vị. Và nhất là Hùng Anh cũng mong là quý vị nếu có những thắc mắc hay câu hỏi đó, quý vị gọi vào để mà đưa ra những thắc mắc ưu tư của mình. Tại vì Hùng Anh không theo dõi tin tức thì Hùng Anh theo dõi nhiều và mỗi ngày, nhưng mà không biết là cái vấn đề nào mà quý vị quan tâm tới để mình có thể chia sẻ với quý vị. Tại nên nếu có quý vị cứ đưa ra những cái ưu tư và thắc mắc của mình để mà chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Dạ vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Thường thường giờ này thì Hùng Anh thấy anh Lê Trung gọi vào mà bây giờ cũng chưa thấy. Mong là anh đừng có chờ tới giờ cuối nha anh. Bắt đầu sớm. Thường thường là có những vị đi làm về đó thì mới về vào diễn đàn được. Tại ra những ai mà có thể đi vào sớm được thì hãy vào sớm. Mình nhường cái giờ phần sau cho những người vào sau. Thật ra nếu có thì Hùng Anh xin mời anh Trung nha, hay là anh Mậu Hiệp. Vâng, quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào để cùng với Hùng Anh chia sẻ những cái tin tức mà chúng ta cần nên quan tâm tới. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại một lần nữa để quý vị gọi vào tham gia chương trình diễn đàn tự do, 770-458-6755. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Chào Hùng Anh, chào cô Thu Phương và kính chào quý vị.
0: Dạ vâng, chào anh Lê Trung.
1: Bị gọi đứt chứ chân phải lên tiếng. ngày mai là cái ngày mà ông thượng sĩ Rainford, ông sẽ đưa cuốn hậu ký của ông bác sĩ
0: Fossey,
1: dạ vâng đúng rồi, ông bác sĩ Fossey đưa hậu ký 1141 trang mà ông đã đăng lên. Ông nói là cái Washington Post báo chí đưa ông lên, ông không ông viết nhật ký đó. Và cái phần thưởng của ông là 899.960, coi như là tới 900.000 phần thưởng mà thì người ta bảo rằng phần thưởng của ông không xứng đáng, mà ông nói rằng cái phần thưởng đó là ông phải được nhận, và ông đã vận động một số đồng nghiệp của ông để mà đưa ông lên một xứng danh một nổi tiếng thế giới, nhưng mà người ta không có đồng ý làm vấn đề đó. Nhưng mà cái tháng giêng năm 2025 thì CIA đã buộc tội ông là người mà bên vực cho cái vụ COVID-19 xảy ra tại cái Wuhan, tức là thành phố của phòng lab của thành phố Wuhan. Nhưng mà ông không công nhận, nhưng mà bên FBI với lại an ninh nội địa đã xác nhận là ông vi phạm cái điều đó. Thành ra ông được cái số tiền mà về hưu ông được 480.000 năm, tức là cái số tiền về hưu ông là cao hơn tất cả như người khác, còn chính quyền ngay cả tổng thống ông cũng cao hơn. Tới ông tổng thống đâu tới bùa về hưu tới 480.000, mà ông là người lãnh về hưu 480.000, và cái tiền hậu ký của ông được 5 triệu đồng, với lại cái tiền thưởng của ông là 899.960 đồng. Tức là ông nổi tiếng, nhưng mà ông dũng cái người mà ông đưa hậu ký lên, ông nâng cá nhân ông đi lên trên cái vấn đề đó, mà ông thượng nghị sĩ Rand Paul ông không đồng ý. Ông đưa cái vụ đó ra trước điều thành quốc hội ngày thứ tư, tức là ngày mai. Thế không anh biết vụ đó vẫn?
0: Dạ vâng, dạ vâng. Trời.
1: Hồng Anh nhắc lại rồi tôi biết là Hồng Anh biết rồi, thành ra nhắc lại tên đó. Yeah. Ông Anthony Fauci đúng rồi.
0: Yeah.
1: Ông nói là Tổng thống Trump không đồng ý ông năm 2020 là không đồng ý ông. Thế nhưng mà tại vì ông Tổng thống Kim thì nói là cái virus đó là cái COVID Vũ Hán, mà tại vì xảy ra tại thành phố Vũ Hán, mà ông không cho ông phô thị, ông không minh vực cho cái Trung Cộng. Ông nói là cái phòng đó là tên COVID 19, tức là 2019. Tại vì là giữa ông với Tổng thống Trung không đồng ý, tại vì Tổng thống Trung đã nói đúng, tại vì ông xảy ra ở đâu thì là phòng bếp đó.

0: đó là ông là có tội đồ gây ra cái COVID-19 mà chết nhiều người, mà ông cũng không công nhận. Tổng thống Trump nói ông là người không thực sự là bào chữa cái vấn đề đó để ông bào chữa cho Trung Cộng. Đó là vấn đề đó, ai cũng biết vấn đề đó, nhưng mà ông muốn vinh danh, ông cùng vận động những người đồng nghiệp của ông để mà để lên ông được tuyên nhiên cái giải thưởng đứng đầu thế giới cái vấn đề đó. Nhưng mà người ta thấy rằng ông không có đúng, thành ra cái vấn đề thứ việc này để ngày mai cứ ông Rempo ông sẽ đưa trước thượng viện ông trả lời sao. Cảm ơn ông anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều. Chúng ta chờ xem ngày mai. Và đồng thời nãy anh nói về ông Fauci chạy tội cho cả hai, chạy tội cho chính ổng và chạy tội luôn cho cả Trung Cộng. Về cái tội mà, tại vì nói ngay phòng lép là coi như là dính tội, thành ra phải nói ngay ở ngoài cái chợ đó là con dơi. Đó là lý do mà ông xóa tất cả đi cái tông tích đó, thưa anh Lê Trung. Thưa anh Phan.
0: Ông là một cái có tội mà nhận phần thưởng quá lớn đi. Yeah. Hậu ký ông đâu có đáng giá trị mà tới 5 triệu cái hậu ký ông được bán là tới 5 triệu đô la, còn cái về khu ông tới 480.000 một muôn năm. Tức là hậu ký ông có cái gì mà cái về khu số tiền quá lớn như vậy, không người không xứng đáng. Thì ra ông Rand Paul ông đưa cái vụ đó ra quốc hội để mà hội để định tội ông là đúng.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt, đó, thưa anh Lê Trung và quý khán giả, chỗ này nè, là cái vấn đề mà thực hiện cái việc mà ra cái con cúm Vũ Hán này đó là đã bị Hoa Kỳ cấm nha. Không có cái ngân sách cho cái này, nhưng mà ông Fauci đã đi vòng, vẫn lấy ngân sách nhưng mà đi vòng để mà lấy cái tiền đó cấp cho cái vụ này, là toa rập với Trung Cộng để đẻ ra cái con này để mà tấn công người dân, và tấn công cái cuộc bầu cử đó quý vị. Thành ra cái vấn đề đó là sớm muộn gì chắc không anh nghĩ nó cũng phải ra ánh sáng tất cả mọi chuyện, mà nó để lại cái chết của rất là nhiều người trên thế giới này. Thành ra cảm ơn Lê Trung đã nhắc tới ông Fauci ngày hôm nay nha.
0: Dạ, cảm ơn đồng anh, cảm ơn quý vị đã giúp đỡ ý kiến đồng anh.
1: Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Nếu có thêm tin tức thì lát nữa trở lại luôn nha.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, kính chào anh.
0: Dạ, cảm ơn ông anh.
1: Dạ, vâng. Vâng, cảm ơn Lê Trung rất là nhiều. Quý khán giả chúng ta nếu có tin tức gì quý vị cứ gọi vào để mà chia sẻ những tin tức mà quý vị có được cho khán giả của mình khắp nơi, có thể chúng ta cùng nghe, cùng biết, thưa quý vị, để chúng ta biết được cái gì nó đang xảy ra chung quanh của chúng ta ở khắp mọi nơi. Vâng, số điện thoại của đài, xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay, đó là 770-458-6755 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, quý khán giả chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa thì quý vị cứ gọi vào nha để chia sẻ cho thính giả của mình. Và thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào để chia sẻ thì ngày hôm nay thì cũng là cái ngày

chồng của bà bị ung thư đó, thành ra bà phải trở về lo cho chồng bà, thành ra không có thể mà làm tròn cái trách nhiệm của mình với vai trò là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia. Thành ra kia bà đã rời khỏi là cuối tháng 6 đó quý vị. Thì tạm thời có người thay thế, đó là ông William Peel, tức là ông Bill Peel đó, ông tạm thời thôi. Tức là cái quyền giám đốc cơ quan tình báo quốc gia. Rồi đợi cho tới khi có một người mà chính thức thay thế bà. Thì hôm nay thì Tổng thống Trump cũng đã bổ nhiệm ông Jay Clayton, và ông Jay Clayton cũng đã được Thượng viện bỏ phiếu thông qua rồi và chính thức trở thành giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia. Và khi mà được thông qua thì confirm rồi, có nghĩa là mới được thông qua thôi, ông sẽ tuyên thệ thì quý vị sẽ chính thức trở thành cái vị giám đốc cơ quan tình báo quốc gia. Cái cơ quan này cũng rất quan trọng thưa quý vị. Cái cơ quan này trước khi bà Thosi chính thức rời khỏi đấy, ngày 30 tây tháng 6 vừa qua đấy, thì bà cũng đã đấy, đưa ra rất là nhiều, bạch hóa rất nhiều hồ sơ liên quan tới nhiều cái nhân vật lắm quý vị. Trong đó cũng có ông Obama nữa, và liên quan tới những cái điều mà nó coi là thâm cung bí sử mà để cho đưa qua cho bộ tư pháp, để bộ tư pháp nghiên cứu mà có thể tiến hành những cái việc mà truy tố sau này thưa quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Quý vị có thêm tin tức lớn nhỏ gì cũng được quý vị. Nếu mà quý vị có thì quý vị cứ gọi vào. Nhỏ thì nó chẳng hạn giống như ở cấp thành phố, cấp quận hay cấp tiểu bang. Nếu mà quý vị có những tin tức đó, quý vị cũng có thể gửi vào cho chương trình, cho thính giả của mình khắp nơi chúng ta cùng biết thưa quý vị. Và cái vấn đề chiến tranh đó thì quý vị nếu theo dõi tin tức, quý vị cũng có thể gửi vào cho thính giả của mình. Và Hùng Anh cũng mong là nếu mà quý vị có những ý kiến đóng góp, nó không phải là tin tức, nhưng mà quý vị có cái nhận xét của quý vị liên quan về cái cuộc chiến chẳng hạn, quý vị nghĩ gì, quý vị cũng có thể nói lên. Cái cuộc chiến tại Ukraine, cuộc chiến tại Ba Tư, tức là Iran, quý vị nghĩ gì cho tới giờ phút này? Quý vị muốn nói cái gì về cuộc chiến đó? Chẳng hạn giống như là cái cuộc chiến đó là tại sao tới giờ nó vẫn chưa xong? Quý vị nghĩ như thế nào? Và cái sự dừng, tiếp tục đánh 13 ngày đêm, rồi ngưng, ngưng 2-3 ngày rồi chưa cái đây sẽ đánh tiếp. Tại sao? Có cần phải bàn tiếp hay không? Có cần ngưng để nói chuyện nữa hay không? Thì quý vị cũng có thể gọi vào chia sẻ cái suy nghĩ của mình tại sao. Thành ra quý vị cũng có thể đóng góp cái suy nghĩ của mình. Và nếu mà quý vị có thêm tin tức thì mình cũng rất mong quý vị gửi tin tức thêm cho chương trình để chúng ta có thể cùng nghe cùng biết thưa quý vị. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả của đài gọi vào đó, một lần nữa Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài và rất là mong quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Quý vị nào mà có thì quý vị cứ gọi vào nha quý vị. Không cần thiết là Hùng Anh phải điểm danh giống như Lê Trung được quý vị mới vào đâu. Quý vị có thì quý vị nên cùng với Hùng Anh chia sẻ những tin tức mà mình có nha cho thính giả của mình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó thì Hùng Anh xin trở lại với cái vấn đề của Iran Ba Tư đó quý vị. Tại sao Tổng thống Trump đã cho ngưng không đánh tiếp, và ngày hôm 3 ngày rồi không có đánh tiếp nữa sau 13 lần. Thì quý vị cũng biết là tại vì bên

0: Lan đó, họ liên lạc và họ muốn nói chuyện, họ muốn ngừng và họ muốn nói chuyện. Thì Tổng thống Trump thì nói là nó có cơ may. Tuy rằng là trước đây là có những cái là họ vừa đồng ý rồi họ lại ngưng. Tức là họ cứ họ đồng ý xong rồi họ lại vi phạm cái điều họ đồng ý, rồi Hoa Kỳ phải trở lại tấn công trở lại. Rồi cái này cũng mấy lần rồi, nó làm cho người dân thì thấy bực mình lên, nói nếu như vậy thì không cần ngừng nữa, cứ đánh tiếp, đánh không cần phải nói chuyện nữa, thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump thì có lúc đã đến lúc mà Tổng thống Trump nói là cái sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump nó không còn nữa, không còn nữa. Nhưng mà Tổng thống Trump vẫn mở lối, tức là nói chuyện thì vẫn nói chuyện, vẫn cho cái kênh nói chuyện vẫn tiếp tục nói. Nhưng mà Tổng thống Trump sẽ không ngừng cái vấn đề quanh tạc, tấn công. Đó là lúc cách đây mấy ngày đấy quý vị. Nhưng mà cái biến chuyển thì nó lại khác. Tức là nó có cái, nó làm cho Tổng thống Trump có cơ hội, tức là có cái hy vọng là nó sẽ không cần thiết mà tiếp tục nữa, mà có thể đưa tới cái vấn đề đạt được cái mục tiêu, mục đích của mình. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump tạm thời ngừng. Nhưng mà Tổng thống Trump vẫn phong tỏa cái eo biển Hormuz, có nghĩa là Iran không thể ra vào được, tức là không bán dầu gì được hết, tức là vẫn còn bị phong tỏa, thưa quý vị, cho tới khi nói chuyện cho nó xong. Chỉ có ngưng là không tấn công thôi, nhưng mà phong tỏa thì vẫn phong tỏa, thưa quý vị. Thành ra đó là một mặt. Một mặt hai đó là Tổng thống Trump đó vẫn hộ tống các tàu thuyền qua lại cái eo biển Hormuz ở trên cái đường biển quốc tế, để cho cái đường dầu nó không có trở ngại. Thành ra quý vị thấy có lúc nó tăng lên 4 đồng rồi bây giờ nó tuột xuống 3.6, quý vị là như vậy đó. Tức là bên Hoa Kỳ vẫn hộ tống các tàu thuyền đi qua lại và phong tỏa Iran để mà họ nói chuyện cho tới nơi. Nếu họ không thì Tổng thống Trump sẽ trở lại tấn công tiếp, thưa quý vị. Thành ra đó là tại vì có lẽ là họ cũng biết là Tổng thống Trump là không ngại. Họ nghĩ rằng là Tổng thống Trump ngại cho vấn đề bầu cử, nhưng mà hình như là họ thấy rằng Tổng thống Trump không có phải là để tâm tới cái vấn đề mà phải lo lắng về cái vấn đề bầu cử, mà không dám mở cái cuộc tấn công, mở cuộc chiến. Tổng thống Trump vẫn làm. Thành ra Tổng thống Trump cho rằng cái quan trọng là cái trận chiến này Hoa Kỳ phải thắng và Iran không thể nào có vũ khí hạt nhân. Cái điều đó là cái điều là nó quan trọng hơn hết, quan trọng hơn luôn cả cái cuộc bầu cử cuối năm nay. Thành ra khi họ thấy được cái tổng thống như vậy đó thì họ phải bắt đầu lùi. Nhưng mà cái lùi của họ đó không biết là còn có bị phá bỉnh hay không. Có nghĩa là những cái người mà đồng thuận đó đang thương thảo đó, nhưng mà những cái người mà coi như quá khích nằm trong cái Cộng hòa Hồi giáo Ba Tư đó thì họ sẽ không đồng ý, và họ là cái chỗ mà có vũ khí, họ vẫn tấn công. Thành ra nó sẽ làm cho cái cuộc chiến nó sẽ trở lại, thưa quý vị. Thành ra kỳ này thì họ phải bảo đảm với Tổng thống là không có cái chuyện mà trống tối xuôi kèn tối ngược được nữa. Nếu mà làm như vậy nữa thì sẽ không còn lần khác. Thành ra hy vọng cái lần này thì đã rõ cái hai ý của hai bên rồi, thì cái chuyện mà trống đánh xuôi kèn thử ngược đó nó sẽ không xảy ra, thưa quý vị. Nếu nó xảy ra nữa thì Tổng thống Trump có cái lý do là không thể nào cho họ thêm một cơ hội nào nữa cả, thưa quý vị. Thành ra nói như vậy có nghĩa là Iran phải biết là mình chỉ còn cái cơ hội này, và sau cái đó thì đừng nghĩ tới cái vấn đề trở lại gì nữa, trở lại nói chuyện gì nữa. Liệu họ có tồn tại được với cái quả lực của Hoa Kỳ hay không thì họ phải tự biết. À, thưa quý vị, thành ra nhắc tới đây đó thì nó cũng có giai đoạn mà ai cũng biết là một bên đồng ý một bên không, ở cái họ chia rẽ nhau đó quý vị, thành ra nó cũng khó. Nhưng mà mình cũng không biết, tại vì cái người của Iran đó, mình cho dù mình cũng có thể là nghĩ rằng là có tin họ được hay không, hay là cả hai bên mà hiện giờ họ cho thấy là họ đang chia rẽ với nhau, nhưng biết đâu họ không chia rẽ, đây là cái màn kịch của họ thì sao? Thì Hoa Kỳ cũng hiểu điều đó, nhưng mà phải có cái bằng chứng đó. Rồi nếu mà mình nghĩ không thì có đủ chưa? Thành ra cái vấn đề nó cũng rất là khó khăn thưa quý vị. Nhưng mà cái quan trọng là cái điều mà cái mục đích của Hoa Kỳ thì cần phải có, cần phải thực hiện được. Thành ra cái sự kiên nhẫn này họ cũng biết, nó cũng làm phiền lòng cho những chính người dân của đất nước Hoa Kỳ này. Họ có nhiều khi họ cũng không có thể kiên nhẫn tới giống như Tổng thống Trump và cái nội các của ông. Thành ra ông không phải đối phó với những người mà không đồng tình với ông, nhưng mà luôn cả những người đồng tình với ông, nhưng mà chỉ không đồng tình cho cái vấn đề kiên nhẫn này mà thôi. Thành ra nó rất khó khăn thưa quý vị, không phải đơn giản. Thành ra hy vọng là cái sự mà ngưng lại kỳ này đó, nó có một cái kết quả mà nó có thể mà gọi là tốt đẹp, mặc dù không ai tin tưởng cái điều tốt đẹp đó ở cái giờ phút này cả thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý thính giả đó tiếp tục gọi ra để tham gia chương trình. Nếu mà quý vị có thêm những tin tức hay có những cái suy nghĩ của riêng mình, quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của mình. Quý vị nghĩ sao? Quý vị cũng có thể nói lên cái điều mình suy nghĩ, để mà chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh xin kính mời. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại để kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Hùng Anh nhìn đồng hồ thì chúng ta còn một tiếng đồng hồ nha quý vị, thời gian qua đi rất nhanh. Và bây giờ chúng ta còn một tiếng nữa cho Diễn đàn Tự do, thành ra quý vị nào còn có thêm tin tức, rất mong quý vị gọi vào để gửi những tin tức mà quý vị có. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Tôi ý kiến tôi lại Hùng Anh.
0: Dạ vâng, xin mời anh Lê Trung.
1: Dạ, kính chào quý vị. Tôi trở lại, tôi thấy cái vấn đề mà hòa hoãn của cái răng đó là nó có như là Hùng Anh đoán đúng, là nó có hai phe, một phe chủ hòa chủ chiến thì nó muốn chơi với nhau để mà nó câu giờ, để cho cái nó thấy thảm trạng của cái vụ bom của Mỹ, nó sợ tới tiến tới lúc mà nó thế không có để trở được tới tay kịp, thành ra nó phải điều đình với đi. Tôi thấy bây giờ chỉ theo góp ý, nhưng mà Tổng thống Trump làm mình không biết, nhưng mà theo tôi nghĩ thế, nếu mà Tổng thống Trump đặt vấn đề mà với tụi Iran đó là bây giờ được cho lần tốt chứ không lần nữa, không có tiếp tục như vậy, có nhiều lần qua ba bốn lần rồi, như là nó cho mình leo cây theo leo theo nó, nhưng mà bây giờ đặt điều kiện là bây giờ nếu mà nó không có tuân lệnh theo cái hòa đàm thì sẽ cái Do Thái sẽ nhập cuộc, mà Do Thái nhập cuộc là nó sợ, tại vì Do Thái muốn một sống một còn đối với Iran, chứ không phải là nương tay như là ông Trump đâu. Thế là ông Thủ tướng Do Thái thì ông sẽ quyết định là một sống một còn. Thành ra nếu mà cái hòa đàm này mà Tổng thống Trump đưa vô vấn đề, nếu mà nó không có tuân theo cái hòa đàm lần cuối cùng đó, thì Do Thái sẽ nhập cuộc. Mà Do Thái nhập cuộc là nó sợ lắm, tại vì Do Thái đó một sống một còn, coi như đã vô là vô cuối cùng ra, chứ không để nó còn nương tay nữa như Tổng thống Trump nữa. Thành ra nếu đặt điều kiện để vậy nó mới sợ, chứ nếu Tổng thống Trump một mình thì nó có vẻ nó leo thang, nó làm cho cái cuộc không có đến đâu hết. Thì có Do Thái thì nhập cuộc thì hai lực lượng cả Mỹ có Do Thái thì nó mới sợ. Vậy Do Thái thì họ làm văn bài cuối cùng ra chứ không có tha thứ đâu. Thành ra theo tôi nghĩ như vậy, tại vì cái vụ 911 xảy ra ở New York là cái tòa nhà tháp đôi đó nó bị chết số người quá nhiều đi, thành ra không tha thứ cho cái đám Hồi giáo quá khích, cái đám Al-Qaeda, cái đám mà nó chủ chiến như vậy là đúng ra Mỹ nó phải lấy bài học đó mà nó phải không có cộng tác với tụi, hòa đàm với tụi nó nữa. Thứ một là nó phải giao trả cái chất uranium mà nó đang có đó thì để cho tỏ ra thiện chí, chứ không có hòa đàm cái kiểu là nó cái lộn tụi nó nằm dưới đất thì không có ảnh hưởng tới vụ bom ở trong miệng nó, thành ra nó nghĩ lại và vấn đề nó giấu đi, nó đòi là nó sẽ nó muốn Mỹ là cho nó gửi cái uranium cho tàu hoặc là cho Nga, mà cái tàu Nga là cái cùng phe của nó giữ giùm chứ đâu có phải là bỏ hủy bỏ, chứ có giữ cho Mỹ mà giữ Mỹ mà hủy bỏ chứ, thì nếu mà nó đòi phải đưa cái để nó đưa cho Trung Cộng hay là Nga, nhưng mà phải cùng chủ cùng phe với nó thì có giữ giùm chứ đâu có phải hủy phá hủy đâu. Thành ra đừng có nghe theo khi mà cái vụ mà xảy ra 911 là cái bài học của Mỹ, thì phải Mỹ phải lấy đó mà bài học chứ không tha thứ đó là được, theo tôi nghĩ như vậy. Và có cái chuyện này chuyện riêng đó, có một người bạn tôi là ông là mục sư người Việt Nam, mục sư cho nhà thờ Mỹ, thì ông có 4 người con, một con gái ở trên Atlanta, một 3 người con trai thì các tiểu bang bên Colorado với lại bên Dallas, không có ở chung nhà với ông, mà khi mà ông người con gái thì Atlanta gọi điện thoại ông thì ông không thấy trả lời, 3-4 ngày liên tục không thấy trả lời, thì ông với cô đó muốn bay qua bên Texas mở cửa vô thì mới biết là ông đã chết trong nhà mấy ngày rồi, không biết tại vì ông không có mang cái electric, tức là khi mà thường có cái ở trước tôi cũng có cái mà mang vùng cổ đó, khi có việc gì xảy ra mình bấm cái đó, thì ở đâu xe cứu thương nó cũng biết tới, thì hồi trước tôi cũng giúp cho mấy người mà tai nạn ngoài đường hoặc là xa lộ thì tôi bấm, tôi đứng đó thì họ xe cứu thương đã tới. Thành ra nếu ông xài cái đó được thì ông không có bị chết, mà trong lúc con cái 4 người con mà không có ai biết hết, khi mà không có thấy trả lời thì về tới nhà thì vua thì nhà thể đám đã chết mấy ngày rồi. Thì trường hợp đó tôi cũng thông báo cho đồng bào biết là cái nguy cơ đó, nếu mà ai ở nhà một mình thì nên có cái hiện lực đó, nếu có việc gì xảy ra thì mình không có kêu ai được, thì mình bấm cái đó thì cái xe cứu thương nó sẽ đến, nó đưa cứu cấp, đưa vô những bệnh viện khẩn cấp thì có thể cứu được. Thì thành ra tình trạng đó mình thi xin cho đồng hương mình, ai mà ở nhà một mình đó, thì nên có cái mua cái electric đó, khoảng chừng 30-40 thôi, thì mua cái đó có việc gì xảy ra bấm thì cái báo động cái sở y tế 911 nó sẽ tới cứu cấp kịp. Thế ra trường hợp đó rồi là xin, tôi có một ông anh đã nghe một cái trên đài chúng tôi có một cái cô mà ở bên Nam California của có cái chương trình mà cô cũng cố gắng nhiều cái hay lắm, cô cũng chết trên cầu thang mà bước xuống thì ta khám phá ra cô chết trên cầu thang mấy ngày rồi đó. Thành ra mình trường hợp đó ông anh biết rồi, thành ra mình nên ai mà ở một mình nên có cái electronic device là cái để mà mang bấm khi khẩn cấp ra đấy, khiến tôi xin thông báo đồng bào thấy anh em được không?
0: Dạ vâng, cái đó là rất hay. Cảm ơn anh Lê Trung nhắc tới tin này nha cho thính giả của mình. Dạ.
1: Dạ. Dạ, còn là cái ý tưởng mà tôi nghĩ rằng nếu mà ông Trung ông để cho Do Thái nó cộng tác vô thì nó mới sợ chứ, nó mới ông Trung để cho nó hòa hoãn 3-4 lần rồi không đến đâu hết, thành ra riêng anh nghĩ thế nào?
0: Như cái đó thì cũng để làm cho cái tâm lý đó anh. Nếu mà khi mà ông Tổng thống Trump đánh đó, thì sẽ không còn gì để nói và không còn ai trách Tổng thống Trump. Tại vì nếu mà sống, có nhiều người còn nói là ô tại sao như vậy, tại sao họ mình đang nói chuyện mà. Để khi tới mà nó rõ ràng ra là họ là cái nhóm người không thể tin tưởng mà lừa bịp quá đó, thì tự nhiên bao nhiêu cái muốn binh vực cho cái Iran nó cũng không còn hiệu quả nữa, và cái cuộc chiến này nó trở thành 100% nó nằm trong cái thắng lợi cho Hoa Kỳ về tâm lý luôn đó anh. Thành ra có lẽ là nếu mà cái Iran, Hùng Anh thấy là Hùng Anh đã nói rồi, không tin tưởng được và họ sẽ vấp nữa, tại vì họ cái bản chất họ là như vậy. Thành ra nếu mà họ làm lần nữa đó thì coi như họ tự chôn họ thôi. Kỳ này đó không phải là Do Thái vào không đâu, mà Iran sẽ vào nữa, Ukraine sẽ vào nữa. Thành ra nó sẽ giải quyết hai cuộc chiến cùng một lúc. Có nghĩa là Ukraine war, tức là chiến tranh tại vùng Ukraine, và chiến tranh Iran sẽ được giải quyết cùng một lúc đó. Thành ra chúng ta chờ xem, nếu mà thật sự Iran mà không có tuân thủ đó, hay là có thể là bây giờ nè, cái cuộc gặp gỡ của Tổng thống Trump với ông Netanyahu đó, nó có thể có biến động. Có nghĩa là nhân cơ hội này, Iran có thể tấn công. Thành ra Iran mình không hiểu được, họ rất là cực đoan. Thành ra nếu họ làm cái điều đó thì coi như là xong rồi đó. Coi như Tổng thống Trump, coi như không còn phải chờ đợi gì nữa hết, sẽ làm tất cả những gì có thể làm. Mà khi mà Hoa Kỳ dùng tất cả cái quả lực của Hoa Kỳ thì không có cái gì mà có thể chống đỡ được hết thưa anh. Thành ra nó luôn cái nhân cơ hội này nó sẽ giải quyết nhanh hơn. Thì tại vì nếu mà bàn thảo đó nó sẽ chậm, anh nên nhớ nó sẽ chậm hơn, tại vì có thời gian và còn thảo luận cái cách để mà giải quyết cái uranium nữa. Nhưng mà bây giờ nếu mà họ đó không tuân thủ mà họ mà lừa Hoa Kỳ một lần nữa, coi như họ không còn cơ hội gì nữa thưa anh.
1: Thì các thế giới đều biết rằng nếu mà nó đưa cái uranium cho Nga hay Trung Cộng giữ thì đó là muốn lừa Mỹ, Mỹ đâu tin tưởng được.
0: Dạ. Yeah. Cái đưa thì không thể xảy ra rồi, tại vì nó đang nằm ở dưới, thành ra chỉ có Hoa Kỳ mới lấy lên được thôi, chứ không ai lấy lên được đâu. Thành ra
1: nhưng mà dạ, nó muốn nó có nói với ông Trump là để cho nó gửi cho Trung Cộng hay là của Nga.
0: Có nói rồi, điều đó có nói lâu rồi anh, nhưng cái đó hồi trước rồi.
1: Dạ đúng rồi,
0: dạ nói lâu rồi, nhưng mà Tổng thống Trump không đồng ý. Khi mà ông Tổng thống Putin đó mà có đề nghị đó, nói với Tổng thống Trump, thì Tổng thống Trump có trả lời là cái điều mà ông cần làm là chấm dứt cuộc chiến. Có nghĩa là Tổng thống Trump bác cái điều đó, tức là không đồng ý cho cái vấn đề đó nha. Thành ra cái điều đó đã nói lâu rồi chứ không phải bây giờ. Dạ.
1: Yeah. Còn ngành nói là cái cuộc chiến hai cái thì kết thúc cái vụ Ukraine với lại cái Iran đó, cách nào tôi chưa hiểu.
0: Tại vì khi mà nó xảy ra đó thì nó sẽ Nga đó mà nhúng tay vô cái chuyện mà với Iran đó, có lúc mà Hoa Kỳ, đương nhiên Hoa Kỳ cũng biết thật sự Nga đã làm gì, nhưng mà không nói ra thôi. Nhưng mà nếu mà công khai ra đó thì chắc có lẽ là Tổng thống Trump sẽ giải quyết luôn hai cái cùng một lúc. Có nghĩa là tất cả vũ khí đưa cho Ukraine và tấn công để cho Nga không còn có trở mình được đó. Thành ra cuộc chiến nó sẽ có thể nó xảy ra cùng một lúc đó anh. Đó là cái nhìn của Hùng Anh. Trở qua những cái tin tức trong những ngày qua đó thì phải nói là Tổng thống Trump có thể đưa tới dùng luôn cả Ukraine trong cái vấn đề cuộc chiến của Iran để nó giải quyết nhanh chóng mà không cần phải Hoa Kỳ làm, để cho Do Thái và Ukraine làm cái điều đó. Tức là Ukraine lo cái vấn đề biển đỏ đó anh, ở bên ngoài khơi đó. Thành ra sẽ dùng tất cả những cái loại vũ khí, máy bay không người lái của Ukraine. Và Do Thái thì ở bên trong của đất nước Iran. Thành ra Hoa Kỳ thì coi như là điều khiển cái cuộc chiến thôi. Thành ra hy vọng là nếu mà Iran không có tuân thủ đó, lừa Hoa Kỳ một lần nữa, thì ông anh thấy là cái cuộc chiến nó sẽ chấm dứt rất nhanh, nó không phải lâu đâu. Còn nếu mà họ đồng ý đó, thì Hùng Anh thấy sẽ là nó mất thời gian, nó lâu nữa. Thật ra Hùng Anh hy vọng là không có thỏa thuận gì cả. Nhưng mà cái điều đó có thể xảy ra lắm. Tại vì Iran đó, họ rất là cực đoan anh. Nếu mà anh theo dõi luôn những cái tin tức mà cái ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Iran, thì phải nói là rất là cực đoan. Và ông ta chỉ có chết thôi, chứ còn không bao giờ mà chịu đầu hàng đâu nha. Thành ra rất là khó để mà có được cái gọi là thỏa thuận mà tốt đẹp với cái chế độ này. Thành ra mà ai cũng biết là Tổng thống Trump rất là kiên nhẫn. Nhưng mà mình chờ xem coi thử. Chắc có lẽ cái sự kiên nhẫn này đó, nếu mà mình không lầm đó anh Trump, là Tổng thống Trump đánh một cái chiến thuật tâm lý để cho người dân ở khắp mọi nơi trên thế giới thấy rằng khi Tổng thống Trump làm thì nó không còn ai phản đối nữa. Cái thắng về tâm lý nó nằm ở Hoa Kỳ, ở Tổng thống Trump đó thưa anh.
1: Nhưng mà cái đảng Dân Chủ thì họ không muốn cái Do Thái nhập cuộc như vậy, thì Do Thái nhập cuộc với ông Trump như vậy có trở ngại đối với đảng Dân Chủ không?
0: Họ muốn hay không cũng không có quan trọng anh. Cứ quan trọng là cái người đang nắm quyền là Tổng thống Trump. Họ hồi xưa giờ họ đã không muốn rất là nhiều rồi. Họ có bao giờ thuận với Tổng thống Trump bao giờ đâu. Họ là người chống Trump bằng mọi giá, không cần biết đúng hay sai. Thành ra cái điều đó mình cũng không cần phải lo lắng gì thưa anh.
1: Tôi nghĩ là nếu mà để cho Do Thái nó cộng tác cuộc chiến cuối cùng để cho Iran nó mới sợ, thì hy vọng cuộc hòa đàm này nó sẽ thành công. Còn không thì nếu không cho Iran vô trong cuộc hòa đàm này thì có thể nó cùng kéo dài. Nó thấy rằng kéo với ông Trump được 3 lần rồi, nó cũng kéo nữa.
0: Yep.
1: Nhưng mà có Do Thái dính vô thì nó sợ.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, xin mời anh.
1: Dạ vâng.
0: Anh nói cái gì?
1: Còn cái cuộc chiến giữa Ukraine, tôi thấy tội dân Ukraine tại vì dân nó ít so với dân quân số của Nga thì bằng 1/4 của quân số của Nga, mà bây giờ cái Ukraine nó bị chết không nhiều. Thành ra bây giờ nếu mà để Ukraine mà nó chịu trận nó thì cái số quân đội cũng như đồng bào thiệt hại nó quá nặng đi. Nếu mà có Do Thái yểm trợ vô thì nó mạnh hơn, mà Do Thái yểm trợ cho Ukraine.
0: Dạ vâng, rồi hy vọng là khi Hùng Anh nói là khi họ đánh chung thì họ sẽ yểm trợ, khi nào mà cả ba để giải quyết cho có hai chiến trường đó thì nó sẽ có cái điều anh đang nghĩ tới.
1: Cảm ơn anh.
0: Rồi.
1: Kính chào quý vị.
0: Yeah. Cảm ơn anh Lê Trung. Yeah. Kính chào anh.
1: Yeah, cảm ơn.
0: Vâng, chúng ta vẫn còn giờ thưa quý vị. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Vâng, chúng ta còn 45 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Thành ra 45 phút còn lại, rất mong quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có thêm những chia sẻ hay là có những tin tức, rất mong quý vị gọi vào để gửi thêm tin tức, hay là quý vị có thắc mắc hay là ưu tư nào, câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chào anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, chào chị Mai Lan.
2: Chào chị Thu Phương và quý vị thính giả thân thương của đài tiếng nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng có một ít tin tức để mà chia sẻ cùng với quý vị.
0: Dạ vâng.
2: Thì Tổng thống Trump nó thì nói rằng là Iran nó thì cũng muốn thương thuyết sau khi bị đánh mạnh đó, thì Hoa Kỳ sẵn sàng hành động. Nếu mà không có được cái thỏa thuận đó thì ông cũng sẽ tiếp tục trở lại để mà đánh mạnh thêm hơn nữa. Thì ông trả lời trên báo chí trên mà khi mà ông ở trên đệ nhất phi cơ Hoa Kỳ đó, mà thường thường thì phía bên cộng sản nó dịch ra là chuyên cơ Air Force One. Mai Lan thì tạm dịch là đệ nhất phi cơ Hoa Kỳ, mình nói theo cái kiểu Việt Nam Cộng Hòa của mình nha. Đó thì khi mà ông tiết lộ đó rằng là bộ trưởng bộ chiến tranh ông Hesset đó đã hoàn tất một nhiệm vụ rất là tốt. Ông cũng nói quân đội Hoa Kỳ đó đã phá hủy gần như toàn bộ sức mạnh quân sự của Iran, tức là 34, khiến cho Iran đó chủ động yêu cầu mở lại các cuộc thương thuyết. Theo ông thì nếu Hoa Kỳ không thực hiện các cuộc mà tấn công vừa qua đó thì 34 sẽ không ngồi vào bàn đàm phán. Thì họ là những người rất là cứng đầu và hay mà gọi là nói có mà không, mà không mà có. Thì ông cũng cho biết rằng là 34 đó đã liên lạc thông qua các kênh trung gian và trực tiếp để yêu cầu gặp gỡ phía bên Hoa Kỳ. Ông nói rằng các cuộc thương thuyết đang diễn ra và đang vẫn còn cơ hội để đạt được một thỏa thuận. Theo ông thì giá dầu giảm mạnh và thị trường chứng khoán tăng cao và những tín hiệu tích cực. Ông cũng nói rằng là 34 chỉ muốn gặp vì Hoa Kỳ đã không kích rất mạnh trên toàn bộ của những lực lượng của vệ binh quốc gia Hồi giáo để mà tấn công họ. Thành ra ổng tấn công rất mạnh, thành ra mới được mới đưa họ vào được cái bàn đàm phán. Ông cũng cho biết rằng là họ cũng liên lạc qua trung gian và trực tiếp để mà yêu cầu gặp gỡ trong những cái cuộc thương thuyết đang diễn ra, và có cái tín hiệu rằng là sự mà cứng rắn của họ đó đã có những tín hiệu tích cực rồi. Thì ông cũng nói rằng là 34 chỉ muốn gặp vì đã bị Hoa Kỳ không kích rất là mạnh mẽ. Khi mà được hỏi rằng là bao nhiêu kiên nhẫn đối với Iran đó thì Tổng thống Trump cũng trả lời rằng là ông còn rất nhiều thời gian. Ông nói cái bờ biển của 34 đó đã bị phá hủy rất nặng nề, và eo biển Hormuz hiện giờ đó là trong tình trạng cũng rất tốt. Phía bên Iran thì nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ ngừng các cuộc tấn công để hai bên liên tiếp hòa đàm. Thì ông nói là đạt được, nếu mà đạt được mà thỏa thuận nó thì đó là một điều tốt, còn nếu không thì Hoa Kỳ sẽ quay lại và hành động quân sự như trước và sẽ mạnh hơn. Thì hiện tại đó thì không tham gia cái hoạt động liên quan đến cái lực lượng của Houthi. Ông nói Hoa Kỳ sẽ không có tham gia vào đó. Tuy vậy thì nếu mà lực lượng này tiếp tục mà trở thành cái mối đe dọa cho Hoa Kỳ đó thì ông cũng có thể can dự. Và khi được hỏi về hiệp định Abraham đó thì ông cho biết chưa có thảo luận cái vấn đề này với Saudi Arabia, nhưng mà sẽ tiếp tục đưa vào những cái ý kiến để mà tham quan với Saudi Arabia. Đó thì khi mà ông trả lời những cái câu hỏi về tình trạng kho dự trữ đạn dược đó thì ông Trump cũng bác bỏ các lo ngại cho rằng Hoa Kỳ đang thiếu hụt vũ khí. Thì ông nói quân đội Hoa Kỳ có rất nhiều đạn dược và các loại, nhiều hơn cái mức có thể sử dụng trong bất cứ một cuộc chiến nào. Tuy nhiên mà ông cũng cho biết rằng là chính quyền cũng đang gia tăng sản xuất vì tiền nhiệm của Tổng thống Biden nó trước đây đã chuyển rất nhiều vũ khí cho Ukraine. Cho nên Tổng thống nói rằng là khi mà rời Bạch Ốc đó thì ông Biden đã để lại một cái khi mà ông rời Bạch Ốc, ông để lại cái những cái kho vũ khí rất là dồi dào, nhưng mà tới cái thời của ông Biden đó thì vũ khí nó cũng đã bị trở nên ít hơn vì mình phải tiếp tế qua phía bên Ukraine. Đó thì ông có nói rằng là nói về lãnh đạo khối đa số của Thượng viện đó thì ông John Thune thì cho biết rằng hai người có một cái mối quan hệ cũng vẫn rất tốt, nhưng mà ông nói rằng là ông Thune nó cần hoàn thành công việc của một thượng nghị sĩ ở tại Quốc hội, vì cần phải thông qua cái đạo luật Save America và cho rằng cái việc bãi bỏ thủ tục filibuster đó sẽ giúp rất nhiều cho cái dự luật được thông qua. Ông nói rằng là nếu mà không thông qua cái dự luật này đó thì cái Save America Act đó thì nó sẽ là một điều bất lợi cho đảng Cộng Hòa trong nhiều cuộc bầu cử trong tương lai và trong cái cuộc bầu cử giữa mùa của tháng 11 sắp tới này. Thì ông cũng cho biết rằng là thủ tướng của Do Thái đó thì cũng sẽ đến đây cùng để dự tang lễ của ông Graham. Ông ta đã qua đời vì chứng bệnh tim. Nó thì cũng cộng đó thì cũng có tổng thống của Ukraine cũng đến đây để mà dự tang lễ trong ngày hôm nay. Thì ông cho biết rằng là khi mà hai vị tổng thống đó đến thì cũng sẽ hội kiến để mà nói chuyện bên lề sau hay trước cái lễ tang của ông Graham. Thì được hỏi về tin Nga đã cung cấp hình ảnh vệ tinh cho căn cứ của Hoa Kỳ tại vùng vịnh cho Iran đó, thì tổng thống cũng nói là sẽ tìm hiểu cái thông tin đó có đúng hay không. Và khi có dịp ông đã hỏi trực tiếp ông Putin, nhưng mà ông nghĩ rằng là cũng có thể rằng ở vấn đề này xảy ra, nhưng mà ông hy vọng rằng là đó chỉ là một tin đồn mà thôi. Nhưng mà theo Mela nghĩ thì cái chuyện này nó cũng đã có rồi, chứ làm gì mà Iran nó gửi những hỏa tiễn hoặc là máy bay không người lái đến Jordan để mà đánh trúng căn cứ của Hoa Kỳ. Thì Mela nghĩ chắc đây cũng là có sự thật rằng là phía bên Nga và Trung Cộng cũng đã thầm lặng để mà giúp cho tụi Ba Tư trong cuộc chiến này. Chỉ có một cái là thời gian nó sẽ trả lời thôi. Thì ổng cũng đề cập đến cái khoản tiền mà Hoa Kỳ thu được ở bên Venezuela đó. Ổng nói rằng cái số tiền này nhiều hơn 20 tỷ Mỹ Kim và được sử dụng để điều hành đất nước đó. Trong đó có thể dành cho quân đội nếu được Quốc hội chấp nhận. Ông cũng cho biết rằng là tài sản của nước Ba Tư đang bị Hoa Kỳ cũng kiểm soát và sử dụng để bồi thường các thiệt hại cho những người mà nạn nhân mà do Iran nó tấn công với những tàu thuyền dân sự. Đó thì ông cũng nói như vậy, và ông nói rằng cái ngành sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ đó đang phát triển rất là mạnh, và nhiều nhà máy mới sẽ đi vào hoạt động trong năm tới. Ông cũng cho biết rằng là Toyota đó cũng đã đồng ý chuyển toàn bộ hoạt động từ Mexico sang Hoa Kỳ và sẽ xây dựng một nhà máy rất là lớn. Theo ông thì kết quả này đạt được nhờ chính sách thuế quan và những người đảng phục vụ trong chính quyền của ông làm việc rất là chuẩn mực và hết sức là thành công. Nói về cuộc họp của dự trữ liên bang đó thì trong tuần này tổng thống cũng nói rằng là lãi suất cần được phải cắt giảm. Ông nói mà mình đã tiếp nhận cái nền kinh tế với cái mức lạm phát cao đó thì từ chính quyền của ông Biden để lại, nhưng hiện giờ thì chi phí đang giảm nhanh. Theo ông thì chiến tranh kết thúc, lạm phát còn giảm mạnh hơn nữa khi mà chiến tranh 34 kết thúc. Thì ông cũng nói rằng là Hoa Kỳ đáng lẽ là phải có một cái mức lãi suất thấp nhất của thế giới. Ông cũng nói rằng là nhiều quốc gia đang được hưởng cái mức lãi suất thấp hơn là Hoa Kỳ, dù vẫn hưởng những lợi ích từ thị trường của Hoa Kỳ. Ông khẳng định rằng là nền kinh tế Hoa Kỳ hiện nay đó là nền kinh tế mạnh nhất và năng động nhất trên thế giới. Thì ông đề cập đến Do Thái đó, thì ông nói rằng là nếu mà ông không can thiệp vào cái vấn đề để mà phá hủy các cơ sở nguyên tử của Ba Tư đó thì Do Thái có thể bị xóa sổ và từ nhiều tháng trước rồi, hoặc là những quân đội của Hoa Kỳ ở những các vùng vịnh cũng bị thiệt hại chung một số phận. Thành ra rằng là cái việc mà chấm dứt thỏa thuận về quyền nguyên tử của Iran ở dưới thời của Tổng thống Obama đó thì ổng đã không đồng ý vì cái vấn đề đã để cho Iran nó có nhiều cửa để mà thi hành cái vấn đề làm võ khí nguyên tử. Đó là một cái sự mà gọi là hiểm họa cho cả thế giới và vùng vịnh nói riêng. Đó thì khi mà ông trả lời về cái sự việc mà bán chiến đấu cơ không kích của phi cơ chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ đó thì Tổng thống Trump nói là Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh rất là quan trọng đối với ông. Ông cũng đánh giá rằng là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh rất là tốt và có cái sự liên hệ cũng tốt với Hoa Kỳ, cho nên là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã làm một nhiều công việc tốt của ổng, đặc biệt là vấn đề về Syria. Ông cũng khẳng định rằng là không ai quyết định thay cho ông trong cái việc mà gọi rằng là Hoa Kỳ sẽ bán hay là không bán cái loại vũ khí này. Tức là ông nói ông là cái người quyết định sau cùng. Khi mà được hỏi về vì sao mà Thượng viện tiếp tục làm việc thay vì nghỉ trong cái vận động tranh cử trong cái tháng tới này đó, thì Tổng thống nói rằng đạo luật Save America Act phải được thông qua trước. Ông cho rằng là toàn bộ các thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đó họ sẽ bỏ phiếu chống các quy định yêu cầu xuất trình cái giấy tờ nhận dạng cử tri và chứng minh quốc tịch đó thì họ sẽ chống đối. Thành ra rằng là quốc hội phía bên đảng Cộng Hòa đã phải ở lại làm việc cho đến khi mà đạo luật American Act đó sẽ được thông qua. Thì ông mới nói rằng là không được nghỉ trong cái mùa hạ này mà phải ở lại để làm việc. Đó là một cái sự mà ông khẳng định là như vậy. Ông yêu cầu quốc hội Hoa Kỳ đảng Cộng Hòa phải ở lại làm việc cho đến khi đạo luật Save America Act thông qua. Đó là những cái quan tâm của ông. Còn ông cũng nói rằng là việc làm sản xuất đã chuyển sang cái mức tăng dưới cái thời của ông. Ông nói rằng là khi mà đại diện của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đó là ông Greer đó đã phản bác một cái phúc trình cho rằng là các sắc thuế quan của Tổng thống Trump đã bị mất việc làm trong ngành sản xuất. Thì ông Bộ trưởng Thương mại này nói rằng là Hoa Kỳ đã mất 220.000 việc làm sản xuất trong 2 năm cuối của thời Tổng thống Biden. Và ông cũng nói rằng là dưới thời Tổng thống Trump đó thì cái sự ổn định tình hình trong năm 2025 đó thì việc làm sản xuất đã bắt đầu gia tăng trong nửa đầu của năm 2026. Thì đó cũng là một cái tin vui. Và văn phòng quản lý nhân sự của Mỹ đó ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên bang cho rằng bộ phận việc làm trong các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập đó, nghỉ phép hành chính có hưởng lương kèm theo cái kế hoạch sa thải. Ổng đã sa thải 300 nhân viên của liên bang trong cái bộ mà điều hành hoạt động tiêu tốn gần 50 triệu đô la mỗi năm, không thể mà đào tạo về cái sự mà gọi là đa dạng, mà là để tài trợ cho cái hoạt động bí mật của nhà nước ngầm tại Mỹ trên nhiều cơ quan khác nhau. Mỗi cái cơ quan mà liên bang đều có một giám đốc phụ trách chương trình đa dạng. Mỗi một người đó họ đều báo cáo sự trực tiếp về một mạng lưới ngầm mà hoạt động dưới cái bộ tư pháp. Trong cái ngũ hình mà tình báo của ông Trump mới cho biết rằng là cái thông tin nó liên lạc được được mã hóa đó, thì cái dòng tiền mà được luân chuyển qua các bộ các tổ chức bình phong, họ đưa qua phía bên các trường học đại học và những cái tổ chức gọi là phi lợi nhuận đó, họ tìm thấy cái hồ sơ chuyển tiền qua hệ thống SWIFT chứng minh có cái khoản tiền gian lận là 8.3 tỷ đô la với danh nghĩa các khoản tài trợ nghiên cứu trong các trường học đại học hoặc là các trường đại học này đã tiến hành cái nghiên cứu vũ khí sinh học và bất hợp pháp tại nước Hoa Kỳ mà có sự tài trợ của các nước ngoài mà phần đông nói rằng là đi đến từ của Trung Quốc. Đó thì đội ngũ công Trung đã ngăn chặn được và cái thông tin liên lạc của họ và đã xây dựng một cái hệ thống để mà che giấu cái số tiền lớn lao này, và họ sử dụng qua cái chiêu bài đa dạng và làm vỏ bọc và đã xâm nhập vào mọi cơ quan. Họ chuẩn bị lật đổ cái nền cộng hòa của Hoa Kỳ. Thì ngày 25 của tháng 7 này là ngày hôm kia đó, thì cái thời gian hạn chót mà có một sắc lệnh của ông đã ban hành, nó yêu cầu các nhà thầu liên bang rà soát việc thực thi các quy định trong không phân biệt đối xử liên quan đến đến cái nhóm mà gọi là đa dạng này. Vì thế mà nhà nước ngầm kết hợp lại với đảng Dân Chủ đó đang chuẩn bị kích hoạt cái kế hoạch dự phòng cuối cùng của họ, nhưng mà Tổng thống Trump đã lường trước được và đã ngăn chặn cái vấn đề đó. Thành ra rằng là đây là một cái bộ mà của nhà nước ngầm và họ đã ở dưới cái vỏ bọc đa dạng này và phi lợi nhuận này để mà lật đổ hệ thống của chính quyền Cộng hòa Hoa Kỳ. Thành ra là ông đã ra lệnh cho sa thải đợt đầu là 300 người và những đợt sau đó họ sẽ bắt đầu sa thải những người làm việc trong liên bang mà có chức vụ trong những cái ngành của đại học khắp nơi Hoa Kỳ, sẽ là cái đợt thứ hai. Đó là cái tin nói về đa dạng và phi lợi nhuận đảng làm một cái vỏ bọc để mà sản xuất vũ khí sinh học qua những cái trường đại học của Hoa Kỳ, thành ra họ chấm dứt vấn đề đó.
0: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều.
2: Rồi, Mai Lan hết giờ thì Mai Lan cũng xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại lần sau. Chúc quý vị luôn an lành, khỏe mạnh và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
0: Vâng, cảm ơn chị và xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ, Hồng Anh còn khoảng 25 phút nữa. Thật ra nếu mà quý khán giả chúng ta còn có thêm tiếng

nói là bắt vụ lợi, nhưng mà môi tiền của chính phủ, họ môi tiền của chính phủ, rồi mình cứ mình nghĩ ô cái tiền đó của người đó, cái bang đó, cái tổ chức đó, từ thiện đó, họ cho mình ăn free á, không có cái chỗ nào mà trên đất Mỹ này cho mình ăn free hết. Cho nên mình cẩn thận, mình đừng có vua mình nhúng tay, mình cứ nghĩ ôi vậy đó, cái tổ chức như vậy là tốt, từ thiện là tốt, mình phải hết sức cẩn thận. Bởi vì mình đã một năm nay cái nhiệm kỳ hai con Trump là ông đã lên và đã Elon Musk đã vào đã bắt đầu làm việc cái chuyện đó cả một năm qua rồi, có nhiều người bây giờ còn xem những cái chuyện đó là ô nó đâu có sao đâu, mình không có sao, không có sao hết, mình đụng chỗ nào cũng đuổi vô chơi được rồi. Mình phải cẩn thận trong cái vấn đề này, có phải đó đúng là họ muốn môi tiền thuế, họ môi tiền của người Mỹ mà đóng tiền thuế rồi họ môi không? Điều họ chưa có làm tới đâu, bây giờ họ đã làm lớn rồi. Mình thấy cái chuyện Ilhan Omar ở Minnesota hả, bao nhiêu tiền California, các cái tiểu bang mà thiên tả đó, họ đã lợi dụng cái chuyện đó. Cho nên mình phải cần thì, những người trên đài này mình phải đưa ra cho anh em mình thấy, đừng có nghĩ là vô đó mình đăng ký ăn free, người ta cho ăn free mình cứ vô ăn thì không sao đâu. Không có cái gì mà những cái chương trình đó là phải cẩn thận, hết sức là cẩn thận. Họ môi tiền của chính phủ đây, tiền thuế của dân mình đóng vô thôi. Nó có nhiều cái mặt mà không chỉ nói một cái sự việc nhỏ nha, cho anh em mình phải cẩn thận trong cái việc vấn đề AI mà cái đám thiên tả đó nó dùng cái đó để nó mua chuột, nó đưa ra rồi nó để nó mua chuột, rồi khi mà thấy giống như là cái đám nó cho mình tiền rất là nó tốt lắm, hoặc là mình cứ mình nghĩ ô sao không có gì đâu, mà không có gì đâu, ở đời không có cái gì cả free. Coi như nên mình từ cái chỗ này mà mình nghĩ ra cái chuyện mà trước năm 75 cũng như các cái thời đó nhiều cái đám mà nó hoạt động biệt động thành Sài Gòn, hay là những nữ những kẻ mà nó hoạt động ở Sài Gòn hoặc là các tỉnh lẻ, hay là thế gì nữa, các anh sĩ quan cứ ngày mai chuẩn bị tuần tới hoặc là tháng tới mình đi lên đường mình hành quân, đó là vô nhậu nhẹt, là bao nhiêu cái bí mật của anh em mình là coi như nó cho uống cho đỡ rồi nó theo nó dụ, hoặc là những cái chủ chương trình mà ca nhạc thì mình thấy sau 55 có nhiều ca sĩ là biệt động thành Sài Gòn hồi đó thì mấy ông hồi đó là cứ vô đó là ôm thơ, cứ nó ca sĩ hay vô đó là coi, cho nên bao nhiêu tin tức là lọt ra đi hành quân ở hướng nào, sư đoàn nào, tiểu đoàn nào, trung đoàn nào, cứ nhậu vô đã là coi như là bao nhiêu bí mật là banh hết. Cho nên cái sự sụp đổ của Sài Gòn trước năm 75, những cái chuyện như vậy thất bại, những là trận hành quân thất bại là do những cái, do cái trường hợp đó, mình không phân biệt được đâu là thiệt mà đâu là giả. Cho nên bây giờ mình đến Mỹ rồi, mình phải sáng suốt trong cái vấn đề này, bởi vì tổng thống Trump đã cho mình biết, và Elon Musk đã từng đưa vô kiểm tra các cái tổ chức, các đoàn thể, tức là DEI, là lạm dụng tiền thuế. Nhưng bây giờ mình phớt lờ, mình tham gia hay là vận động tiếp tay cho những cái tổ chức để môi tiền, đó là một cách ấm ớ, mình nói là ngu ngơ đó. Phải hết sức là cẩn thận trong vấn đề này. Đó là vấn đề nãy mình nghe chị Mai Lan nói. Còn bây giờ thì tình hình thế giới thì mình cũng biết rồi, nó cũng có một sự chuyển biến, tức là cái tục ma quỷ nay mai gì nó cũng chắc nó cũng sắp lụi tàn rồi. Thì mình cũng biết Nga thì bây giờ Ukraine thì họ đánh cho tơ tả, họ đánh sâu tới mấy trăm km vào đất liền, thủ đô Moscow cũng không phòng thủ, cũng không chịu nổi với những cái máy bay không người lái của Ukraine, mà Ukraine bây giờ còn đánh tới cái chỗ mà mình bên này mình quên mà mình ghi ra mà bây giờ không biết nó lộn chỗ nào rồi, tàu của Nga mà chắc lẽ chở viện trợ, cái này là viện trợ chứ không phải là gì, chở viện trợ để viện trợ cho Ukraine, nhưng mà Nga đã Ukraine viện trợ cho thằng Iran, cho nên Ukraine nó biết, anh biết trước rồi, cho nên anh vớt cho máy trái rồi, coi như là Iran la làng còn đòi đánh, còn lại chuẩn bị đánh lại Ukraine nữa, dám làm sao? Bây giờ còn cái gì nữa mà đánh? Đợt này tổng thống Trump cho họ biết, nhưng mà cách đây mấy ngày đã bắt đầu ngưng, chắc lẽ họ cũng gọi điện thoại, tôi xin anh đừng có đánh em nữa, em đủ rồi, em chừa rồi, bây giờ cho em ngồi. Nhưng mà nếu mà phong á, nghĩ chắc ông Trump lúc này ông phải bây giờ

0: mày không có cần ngồi, không có ngồi bàn cãi, mà bây giờ đưa ra giấy tờ để xuống bàn đó mày ký thôi, chứ còn không có bàn cãi nữa, không có một cái điều kiện gì cả, à, không có còn cái điều kiện gì cả. Mà nay mai gì đám tang của ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thì thủ tướng của Israel cũng đến để chia buồn, và họ sẽ gặp nhau với tổng thống Trump, và Zelensky cũng đến để tiễn biệt ông về với nước Chúa. Nói chung là ba thủ lĩnh của ba quốc gia này
1: hôm nay đó, hôm nay đó Phong, Phong ơi, hôm nay đó, hôm nay.
0: Dạ dạ, thì hôm nay phải không? Hôm nay
1: đúng
0: là đám tang phải không?
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Thì mấy ông đó, mấy nguyên thủ quốc gia đó chắc còn cũng gặp nhau. Cũng đưa bạn bè, bởi vì ông Lindsey Graham ông cũng rất là muốn giúp đỡ Ukraine. Ông mới đi Ukraine về như mấy. Nhưng mà cũng mình thấy cũng tội với ông. Mình nghĩ ông này hồi giờ mình chưa biết, nhưng mà khi ông qua đời, mình thấy ổng chức vụ cũng rất là cao, và nói cái tinh thần của ổng cha mẹ chết sớm nhưng cũng phải ở dạy, rồi tham gia quân đội, rồi lên tới chức đại tá của hình như là không quân hay sao đó, rồi lo cho đứa em, cũng hoàn tất một người hết sức là, mà nói một người tức là hết sức là tốt, tuyệt vời như vậy. Nhưng mà ông cũng ra đi là cũng sự mất mát, tuổi cũng còn trẻ quá, 70 mấy, 71 tuổi mà ra đi sớm quá. Nếu ông còn ở lại thì một cánh tay đắc lực cho tổng thống Trump, nhưng mà mình nghĩ đó cơ, thì tổng thống Trump ông cũng phải có những cái nhân vật khác để mà ủng hộ cho ông ta tiếp tục cái chuyện này. Trong tối hôm nay mình đi làm mới vừa về nghe chị Lan, mình cũng góp ý một vài lời như vậy. Nhưng mà còn nhiều vấn đề, tình hình này thì nó có nhiều vấn đề. Mình nghĩ nay mai thì tụi Iran cũng phải ngồi xuống thôi. Tổng thống Trump phải buộc, và mình nghĩ rồi sắp đến này. Cái bài, có nhiều cái bài bình luận, xã luận trên YouTube rất là hay. Là cái việc Tổng thống Trump đã chia cái chuyện mà của cái khối Trung Đông đó làm hai. Cái chuyện mà nội, mình thấy chuẩn bị có một sự cấp kỹ.

đầy nước nữa. Mình đã thấy tức là bây giờ Syria cũng đến Hoa Kỳ rồi, nguyên thủ quốc gia Syria cũng đến Hoa Kỳ rồi, rồi thủ tướng Iraq cũng đến Hoa Kỳ rồi, rồi tổng thống Lebanon cũng đến Hoa Kỳ rồi, mà Thổ Nhĩ Kỳ thì vừa rồi trong đi qua bến họp thì họ cũng cái chuyện mà nó hơi khẳng khịa về cái quân đội của người Kurd đó. Nói chung là Thổ Nhĩ Kỳ họ không có đồng ý ông Trump giúp về cái vấn đề đó, nhưng mà chắc Trump qua biển cũng an ủi họ, nói chung tôi tuy là giúp đỡ nhưng mà anh đừng có lo cái chuyện sau này họ làm hại hay là họ du kích quân đối với Thổ Nhĩ Kỳ, làm Thổ Nhĩ Kỳ cũng an phận rồi. Nói chung là Trump đã đi từng bước một và đã thâu thập giống như là đi chinh phục các vị vòng vòng khắp Trung Đông hết rồi. Còn mấy nước này cho đàn hay là những cái nước bên kia vừa rồi thằng Yasman tụi Houthi đã không nổ dài trái để làm trò. Nhưng mà ông Trump lên cảnh báo rồi, lâu nay tôi nghĩ các anh là một không phải là một nan đề. Các anh coi như làm được những cái điều tốt rồi sau trận đánh kỳ lần trước rồi. Nhưng mà được này chắc làm trò mèo để mà cho tính dọa tổng thống Trump là ê ông mà ông làm quá là tôi chọt lét ông để cho nó săn nó lên. Nhưng mà Trump nói cái chuyện săn lên tao đã tính hết rồi, đừng có làm nữa. Bây giờ cái chuyện này đá bóng ông đã làm xong xuôi, rất hoàn thành, rất là tốt đẹp cho Hoa Kỳ. Mình nói là sự thành công này rất là vĩ đại. Các quốc gia châu Âu khi họ qua Mỹ là họ thấy những cái bài mà YouTube họ đăng lên là coi như là trên đất Mỹ này được không có những cái lời như người như cánh thiên tả ở các quốc gia khác nói. Bây giờ họ thấy tới đây là không phải là người Mỹ gây cái án nữa, mà những quốc gia mà ở Trung Mỹ và Nam Mỹ đến đây là những kẻ mà giết chóc, cho nên cái mà đóng cửa ở biên giới đó là một sự việc làm hết sức là tốt mà chánh đáng. Bây giờ người ta còn khen ngợi nữa, cả châu Âu nó còn khen ngợi, bởi vì cái biên giới là cái đám mà criminal của các quốc gia khác nó tràn vô thì ai mà chịu nổi. Cho nên đây cái này là cái của Trung Quốc á, nó làm đó, nó cho vô đó. Nó làm nó phá hoại. Vừa rồi Trump cũng trước nói chuyện trong White House Nhà Trắng, ông cũng nói thẳng là Trung Quốc đã coi như là đã thao túng 200 mấy triệu những nơi, những căn nhà hay là những địa chỉ những người dân của Mỹ trên này rồi. Cho nên ông chỉ thẳng mặt, ông nói thẳng á. Bây giờ cái chuyện mà đá banh thì cũng quá tốt đẹp rồi, quý vị cũng nhìn thấy rồi, không có mình thấy nổi cái gì giữa dừa thôi là mình thấy tuyệt vời rồi. Cái ngày mà các cuộc chung kết là hết sức là tuyệt vời rồi, xong rồi 250 năm là ngày Independence của Hoa Kỳ, wow, nó còn tuyệt vời còn hơn nữa. Cái đêm mà chuẩn bị làm, cái đêm mà buổi tối mà làm July 4 đó, là coi như là khí hậu nó tương đối xấu đi, nhưng mà ông Trump quyết định dù đến 12 giờ, 1 giờ, 2, 3 giờ sáng, ông ta đã quyết định làm ngày đó tối nay là làm dù chờ cho nó một xíu nữa. Chúng ta thấy ông ta quyết định làm là phải làm, cho nên không có cái chuyện mà chờ bỏ. Cho nên đã qua được hai cái rồi. Một cái là hồi đó tụi bên kia là nó nói ông cứ lo vậy, ông giữ được cho cái chuyện mà qua bóng đá rồi, giữ được cái chuyện qua cho 250 năm của trên đất Mỹ rồi, đã thành công không? Bây giờ tới cái chuyện đừng, bây giờ nói nó cà chọt để cho cái chuyện bầu cử của ông, để phá hoại cái chuyện bầu cử. Nhưng mà ông Trump ông nói thẳng rồi, đậu khi mà Cộng Hòa thắng hay là không thắng gì đang nữa đó, thì ông ta vẫn tiếp tục đánh cho đến khi nào mà đầu hàng mày, quỳ gối của mày thôi. Chứ mày đừng có nghĩ tao phải ngồi xuống năn nỉ để cho cái chuyện mà bầu cử sắp tới. Chuyện bầu cử là một phần, thắng cũng được, không thắng cũng được. Nhưng mà tao quyết định đã dẹp, không cho mày làm ra nguyên tử, buộc mày phải ngồi xuống bằng hiệp định. Mà hiệp định bây giờ là không có còn đó. Qua mười mấy ngày vừa rồi đó là bây giờ không có còn nói bàn cãi nữa. Không có cái bản sơ bộ hay là cái gì dẹp hết. Bây giờ ngồi xuống mày ký thôi. Ký đồng hàng tức là quyết định giao hết vũ khí, tức là chứ mày không có còn nói a ổn đưa, không có còn nói cái gì nữa hết. Chắc sắp đến, mình nghĩ cái chuyện đó nó sắp gần tới nơi rồi.
Okay, come on.

0: ông anh, mình về cũng mệt quá, bây giờ mình
1: rồi,
0: có cái chương trình tự do như vậy.
1: Cảm ơn Phong rất nhiều nha.
0: Yeah. Hẹn bữa nào gặp lại anh em mình cà phê cà phố rồi nói chuyện cho nó thoải mái hơn.
1: Rồi.
0: Nhưng mà mình kêu gọi giả sử như anh em mình cũng nên đóng góp, bởi vì cái đài tiếng nói nước tôi này hết sức là trung thực. Nếu mà quý vị trên đài nghe nói đó, mình nên ủng hộ cho cái đài này, mỗi ngày mở lớn lên. Đây là một cái đài mà ủng hộ MAGA, mà chúng ta biết MAGA là cái gì rồi, chắc đây tôi không cần giải thích. MAGA là làm cho nước đại Mỹ vĩ đại trở lại, mà nếu mình không ủng hộ cho cái sự nước Mỹ lớn mạnh á, thì mình đi ngược lại, mà mình đi ngược lại là mình chấm, thì mình nghĩ mình như thế nào. Cho nên mình kêu gọi quý vị chúng ta hãy cũng phải cẩn thận, mình ủng hộ nhưng mà trong cái tinh thần hết sức là cẩn thận, mình đừng để cho những cái tổ chức hay là cái đoàn thể nào đó họ lạm dụng cái tính mà vui vẻ của mình, mà để họ lôi kéo mình đi vào những cái tổ chức mà nó không phải là của MAGA. Cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận, và mà không kêu gọi anh em chúng ta nên ủng hộ cái chương trình của đài tiếng nói nước tôi cho được mỗi ngày mở lớn mạnh hơn. Kính vâng. Chào quý vị khán giả của đài tiếng nói nước tôi, kính chào anh
1: vâng, em cảm ơn nha. Rồi gặp lại sau, rồi xin chào Phong. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ còn khoảng 7 phút nữa, không biết là quý khán giả nghe qua quý vị còn có gì chia sẻ mà chưa kịp gọi vào, quý vị cũng có thể gọi vào nha, để nói lại cái tiếng nói của mình. 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, thì một phần mà Phong đã chia sẻ trong đó nó có liên quan tới cái việc làm của Tổng thống Trump tại cái vùng Trung Đông đó quý vị. Cái cuộc chiến này, nhưng mà Tổng thống Trump rất là bình tĩnh, rất bình tĩnh trong mọi chuyện, chứ không phải là vì nôn nóng giải quyết cái cuộc chiến bằng cái cuộc chiến tranh. Nhưng mà Tổng thống Trump nhìn cái vấn đề của cuộc chiến 34 đó, Iran đó, nó có lớn hơn, rộng hơn, có nghĩa là giải quyết cái vấn đề mà xung đột của vùng Trung Đông mà nó đã tồn tại cả ngàn năm. Thưa quý vị, thành đó là lý do mà Tổng thống Trump muốn là đi tới một cái có cái sự lâu dài. Thành ra kiên nhẫn để đem tới cái sự lâu dài, để mà thuyết phục được, không phải thuyết phục với cái đất nước 34, mà cái đất nước mà ai cũng biết, mà luôn cả Tổng thống Trump cũng vẫn biết là họ là có cái bản chất là lừa đọc, mà coi như là phải nói là mình phải dùng cái chữ là phải nói là cực đoan đó quý vị, cực đoan đó, rất cực đoan. Thành ra nhưng mà Tổng thống Trump không phải vì họ cực đoan, mà Tổng thống Trump muốn tất cả các nước Hồi giáo ở trong vùng, ở vùng Trung Đông để giải quyết. Đó là lý do mà Tổng thống Trump đã, trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông, đã lập ra một cái hiệp định. Cái hiệp định có tên là Abraham. Tại vì quý vị cũng biết, ở cái vùng Trung Đông đó, là nó có ba cái tôn giáo lớn, giống như Do Thái giáo, rồi Kitô giáo, rồi Hồi giáo. Và không có chung sống được hòa bình với nhau. Thành ra Tổng thống Trump đã có cái nhìn đó từ lúc đó rồi. Phải giải quyết cái bàn cờ lớn, tức là vùng Trung Đông, không phải là cái nước Iran không. Nước Iran cũng phải giải quyết vì cái bom nguyên tử, nhưng mà phải cần giải quyết cái vùng Trung Đông, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump đã đặt cái tên của nó là Abraham Accord. Tại sao lại là Abraham? Tại vì ai cũng biết Abraham, tức là cái ông, một vị gọi là tổ phụ của các ba tôn giáo này, thưa quý vị. Hồi giáo, rồi Kitô giáo và Do Thái giáo, và có một cái vị tổ phụ đó là Abraham. Thành ra đặt cái tên Abraham Accord, tức là hiệp định Abraham, để hướng tới giải quyết cái vấn đề xung đột này, đưa tới vùng Trung Đông hòa bình. Tại vì họ cứ cuộc chiến này nó cứ tiếp tục diễn ra không bao giờ, và những kẻ bên ngoài họ lợi dụng chia để trị đó quý vị, để họ cứ gây chia rẽ, họ có lợi. Nhưng mà Tổng thống Trump không có phải là người để mà làm cái việc đó, muốn có cái hòa bình thật sự cho cái vùng này. Thành ra tất cả các quốc gia lần lượt đi vào cái hiệp định này, và gần nhất là cái nước Ả Rập Xê Út mà Tổng thống Trump có nói là sẽ giúp cho họ có cái điện hạt nhân, nhưng mà dân sự thôi, chứ không phải hạt nhân để mà chế bom nguyên tử. Tức là giúp cho họ có hạt nhân để có dòng điện dân sự. Nhưng mà Tổng thống Trump có nói với cái điều kiện là cái nước Ả Rập Xê Út này phải gia nhập cái tổ chức gọi là Abraham Accord này. Tức là phải bước vào trong cái nhóm này để mà chung sống hòa bình với ba tôn giáo này, nhất là với Do Thái. Thành ra để hòa bình cho cái vùng Trung Đông, thưa quý vị. Thành ra phải nói là Ả Rập Xê Út kể từ năm 2000 á, quý vị, 2020 đấy, thì tới giờ phút này tức là rất là thân thiện, không có cái gì xung đột với Do Thái. Và cái vị mà thái tử cũng vậy. Thành ra hy vọng là họ sẽ suy nghĩ và đồng thuận với Tổng thống Trump trong cái chiều hướng đem lại hòa bình cho cái vùng Trung Đông này. Thành ra đó là cái nhìn xa của Tổng thống Trump, thưa quý vị. Đó là lý do mà cái sự kiên nhẫn mà nó ngoài sự tưởng tượng của tất cả chúng ta, thưa quý vị. Thành ra chúng ta cũng phải để cho nó xảy ra. Và Tổng thống Trump biết Tổng thống Trump đang làm cái gì, thưa quý vị. Thế còn mà vũ khí, cái quả lực của Hoa Kỳ thì dĩ nhiên chỉ trong nháy mắt là sẽ giải quyết được thôi. Nhưng mà giải quyết làm sao để cho tất cả cái những người Hồi giáo ở trong vùng không có nghĩ rằng là Hoa Kỳ là bất khiếp, phải thấy rằng là Ba Tư Iran là một nước là không thể chấp nhận được với cái cực đoan hiện giờ họ đang có. Thành ra để cho tất cả các quốc gia ở trong vùng Hồi giáo đó, họ đồng thuận với cái gì đang xảy ra, và họ thấy được cái hướng đi của Tổng thống Trump, và họ chấp nhận bước vào cái Abraham Accord, coi như Tổng thống Trump đã thắng. Cái thắng đó mới là cái thắng lớn mà Tổng thống Trump đang để ý tới, thưa quý vị. Vâng, thành ra đó là cái vấn đề mà hy vọng chúng ta sẽ đón cái tin vui đó trong những ngày tới đây. Vâng, đến đây thì mình thấy cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều khắp nơi đã theo dõi chương trình, lắng nghe, theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Và cảm ơn và xin kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
3: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
4: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
3: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
4: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
3: Anh nói chớ quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
4: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
3: Xê, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
4: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
3: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
4: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
3: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
3: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
6: BMW Law Group,
5: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
6: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
5: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
7: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
8: Chuyện gì mà sùm vậy?
7: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
8: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
7: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
8: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
7: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
8: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
7: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
6: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
7: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
9: Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ tròn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp tròn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.
10: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
11: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
10: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
11: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
10: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
1: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả gốc.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
5: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
4: Thôi đi ông, đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
4: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
4: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Chim Mi liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Chim Mi tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
4: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
5: Dạ, xin tuân lệnh.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: thành công của khoa học của người Mỹ nói riêng cũng như là của cái cộng đồng khoa học nói chung. Thì cái chuyện này á, thì tôi nghĩ là có lẽ là không ai chúng ta có thể phủ nhận được, ngay cả những đối thủ của người Mỹ ngày xưa đó là nước Liên Xô, họ người Liên Xô họ cũng không có phản bác cái chuyện này. Vậy mà cho đến ngày hôm nay, tôi nói là cho đến ngày hôm nay nhé, cũng còn có nhiều người họ bảo là cái chuyện mà đổ bộ lên mặt trăng vào tháng 7 năm 1969 á, là cái chuyện bá xạo. À, họ quay, họ dựng cái hiện trường ở trong một cái studio và do đó họ họ đưa những cái hình ảnh như là họ nói là cái này là giả hoàn toàn, mặc dù cơ quan NASA cũng như các khoa học gia đã ra sức để chứng minh là cái chuyện này thật hoàn toàn, và họ đưa ra những cái chi tiết để bác bỏ những cái luận điệu, những tôi phải nói rằng là những cái thuyết âm mưu. Vậy mà họ cũng cố tình họ làm, thì đối với những con người như thế thì có lẽ chúng ta cũng không mất công phải chúng ta phải đi phải thuyết phục họ. Họ phải đi những cái, họ đi những cái phải nói cái thái độ cực đoan, nghĩa là họ họ đến họ thuyết phục một trong hai phi hành gia đã đặt trên mặt trăng á, thì nhiều tôi không lầm là ông Armstrong, họ thuyết phục ông á, bảo là ông kể lại cho tôi nghe đi những cái gì mà ông thấy ở trên mặt trăng. Thì lúc đó ông Armstrong cũng chắc ông chín mấy tuổi rồi, thì ông bảo ông cứ kể xạo đi, ông gặp người có năm cái đầu, bốn lỗ tai và 15 con mắt hả, mà ông biết thật nhá. Tại vì sao? Tại lúc đó có lẽ ông cần tiền. Thì chúng ta trong những trường hợp đó chúng ta phải sáng suốt, chúng ta phải sáng suốt nhận định thế nào đó là một cái phản biện và cái nào là một cái giả phản biện, hay là thuyết âm mưu. Thì tôi có một vài cái nhận định để trả lời cho anh Trấn cũng như góp ý trong khán giả về cái việc là làm sao chúng ta phát huy được cái tư duy phản biện đối với cá nhân chúng ta cũng như là cộng đồng xã hội.
1: Và chúng ta biết là tư duy phản biện nó giúp cho chúng ta làm những cái quyết định đúng đắn, không bị lừa, không bị người ta thao túng, lợi dụng mình, vân vân. Thế nhưng mà nhiều khi đó chúng ta lười kiểm chứng thông tin, bởi vì quá nhiều thông tin ngày hôm nay, cho nên con người lại bận rộn để đi làm tiền, đi làm 5-7 chót, cho nên cuối cùng không cứ nghe thì là tin, và nhất là tin một cái nhân vật lớn nào đó nói một cái điều gì, hay là nổi tiếng nói một cái điều gì đó, và cái đó là cái tật cả tin của người Việt Nam chúng ta trước đây, tin ai rồi thì cứ nhắm mắt nghe theo, bởi vì không có cái phương tiện gì để kiểm chứng vào cái thời xa xưa. Nhưng ngày hôm nay thì cả chúng ta lẫn những người ở các quốc gia tân tiến đó, với cái hàng loạt tin tức, phải nói là hàng ngày chúng ta nhận được không biết bao nhiêu là tin tức đổ vào trong cái mạng xã hội của chúng ta hay là email của chúng ta, mà nếu mà chúng ta không chịu kiểm chứng, không bỏ ra một chút thời gian để kiểm chứng thì chúng ta sẽ bị lừa. Và đặc biệt như lúc nãy anh Trấn có nói, mình chấp nhận những cái tin mà nó phù hợp với mình muốn tin cái đó, gọi là confirmation bias, hay là thành kiến của mình đã có sẵn đấy, thì mình dễ bị cái thuật toán nó thao túng. Bởi vì những cái thành phần mà quảng cáo đó, là họ cứ thấy mình đi cái khuynh hướng nào là họ đổi một đống tin tức cũng như là những cái quảng cáo vào trong cái ngành của mình. Thì chính vì vậy đó mà nhiều người không biết là mình đang bị thao túng bởi thuật toán, không biết mình đang là nạn nhân của fake news hay là của AI. Có những cái luận điệu các anh cũng đồng ý rồi, ồ nhiều người tin như vậy lắm, và như vậy có nghĩa là cái tin nó có thật, thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Và trong nữa đây thì có thì giờ Diệu Trân sẽ chia sẻ, các anh cũng nhớ là có những cái cú lừa về tài chính á kinh hoàng ở trên thế giới cũng như là tại nước Mỹ, và mới đây nhất luôn. Xin mời anh Trấn.
2: Và theo như hai anh chị nói đó, thì là chúng ta thấy rằng đó, cái tư duy phản biện đó, nó là cái kỹ năng sinh tồn chứ không phải là một cái nhu cầu, nghĩa là nó giúp chúng ta không dễ bị lừa, nó giúp chúng ta có một cái nhận định khách quan. Và nó quan trọng ở những khi mà chúng ta làm việc đó, tại tôi nhớ là hầu hết những cái ở cái bên Mỹ khi mà đi làm việc mà interview đó, họ luôn luôn họ tìm những cái người mà có khả năng có critical thinking và đặt ra những cái vấn đề, tức là để cho xét cho cái người này có khả năng ứng phó như thế nào, thành ra người nào mà chứng tỏ một cái khả critical thinking cao thì người đó có cái xác suất được nhận rất là cao. và cái đó là một cái kỹ năng mà chúng ta cần phải trau dồi. Cái thứ hai nữa, cái tư duy phản biện nó giúp cho mình điềm tĩnh hơn, giúp cho mình chấp nhận, mở rộng nhân để chấp nhận những sự khác biệt, và nó giúp cho mình tách rời cho mình khỏi những cảm xúc nhất thời, thành tự nhiên mình cảm thấy mình bình tĩnh. Và khi mình chấp nhận những cái thông tin đa chiều, những cái nguồn khác nhau đó, tự nhiên nó giúp cho mình cảm thấy mình dễ thấu cảm, thông cảm hơn với những cái gì mà nó ngược với mình, thì tự nhiên mình sẽ đỡ khó chịu, mình sẽ bình thản hơn, và chính bản thân của mình nó sẽ được thư thái, và mình giữ được sự khách quan, và nó giúp cho mình không có bị lôi cuốn vào những cái cảm xúc, hoặc là dễ bị hùa theo đám đông, hoặc là hùa theo những cái gì mà nó thần phản theo cảm xúc. Thì nếu mà chúng ta, nếu mà chị không có gì nói thêm, chúng ta sẽ qua cái phần này một phần nữa, tức là thế nào, làm sao mà xây dựng được cái tư duy khách quan, với cách nào tập luyện, cái nào mà xây dựng được cả một thế hệ có được một cái tư duy phản biện rất là cao. Thưa ông, khi gọi là biết là anh Hoàng đã từng ở Việt Nam dạy, thì cái vai trò của tư duy phản biện trong giáo dục Việt Nam như thế nào?
0: Thời gian của tôi còn ở Việt Nam dạy thì tôi thấy là tại vì tôi dạy ở trường là nó liên quan về lĩnh học kỹ thuật, thì trong khoa học kỹ thuật có lẽ chị Diệu Trân cũng là người dân khoa học ở đây, mà anh Trấn cũng vậy, thì ở trong khoa học, mà khoa học là tạm gọi là khoa học tự nhiên á, nghĩa là khoa học chính xác á, thì ít câu hỏi lắm. Thì tại vì sao? Tại nó là một cái gì đó nó đã đúng từ cả ngàn năm nay rồi, một cái phương trình mà nó có những cái lời giải, nó có cái nghiệm chẳng hạn, thì ông thầy cũng ra đưa ra chỉ có một lời giải độc nhất á. Chúng ta không có thể nào chúng ta có hai lời giải để chúng ta so sánh được. Thì cho nên ở trong cái khung cảnh của khoa học tự nhiên đó thì ít sinh viên nó không hỏi đâu. Tuy nhiên song song đó, có những cái chương trình nó liên quan đến chính trị, chúng ta cũng đừng quên đó, cho đến ngày hôm nay theo tôi được biết đó, thì là sinh viên còn phải học 4 môn chính trị, đó là tư tưởng Mác Lê, không phải chủ nghĩa Mác Lê, kinh tế khoa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng. Thì trong những cái môn đó đó, thì đó là những cái môn tạm gọi là không phải khoa học thuần túy, không phải là khoa học chính xác, thì đó là khoa học nhân văn. Mà đã gọi là khoa học nhân văn thì chúng ta cũng biết là cũng sẽ có rất nhiều câu hỏi. Bởi vì làm sao, thí dụ chúng ta nhận xét về một người nào nó tốt hay là xấu, về một cái thành kiến, một cái định kiến, một cái ý kiến hay một cái chủ trương nào, thì mỗi người có một ý kiến. Thì tôi dám cam đoan với các anh chị cũng như các quý khán giả ở đây, tôi không bao giờ tôi thấy được một cái em sinh viên nào mà dám giơ tay lên mà hỏi một câu ở trong những cái môn học của chính trị như vậy. Mà thực sự đó, những cái môn đó mới thực sự là cần phải hỏi, chứ không phải là những cái môn như là toán lý hóa chúng ta chả có gì phải hỏi hết. Nhưng mà các em sẽ không dám hỏi. Tại vì làm sao? Tại vì các em biết là có mà hỏi cặn kẽ, hỏi tới nơi tới chốn á, về một cái chủ thuyết, về một con người chẳng hạn, thì chắc chắn là cái hậu quả nó sẽ không có tốt. Tôi nghĩ là tôi trình bày như vậy chắc là mọi người cũng hiểu rồi. Thì với cái tư duy như vậy thì chúng ta đừng có dạy nữa, để chúng ta cứ lên chúng ta đọc bài cho sinh viên biết, là chúng ta sinh viên sẽ đi thi cứ mở bài mà chép thôi. Thì nếu mà ở trong những cái trường hợp như vậy thì tôi nghĩ là cái tư duy phản biện là con số zero. Thì trả lời câu hỏi của anh Trấn, làm thế nào mình phát huy được cái đó, thì muốn phát huy cái tư duy phản biện ấy, thì chúng ta cũng phải có những cái phương pháp. Thì thứ nhất là chúng ta nói là chúng ta phải, việc đầu tiên đó, ở trong cái khung cảnh giáo dục là chúng ta phải khuyến khích sinh viên là nên đặt câu hỏi. Và tôi đã từng gặp những ông thầy cũng ở bên Pháp chứ không phải ở Việt Nam. Ông sụp cả lớp. Ông sụp cả lớp bởi vì sao? Quá thụ động. Ông đưa một vấn đề. Vấn đề này nó không phải là khoa học thuần túy. Ông đưa một vấn đề, cái vấn đề là nó rất rất là sai, nhưng mà cả lớp ngồi yên, ông mới cáu lên, ông bảo là tôi dịch trong tiếng Việt nha, chứ là không phải ông nói, là ông nói tiếng Pháp, ông bảo là tụi bay đang ngủ hay là làm gì vậy, tụi bay đang có muốn học hay không. Thì tôi muốn nói là cái người thầy đó, trong lĩnh vực giáo dục, người thầy đó phải khuyến khích sinh viên và làm cho sinh viên nói, làm sinh viên đặt những câu hỏi. Tại vì tôi nhớ có một ông nói một câu rất là hay, không có câu hỏi nào là câu hỏi ngu hết, mà các em, các bạn đó, mà đặt câu hỏi là các bạn đặt cho những người khác, tại vì những người khác nó không dám hỏi, các em có can đảm dám hỏi là các em hơn người khác. Thì đó là một cách khuyến khích. Thì một cách khuyến khích cho những sinh viên đó, tôi ở đây tôi xin dùng trong cái lấy một sinh viên đó, thì là chúng ta có những cái lớp học nó đào tạo những cái mà tôi gọi là, tiếng Việt Nam gọi là kỹ năng mềm, soft skill và tiếng Anh, những cái kỹ năng mềm là rất cần cho một người sinh viên ra trường mới có một cái trình độ lý luận, một cái trình độ kỹ thuật đủ để có thể làm việc. Những cái việc mà cần phải sinh viên phải biết được đó, là nói chuyện trước công chúng, làm việc nhóm. Chúng ta khi mà chúng ta làm việc nhóm với nhau đó, thì chắc chắn đó, chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau, có những cái lời giải khác nhau. Thì làm sao mà chúng ta có thể chan hòa được tất cả những cái lời giải đó, mà chúng ta có thể là tránh được một cái sự tranh luận, nó làm rạn nứt cái việc làm. Sau đó chúng ta tổng hợp tất cả những đó lại để chúng ta tìm ra một cái ý kiến chung, một cái lời giải chung. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái lời giải của chúng ta trình bày lên cho mọi người biết, và chúng ta so sánh cái lời giải của chúng ta đối với những lời giải của người khác. Và đó là những cái kỹ năng của một người kỹ sư tương lai phải biết. Thì ở Việt Nam ấy, thì theo tôi được biết thì không, trường lớp không có dạy cái chuyện này. Nhưng mà ở ngoài có những khóa học nó dạy những kỹ năng cho sinh viên, cho những người muốn đi học. Thì đây ấy, là một cái cách để tập cho người sinh viên. Thứ nhất phải có cái tư duy để đặt cái câu hỏi khi mà người khác nói. Thì chúng ta dùng ở đây là chúng ta là tư duy phản biện. Là đây hẳn là một cái khóa học. Và khóa học này nó có nhiều cái tạm gọi những cái cách để cho sinh viên xây dựng một cái tư duy. Để có thể là khi mà đối đầu với những cái nghịch cảnh, họ khả năng có điều kiện để có thể vượt qua, để có thể áp dụng cái tư duy phản biện vào cái công việc của mình, nhằm đáp ứng cái đòi hỏi của xã hội cũng như là đòi hỏi của cơ quan mà chúng ta làm việc. Thì tôi nghĩ là cũng có rất nhiều, chúng tôi không biết, chúng ta không có thể đi vào. Thì có một vài cái như là tôi xin tiếp lời của chị Diệu Trân cũng hay trình bày là chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải đối phó với tất cả nhiều cái luồng tin giả. Thì có những cách để giúp cho sinh viên cũng như là cái người kỹ sư tương lai đó, là có những bài học ông thầy ông đưa ra, ông bảo các em kiểm chứng coi, các em sẽ dùng bất kỳ cái phương tiện gì, có thể trên internet hoặc là bằng những cái nguồn tin khác, để kiểm chứng cho cái bản tin của thầy đưa cho các chị em ấy, là cái bản tin này đúng hay sai. Và ông ấy sẽ tổng hợp lại để cho ông đưa ra cho một cái cho các em cái những cái lời giải của các sinh viên, để cho mọi người đều thấy là làm thế nào chúng ta đi kiểm chứng. Vì ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều cái công cụ để chúng ta kiểm chứng. Thì đó là một vài cái tạm gọi những cái phương pháp để có thể chúng ta phát huy được cái tư duy phản biện cho cái những người sẽ làm việc trong xã hội trong tương lai.
2: Trước khi tần tiếp ra thì có một câu hỏi của chị Bình Thanh Nhàn là kiểm chứng một cách nào tốt nhất, có nên tin cậy vào AI hết không? Thì các anh chị nghĩ sao?
0: Chị Diệu Trân.
1: Tự nhiên là AI, họ phải nói là đây là thông minh, trí thông minh nhân tạo mà, cho nên chúng ta thấy là rất là hữu hiệu trong nhiều trường hợp, tổng hợp tất cả những cái kiến thức của con người ha. Tuy nhiên chúng ta phải dùng AI, vừa người ta gọi là với một cái sự phán xét của chính mình, và nhìn vào những cái source mà AI đưa cho mình. Và vì vậy đó, cho nghĩ là nếu mà tất cả chúng ta đều có cái tư duy phản biện đó, thì ngay cả với AI chúng ta cũng phải có tư duy phản biện đối với AI nữa, đúng không ạ? Tức là không phải là cái gì AI nói cũng đúng. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta muốn kiểm chứng có rất nhiều nguồn, chứ không phải chỉ có cái nguồn AI. Thí dụ AI nói cái nguồn đó, nhưng mà chúng ta tìm thử cái nguồn phản biện lại cái nguồn đó, hay là một cái nguồn mà rất là nổi tiếng, rất là gọi là được có uy tín ấy. Họ nói về cái điều này như thế nào, phải kiểm chứng. Dạ.
0: Tôi được góp ý về cái câu hỏi này, cũng như là xin tiếp lời chị Diệu Trân. Thì là Tôi trả lời là không, chắc chắn rồi. Chúng ta không thể nào tin tưởng 100% về AI nữa. Chúng ta thấy, cũng biết là nhiều cái bệnh AI nó, tôi xin xài chữ nó hơi bình dân giáo dục, nó cũng bạc trợ. Nghĩa là nó chiều theo ý của mình. Giả sử chúng ta hỏi câu Hoàng Sa Trường Sa là của ai, nó trả lời là của Trung Quốc. Và chúng ta mới lớn tiếng là chúng ta dùng những từ ngữ mà mày có biết cái quái gì mà về lịch sử đâu mày nói. Chúng ta nói một hồi nó sẽ chiều theo chúng ta. Nghĩa là sẽ bảo thì đúng rồi, nó ta tao nghĩ là nó cũng có thể là của Việt Nam. Thì tôi thấy mà cái lý do mà lý luận một cách là ba phải như vậy á, thì chúng ta không thể nào tin được. Thì tôi muốn trả lời thêm, đóng góp thêm ở đây á, là có một cái nguồn tin họ đưa tung lên mạng xã hội hay là tung lên báo chí, thì làm thế nào á mà để kiểm tra cái nguồn tin nó có đúng hay không. Thì ở bên Pháp là cái nơi tôi đang ở, thì tôi được biết là như thế này. Ở trong một cái tòa báo đó, một khi á, một ký giả, một phóng viên gửi một cái tin về đó, thì họ đòi hỏi cái người phóng viên đó phải kiểm chứng bằng ba cái nguồn độc lập khác nhau. Giả sử tôi nói là một, họ thông báo về một cái việc chẳng hạn là động đất ở Ấn Độ chẳng, họ gửi về Paris, thì ở động đất ở Ấn Độ có thể động đất trong một cái vùng đất là hoang sơ, không có phải nói là không có phóng viên tại chỗ. Thì bây giờ cái người phóng viên ở thủ đô New Delhi chẳng, người ta chạy gần đến cho người ta phỏng vấn người trong cuộc hoặc là những nạn nhân, thì họ phải dùng làm sao để họ kiểm chứng là cái nguồn tin đó là cái nguồn tin chính xác. Rồi lúc mà cái tin đó nó gửi về Paris á, thì Paris đó nó phải yêu cầu là anh, cái người phóng viên nó phải kiểm chứng trong vòng cho với ba cái nguồn khác nhau. Nếu mà anh không tiếp cận được cái nơi tai nạn xảy ra, thì họ có thể là họ, hoặc là họ kiểm chứng bằng người thật, việc thật, chẳng hạn là nạn nhân chẳng hạn, hoặc họ kiểm chứng vào cái nguồn thông tin của những cơ quan chẳng hạn thông tấn mà cũng là uy tín, và họ có thể phỏng vấn những người mà đại khái như là trong chính quyền, thì đó là những nguồn uy tín. Và phải có ba cái tin, nguồn tin độc lập như vậy thì họ mới dám đăng lên. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà đọc tôi chỉ dám lấy cái ví dụ ở bên Pháp mà thôi, chứ còn xảy ra ở nước khác thì không dám nói. Thì những cái gì xảy ra chuyện mà trên báo chính thống á, thì theo tôi á, thì tôi nghĩ là chúng ta có thể tin được, tại vì người ta sẽ sử dụng tất cả những công nghệ, từ công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng như là cái công nghệ bắt buộc cho các phóng viên tại chỗ để đưa một cái tin á, thì chúng ta, tôi nghĩ là có thể tin được. Ý là tôi muốn trở lại là tôi trả lời trực tiếp cái câu trả lời của chị Thanh Nhàn, là chúng ta không thể nào tin về AI được 100%. Chúng ta phải dùng trí tuệ của chúng ta, cũng như là chúng ta phải dùng những cái phương pháp mà đại khái như là cổ điển mà nhưng mà nó an toàn và nó chính xác hơn.
2: Thì cái việc mà anh Hoàng nói đó là phối kiểm ba nguồn thông tin đó, theo tôi hiểu thì đó là cái standard, cái tiêu chuẩn của ngành báo chí khi mà thông tin khắp nơi. Tôi biết ngày nay thì nhiều báo chí, nhiều người gọi là làm thông tin thì họ chỉ là thật không tin một chiều mà thôi. Trở lại câu hỏi của chị Nhàn đó, thì phải hiểu cái AI là cái gì. AI nó sở trường cho nó thu thập bao nhiêu những cái dữ kiện trong vòng rất là nhanh, điện tử mà. Những dữ kiện đó nó có thể đúng, có thể sai. Và nó tùy theo, nó thấy cái nào mà nhiều, giống như mấy nhà nước mà họ muốn tuyên truyền, họ cứ phủ đầy trên mạng tất cả những thông tin theo một chiều. AI nó sẽ thu thập được. Và nó đưa những thông tin sai mà ngay cả giờ người ta gọi đó là AI hallucination. Đó là những cái AI mà làm sinh chân gọi là ảo giác, cái ảo tin ảo. Và cái lợi thế của AI là gì, là khi mình hỏi giống như anh Hoàng đã nói đó, là nó hay chừa cho mình. Giống như có nhiều trường hợp đó, mấy cái trong bệnh nhân của tôi đó, trong ngành tâm thần đó, có những cái người mà muốn tự tử, hoặc là hay muốn tự tử, tâm muốn tự tử, thì tự nhiên AI nó cung cấp thông tin tự tử đầy ra, thành ra nó đang bị kiện, kia đang bị kiện, bị gia đình của những cái nạn nhân mà theo ChatGPT, theo AI đó, họ nói là khuyến khích người ta tự tử, tại vì bây giờ thì cái vụ kiện đang diễn ra. Và những lúc mình hỏi thì AI nó cung cấp một lô cái phương án giải quyết. Nên chính mình á, là cái người mà tự phải quyết định dùng phương án nào nó hợp nhất với cái hoàn cảnh của mình. Bởi vì AI nó chỉ là thu thập tất cả những cái thông tin chung như trên mạng thôi. Trong giai đoạn hiện nay, trong tương lai mình chỉ biết sao, AI chưa thể thay thế con người, chưa thể thay thế cái tư duy phản biện của mình. Có một câu khác là cháu thấy P ghi là mong muốn canh tân đất nước, các bác làm được gì thay đổi được đất nước chưa ạ? À? Hay chỉ lên mạng Buffett? Cái canh tân đất nước đó thì thưa bạn, nó là một cái công trình mà của toàn dân nha. Cái mà chúng ta đang làm đó là chúng ta

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2026. Hồng Ánh xin được thân mời quý vị hãy cùng với Hồng Ánh chúng ta tâm tình và gửi những bài hát, lời thơ, tiếng nhạc của mình đến với bà con mình khắp nơi. Và thưa quý vị, hai số điện thoại rất là quen thuộc: 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được gửi tặng nhạc phẩm Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè của nhạc sĩ Phạm Bình Cương đến với quý vị.

0: không ánh nhận vị thính giả đầu tiên.
1: Hello.
0: Dạ chào chị.
1: Rồi mến chào Hồng Ánh, tên Tri dễ thương.
0: Dạ
1: lên
0: em chào chị
1: lại.
0: Dạ.
1: Rồi hôm nay tắm lại từ Atlanta.
0: Dạ.
1: Xin mến chào quý thính giả ở khắp mọi nơi luôn. Hồng Ánh có khỏe không?
0: Em khỏe, em cảm ơn chị. Chị có khỏe không?
1: À, chị khỏe, cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Hồng Ánh hả, ta tên nhạc tủ nhạc gì cũng hay quá vậy.
0: Cảm ơn chị. Chị ơi, mấy hôm nay ở bên Atlanta có thời tiết làm sao? Nóng lạnh làm sao?
1: Cũng nóng lắm đó Hồng Ánh.
0: Vậy hả? À,
1: không về để đỡ, bên này nóng quá.
0: À, mùa hè nóng ha, năm nay nóng
1: lắm. Nóng. Nóng.
0: Dạ.
1: Nhưng mà được cái cây chị nhiều lắm.
0: Ờ, nhà chị có trồng cây. Vậy hả? Được trái cây gì?
1: Trái cây, ố, nó rụng nhiều lắm.
0: Ồ, vậy hả? Mà trái cây nhà chị trồng là gì?
1: Trái phê, trái hồng.
0: À, trái lê.
1: Trái lê, lê miễn, rồi lê đại hà.
0: À.
1: Cái trái nó bằng cái chén luôn á, Hồng Ánh.
0: Trời ơi, ăn trái là
1: ngon lắm.
0: Dạ.
1: Thì bởi vậy ta nên bẻ vô ăn không hết. Mấy người Mỹ tới thì chị bẻ chị cho.
0: Vậy đó.
1: Ai tới nhà thì chị cho.
0: Dạ.
1: Nhiều lắm, ăn không hết rồi, cái vườn nè, vườn rau luôn, đủ thứ hết.
0: Ừ. À, lâu ngày trở lại xong rồi. Lâu ngày quay trở lại xong mà nhiều tin quá vậy. Trồng rau, trồng
1: rau,
0: trái cây, trồng đủ hết.
1: Rau, củ quả đủ thứ, kèm dạ. Trái mà. Rồi dạ. Trà rồi thôi xum xê luôn.
0: Rồi hôm nay chị trở lại chị hát bài gì nè?
1: Rồi thì hôm nay hả, chị không hát mà chị đọc thơ được không?
0: Được chứ, em mở cái trang 6 lên cho chị nha.
1: Rồi thì hôm nay chị đọc thơ nha. Ở dạo này chương trình của Hồng Ánh có...

0: thi sĩ mới rồi. Chị là thi lẻ nha. Thi sĩ mới hay quá rồi đó.
1: Mình là thi sĩ, mình là sĩ hết đó chị.
0: Mình hôm nay thi lẻ nè. Hôm nay chị vô đọc bài thơ nha. Rồi, chị vô mấy câu đọc. Hát ca là chuyện bình thường, ta xuống bút phi thường mới hay. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta ta biết ai mà mặc ai. Khổ qua trái đắng, khổ qua đèo, anh có thương em mấy sông mấy núi cũng lội, vạn đèo anh cũng qua. Qua sông qua núi qua đèo, trèo cao té nặng anh ráng đèo anh. Trèo cao té nặng em không trèo đâu. Ngày nọ dân tộc nước nhà, mấy em trẻ nhỏ bây giờ hát hò rất. Có nền tiến bộ nước nhà, để cho ca hát trở thành vui chơi. Nhất là để có sông ca, nam nữ qua lại hát cùng với nhau. Để cho phong phú đó mà, chứ mà ngồi đó hát một mình thì buồn lắm đó. Thôi, giờ đây ta hát cùng chung, để cho thính giả mình ngồi đó nghe. Nghe sao mà thích quá chừng, để ta hát hoài, hát mãi cho người đời. Tôi chơi ca hát đêm ngày, không đi trộm cắp để vô ngồi tù. Ta đi ca hát kiếm vô nhiều tiền, để mà sống bản thân cùng với gia đình cũng được niềm vui. Sống sao đạo đức mới là yên. Thôi, thế giới ngày nay

0: Nhớ du dạo chốn liên đài, du dương nhạc trỗi mấy tầng mây xanh. Nghe sao thất thủ quá chừng, không mơ giật chất trần gian khổ đời. Ôi thôi bồng lái tiên cảnh, hào quang sáng ngời. Để ta vào cảnh ngắm trăng, chỉ hằng đứng đó nhìn ta mỉm cười. Khắp trăng trần hả thảm thê, chiến tranh lửa đạn ê chề thế phơi. Bởi vì áo giống dây quanh, vật chất kim tiền áo ảnh xa hoa. Rồi có một ngày cũng tiêu, cõi trần giá tam phù vũ đâu còn. Sớm còn tối mất có gì bên đâu, chỉ có phước đức mới tồn, tiền má bạc quý không còn nữa. Thôi thì ta hãy ráng cầu, cầu cho thế giới một ngày bình yên. Không còn loạn lạc chiến tranh, để cho dân chúng sống đời ấm no. Bình an trên đất, không còn khổ đau. Rồi, hết rồi, cảm ơn Quảnh nha.
1: Ồ, dạ hết
0: rồi. Đặc biệt tặng cho Quảnh nha.
1: Cái bài thơ này, cái ý nghĩa của bài thơ này là cái gì?
0: Bài thơ này ý nghĩa chị nói về thế giới nhân loại đang xảy ra đó không Ánh?
1: Ồ, vậy đó.
0: Chị nói về nhân loại thế giới không ạ?
1: Trời.
0: Nó sâu xa lắm.
1: Vậy
0: hả? Tùy không Ánh, quý khán giả muốn hiểu sao thì hiểu nha.
1: Dạ. Tại em thấy nó có đủ màu sắc hết, có văn nghệ rồi. Có ca hát rồi, có lúc thì hát ca để kiếm tiền, rồi lại hát ca là tiền không cần. Em cũng không biết là cái này là có cần tiền hay không cần tiền.
0: Hát ca nó đủ thứ mà hát ca nhiều giai đoạn quá
1: vậy đó hả?
0: Nói về chiến tranh thế giới.
1: Rồi em cảm ơn chị Cẩm Lai nha.
0: Rồi dạ. Chào hết những người bạn nha. Rồi không quên chúc Hồng Ánh cùng quý khán giả khắp mọi nơi một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào trong từng lễ mới nha.
1: Chị cũng vậy nha, chị cũng vậy. Rồi em chào chị. À, vâng thưa quý vị, hát ca là một cái hoạt động văn nghệ vui chơi. Nó giúp cho mình gắn kết mọi người lại với nhau. Đôi khi mình cũng có thể giải tỏa được căng thẳng và mang lại một cái niềm vui tinh thần. Nó rất là phong phú, thưa quý vị. À, quý vị thấy từ dân ca, vọng cổ, rồi tới ca hát, thơ văn vân vân. Mỗi một cái lời ca tiếng hát của mình đó, là một cái tập thể sinh hoạt cộng đồng chung với nhau. Nó mang lại tiếng cười, mình giảm được mệt mỏi sau bao nhiêu giờ làm việc nữa. Mà cái điều quan trọng Hồng Ánh thấy là mình gắn kết, mình nói bạn bè, gia đình và xóm làng, người thân của mình đến với nhau. Hồng Ánh thấy từ cái những cái sự mà gắn kết này đó, quý vị thấy không? Nhiều khi có những người mình chưa bao giờ gặp nhau, nhưng mà qua cái làn sóng radio Tiếng Nước Tôi, chúng ta cảm thấy rất là gần gũi, rất là quen. À, đó cũng là một cái điều rất cần thiết trong cái đời sống hiện nay của mình đó thưa quý vị. Và rồi bây giờ Hồng Ánh xin phép nhận vị kế tiếp nha. Hello.
2: Hello.
1: Dạ. Chào cô hay là chào chú đây?
2: Chú Út trà sữa. Mến chào Hồng Ánh.
1: Dạ. Dạo này buôn bán sao rồi?
2: Mùa này bán đắt rồi.
1: Bán đắt rồi phải không? Gán liền mà mấy tháng nay kiếm tiền được đó. Chứ tới qua mùa đông là không biết có ai uống trà sữa đâu. Rồi Hồng Ánh chào cô chú.
3: Chào Hồng Ánh. Hồng Ánh ơi, trước khi ông xã trình bày thì cho cô nhắn gửi chút xíu nha. Mình cứ share lòng với lại Cẩm Lai tí nha.
1: Dạ.
3: Cẩm Lai ơi, xin gửi đến Cẩm Lai vài lời thương mến nè. Cô làm thơ bằng cả tấm lòng nên ai đọc cũng cảm nhận được hết á, tình người trong từng câu chữ. Nếu có đôi lúc chạnh lòng với nhau hay hờn giận, xin Cẩm Lai xem đó như cơn gió thoảng nha. Mình không có ý nghĩa gì hết, tại vì Cẩm Lai nói về thơ ai nói ngã nói nghiêng, sao tự nhiên lòng mình đang nhói. Mong Cẩm Lai giữ nụ cười, giữ nguồn cảm hứng để tiếp tục viết nên những dòng thơ đẹp, đem niềm vui đến cho bạn bè gần xa nha. Kính chúc Cẩm Lai luôn mạnh khỏe, an vui và thơ mãi nở hoa trong tim. Gửi cho Cẩm Lai một cái ôm này nha.
1: Dạ.
3: Bây giờ tới phiên
2: chú mến chào Hồng Ánh.
1: Dạ.
2: Quý thính giả.
1: Chào chú.
2: Đang nghe đài tiếng nước tôi. Hồng Ánh khỏe không nè?
1: Hồng Ánh khỏe. Hồng Ánh tới đài được là khỏe lắm đó.
2: Hôm nay trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình của Hồng Ánh, chú xin mời Hồng Ánh cùng quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Tấm Ảnh Ngày Xưa ha.
1: Dạ, ngày nay nó có khác gì không chú?
2: Có khác.
3: Vậy nó già hơn chút.
1: Thời gian mà.
2: Bây giờ nó cao tuổi hơn chú, nó khác rồi.
1: Nhưng mà con nói thiệt đó nha. Trời ơi, cứ khoảng chừng vài năm mà nhìn lại coi, mình thấy mình có nhiều thay đổi. Nhưng mà tâm hồn của mình cứ vui đi, cứ bình an, cứ vui vẻ thì mình sẽ thấy nó.
2: Sáng tác của nhạc sĩ.
1: Cuộc sống này nó ý nghĩa lắm. Rồi.
2: Bài hát này chú tặng Hồng Ánh nha, cùng tất cả quý khán giả đang nghe. Bây giờ chú xin mời nha.
1: Dạ, cảm ơn chú, mời nha.

yêu lòng chưa nắng lên.

0: Wow, là một người hát một người khen hay sao? Vâng, cảm ơn chú thật sự. À, tấm ảnh ngày xưa Hồng Ánh nói đến thật ai cũng có kỷ niệm ha. Ai cũng có những hình ảnh đẹp, ai cũng đã có một thời son trẻ.
1: Cô cũng còn mấy tấm ảnh đó chứ, hồi đó tóc dài nè, cô cũng kẹp cái kẹp ở trên có cái bông đó.
0: Dạ. Yeah.
2: Mà có người hát, người khen,
0: trời,
2: không
0: kẹp
2: có
0: bông. Có chứ. À, có cái bông là biết ai hay không, đó là cô Gió. Cô Gió cũng hay kè bông lên tóc lắm á cô.
1: Không, cô có cái kẹp thôi, cái kẹp hồi đó nó làm đẹp bằng thiết á.
0: À, ngày xưa đó.
2: Chú cảm ơn Hồng Ánh cùng quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ.
2: Chú xin mến chúc tất cả nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an và hạnh phúc ha.
0: Rồi, Hồng Ánh chào cô chú nhé.
2: Là nhắc nhở Hồng Ánh về lái xe cẩn thận ha.
0: Con cảm ơn cô chú. Trời
2: bảo
0: ơi,
2: trọng.
0: Ban đêm vậy chứ mà bảo trọng đúng. Trời ơi, nói nghe. Hôm rồi đi trên đường về, trời đêm mà thấy accident cũng sợ lắm
2: đúng
0: nha.
2: Đúng rồi, đó.
0: Nhiều người người ta đi làm tối về đó. Dạ, trời ơi.
2: Cảm ơn Hồng Ánh nha.
0: Dạ, tại hạ xin vâng lệnh. Rồi.
2: Không sao đấy ạ.
0: Xin chào cô chú.
2: Dạ.
0: À, vâng. Rồi Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
3: Hello, chào Hồng Ánh, kính chào tất cả quý vị khán giả nghe chương trình. Chị Lâm Tốn Nga đây.
0: Dạ, con chào dì Năm Tốt nha. Dì có khỏe không nè?
3: À, cảm ơn Hồng Ánh nha, dì cũng bình thường. Hồng Ánh khỏe không?
0: Con khỏe, nghe tiếng dì Năm là con khỏe rồi.
3: Cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ.
3: Bữa nay cho dì Năm xin ra. À, hát con bản nhạc không có nói
0: đố đó phải không?
3: Bài viết tên tác giả để đố quý khán giả với con Nga mấy chú coi cái tựa bài hát là tựa gì, tên tác giả nghe không?
0: Dạ, tên bài hát và tên tác giả và tên ca sĩ nữa.
3: Ca sĩ là Tốn Nga rồi.
0: Rồi con mời gì?
3: Dạ, nó bắt đầu.

mắt người về, ngỡ ngàng đàn chim ngừng tiếng hót. Mưa xuân đang tươi đúng ôi sầu, buồn cho dòng nước mơ xóa bóng chim quyền. Và gió chiều còn khắc thương, mai mối tình còn vẫn vương.

0: chiếc bạc đăng xanh, một chiếc khăn màu trắng trăng, một chiếc vòng xanh long lanh, với nụ cười nàng quá xinh. Nàng ơi, tôi đã rút vỡ lòng, và lỡ mấy cũng yêu thương, cây lòng trong trăng của mây ba, đó hoa hồng đời đời không tàn với khúc nhạc lòng tôi. Ai về sao dãy núi kim bôi, nhắn dùm tim tôi chưa hai mờ, hình dung một chiếc sắc đen xanh, một chiếc khăn màu trắng trăng, một chiếc vòng xanh long lanh, với nụ cười nàng quá xinh. Nàng ơi, tôi đã rút ba tơ lòng, giờ thấy cũng yêu thương, cái lòng trong trăng của mây bông hoa hồng, đời đời không tàn với khúc nhạc lòng tôi. Dạ hết rồi.
1: Wow, hay quá. Dạ vâng, một bài hát xưa, một bài hát rất xưa. Con không biết tên bài hát này, nhưng mà con biết cái bài hát này. Bây giờ dì Năm đi, sau khi mà hát xong rồi thì đi lấy ly nước ngồi uống, rồi ngồi thoải mái chờ những người
0: rồi
1: sẽ gọi đến nhá. À, đúng hay sai thì cũng gọi trở lại.
0: Dạ.
1: Dạ, như dì Năm.
0: Dì Năm gọi vô nói kết quả.
1: Dạ, nhớ nha. Rồi, con chào dì. Dạ.
0: Dạ, chào Hồng Ánh, chào tất cả quý vị.
1: Dạ. Dạ. Rồi, Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nha.
2: Xin chào cô.
1: Con chào cô.
2: Cô khỏe không cô ơi?
1: Hỏi cậu. Cô khỏe không cô? Dạ cô khỏe cô ơi. Rồi, cô giới thiệu đi.
2: Theo Hồng Ánh ha. Mình nói chào Hồng Ánh nha.
1: Dạ.
2: Chào hết bà con của mình trong trong gánh cô bà Hồng Ánh nè. Hôm nay cô sáu chào đến giả
1: trời ơi, cô Sáu biết không? Cô Sáu hát xong rồi là con gọi chú Sơn. Thấy chưa, chút xíu nữa là con quên. Rồi
2: đó
1: con
2: hả?
1: Dạ.
2: Cô Sáu hát nhanh mà hát
1: cô, không sao, không sao cô hát. Chú Sơn ơi, chú Sơn chờ nha. Cô Sáu hát xong con gọi cho chú. Trời ơi, hôm nay lanh hoanh sao mà lại quên. Rồi, hôm nay là thứ ba là phải gọi chú Sơn chứ. Dạ. Rồi.
2: Cô Sáu cũng lỡ một bán bán cho thôi để chờ trước không?
1: Chú sao bây giờ cô hát đi rồi con gọi cho chú Sơn.
2: Dạ, một anh nay cô Sáu chào đến giả và tất cả bạn con mình. Hôm nay cô Sáu hát bài Em về với người, nhà cô Bạc Thế Nhân. Rồi hát cô Sáu hát bài này hát tặng hết bà con mình nha.
1: Dạ, em về với người là tiêu
2: con.
1: Rồi.
2: Em về với người tặng hết bà con nha bà con.
1: Dạ.

开，心灵照着，你我永爱。安守得自由，我将安得自由难，同日来

Ăn ăn tất ăn mong giữ em dài lâu để em là ở riêng bệnh.

em về vui mừng vui. Người đó qua tôi chung trời kết nhau mấy đời.

0: 像我。
1: Hết rồi.
2: À, người đó và tôi làm sao cô?
1: Đúng trời, cách nhau mấy đời lắm.
2: Trời ơi, xa quá hả cô? À, em về với người là thôi rồi, từ đây là coi như hết rồi. Dạ. Ừ. Nhưng mà nói thiệt cô ơi, ngày xưa thì đúng rồi, đâu còn gì để mơ mộng nữa đâu. Ngày xưa đó cô, những cái chuyện tình này nó nhiều lắm cô ha.
1: Nhiều.
2: Ừ, không thành. Không thành rồi. Đó, gai cấn lắm. Đó. Cho nên càng gai cấn thì lại có nhiều những cái bài hát mà nó xuống tận cùng luôn đó cô.
1: Nó
2: nức nở, nó buồn á. Dạ. Rồi con
1: tình
2: cảm ơn. Dạ, con cảm ơn cô Sáu, con chúc cô em luôn vui khỏe nha.
1: Sao con ăn bánh rất nhiều, mấy làm mệt thấy mồ thì nóng nực rồi nó muốn
2: không đâu, sao đâu, hát xong luôn. Rồi là con nghĩ cô khỏe đó nha.
1: Hát không lên luôn á, cái chỗ thấp hát không nổi rồi.
2: Nghe được mà, nghe được. Ừ. Dạ. Rồi, con chào
1: cô. Sao con ăn bánh cho khách bà con nghe nha.
2: Dạ, cô Sáu nghe chú Sơn sắp hát nha, để con gọi
1: rồi,
2: nha.
1: Con nghe.
2: Dạ, con chào cô.
1: Cô Sáu ra hát trước, đợi Sáu mà ra ngoài ngồi nghe ra vô. Trong phòng ra hát nãy giờ không có nghe, chạy ngoài nghe cái chạy vô để hát mà.
2: Đúng rồi, đúng. Mình lên sân khấu xong rồi mình mới yên tâm, thấy không?
1: Dạ.
2: Đó, cái đó là tâm lý mà. Dạ, tâm lý đó cô Sáu. Dạ. Rồi, con chào cô.
1: Rồi, cô Sáu chào Hồng Ánh, chào tất cả bà con nha.
2: Dạ. Rồi, thưa quý vị, bây giờ thì để cho Hồng Ánh gọi cho chú Sơn nha, thưa quý vị.

0: Alo.
1: Hello chú Sơn ơi. Hồng Ánh đây chú Sơn. Xin lỗi chú, hôm nay con đợi chú chờ hơi lâu nha. Con xin lỗi, con quên luôn á chú Sơn.
0: Không có gì con.
1: Dạ, rồi con cảm ơn.
0: Chú là ông Sơn ở Úc Lăng đây. Tối nay tôi xin hát bài Một Lần Gian Dở.
1: Trời ơi, bữa nay chú Sơn có tâm trạng quá nha. Một Lần Gian Dở của ai chú Sơn biết không?
0: Không biết, cũng dòm thấy cái thấy gì đâu mà biết cái gì đâu mà.
1: Dạ không nhớ ha. Vậy là nhờ quý vị nào biết thì cho Hồng Ánh biết với. Rồi con mời chú nha, chú tặng đi chú.
0: Trong cái bài hát này tôi xin tặng chú. Thứ nhất là câu Hồng Ánh, câu lạc bộ.
1: Dạ.
0: Của Hồng Ánh.
1: Cảm ơn chú.
0: Của lạc bộ mà, của Đồng Hương mình đây.
1: Dạ.
0: Và cũng như xin tặng tất cả những ai mà thường tặng nhà cho tôi đó, tôi cũng xin gửi lời tặng lại và chúc tất cả đều có đôi chứ không phải là gian dở như tôi nha.
1: Nhưng mà chú đâu gian dở đâu, chú có quý vị thính giả rồi, chú có con nữa nè, không gian dở.
0: Không. Rất là đơn côi.
1: Đơn côi hả chú? Nhưng mà mấy cái giờ radio của mình đó, khi chú gọi vào chú vui phải không?
0: Thì cũng
1: nhờ vui
0: nhưng mà
1: dạ.
0: Nó cũng có cũng cho nên rượu uống hoài con ơi.
1: Chú uống rượu, chú còn uống rượu nữa hả?
0: Còn uống rượu chứ, uống để mà tìm giấc ngủ chứ cũng không mà cứ thằng trọc suốt đêm.
1: Vậy đó, nhâm nhâm một tí thôi chứ hả chú hả, chứ đâu có phải là...
0: Uống ly thôi chứ còn không uống.
1: Không uống nhiều phải không?
0: Cái gì mà uống quá sức nữa hết.
1: Dạ, rồi con mời chú nha.
0: Tôi xin hát bài Một Lần Gian Dở. Khi mới quen nhau anh hay nắm tay dặn dòn, cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang, đã thương nhau mình đắn đo một lòng

人白目双手门前鬼鸟拉土美瑞林东人当一梦

0: chiếu hiệu nổi trái ngang cho người lắm mê chuyện. Tình ơi một lần quá lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già. Hoa lão hôm nay em với anh là xa, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau.
1: Bước
0: nhớ
1: trên
0: nhau
1: đời
0: chi mà giấc mong.
1: Bước chân đi,
0: đi
1: là
0: mình
1: duyên
0: gỡ đi
1: duyên
0: là
1: rồi. Nếu gặp
0: không
1: giữa
0: biết
1: đường đó
0: nhạc
1: chú.
0: Một cái là nó
1: Không
0: quên hết.
1: sao, không sao. Chú hát lại đi. Thôi nhé em ơi, nay ta đã xa lạ rồi, phải không? Cái câu đó chú hát lại đi. Thôi nhé em ơi, nay ta đã xa. Tình ơi sao tình hả? Hát lại luôn đi chú, hát lại luôn không sao.
0: Ta chú nghĩ chút cái thứ đầu em chứ giờ.
1: Dạ dạ, không sao. À, mình mở tâm trạng mình ra trong cái sự thoải mái. Mình hát, mình nhớ đến đâu thì mình hát. Mình không phải là
0: khi mới quen nhau anh hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc

giấc mộng không thành thì bỗng dưng đổi thay. Tình ơi sao tình theo nhiều nỗi trái ngang cho người lắm mê chề. Nguyên ơi cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già. Thôi nhé anh, ta nay cách xa là rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Bước ra đi là cách xa là rồi, nếu gặp giữa đường thì mình cũng như chẳng quen. Tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang cho người lắm mê chề. Cuộc đời tình ơi cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già. Anh với tôi đây đây đã xa là rồi, ta chẳng còn.

0: nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen, ta ra đi là dứt duyên rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Nghe chưa hết à?
1: Wow, chú hát lại cái là chú hát luôn ha. À, có nghĩa là nó bị dấp một tí nhưng mà phải dừng lại, xong rồi chưa hát lại thì nó tròn.
0: Nó ho, khi mà nó đã muốn ho trong người, nó nghẹt họng, nó ho rồi à, tự nhiên ra cái nó thay đổi hết.
1: À, nhưng mà nếu mà chú ho đó thì chú xoay cái điện thoại qua một bên, chú ho đâu sao đâu, ho đừng để vô vào trong điện thoại thôi, rồi ho xong rồi mình hát tiếp.
0: Hát nó dứt đoạn khó nghe, người ta cũng khó coi, khó nghe lắm con ơi.
1: Dạ.
0: Mình nói cái gì mà mình thấy mình nó làm phiền cho người nghe thì chú
1: trời ơi đâu nên nổi nào. Ừ. À, vâng, con cảm ơn chú nha.
0: Tuần sau chú có một bài hát.
1: Bài gì?
0: Bài hát
1: bí mật
0: hả? Nó mà hầu giờ không nghe nó hát, không ai nghe ai hát
1: đó. Vậy đó hả? Bài đó
0: mà,
1: tên
0: mà,
1: gì
0: mà
1: chứ?
0: Mà nó dùng từ cũng khác lắm.
1: Xưa hay là nay?
0: Nay chứ.
1: Ô, thời nay.
0: Chú muốn hát một hai câu cho nghe để rồi mình tuần sau mình cho
1: đúng rồi, đúng rồi, chú hát đi. Dạ, rồi con cũng như quý vị lắng nghe nhá. Rồi.
0: Thức nguyên cần để mọi quần mới vô rồi, mới học rồi mà ra nó cũng quên rồi.
1: Thức trắng đêm nay viết lại nhật ký hả?
0: Phải bài đấy không?
1: Phải không? Thức trắng đêm nay viết lại nhật ký của hai đứa mình.
0: Hai đứa mình ấy.
1: Phải không?
0: Bài đó đấy con.
1: Ồ, vậy đó thì chú hát một câu đi.
0: Thức trắng đêm nay ép lại nhật ký của hai đứa mình, đường vào tình yêu anh lại phản. Để cho tuần sau chú hát lại, chú cái
1: đường
0: hát chứ giờ.
1: Đường yêu anh bước chứ.
0: Đường yêu anh bước.
1: Gặp em là muôn bức tranh, phải không?
0: Bài đó là bài gì chứ không biết. Không nghe tên mà
1: cái bài đó là nhật ký của hai đứa mình. Con nghĩ là cái tên nó là như vậy. Hình như là của nhạc sĩ Anh Bằng ở chú Sơ. À, không biết là Hồng Ánh có nói sai không. Nếu quý vị nào biết thì cho thêm vào. Chứ Hồng Ánh biết cái bài đó là nhật ký của hai đứa mình của Anh Bằng. Con nhớ có lần con cũng có hát. Dạ. À, vậy tuần sau chú gán tập chú hát tròn bài nha.
0: Chú hát tròn
1: dạ,
0: bài.
1: Dạ, rồi con cố gắng, con chờ, con đợi chú cố gắng chú tập nha.
0: Yeah.
1: Dạ, rồi con chào chú
0: cảm
1: Sơn.
0: Yeah. Dạ.
1: Chào chú. Dạ. À vâng, thưa quý vị, bài hát vừa rồi mà chú Sơn hát là Một Lần Gian Dở của Mạc Thế Nhân. Chú Thành nói là của Mạc Thế Nhân. Ủa, Mạc Thế Nhân. Bài này Hồng Ánh không biết là... Vâng, dì Năm Tố Nha ơi, con xin thay mặt anh Sơn, chị Nga, chú Thành và anh Úc John trả lời bài hát của cô, của dì Năm Tố Nha là Nụ Cười Sơn Cước của tác giả Tô Hải. Hồng Ánh nghĩ chắc là đúng, tại vì Hồng Ánh thấy bốn người đều trả lời giống nhau á dì Năm. Dì Năm cho con biết nha, và cho bốn vị này biết cũng như bà con mình biết nha. Có đúng không, Nụ Cười Sơn Cước của nhạc sĩ Tô Hải? Cảm ơn anh Sơn, chị Nga, chú Thành và anh Úc John. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Dạ, thưa tôi đây.
1: Ơi, con chào cô.
2: Dạ.
1: Mấy hôm nay cô đi đâu?
2: Cô đi công chuyện nha.
1: Ồ, cô đi chơi hay sao, hay là đi công chuyện?
2: Không, đi với mẹ em thôi mà.
1: À, vậy đó.
2: Dân Trung xin chào tất cả quý thính giả thân thương có đây.
1: Dạ.
2: Và chào Hồng Ánh luôn.
1: Con chào cô.
2: Hôm nay là cho Dân Trung hát nhạc phẩm Phiến Đá Sâu của nhạc sĩ Diệu Hương.
1: Dạ.
2: Bài này thì Miền Trung xin tặng hết tất cả quý thính giả thân thương, tặng cho Hồng Ảnh là trước tiên nữa.
1: Con cảm ơn.
2: À, cô Diệp Ú ở Canada, tặng cho chị Sảo Trương, tặng chị cô Hê Nhâm, tặng cô chị Gió, tặng anh chị Diệu Kim, anh chị Úc Hương. À, ai nữa cả. Tặng chú Hồng, tặng anh Bình. À,
1: trời cô nhớ hay ghê luôn á nha.
2: À, tặng anh Bình, tặng chú Bảy Hữu.
1: Ôi chú Bảy Hữu thân nghiệp chú vẫn nghe đài đó nha.
2: À, càng khen là càng nhớ ra.
1: Dạ.
2: Tặng tặng ai nữa hả?
1: Cô Hai Nhâm.
2: Tặng chị Hoàng Oanh.
1: Cô Hai Nhâm chưa?
2: Rồi.
1: Ở rồi hả?
2: Cô Hai Nhâm hồi nãy rồi.
1: À, cô Gió rồi. Dạ, Hoàng Hồng Anh.
2: Ừ. Thôi Hoàng Anh. Người nào mà thiếu tiền thì cho Miền Trung xin lỗi đó, cho Miền Trung tặng hết. Sẽ mất đi quý thính giả sau đó.
1: Bài Phiến Đá Sầu của nhạc sĩ Diệu Hương hả cô ha?
2: À, chị có hát hết?
1: Dạ, con mời cô ạ.
2: Mà

lại tôi viên đá có tình yêu không? Em hỏi tôi phiến đá có linh hồn không?

0: về tôi hết rồi.
1: Wow, hay quá cô. Cô Dự Hương có nhiều những bài hát hay ghê á cô. Đây là một trong những bài hát cũng rất là nổi tiếng, Phiến Đá Sầu.
0: Nổi tiếng lắm, dạ. Nhiều bài hát lắm.
1: Rồi cô còn mình còn nhiều những cái bài của nhạc sĩ Dự Hương, con nghĩ cô hát hợp lắm á.
0: Thì sẽ nhiều lắm, nhiều lắm.
1: Phải không?
0: Tuần tới.
1: Chẳng hạn như bài Bên Em Ngày Cuối, hay là Chỉ Có Một Thời. Chỉ Có Một Thời. Để Yêu Và Để Thương. Như bài hay cô hả? Dạ. Chơi Vơi, bài Chơi Vơi cũng hay lắm. Dạ. Rồi con mong là cô luôn được vui khỏe nè, sức khỏe nè. Rồi mình hẹn gặp nhau lại tuần tới nữa cô nha.
0: Cảm ơn ông Anh và cảm ơn tất cả quý thính giả đã để chịu khổ mà nghe mình đúng hạt.
1: Trời ơi, sao lại chịu khó?
0: Mình 83 tuổi rồi. 83 tuổi rồi.
1: Mà vẫn còn... Dạ, vẫn còn hơi, vẫn còn mạnh. 83 tuổi mà vẫn còn minh mẫn nữa. Trời ơi, con không biết tới tuổi đó con có còn được như cô hay không á.
0: 83 nữa.
1: Mai này gặp lại những đứa nhỏ hơn, nó trẻ hơn, nó gọi nó cụ Hồng Ánh, nó thấy quên nó chờ.
0: 83 tuổi, 2 tháng.
1: Vậy đó cô. Trời ơi. Vậy là cô sinh nhật của cô vào tháng mấy?
0: Một tây tháng năm.
1: Tháng năm hả? Vậy là mới qua đây thôi hả? Vậy mà mày không happy birthday cô.
0: Không ảnh thôi. Dạ. Cô thì rất đơn giản thôi. Cô không nói ra cái chuyện sinh nhật của cô lắm chứ. Chứ không ảnh nói thì cô nói đó.
1: Dạ.
0: Thôi đừng nè.
1: Tốt chứ đâu có gì đâu cô. Chúc mừng sinh nhật trễ cô nha.
0: Không có sao. Cảm ơn ông anh.
1: Dạ.
0: Cảm ơn quý thính giả thân thương của đài.
1: Dạ. Rồi con chào cô.
0: Chào ông anh. Chào quý vị.
1: Dạ. Cô miền Trung gọi vào cái lời nhớ đến cô Gió. Lâu rồi hổm rày, lâu quá không nghe tiếng cô Gió. Hello Hồng Ánh đây. Dạ.
2: Dì Năm.
1: Ôi dì Năm ơi.
2: Dì Năm. Gọi vô ơi dì Năm mà bắn rút xi rồi.
1: Nữa hả dì Năm?
2: Con nhà như bà chú đáp đúng rồi. Nụ cười thân cướp của Tô Hải.
1: Tô Hải, trời ơi, sao con không nghe nhạc sĩ Tô Hải, không biết có sáng tác nhiều không, sao con không nghe mấy nha. Dạ. Tô Hải, dạ rất là lạ luôn nghe.
2: Tô Hải.
1: Dạ, nụ cười sơn cước đúng không dì Năm?
2: Dạ, đúng rồi. Cảm ơn ba cháu với con Nga. Dì Năm.
1: Con cô Út không thấy cô Út trả lời. Dạ.
2: Dạ.
1: Ba
2: chị sang.
1: Dạ. Vâng, con cũng thấy vui tại vì khi mà bà con mình mà trả lời xong rồi được đúng đó. Cái là con thấy dì Năm vô là dì Năm cười liền à. Bây giờ con vỗ tay nha. Chúc mừng nhà bốn vị nha. Dì Năm nói đúng rồi. Dạ, chị Nga thưa thích dì Năm lắm. Dạ. Rồi con cảm ơn dì Năm. Tuần tới dì Năm lựa bài dễ dễ nha. Đừng khó quá nha.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Tất cả quý vị thính giả chào ngánh.
1: Dạ con chào dì. Dạ. Hôm nay không nghe tiếng của anh chị Diệu Kim. Hello.
3: Em ơi, anh chị Diệu Kim nè.
1: Trời, mới nhắc một cái có liền thôi. Mừng.
3: Ủa,
1: quá. Em mới nói, ủa hôm nay không nghe tiếng của anh chị Diệu Kim. Dạ. Chị đi theo. Ê. Anh chị đi theo dì Năm luôn đi cho nó cho cái đồng bộ nha.
3: Chắc thì dòng vậy đi.
1: Đừng làm khó anh ta.
3: Không biết nữa anh tôi à. Không biết nữa.
1: Dì Năm vô dì Năm cười cái leo đó rồi.
3: Dì Năm lúc đi đã.
1: Tiêu rồi. Dì Năm tôi thường ở sức vậy. Dạ. Rồi. Anh đâu?
3: Anh chuẩn bị lên sân khấu á.
1: Dạ.
4: Rồi, xin chào cô em nha.
1: Dạ, Hồng Ánh
4: cô
1: chào.
4: Cô em chủ nhiệm câu lạc bộ, Hồng Ánh.
1: Dạ, em chào anh ạ. Hồi nãy anh chị có nghe chú Sơn hát không?
3: Có em.
1: Có ha.
3: Hát chứ ngập ngừng ha, quên lời ha.
1: Dạ, Nhưng mà thôi như vậy là đủ rồi, tốt lắm rồi đó chị.
3: Em ơi, tuổi mình mai mốt
1: không biết làm sao mình có được.
3: Trời ơi, chị nói em nghe, ngày hôm qua chị nấu canh cho ăn. Hôm qua chị ăn nước nước tương.
1: Ừ.
3: Cái chị nấu canh rồi cái chị có chút xíu tô canh nhỏ nhỏ thôi. Mà đổ trong cái tô để đó mà không đổ, không trung múc vô mà múc vô cái dĩa. Nó tràn ra đổ đầy lên. Còn nấu cái này á, đợi bếp này, cái nồi bên bếp này mở bếp kia. Cái chị đứng chị nghe xong mà nó bốc lên nóng quá rồi lại sai.
1: Lộn, sai. Trời ơi, ngớ ngẩn vậy mà cũng may là có đứng đó đó chứ. Thấy không?
3: Thôi mình trở lại sân khấu đi, trễ quá rồi.
1: Rồi bây giờ hát bài gì nè, đối gì nè.
3: Chị Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói tôi. Kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui, khỏe mạnh, Hồng Ánh khỏe khỏe, phụ tá khỏe khỏe.
1: Dạ.
3: Ca sĩ khỏe khỏe.
1: Tất cả mọi người.

0: thành một
1: thành
0: loài
1: một
0: chim.
1: Loài chim,
0: thành một loài chim hả? Ồ
1: rồi, rồi. Chị đọc lại nha,
0: từ từ để cho ở ngoài nghe cho kịp nha.
1: Từ gì bỏ chữ đầu thành tên một quốc gia. Bỏ chữ sau thành tên một loài chim.
0: Trời em là thua rồi, không biết không nghĩ ra nha.
1: Rồi hôm nay Diệu Kim có thơ Nhớ Mùa Hè Xưa, tác giả Diệu Kim không rõ.
0: Rồi em mời anh chị.

0: Vâng, em nghe anh chị hát bài này rất là lạ. Hồng Ánh cô không biết, chưa nghe được ở ngoài nhắc gì hết. Hồng Ánh chỉ xin trả lời giùm anh John. Anh John nói là giải giải cái câu đố của anh chị á. À, tại có mình anh John trả lời cho nên thôi Hồng Ánh nói luôn. À, cái câu mà bỏ chữ cái đầu thì có được tên một quốc gia phải không? Đó là nước Úc phải không?
1: Đúng rồi.
0: À, rồi ảnh nói bỏ chữ, trời chứ không có dấu, bỏ chữ cái ở sau ta được chữ cú,
1: Bỏ chữ
0: tên
1: cuối chứ không
0: chữ
1: phải
0: cái chữ cuối vậy, chứ không có dấu với luôn
1: bỏ
0: tuồng
1: chữ
0: nè,
1: cuối.
0: chữ cuối là thành cú có phải không, tên
1: Đúng
0: loài
1: rồi.
0: chim là cú
1: Đúng rồi.
0: phải không,
1: Cái
0: trời,
1: từ đó là chữ Úc. Mà khi bỏ chữ đầu
0: là một
1: thì
0: quốc
1: còn lại là
0: gia
1: chữ
0: là chữ Úc.
1: Úc
0: Ok,
1: có nghĩa là Úc Đại Lợi.
0: nước Úc đó.
1: Nó Úc Đại Lợi đó.
0: Còn đổi
1: Nếu
0: ngược
1: bỏ chữ
0: lại,
1: cuối thì còn lại là chữ cú.
0: bỏ
1: Cú
0: chữ
1: có nghĩa
0: cú,
1: là con chim cú.
0: anh nói bỏ ngược lại là thành chữ cú
1: Cú có nghĩa là con chim cú.
0: dạ đúng rồi, tên
1: Ê,
0: con chim cú.
1: bữa nay anh ta dương lên được rồi hả, mừng quá hả Trân. Vậy là thứ ba tuần sau là mấy câu thơ nghe.
0: Dạ làm đi
1: Trân
0: rồi
1: đã dương
0: đó.
1: lên được
0: Ok bây giờ Hồng Anh nói lại theo theo cái lời của anh ha, là anh nói là bỏ chữ cái đầu thì thành chữ Úc, là Úc gì, Úc nước, một đất nước Úc. Còn cái câu ở đằng sau là bỏ ngược chữ sau, chữ cái sau thì thành chữ cú, là chi, là con loài chim,
1: Là chim cú đó.
0: là chim
1: Đúng
0: cú.
1: rồi, đúng rồi.
0: Chim cú là cái con mà mắt nó to mà cái con mà nó người ta nói nghe sao, cái cú
1: Hình như
0: vọ đó
1: là cái
0: hả,
1: con chim đó đó nha em.
0: khi mà nó
1: Hình...
0: kêu 3 tiếng gì đó phải không?
1: Xui lắm đó nha em. Ở nhà chị bị đó. Hồi xưa ở quê á, nó cứ lỡ nó kêu cú, nó kêu vậy á, là má chị, sáng má chị lo rồi đó, là nhà có chuyện đó em.
0: Mà có thật hả?
1: Có thật đó em, có thật, nhà gia đình chị đó. Xui lắm đó em.
0: Vậy đó. Ôi trời, em
1: Xui lắm đó.
0: cũng có nghe nói về con chim cứu.
1: Xui
0: Dạ.
1: lắm.
0: Wow. Rồi, em cảm ơn anh chị. Còn bài hát sao chưa thấy ai trả lời vậy ta?
1: Vậy
0: Khó,
1: sao?
0: bác có bộ khó à. Bài bài hát con làm ơn đọc lại cái câu đầu tiên một lần nữa đi, hát lại câu đầu thôi.
1: Mùa hạ về. Không nhớ, không nhớ hả? Không ai tìm ra hả?
0: Em
1: Mùa
0: chưa.
1: hạ về qua hàng me trước ngõ. Gió nhẹ lay, hoa phượng đỏ thắm thân thương.
0: Vậy đi, để chờ nha, lắng nghe thôi. Chết cái em sắp kết thúc luôn rồi. Hôm
1: Vậy
0: nay
1: sao?
0: thì hôm nay chị gọi vào
1: Ồ.
0: trễ nhất mà.
1: Em chỉ gọi cho em á là để em gọi cho chú Sơn. Cái
0: Chị
1: rồi
0: gọi
1: em
0: cho
1: bóc
0: em.
1: thêm một thính giả nữa thôi, cái chị cúp phone.
0: À, chị gọi vào
1: Em
0: đài
1: quên
0: nữa hả?
1: đó.
0: Sao chị không gửi cái message cho em?
1: Rồi chị mà biến ngồi nhiếp quá đi.
0: Gửi
1: Ngồi
0: cái
1: ngồi
0: message qua
1: nói.
0: cái điện thoại Hồng Ánh được hơn. Dạ,
1: Bởi vậy.
0: chứ chị gọi vào trong đài nhiều khi nhiều thính giả gọi mình
1: Thì bởi vậy.
0: đâu có vô được. Dạ, nhưng mà chú vẫn vui mà. Chú Sơn vẫn tha
1: Chú
0: thứ
1: chờ
0: cho
1: đau
0: Hồng
1: cậu
0: Ánh
1: chứ.
0: mà. Dạ. Rồi, em chào anh chị nha.
1: 8:30 rồi.
0: Dạ đó trễ rồi, chắc để tuần tới trả lời đi nha.
1: Rồi rồi.
0: Dạ.
1: Rồi em đi tiếp
0: Rồi.
1: tục kế tiếp đi.
0: Dạ em chào anh chị.
1: Rồi anh chị chào em.
0: Vâng thưa quý vị, đến đây thì cũng trễ lắm rồi. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị. Hồng Ánh mở đầu với Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, chị Cẩm Lại Atlanta, với một bài thơ Cô Út và Chú Út Trà Sữa, với tâm tình và tấm ảnh ngày xưa của nhạc sĩ Lê Dinh, rồi Dì Năm Tố Nga Đố, anh Sơn, chị Nga, chú Thành, anh Út John, trả lời là Nụ Cười Sơn Cước của nhạc sĩ Tô Hải. Dì Sơn, dì Năm nói là đúng rồi. Và cô Sáu San Diego với em về với người của Mạc Thế Nhân, chú Sơn Ốc Lên một lần gian dở, và chú Thành trả lời là của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Cô Miền Trung với Phiến Đá Sầu của sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương, và anh chị Diệu Kim với một câu đố đã trả lời được rồi đó. Đó là nước Úc và chim cú. Bỏ cái từ đầu thì thành một quốc gia. Tên một quốc gia là tên nước Úc, và bỏ cái chữ sau hay là nói ngược, dòng ngược lại thì là tên một loài chim là chim cú. Vâng thưa quý vị, và bài hát của anh chị thì để coi Hồng Ánh coi có ai trả lời. Chị Nga trả lời là Hồng Ánh ơi, mùa hạ về với hàng me trước ngõ, sao chẳng thấy tên bài hát. Vậy thì thôi, tuần tới trả lời chị ơi. Vâng thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh xin chào quý vị nha. Vì ở lại với Hồng Ánh để mình chia sẻ, nói chuyện và mình đi du lịch nha thưa quý vị. Và một cái điều rất là đặc biệt ngày hôm nay đó thưa quý vị, Hồng Ánh gặp một người đàn ông ở Home Depot. Hồng Ánh đi làm về sớm hôm nay và ghé Home Depot để mua một tí đồ, thì gặp một người đàn ông có một cái khuôn mặt rất là nhân hậu và đẹp lắm thưa quý vị, lớn tuổi rồi. Và có cái câu chuyện ở đằng sau, một tí nữa Hồng Ánh kể cho quý vị nghe nha.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên cho ai?

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Là Đó Đây. Và chốc nữa mình đi du lịch tiếp ở Lake Tahoe, nữa là du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, hôm nay với những cái chuyện lạ thì trong cuộc sống của chúng ta có nhiều những cái chuyện xảy ra, phải không thưa quý vị? Và có những điều khó tin lắm nhưng mà có thật. Và quý vị biết là hôm nay đó, sau vừa rồi Hồng Ánh có nói là hôm nay Hồng Ánh đi làm về sớm, rồi cái Hồng Ánh đi Home Depot để mua mấy cái cục gạch đó thưa quý vị, về lót vài cục gạch mà Hồng Ánh cần. Thì khi Hồng Ánh ra thì cái người này Hồng Ánh đã gặp một lần rồi. Ông làm việc ở Home Depot rất là nhẹ nhàng và có cái gương mặt mình nhìn nó phúc hậu lắm thưa quý vị ơi. Ông là một người Mỹ đen, nhưng mà da thì da của ông không có đen lắm, nhưng mà nhìn rất là đẹp, rất là mình nhìn vào mình thấy cái sự bình yên ở trên cái khuôn mặt á. Ông đã giúp Hồng Ánh một lần nhưng mà chỉ vội vàng rồi thôi. Và Hồng Ánh lần này Hồng Ánh quay trở lại thì khi mà Hồng Ánh đang mở cái cốp xe đó, cái trunk ở đằng sau mở lên á, thì định chất mấy cái gạch lên, thì ở phía sau ổng, sau lưng nghe cái tiếng nói là "Do you need help?" Có cần giúp không? Hồng Ánh quay lại thì là Hồng Ánh nhận ra ông. Mà thưa quý vị, thế là nói chuyện qua lại vài câu, hỏi thăm nhau vài câu. Tại hôm nay Hồng Ánh được về sớm cho nên đi thì cũng thoải mái. Thì Hồng Ánh nói chuyện với ông và biết ông là một người kỹ sư về IT, làm cho một cái hãng cũng có tiếng ở thung lũng hoa vàng này. Và bây giờ thì ông đã retire rồi thưa quý vị, 70 tuổi mà nhìn trẻ lắm quý vị ơi. Nhìn mình có thể nghĩ chắc khoảng chừng 60 mấy thôi à, xong mà đã 70 rồi. Hồng Ánh nghĩ là khoảng 62 tuổi thôi, nhưng mà ông nói là sao là 70 rồi. Vâng, và đã retire và làm việc bán thời gian thôi ở Home Depot. Thì trao đổi qua lại đó, mình nói chuyện một hồi thì ông mới chia sẻ với Hồng Ánh là dĩ nhiên là ông nói tiếng Anh, nhưng mà Hồng Ánh nhớ phần sau thì Hồng Ánh chia sẻ lại với quý vị. Ông đây là một ông có tên là Michael, người thật việc thật nha thưa quý vị. Và ông nói rằng với Hồng Ánh là tôi gặp cô á, giống như là tôi cũng cảm nhận là tôi được một cái phước lành đó thưa quý vị, a blessing to me. So ông muốn chia sẻ với Hồng Ánh rằng là ông đã từng trải qua cái khoảnh khắc mà trái tim ngừng đập trong 30 giây. Và nó ngừng đập trong 30 giây, và trong lúc đó thì ông đã được cho thấy những cái hình ảnh về cái sự cầu sinh và cái sự kết thúc, nó lặp đi lặp lại và mọi chuyện sẽ không bao giờ chấm dứt. Ông tin tưởng ở đấng tối cao, và qua cái tiếng Anh thì mình biết là ông nói là God, là Chúa, nhưng mà chúng ta cũng có thể nghĩ về đấng tối cao trong cái tâm linh của mình. Đối với ông thì là ông bảo rằng là ông nói rằng là Thiên Chúa đã dành cái tình yêu thương vô bờ bến cho nhân loại quý giá của Ngài, và ông đã nhìn thấy chỉ trong 30 giây tim ngừng đập mà không biết sao ông thấy rất là nhiều thứ. Và chúng ta như là một, chúng ta là con người giống như là một loài được sống ở trong cái vũ trụ này,
và còn có rất nhiều những cái loài khác nữa trong cái vũ trụ này. Và ông cũng muốn nhắn nhủ rằng dù cái tình hình có tồi tệ đến đâu đi nữa thì Chúa hay là Trời Phật, Đấng Thiêng Liêng của mình sẽ không làm hại đến nhân loại, đến mình. Cho nên mình luôn giữ cái niềm tin vào cái điều đó, và chỉ cần tin vào cái điều đó thôi. Hãy yêu thương mọi người. I am to let you know, no matter how bad things get, God is not going to harm you, mankind. We must keep faith in, but nothing else. Love everyone. Chúng ta hãy yêu thương mọi người, thưa quý vị. Và ông có chia sẻ cho Hồng Ánh những cái tấm hình. Ông nói rằng là hồi xưa ông không bao giờ biết vẽ, không có biết vẽ gì hết. Mà sau khi mà 30 giây mà tắt thở rồi sống lại đó, thì bây giờ ông vẽ rất là nhiều. Ông vẽ, ông chia sẻ cho Hồng Ánh những cái tấm hình mà ông vẽ đó, thưa quý vị. Nó đẹp lung linh quý vị ơi, nó đẹp lắm. Mình nhìn mình thấy nó rất là lạ. Mà từ cái bàn tay của ông, từ đôi tay của ông, từ bàn tay trí óc, khối óc của ông, ông đã tạo nên những cái bức tranh nó rất là đẹp. Và ông không thể ngờ, cũng không biết tại sao mình có cái talent đó. Vâng, thưa quý vị, có những điều khó tin nhưng có thật xảy ra xung quanh chúng ta. Có những cái việc mà màu nhiệm mà mình không thể nào giải thích được, thưa quý vị. Và có những người đó mình gặp đó, lần đầu mình gặp họ, mình tự nhiên cảm mến họ, và tự nhiên mình có một cái quý vị, cái dòng điện mà bình an á, nó đến với mình. Dù rằng là chúng ta có thể khác màu da, chúng ta khác tiếng nói, nhưng mà dưới cái sự yêu thương mà con người mình có sẵn đó, thưa quý vị, mình gặp đúng những người mà có cái dòng điện, có cái sự mà tốt lành á, mình cảm được quý vị ơi. Còn đôi khi mình gặp những người mà mình thấy gặp sao tự nhiên mình thấy khó chịu, mình thấy bực mình, vân vân, thì những cái điều đó mình cũng nên hãy tìm đến những cái gì bình an nhất cho mình nha, thưa quý vị. Đó là sự lựa chọn của mình. Và có những người họ có gương mặt mà mình nhìn họ mình đã thấy sự bình an rồi. Và hôm nay Hồng Ánh gặp lại người đàn ông lớn tuổi này, dẫu rằng lớn tuổi nhưng mà không nhìn rất là trẻ trung, khỏe mạnh. Ông có thể giúp Hồng Ánh mà khiêng những cái cục gạch đá lên xe mà, thưa quý vị. Hỏi ra thì đã 70 tuổi, nhưng mà Hồng Ánh cũng cảm ơn là đã gặp những người như thế ở trong cái cuộc đời này. Có những lúc mình nghĩ rằng là cuộc sống này sao có nhiều người tồi tệ quá hay sao, không hẳn như vậy đâu, thưa quý vị. Thưa quý vị, xung quanh chúng ta luôn luôn có những người tốt, luôn luôn có những sự yêu thương, luôn luôn có những sự tha thứ, bình an. Và chúng ta có được cái phòng điện đó từ con người của mình. Mình yêu thương mọi người thì mình sẽ cũng nhận lại như thế. Vâng, thưa quý vị, một chia sẻ đến với quý vị có thật xảy ra và Hồng Ánh đã gặp. Có thể qua cái lời chia sẻ nó không đầy đủ hết. Tuy nhiên trong tiềm thức, trong nội tâm của mình, đó là một cái gì đó rất đẹp. Và Hồng Ánh nghĩ rằng là quý vị cũng cảm nhận được những điều xảy ra khó tin nhưng mà có thật. Một lần nữa Hồng Ánh phải nói lời cảm ơn đến ông Michael, một người mà Hồng Ánh quen biết ngày hôm nay tại Home Depot, và đã cho Hồng Ánh một cái bài học rất là đẹp, thưa quý vị.

quý khán giả thân mến, hôm nay cũng trong cái tâm trạng nhẹ nhàng như thế này và cái tiếng nhạc cũng rất là nhẹ nhàng, thì Hồng Ánh muốn chia sẻ đến quý vị một câu chuyện để rồi chúng ta bước qua tiết mục du lịch. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện Hồng Ánh nghĩ rằng là quý vị cũng chắc đã có lần đọc được, bởi vì Hồng Ánh đọc câu chuyện này ở trên Facebook của mình. Có những người share lại đó thưa quý vị. Cái câu đầu tiên mà Hồng Ánh muốn chia sẻ đến với quý vị đó là: tất cả chúng ta đều biết mình rồi sẽ ra đi, nhưng chẳng ai thực sự tin cái điều đó. Nếu tin thì chúng ta đã không sống khác đi rồi.

một câu chuyện về một người bác sĩ có tên là Dr. Richard. Anh ta 40 tuổi, là một người bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, là một người triệu phú, đã chia sẻ về cuộc đời của mình trước sinh viên năm nhất tại trường đại học Y vào ngày 19 tháng 1 năm 2012. Là 14 năm rồi phải không thưa quý vị? Dạ. Chào buổi sáng. Giọng tôi hơi yếu, mong mọi người thông cảm. Tôi tên là Richard, một bác sĩ. Hôm nay tôi chỉ muốn chia sẻ một chút về cuộc đời của mình. Tôi rất biết ơn thầy cô đã mời tôi đến đây, vì ngoài các bài học về nha khoa mà các bạn đang học, tôi nghĩ có một số điều khác đáng để lắng nghe. Từ nhỏ tôi đã là một sản phẩm hoàn hảo của xã hội hiện đại, đúng chuẩn thành công. Sinh ra trong một cảnh nghèo, nhưng tôi lớn lên trong môi trường truyền thống, nơi mà người ta định nghĩa hạnh phúc là sự thành công, mà thành công thì lại đồng nghĩa với tiền bạc. Tôi đã mang trong mình một khát vọng ganh đua rất lớn. Tôi không chỉ là học sinh xuất sắc mà còn muốn là người giỏi nhất trong mọi lĩnh vực. Tôi phải đoạt giải, phải mặc đồng phục đẹp, phải có huy chương, càng nhiều càng tốt. Tôi học y và tất nhiên tôi theo ngành đắt giá, phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi được cấp học bổng sang Singapore nghiên cứu về điều trị mắt bằng laser. Rồi tôi thấy cơ hội thực sự là ở ngành làm đẹp, nên tôi bỏ dở chuyên khoa và mở phòng khám thẩm mỹ riêng. Và tôi thành công rực rỡ. Tôi kiếm hàng loạt triệu đô la trong một năm, hàng triệu đô la trong một năm, và phòng khám phát đạt đến mức phải thuê thêm 4 bác sĩ nữa. Tôi mở thêm chi nhánh ở Indonesia phục vụ tầng lớp thượng lưu. Thời gian rảnh, tôi tham gia câu lạc bộ xe thể thao, chạy xe đua xuyên biên giới sang Malaysia bằng chiếc SUV độ hàng trăm nghìn đô. Tôi mua Ferrari F430 màu bạc. Bạn tôi là chủ ngân hàng thì đi bảng màu đỏ. Tôi bắt đầu sưu tầm bất động sản. Tôi sống giữa tiền bạc, danh tiếng và sắc đẹp. Bạn gái tôi từng là hoa hậu Hoàng Vũ. Tôi ăn ở những nhà hàng có đầu bếp Michelin, đầu bếp nổi tiếng thưa quý vị. Tôi nghĩ mình đang đứng trên đỉnh của thế giới. Cho đến một ngày

Cho đến một ngày, khoảng tháng 3 năm ngoái, tôi bắt đầu đau lưng. Tôi nghĩ chắc tại tôi ngồi nhiều. Tôi đến bệnh viện nơi bạn tôi làm việc để chụp MRI. Bạn tôi nói thẳng có dấu hiệu ung thư di căn ở xương sống. Tôi sững sờ, tôi không thể tin nổi. Hôm trước còn chạy bộ được cơ mà. Sao hôm sau tôi đi chụp PET scan, kết luận ung thư phổi giai đoạn cuối, stage 4, di căn lên não, gan, thận và cột sống. Tôi, người tưởng chừng như có tất cả, lúc đó mới biết mình chẳng còn gì nữa. Tôi nhìn phim CT scan và thấy hàng ngàn nốt nhỏ li ti phủ đầy phổi.

hàng ngàn. Nốt nhỏ li ti phủ đầy phổi, gọi là miliary tumors. Bác sĩ bảo ngay cả dùng hóa trị thì tôi cũng chỉ còn có 3 đến 4 tháng. Tôi suy sụp. Tôi nghĩ mình có nhà, có xe, có danh tiếng, có mọi thứ, vân vân và vân vân, nhưng không thứ gì cứu được tôi. Tôi từng nghĩ tiền sẽ mua được hạnh phúc. Giờ đây tôi hiểu rằng những chiếc Ferrari, nhà lầu hay danh tiếng không thể nào khiến tôi mỉm cười nổi nữa. 10 tháng qua, những giây phút hạnh phúc thật sự của tôi không phải là khi lái siêu xe, không phải là ký hợp đồng triệu đô, mà là khi tôi được bạn bè, người thân ôm tôi. Khỏe, tôi khỏe, ngồi bên tôi cười, nghe tôi chia sẻ và im lặng cùng tôi vượt qua đau đớn. Tôi từng nghĩ mình đang khỏe, đang khoe thành quả. Nhưng bây giờ tôi biết tôi chỉ đang phô bày bản ngã và lòng kiêu hãnh. Tôi từng làm việc ở khoa ung thư khi còn thực tập. Tôi gặp bệnh nhân đau đớn, thở oxy từng nhịp. Nhưng với tôi lúc ấy, đó chỉ là công việc. Tôi không thật sự cảm nhận được nỗi đau của họ. Giờ đây, khi chính tôi phải hóa trị, khi tôi phải đối mặt với cái chết, tôi mới thật sự hiểu thế nào là bệnh nhân. Nếu có ai hỏi tôi, nếu được sống lại, anh có thay đổi điều gì không? Tôi sẽ nói, có. Tôi sẽ quan tâm hơn, biết lắng nghe hơn. Tôi sẽ không đánh giá người khác bằng đồng tiền. Tôi sẽ làm bác sĩ đúng nghĩa để chữa bệnh và xoa dịu nỗi đau. Tôi có 2 điều muốn nhắn gửi. 2 điều tôi muốn nhắn gửi. Thành công và giàu có không sai, nhưng nếu để những điều đó định nghĩa con người bạn, bạn sẽ không thể chịu nổi khi đánh mất chúng. Đừng quên lý do bạn trở thành bác sĩ. Bệnh nhân không phải là nguồn thu. Đừng kê đơn vì lợi nhuận. Hãy đối xử với họ như con người với trái tim biết đồng cảm. Tôi đang hóa trị lần thứ 5. Nó rất kinh khủng. Tôi không muốn bất kỳ ai phải trải qua những gì tôi đang phải trải qua. Tôi không ăn uống được, nhưng tôi vẫn đến thăm các bệnh nhân ung thư khác vì tôi hiểu được họ. Dù đã quá muộn, tôi vẫn muốn làm gì đó có ý nghĩa. Còn các bạn có cả một tương lai tươi sáng. Tôi chỉ muốn các bạn nhớ, bệnh nhân là con người thật, đang thực sự đau đớn. Không phải chỉ người nghèo mới đau khổ, người giàu có khi còn khổ hơn. Người giàu có khi còn khổ hơn. Một chút thấu cảm của bạn có thể là ánh sáng trong địa ngục của họ. Tôi sắp chết,
nhưng tôi cảm thấy tôi vừa mới bắt đầu sống. Những người quan tâm đến tôi lúc này mới chính là những người tôi trân trọng, trân quý. Nếu tôi có thể sống lại, tôi sẽ sống khác đi. Trong một cuốn sách có câu: tất cả chúng ta đều biết mình sẽ chết, nhưng chẳng ai thực sự tin điều đó. Nếu tin, chúng ta đã sống khác đi rồi. Tất cả chúng ta đều biết mình sẽ chết, nhưng chẳng ai thực sự tin điều đó. Nếu tin, chúng ta đã sống khác đi rồi. Đừng sống như tôi đã từng sống, hãy sống như tôi đang sống, dù chỉ còn vài tháng để sống. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nếu có ai muốn hỏi, tôi sẵn sàng chia sẻ thêm.

Và kính thưa quý vị, bác sĩ Richard đã qua đời sau đó vào ngày 18 tháng 10 năm

Một người bác sĩ trẻ có tất cả tài ba và ra đi ở tuổi 40. Vâng, thưa quý vị, một chia sẻ mà Hồng Ánh nghĩ rằng rất cần thiết cho mỗi người chúng ta. Chúng ta sống đây và chúng ta biết chúng ta đang làm gì và chúng ta sẽ làm gì để sống tốt hơn. Hồng Ánh cũng mong rằng tất cả quý vị hãy vui với cuộc sống của mình, hãy vị tha hơn, phải nhẹ nhàng hơn, phải thông cảm hơn, và hãy quý mỗi ngày của mình. Thời gian rất quý, thưa quý vị.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay thì Hồng Ánh sẽ cùng với quý vị tiếp tục đi du lịch ở Lake Tahoe, California. Trước khi đi du lịch thì Hồng Ánh cũng xin chia sẻ với quý vị một chút xíu là quý vị còn nhớ những cái chuyến mình đi du lịch cùng với nhau sang Nhật Bản không? Chúng ta đã đến những cái nơi rất đẹp và những nơi mà Hồng Ánh đã đưa quý vị đi á. Lúc ấy rất đẹp thưa quý vị. Tuy nhiên hiện bây giờ đó thì là trong ngày hôm nay quý vị có theo dõi tin tức cũng như là quý vị sẽ thấy những cái cảnh rất là tang thương xảy ra trên đất nước Nhật Bản thưa quý vị. Một cái trận động đất nó làm cho đổ nát những cái căn nhà rồi những cái building, những shopping cũng như là cầu cống, đường xá nó bị hư hại rất là nặng và đặc biệt là cái sinh mạng của con người. Hồng Ánh nhìn những cái cảnh như vậy rất là thương tâm thưa quý vị. Cái trận động đất ngày hôm nay nó được đo lên đến 7.1 độ, có nghĩa là Hồng Ánh không có những cái tin tức thì họ nói là 6.8, có những cái tin thì họ nói là 7.1 độ Richter đó thưa quý vị. Và họ nhìn cái cảnh rất là thương tâm luôn, theo những cái hình ảnh trên những cái trang thông tin của Nhật đó thưa quý vị, thì dư chấn động nó đã khiến cho nhiều nhà cửa, một số trung tâm thương mại và cầu đường ở cái tỉnh Kumamoto, nơi mà có lần Hồng Ánh cũng đã chia sẻ đến trong những cái chuyến du lịch của mình cũng đã đến đây rồi thưa quý vị. Bây giờ thì cái hình ảnh lúc mà Hồng Ánh chia sẻ cũng như là bây giờ hiện nay thì nó rất là tang thương, nhìn tội quá, nhìn đau thương quá thưa quý vị. Và Nhật Bản bị cái thành phố Kumamoto đó bị hư hại, đổ sập, nhìn những cái mo cái trung tâm thương mại có tên là Aeon Mall đó là bị coi như là Hồng Ánh thấy đưa tàn đó thưa quý vị ơi, nó bị nổ, bị cháy rất là thê lương. Cầu đường thì bị sập rồi, đường xá cũng như là bị hư hại sau cái trận động đất, cái chiếc cầu nó bị gãy, một cái cây cầu nó bị hư hại do động đất, rồi những cái xe cứu thương, những người ta đến đây người ta giúp đỡ đó thưa quý vị. Và quý vị biết là khi mà động đất như thế này thì những người mà bị kẹt ở trong những cái đống gạch đổ nát á, người ta đang tìm cách để cứu họ. Hồng Ánh cũng mong rằng là trong cái tình yêu thương mà quý vị hãy từ ở bất cứ một cái tôn giáo nào, chúng ta dâng lời cầu nguyện và xin cầu nguyện cho nước Nhật, đặc biệt là cho những người mà họ đang mất mát rất là lớn ở đây thưa quý vị. Gia đình, con cái, cha mẹ, vợ chồng, họ có những người họ bây giờ cũng đang là người ta đi tìm. Mình không biết là cái sinh mạng mất như bao là bao nhiêu, nhưng mà cũng cầu xin rằng là cái mong là cái sinh mạng được rất ít thì tốt thưa quý vị. Cầu mong là đừng người ta sẽ thoát được cái cảnh chết chóc. Vâng thưa quý vị, nói đến Nhật Bản quý vị còn nhớ năm 2000, hình như là 2011 phải không ạ? Thì có sóng thần nè. Rồi ở Okoshiri, ở Sanriku, ở những cái nơi mà nó bị sóng thần. Và cái hồi đó là theo như mà người ta xác nhận thì là có trên 15.000 người thiệt mạng, rồi mấy ngàn người bị thương, rồi bị mất tích vân vân và vân vân. Đó là năm 2011. Còn hôm nay thì chưa cái tang thương đến cho Nhật Bản như thế này, thì cầu mong là cái sinh mạng đừng bị cướp đi. Vâng thưa quý vị, chúng ta cầu xin quý vị nha. Hồng Ánh
thấy đau thương quá. Chúng ta không biết cuộc sống như thế nào, mỗi người, mỗi nơi của chúng ta ra sao. Nhưng mà chúng ta luôn luôn cầu xin và luôn luôn mong rằng những cái điều tốt nhất đến cho chúng ta, phải không thưa quý vị? Rất là thương. Và bây giờ thì trở lại với vâng thưa quý vị, Hồng Ánh nhận được một cái text message của chú Thành. Chú Thành nói là vâng, chúng ta cùng cầu nguyện cho nước Nhật. Vâng, cảm ơn chú Thành. Vâng, Hồng Ánh tự nhiên lại muốn hát một bài hát quý vị. Quý vị nào biết nhạc phẩm Kinh Hòa Bình không? Nếu quý vị thuộc, Hồng Ánh cũng thuộc sơ sơ. Chúng ta hát với nhau như là lời cầu nguyện nha. Kinh Hòa Bình. Và chúng ta an ủi những người mà cần được an ủi. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

chúng ta mang bình an, cầu bình an và mang những điều tốt đẹp đến cho những người xung quanh và an ủi cho những người dân nước Nhật. Vâng thưa quý vị, và bây giờ thì Hồng Ánh trong cái tâm tình này rất là mình có đi du lịch tiếp không thưa quý vị? Chúng ta nói về những điều xảy ra xung quanh của chúng ta, nói về cuộc sống, và chúng ta lại muốn Hồng Ánh trong cái cảm xúc này chắc là Hồng Ánh sẽ không đưa quý vị đi du lịch tiếp đâu, mà chắc là quý vị cũng chẳng muốn đi du lịch nữa đâu. Thôi thì chúng ta dừng lại ở đây quý vị ơi, tuần tới mình hãy đi du lịch. Rất là cảm ơn và mong rằng là những cái điều tốt đẹp xảy ra cho nước Nhật nha thưa quý vị, một cái phép màu để người ta cứu được những người trong những cái trận, trong cái những cái đống rạch đổ đó, những cái nơi mà họ đang bị đau thương. Xin chúc lành cho họ. Vâng thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin dừng và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin nợ quý vị chuyến du lịch tiếp tục ở Lake Tahoe vào tuần tới quý vị nha. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng.

0: số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Tấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba 28 tháng 7, xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn, gửi text message cho chúng tôi. Những thắc mắc, những ý kiến đóng góp của quý vị liên quan đến các lĩnh vực thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, chúng tôi sẽ ghi nhận và sắp xếp để đưa lên diễn đàn, để chúng ta cùng có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Đêm qua thứ hai 27, Tổng thống Trump cho biết là Mỹ đã nói chuyện tích cực với một quốc gia, nhưng ông báo trước là sẽ tái hành động trừng phạt nếu gặp trắc trở trở lại. Họ nói với chúng tôi rằng hãy dừng tay lại đi, hãy bắt tay nhau để nói chuyện. Sau 14 ngày qua, chúng tôi nói chuyện xem ra rất tích cực. Tôi cho rằng cơ hội sẽ lớn trở lại. Nếu vậy thì rất là tốt. Ngoại trưởng Iran Ismail Bayat xác nhận rằng đã gửi thông điệp của Iran đi Mỹ qua một quốc gia trung gian. Như vậy là hai ngày qua, hôm qua và hôm nay, giá dầu tiếp tục xuống thấp và tiếp tục xuống thấp. Hai ngày hôm qua và hôm nay, tình hình yên ổn, tiếp tục yên ổn. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu lên tiếng là ông đã gặp Tổng thống Mỹ và hai bên nói chuyện với nhau hết sức là tích cực. Hơn một tiếng đồng hồ nữa, cả hai sẽ dự tang lễ của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc tiểu bang South Carolina. Với ba đề tài then chốt mà hai người đã gặp nhau, nói chuyện với nhau, đó là chuyện thứ nhất là tình hình Iran.

0: Chuyện thứ hai là hiệp định tay ba cho Lebanon do Thái và Hezbollah. Và chuyện cuối cùng là phát triển thêm hòa ước Abraham Accord. Thủ tướng Netanyahu cũng sẽ trình bày, và ông đã với Tổng thống Trump, về việc Iran tiếp tục có nỗ lực nguyên tử, thêm nữa là nhu cầu hành động, Do Thái phải có thêm vũ khí hỏa tiễn. Đây là lần đầu sau ngày 28 tháng 2 khi chiến cuộc với Iran bùng vỡ, hai nguyên thủ này gặp nhau. Hôm đầu tuần, Do Thái đồng ý cho phép lực lượng an ninh quốc tế, gọi là International Security Forces, được có mặt ở đảo ở giải Gaza. Như đúng theo đề cương của Mỹ đưa ra năm ngoái về việc chấm dứt xung đột, và nội các của Do Thái ngày hôm qua đã đồng thuận như vậy. Quân đội Do Thái cũng đang điều chỉnh để cùng thiết lập một vùng thí điểm tại Lebanon, theo như hòa ước ba nước Do Thái, Lebanon với lại Hezbollah. Thủ tướng Do Thái và Tổng thống Mỹ hôm nay có bàn thêm về vấn đề Syria và vấn đề West Bank. Đây là lần thứ 8 hai vị nguyên thủ liên minh với nhau, Do Thái và Hoa Kỳ, đã gặp nhau kể từ khi Tổng thống Trump trở lại nhiệm kỳ 2 của ông. Tổng thống Zelensky cũng đến Mỹ và cũng đã gặp Tổng thống Donald Trump. Trong một tiếng đồng hồ nữa, hai người sẽ dự tang lễ thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Hai chủ điểm mà hai người đã bàn với nhau là tập Tổng thống Trump để xác định lại giấy phép sản xuất hệ thống không yểm Patriot Missile System trong tương lai. Hai nguyên thủ Ukraine và Hoa Kỳ cũng thảo luận về luật trừng phạt nước Nga mà cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã tiến cử sau khi ông đi thăm Ukraine và trở về nước rồi qua đời vào 11 tháng 7. Dự luật này đang được một số các thượng nghị sĩ lưỡng đảng tiến hành đeo đuổi. Trước đây, Tổng thống Zelensky báo động rằng Mạc Tư Khoa đã giúp Iran định vị bằng vệ tinh những cơ sở của quân đội Mỹ trú đóng tại Kuwait, tại Jordan, tại Bahrain. Và đó là lý do tại sao cách đây không lâu tại Jordan đã có 3 quân nhân nước Mỹ bị tử thương. Tổng thống Trump ngày hôm qua trong câu hỏi này, ông nói tôi sẽ điện thoại cho Vladimir Putin để xác nhận việc này có đúng không. Ngày hôm qua, Liên Âu và Ukraine đã thỏa thuận rằng vào giữa năm 2027, Ukraine sẽ có hệ thống không yểm Fragile do 10 quốc gia Liên Âu đóng góp thực hiện. Trong khi đó, hệ thống Patriot Missile System với Mỹ đang phải đi qua một số các thủ tục về kế ước trước khi Ukraine nhận giấy phép sản xuất vào tương lai. Hôm qua, lực lượng bảo vệ yếu nhân, tức là cơ quan Secret Agent của Mỹ, tuyên bố họ đang theo dõi một video từ Iran đề cập đến việc đe dọa ám sát đệ nhất phu nhân Melania Trump. Video này do lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo thực hiện và được xác nhận ngày hôm nay, 28 tháng 7. video với đề tài là ở đâu chúng ta, đề cập lộ trình di chuyển, nơi đến nơi đi và những yếu điểm mà họ cho rằng họ có thể ám sát bà được. Video cũng cho biết là lực lượng chiến sĩ cách mạng Iran toàn cầu cũng đang đeo đuổi một kế sách ám sát con trai út của Tổng thống Trump là cậu Barron Trump. Ở cuối đoạn video, cuốn video này có đề cập Barron Trump, hãy chờ chúng tôi. Lực lượng bảo vệ yếu nhân của Mỹ cho biết họ đã duyệt xét video này và chuyển ngay đến cơ quan phòng vệ mà không hề lên tiếng gì cả. Riêng về Tổng thống Trump, video và biểu ngữ đòi giết hại ông, người ta nhìn thấy rất nhiều ở Tehran trong tuần lễ tang của cố giáo chủ Ayatollah Ali Khomeini. Trước chiến tranh, Iran đã từng lên khuôn những ý đồ ám sát ông Trump của họ. Thứ nhất là sau vụ 2020, khi biệt động quân Mỹ giết hại tướng tư lệnh của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo là Qasem Soleimani, khi ông này ra ngoài phi cảng Baghdad. Thứ hai, năm 2024, sau nhiều thời gian theo dõi, Bộ Tư pháp Liên bang Mỹ đã truy tố và bỏ tù tên Farah Shakani, được thuê mướn bởi lực lượng bảo vệ Hồi giáo tại Iran để chủ trương giết hại Tổng thống Trump. Và mới đây, trong tuần tang lễ giáo chủ của Iran, cũng là nơi mà Tổng thống Trump có mặt tại hội nghị thượng đỉnh NATO, sự đe dọa này nó quá tràn ngập, đến nỗi đã có quyết định là Tổng thống Trump không dùng phi cơ phản lực quà tặng của một quốc gia Trung Đông cho ông vào năm ngoái để lên đường về nước rời từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đã quyết định trở lại nước sau hội nghị NATO bằng phương tiện hàng không cố hữu, đó là không lực AF-1. Trung Cộng phản đối Mỹ đã đánh thuế quan vào hàng hóa của họ và tố giác rằng họ vi phạm quy chế lao động cưỡng bách. Trung Cộng yêu cầu chính phủ Mỹ cải tổ lại quyết định này mà họ đã làm hôm qua đối với 60 nước. Theo đó thì họ dùng Section 301 để theo dõi và xua tra những cưỡng bách lao động sai trái. Sau đó chính phủ Mỹ đã áp đặt 12.5% thuế quan vào hàng hóa của Trung Quốc. Trung Quốc cho rằng đây là một việc thỏa mã không cần thiết. Luật về Forced Labor Convention năm 1930 đáng lẽ ra nên phải được áp dụng chính tại nước Mỹ mới phải. Sau khi chính phủ Hoa Kỳ đã thất bại về ứng dụng cái luật gọi là luật khẩn cấp kinh tế thế giới, rồi sau đó bị Tổ chức Phó viện Liên bang xóa bỏ, Mỹ đã chua cài ban hành cái chính sách thuế quan mới. Họ cần phải gấp điều chỉnh quyết định này. Hình thức mà trừng phạt bằng quy định cưỡng bách lao động này với cái tiêu đề Section 301 đó, xem ra nó vô bổ và sẽ bị chống đối. Vâng, thưa anh và thưa quý giả, chỉ còn hơn nửa tiếng nữa, tang lễ của cố thượng nghị sĩ tiểu bang South Carolina, một đồng minh cốt cán của Do Thái, một đồng minh cốt cán của Ukraine và cũng là đồng minh trung thủy với Tổng thống Trump, sẽ được cử hành tại Thánh đường Quốc gia ở Washington. Vâng, đó là 7 phần cập nhật những tin tức từ tối qua đến trưa nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật cùng thời gian. Chúng ta trở lại nội tình ở tại Hoa Kỳ trước cái cuộc bầu cử giữa kỳ. Hai bên Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đang tìm đủ mọi chiêu thức để làm khó lẫn nhau. Vâng, trường hợp của ông Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, ông đang bị bệnh nặng, và mới đây khi mà ông công bố một cái tấm hình mới ra thì người ta nói là hình giả do thông minh nhân tạo làm. Điều này không biết có hay không, nhưng mà hiện giờ thống đốc của tiểu bang Kentucky là ông Andy, mà ông này thì thuộc Đảng Dân Chủ. Ông này đang kêu gào là ông McConnell phải công bố rõ ràng cái tình trạng sức khỏe của mình, còn nếu không đó, thì phải từ chức. Mà ông nói không thể nào mà kéo dài cái tình trạng như vậy được. Người dân cần biết cái chuyện này. Và ông gửi thư cho lãnh đạo đa số thượng viện hiện giờ để đòi hỏi là phải thực hiện cái chuyện này. Ở đây nó có một cái luật mà theo như chúng tôi được biết đó là theo từng tiểu bang. Có nghĩa rằng khi mà một vị thượng nghị sĩ mà bị vô năng, bị qua đời, thì ở một vài tiểu bang, vị thống đốc đó có quyền chỉ định một cái người tạm thời để vào cái chức vụ đó. Rồi cũng có những cái tiểu bang thì bên phía đảng sẽ đưa ra. Cho nên cái tình trạng của ông Mitch McConnell này đó, nó đang làm cho người ta bàn tán khá nhiều, nhất là sau khi tấm hình thứ nhì được đưa ra, nó có một vài những cái khuyết điểm mà người ta đưa ra và cho biết đó là cái sự chỉnh sửa của AI căn cứ theo cái tấm hình đầu tiên. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái chuyện mà người ta đòi hỏi minh bạch cái sức khỏe của ông Mitch McConnell, cộng với cái chuyện mà lên tiếng của thống đốc của tiểu bang Kentucky, thì anh nghĩ rằng ngay bản thân gia đình của ông Mitch McConnell và bên phía đảng Cộng Hòa nói chung, họ sẽ có những cái hành động như thế nào để có thể giải quyết cái vụ này, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là những cái vấn đề mà liên quan cho đến cá nhân của ông McConnell, của đảng Cộng Hòa, nhưng mà cũng làm cho vấn đề khó khăn thêm cho vấn đề về cái vấn đề sức khỏe của ông này. Với cái nhìn của tôi đó là đây là có tính cách mà nội bộ để có những cái quyết định, mà cái quyết định quan trọng nhất là chính ông McConnell có cái quyết định để coi ông có dùng tiếp tục cái khả năng minh mẫn và có đủ cái điều kiện sức khỏe để mà tiếp tục hay không. Nếu như là chỉ tạm thời thì không nói gì, nhưng mà nếu trường hợp mà bệnh nặng và không có minh mẫn thì đây là một cái vấn đề mà khó khăn cho vấn đề mà cái sức khỏe của ông, cũng như là cái sự tỉnh táo để và có thể điều hành về công chuyện. Tuy nhiên trong cái vấn đề mà gọi là các cái vị mà ứng cử trong cái vai trò gọi là thượng nghị sĩ hoặc là vai trò số cao pháp viện, mà trong cái hiến pháp của Hoa Kỳ có quy định là những cái chức vụ đó có thể sẽ được duy trì và được gọi là bầu cử liên tục để và có thể giữ cái chức vụ đó. Ngay cả những cái vấn đề mà gọi là sức khỏe, thì đối với cái nhìn mà của nhiều người cho rằng đây là những cái vấn đề thật sự nghiêm trọng cho cái vấn đề cái sự sáng suốt cũng như là cái thời giờ để theo dõi những cái diễn tiến và chính trị cũng như là diễn tiến của về vấn đề mà gọi là lập pháp để mà có thể một cách minh bạch. Tuy nhiên đây mà muốn khi sửa vấn đề những cái điều kiện này, nó cũng đòi hỏi những cái thủ tục rườm rà và rất là khó, và nó nặng cái tính cách phe phái, và gần như là những người làm chính trị không có muốn làm những cái chuyện này trừ khi là họ tình nguyện gọi là thực chức. Còn như nếu trường hợp mà ông McConnell này đó là chỉ có thể tạm thời, thì cái vấn đề mà gọi là chỉ định hay là sau cái thời gian mà nhiễm bệnh thì trở lại công việc, thì những đó cũng là cái vấn đề có thể chấp nhận được. Tuy nhiên vấn đề này đó, nó có tính cách nội bộ và người ta chỉ tiết lộ về một số những cái điểm chung chung mà thôi, còn ngoài ra những cái chi tiết gọi là trầm trọng bên trong thì nó như thế nào. Nếu như là những cái cuộc mà quyết định từ chức hoặc là quyết định thay thế tạm thời cho một cái vị mà dân cử này, và cũng là một cái điều hợp lý,
2: nhưng mà nó có phù hợp cho cái việc làm hậu thuẫn về chính trị của ông này hay không. Và nếu như mà như chúng tôi nói là nếu trường hợp mà ông có thể khuynh hướng gọi là trầm trọng thì tốt nhất là tôi suy nghĩ là nên từ chức, hoặc là vị thống đốc có thể đề cử một cái người nào đó để tạm thời thay thế trong thời gian ngắn, hoặc là như thế nào đó. Đó là cái vấn đề mà thủ tục về cái vấn đề hành chính, thủ tục về vấn đề điều luật, tính tục về cái vấn đề nằm trong luật pháp mà cho những cái người dân cử được thay thế tình nguyện nói như thế nào, và có cái dưỡng bệnh như thế nào, hoặc là để họ cần phải nghỉ phép mà không phải lo chuyện khác. Nếu như là cái sự nghỉ phép chỉ là một tạm thời, một cái ngắn hạn thì có thể chấp nhận được, nhưng mà lại kéo dài cả năm trời mà không làm được gì hết thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta là những cái người mà dân cử, hoặc là chúng ta là những cái người mà cầm cái lá phiếu, cũng như là có phải làm sao để mà thay đổi, để có thể chỉnh sửa một cách nghiêm trọng hơn. Đó là những cái vấn đề mà đôi khi nó cũng vượt ra ngoài cái khả năng về vấn đề góp ý của tôi. Nhưng mà tôi thấy được rằng cái điều quan trọng đó là cái tinh thần thượng tôn pháp luật, cũng như là cái tinh thần có trách nhiệm về cái sự danh dự của một cái người bình tĩnh để mà có thể quyết định. Nếu một cái người mà nằm chỉ biết là gọi là bỏ phiếu bằng thơ chẳng hạn để có những quyết định khác, thì tôi cho rằng đây là những cái vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta cần lưu ý. Mà nếu như là họ không từ chức, hoặc là để kéo dài để mà gọi là để giữ cái ghế của mình, thì đây đó là một cái chuyện mà có lẽ là các cái cơ quan về lập pháp cũng như là dân chúng Hoa Kỳ, hoặc là những cái nào cần phải sửa đổi để mà có thể điều chỉnh và nó hợp lý hơn. Đó là cái nhìn của tôi một cách tổng quát là như vậy. Nhưng mà trong nội vụ này đó, chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà ông McConnell vẫn chưa có thể một cách minh mẫn làm việc được, đó là một cái sự mà chúng ta cần được lưu ý. Và những cái phe tả thì họ khai thác tối đa về cái vấn đề này. Đó là hai cái vấn đề mà sinh hoạt chính trị chúng ta đã thấy qua cái phần trình bày của ông Hoàng Thế Dân. Nói là nặng cái tính phe phái, nặng tính cách gọi là thủ tục, hay là đây cũng sẽ là một sự hợp lý. Tôi nghĩ rằng đây là một sự hợp lý mà theo cái sự quy định của cái điều luật, cũng như là cái khả năng làm việc của một cái vị dân cử trong cái vai trò trách nhiệm quan trọng trong cái cơ quan hành pháp. Đó là cái vấn đề. Còn ngoài ra những cái mà quyết chắc nó như thế nào thì tôi không có dám đưa ý kiến ra ngay bây giờ. Vì đây nó là vấn đề lớn mà cần phải nghiên cứu đúng về vấn đề luật pháp. Chứ nếu trường hợp chúng ta đứng trên phương diện tình cảm nói thì nó không hợp lý so đối với những cái ấn định về quyền hạn cũng như là cái khả năng của một cái vị dân cử, đặc biệt là trong cái ghế quốc hội của người dân cử. Đó, xin tôi nên góp ý kiến về thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ai cũng thấy rõ ràng là ông Mitch McConnell đang gây những cái khó khăn cho chính đảng của mình. Bây giờ cộng thêm cái lời yêu cầu của bên phía ông Andy, thống đốc của đảng Dân Chủ ở tại Kentucky, cộng thêm những cái lời chỉ trích từ những cái sơ hở trong những cái tấm hình mà mới đưa ra, từ màu sắc cho đến góc cạnh, nó căn cứ theo tấm hình cũ để nó làm ra một cách không có chuyên nghiệp. Người ta bàn tán cái vụ này khá nhiều. Thì thêm dần qua hai cái dữ kiện này, anh nghĩ rằng nó sẽ gây khó khăn gì cho bên phía đảng Cộng Hòa trong cái thời gian sắp tới, cho cái cuộc tranh cử giữa kỳ hay không, thêm dần?
0: Nó gây khó khăn rất nhiều, và bọn nó có thể gây cái tình trạng là Save America Act, mà dự luật mà Tổng thống Trump mong đợi, và ông dọa rằng Quốc hội đừng có đi nghỉ hè nếu không có chuẩn thuận nó. Tại vì nếu đảng Cộng Hòa mà phế bỏ cái quy định filibuster, tức là không cần 60 phiếu đó, liệu đảng Hòa có đủ 50 phiếu cộng 1 không? Hiện giờ đa số của họ là 53-47, nhưng trong đó có 4 người sẵn sàng chống đối ông Trump. Một người đương nhiên đó là thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Ông này vắng mặt quá lâu, không lên tiếng gì cả về bệnh tình, không đóng góp gì trong vấn đề bỏ phiếu, trong khi cái lá phiếu của ông vẫn còn là một trong những lá phiếu vô cùng quan trọng. Nhưng cái vấn đề đó là vấn đề của đảng Cộng Hòa, tổng thống đốc lãnh chủ của tiểu bang Kentucky. Ông Boucher, ông làm chuyện này nó hơi ngớ ngẩn. Có lẽ là vì ông muốn giới thiệu cái tên tuổi của ông trong danh sách những ứng cử viên 2028. Ông đâu có cần tha thiết cái vấn đề điền thế một lá phiếu để giúp Đảng Cộng Hòa. Thành thời ra chúng tôi xem rằng cái việc làm của ông ta đó nó không có ổn thế nào cả. Cái mà bất ổn nữa là nó nằm ở phía Đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ không đủ 60 phiếu để bảo đảm rằng dự luật Save America Act sẽ sớm được chấp thuận. Vâng, dẫu sao đi nữa đó thì cái vấn đề ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã từng chung thủy với cái chính sách không hợp tác với ông Trump và gây khó khăn cho ông Trump đó, là chuyện không có lạ gì 10 năm qua, đặc biệt là 2 năm mới đây. Vấn đề này không ai có thuốc chữa cả. Không ai có thể cưỡng bách một bệnh nhân đang thụ hưởng chương trình chữa trị phải thế này phải thế nọ. Không ai có làm chuyện đó được cả. Và cái chuyện không lên tiếng về bệnh tình của mình, không sinh hoạt, thực ra nó không có phạm luật nào cả. Chuyện này nó đâu có mới gì đâu. Có nhiều ông bà thượng nghị sĩ, có nhiều ông bà dân biểu đó, mấy tháng trời vắng mặt, không bỏ phiếu, không lên tiếng, không cho biết chừng nào thì trở lại làm việc, cũng có ai làm gì được họ đâu. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thị Dân. Chúng ta trở lại với cái việc mà mới đây bên phía luật sư của ông Trump có để cái đơn yêu cầu bên phía tối cao pháp viện lên tiếng về cái việc mà khá nhiều, khoảng 20 mấy tiểu bang của đảng Dân Chủ đang nộp đơn ở tòa cấp dưới để kiện về cái xác lệnh hành pháp của ông Trump về cái vụ mà bầu cử bằng thư. Nó phải được rõ ràng, minh bạch, và nếu được thì nó nên hạn chế, nên đi bầu trực tiếp. Và cái việc mà bầu cử bằng thư thì ai cũng biết từ trước đến giờ nó đã có rồi, chỉ có cái điều đó là nó bị lợi dụng bằng cái cách mà gửi thư bừa bãi, gửi thư cho những người không muốn bầu bằng thư, gửi thư cho những người không còn ở địa chỉ đó, vân vân. Cho nên cái điều quan trọng ở đây đó, chủ điểm của nó không có phải là cái việc mà bầu cử bằng thư tín, mà cái điểm chính của nó đó là làm minh bạch ra cái người bỏ phiếu có đủ cái điều kiện, có phải là công dân Hoa Kỳ không phạm tội thì người đó mới được quyền bỏ phiếu. Thì một vị thính giả có gợi ý nói rằng là chúng tôi muốn biết thêm chi tiết về cái việc kiện cáo này. Ông Trump yêu cầu bên tối cao pháp viện can thiệp như thế nào về cái việc mà hạn chế bỏ phiếu bằng thư. Vâng, Nam Phong mời Trọng Nghĩa góp ý.
2: Đây là những cái vấn đề mà đang tranh cãi lại với nhau. Trên vấn đề mà việc bỏ phiếu bằng thư cũng như là cái điều kiện Save America Act vẫn không được gọi là chấp thuận thông qua ở trên thượng nghị viện, mặc dù là hạ nghị viện đã thông qua rồi. Thì đây là vấn đề mà thủ tục về vấn đề hành chính, thủ tục về vấn đề làm việc này thì mình cũng đành chịu thôi. Còn cái việc mà khiếu nại về bỏ phiếu bằng thư như thế nào đó thì chính ngay cả về nhiều cái tiểu bang, đặc biệt là tiểu bang California này, nó cũng đã có những cái chuyện mà gọi là sai trái về vấn đề gọi bỏ phiếu bằng thư không được chấp thuận. Từ ngay cả tiểu bang California này cũng trên 147.000 lá thư gọi là đã không có được kiểm nhận được cái văn phòng tổ chức bầu cử bỏ phiếu, cũng như là không có chấp nhận được vì lý do là trễ hạn vân vân. Đó là cái vấn đề cho chúng ta chỉ đơn cử ở tiểu bang này thôi, còn những tiểu bang khác thì chúng tôi không có được biết. Nhưng mà nếu mà ngăn cấm về cái vấn đề bỏ phiếu bằng thư mà hiện nay cũng là đắp mô cho cái vấn đề American Act mà đã không thông qua tại thượng nghị viện, và nó có những cái trắc trở mà kéo dài, cũng là một trong những cái yếu tố cho mọi người nghĩ rằng cái quyền mà quyết định ở tại địa phương cũng như là bỏ phiếu bằng thư làm sao để tránh bớt đi cái việc mà gọi là sai trái, cũng như là tránh bớt đi cái vấn đề gửi nhiều gọi là phiếu bầu cùng một lúc gửi đến từ một cái địa nhà. Một thí dụ điển hình như là ở nhà của tôi đã cũng nhận được hai lần về cái phiếu bầu và gửi tới, và tôi cũng đã gửi là phiếu này là tôi đã nhận được rồi, mà tại sao phải tiếp tục gửi? Thì đấy thì các cái văn phòng tổ chức bầu cử đã không trả lời, và cuối cùng thì cho biết một cách tổng quát nó là cái vấn đề căn cứ theo cái nhà việc mà ghi danh bỏ phiếu để mà họ gửi thư lợi. Còn bởi vì khi mà bỏ phiếu thì tôi đích thân đi tới phòng bỏ phiếu và đã làm bỏ phiếu này, thì nó không còn cái trở ngại gì hết, làm là phiếu của mình chứ không phải bỏ phiếu bằng thư nữa. Đó là những cái vấn đề mà hiện nay đưa ra sự tranh cãi, sự đưa ra sự góp ý mà nó có nặng tính cách phe phái, nặng có tính cách chính trị, mà chúng ta cũng đã lập đi lập lại bàn tán rất là nhiều trong các việc mà gọi bỏ phiếu bằng thư. Và cái chuyện này nó là cần phải có một cái thái độ minh bạch. Và nếu như là chúng ta nghĩ rằng cái sự chấp nhận, sự minh bạch mà chúng ta cũng chấp nhận là những cái chuyện mà nó sai trái và biết và đổ lỗi cho cái vấn đề máy bỏ phiếu bằng thư, hoặc là có những cái tin tức rò rỉ ra, rồi có những cách vô trách nhiệm những ngân này kia không, thì vấn đề này đòi hỏi có một cuộc điều tra minh bạch và để có cái sự chứng minh. Nhưng mà cái sự chứng minh này đó, nó có được cái tiến hành một cách nhanh chóng trong cái cuộc bầu cử sắp tới hay không, hay là cũng phải sự đắp mô đi vượt qua, đó là nặng tính cách phe phái mà có bên ngoài, đối với chúng ta chỉ bên ngoài khó mà có thể nói một cách rõ ràng nó như thế nào và cái sự tiến hành nó như thế nào, tại vì nó có những cái cuộc tranh cãi và đòi hỏi cái vấn đề thời gian, cũng như là phải người có cái trách nhiệm thư kiện lại với nhau và để có phán quyết ở những cái tòa cao. Nhưng mà ngay bây giờ, ngay cả những cái luật mà American Act cũng đã không có được cái suôn sẻ, thì chúng ta thấy thế nào là những cái người, những cái khuyết điểm mà có những người trách nhiệm đó cũng sẽ bằng cách này cách khác để mà gọi là cho nó qua, cho nên đó là cái vấn đề mà nặng phe phái, cũng như là cái sự bàn vô tháng ra đâu chỉ là việc hâm nóng cho những cái người khác để mà gây hưởng lợi về cái vấn đề chính trị của mình mà thôi. Đó là ý kiến của tôi là như vậy. Nhưng mà nếu trường hợp mà đưa ra một cái sự giải quyết trong sáng như thế nào thì cần phải có cái sự chuyên môn và cái người mới có cái để câu trả lời dứt khoát được mới được, thưa anh Đạo.
1: Dạ vâng. Thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh, nếu mà tối cao pháp viện can thiệp vào vụ này, tức là sẽ đưa ra một cái phán quyết như thế nào đó, thì họ sẽ phán quyết cái vấn đề nó hơi lộn xộn này như thế nào, thưa anh Dân?
0: Trước đây chúng ta phải tập trung vào cái câu hỏi. Câu hỏi này không có liên quan gì tới Save America Act, mà câu hỏi này liên quan đến một cái trắc trở mà Tổng thống Trump cách đây không lâu ông ban hành một cái sắc luật hành pháp liên bang yêu cầu là thành lập danh sách cử tri khỏi đủ điều quan tiêu chuẩn, và yêu cầu Sở Bưu điện Mỹ đó chỉ có giao phiếu bầu cho những người có tên trong danh sách này mà thôi. Điều đó đã gặp sự chống đối của một quan tòa. Quan tòa nói rằng các cơ quan trách nhiệm về bầu cử tại địa phương đó không có hề bị ép buộc bởi cái luật liên bang như thế này, và do đó tất cả những gì ông Trump ông mong muốn đều bất thành. Ví dụ như là bầu bằng thư đó, trên nguyên tắc thì nó chỉ có một loại, đó là absentee ballot, tức là bầu khiếm diện phải có lý do, và lý do đó phải được trình bày và phải có đơn, phải ký tên, rồi sẽ được bầu kiểm duyệt. Thì kể từ khi có COVID-19 đến bây giờ, cái chuyện đó nó không còn nữa. Vì lý do an toàn quần chúng, cho nên một loạt đại đa số các cơ sở cung cấp phiếu bầu đó là gửi tới tận nhà. Cái gửi tới tận nhà đó, nó gọi là mailing ballot. Nó không phải là absentee ballot như cái giá trị cũ của nó. Thành thử nó tràn ngập đến nỗi mà có nhiều ngôi nhà đã nhận quá nhiều. Có nhiều người không còn ở nơi đó nó cũng tiếp tục nhận. Và đó, và do đó cái chính sách của Tổng thống đó, Tổng thống Trump về liên bang yêu cầu là thành lập danh sách cử tri hội đủ tiêu chuẩn để cho nó không có bừa bãi, bừa mứa về vấn đề cái gì cũng bỏ bằng thư cả. Thế rồi bỏ bằng thư sở bưu điện đó, có tiếp tục gửi những cái lá thư sau ngày bầu cử hay không? Thì liên bang nói rằng nếu nó đóng dấu trong ngày bầu cử thì nên gửi. Tại vì một số tiểu bang sẽ đến nó trễ một tí. Tất cả những cái lộn thuộm nó không ra cái gì cả. Và ông chồng rất lo lắng rằng những gì mà ông băn khoăn vào năm 2020 ám ảnh ông cả 5 năm qua đó, nó xảy ra vào cuối năm nay, 99 ngày nữa. Và ngày hôm qua, ngày hôm kia, ông yêu cầu là tổ cập pháp viện liên bang đó cho phép ông làm tiếp tục những cái chuyện như thế này. Thì nếu quốc hội liên bang mà có làm, cái này là nếu thôi nha, có làm đó, họ chỉ có lên tiếng rằng cái phán quyết của một vị quan tòa mà ngăn cản ông Trump đó, nó không có giá trị. Chỉ tổ cập pháp viện liên bang đã làm tất cả những gì họ đã làm. Họ không có quyền đặt để bất cứ một phán quyết nào bắt buộc chính phủ địa phương về bầu cử phải làm theo một số quy định của liên bang. Chúng ta nên nhớ là có một liên minh 20 mấy tiểu bang đã nộp đơn kiện ông Trump. Nói rằng ông Trump đâu có quyền làm chuyện đó. Đưa những cái lệnh liên bang đối với cuộc bầu cử mà quyết định cuối cùng là tối hậu là phải ở địa phương chứ. Chúng tôi không tin là ông Trump sẽ thành công trong việc này. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Và nói rằng càng gần đến cái ngày bầu cử vào cuối năm, nó sẽ càng có nhiều những cái khó khăn mà đối thủ gây ra cho bên mình, và bên mình cũng tìm cách phản công bên phía đối thủ. Cái chuyện đó nó xin lỗi quý vị, nó bình thường ở trong cái sinh hoạt dân chủ ở tại Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả hỏi về cái chuyến đi Washington của ông Zelensky. Xin các anh cho biết rằng ông Trump sẽ có thái độ như thế nào đối với lần thăm viếng kỳ này của ông Tổng thống Zelensky. Ông sẽ hỗ trợ mạnh hơn hay là ông cũng sẽ lờ đi giống như thời gian vừa rồi? Hoặc là ông sẽ có một cái phương thức nào đó để giải quyết cuộc chiến tại Ukraine? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
3: Đây là cái câu hỏi mà cái chuyện này thì chưa có xảy ra, là làm sao mình có thể trả lời. Mà nếu trường hợp mà đoán thì tôi nghĩ rằng nó có những cái cuộc mà gặp gỡ để mà có thể nói trực tiếp, mặc dù rằng rất là lâu không có gặp nhau kể từ khi có cái cuộc chiến ở tại Iran. Thì với những cái vấn đề này nó thì nó một công hai chuyện, vừa đi ở đám ma và vừa có cái gặp gỡ lại với nhau để chứng tỏ nó có những cái phần lập thuận nào đó đối với cái suy nghĩ của tôi, và cũng đây là cái cơ hội tốt để mà có thể gặp gỡ lại với nhau để mà bàn những cái vấn đề chuyện mà có thể là chúng ta chỉ biết được một gặp gỡ nào thôi, còn những chi tiết nó như thế nào là cũng chỉ là cái phỏng đoán, tại vì không có một cái văn thư hoặc là không có những cái tin tức nào mà gọi là chính xác từ phía của tòa bạch ốc, do đó thì chúng ta chỉ đoán mà thôi. Và trong cái giai đoạn này đó là cái sự cần thiết, tại vì nó có thể là gặp mặt với hoặc là với nhau. Nếu chỉ là có vấn đề xã giao thì tôi không nói, nhưng mà chắc chắn chỉ xã giao chỉ là một phần, là một phần thứ hai là một cái cơ hội tốt để mà có thể trực tiếp để mà đạt được cái thỏa thuận, hoặc là để mà thuyết phục lẫn nhau về một số những cái vấn đề chiến lược mà cả hai bên đều mong muốn có sự xảy ra. Thì đó là cái sự suy nghĩ của tôi mà thôi. Từ khi là có một cái thông báo chính thức thì chừng đó mới nói được, tại vì đây là những cái cuộc mà gọi là nói chuyện lại với nhau, dĩ nhiên trong cái lĩnh vực mà về ngoại giao, lĩnh vực về này kia. Nhưng mà trước khi có những cái cuộc gặp gỡ nói chuyện chính thức này thì cả hai cái hệ thống của những người mà hỗ trợ hoặc là những cái người chuyên môn trong vấn đề này thì cũng đã có sự trao đổi rồi, chứ là vậy là không. Nhưng mà những cái tin tức đó không thể nào lọt ra phía bên ngoài, và tại vì đây là những cái tin tức mật, những cái chiến lược không thể nào tiết lộ. Nhưng mà với những cái quá trình về những cái diễn tiến hiện nay thì có thể cũng là một trong những cái khuyến cáo mà nó có thể là trực tiếp để nói chuyện với những nhà mà gọi là lãnh đạo quan trọng trong cái chính trị này thôi. Đó là cái Thủ tướng Do Thái cũng sẽ làm với những cái vấn đề mà gọi là quan trọng, và Do Thái đặt là cái sự ưu tiên cũng như là đây là cái sự quan tâm của chính phủ Mỹ có những cái sự liên hệ lại với nhau. Nhưng mà chắc chắn là cái mối liên hệ giữa Hoa Kỳ và Do Thái cũng sẽ tốt hơn với những cái diễn tiến mà chúng tôi nghĩ rằng nó có cái những cái thời điểm để nhằm giải quyết một cái sự an toàn lâu dài cho Do Thái. Đó là hai cái lý do, cũng như là làm sao cho cái điểm nóng ở tại Iran sẽ bớt đi, cũng như là cái sự hợp tác của chị gọi là tổng thống của gọi là Liban cũng đến để mà nói chuyện. Đó là những cái vấn đề thứ nhất là diện ngoài ngoại giao, thứ hai những cái tin tức sẽ gọi là thảo luận trực tiếp mà để mà đưa đến cái quyết định chừng nào mà chúng ta có một cái thông báo chung về cuộc gặp gỡ này thì chừng đó mới là chính xác. Ngay bây giờ chỉ là dự đoán thôi, theo ý của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Có người thì cho rằng đó, cái mục tiêu của ông Trump và ông Zelensky nó khác nhau. Ông Trump nó vẫn muốn rằng đàm phán hòa bình nó diễn ra, Nga và Ukraine mỗi bên lùi một bước, thực hiện những cái đàm phán hòa bình, những cái chương trình đã có rồi. Mà bây giờ chưa có bên nào lên tiếng để nói rằng ồ tôi sẽ đến, tôi ký cái này, hoặc tôi sẽ làm theo cái thỏa thuận này. Cái mục tiêu đó là cái mục tiêu của ông Trump. Còn mục tiêu lần này của ông Zelensky thì xem ra là nó cũng giống như những lần trước. Ông tới để ông xin hỗ trợ, ông tới để ông xin viện trợ vũ khí. Từ cái việc này đã cho thấy rằng là dường như trong đầu ông Zelensky vẫn nghĩ đến cái chuyện là tiếp tục chiến đấu và chiến thắng. Và ông không có ngại kéo dài cái cuộc chiến đó, mặc dù nó đã bước qua năm thứ năm. Điều thân dân, qua cái nhìn của anh thì anh nghĩ rằng cái chuyến gặp gỡ, tuy rằng ở bên lề lần này của ông Zelensky và ông Trump đó, nó sẽ đưa ra một cái kết quả nào khả quan hay không, hay là cuối cùng đó, thì ông Zelensky sẽ quay trở về tay không, thưa anh Dân?
0: Tổng thống Zelensky không có trở về tay không lần này. Ông trở về với đầy áp những cái gì ông mong muốn. Và cái chuyện này nó đã có kết quả rồi. Sáng nay trước khi mọi người đi về trụ sở quốc hội rồi đi lên thánh đường quốc gia để dự tang lễ cố tổng thống, cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, tổng thống Zelensky đến đây không năn nỉ ông Trump cái gì cả, chỉ nhắc nhở lại hai việc mà ông Trump cần phải làm. Và ông Trump tuyên bố là cuộc gặp gỡ của tôi với đối tổng thống Zelensky đó hết sức tích cực, tức là chuyện nó coi như nó xong rồi. Thế thì chuyện gì nó xong vậy? Tổng thống Zelensky nhắc lại về cái lời hứa Patriot Missile System mà ông Trump nói rằng Mỹ sẽ cung cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất nó trong tương lai. Và cái chuyện này không có đảo ngược lại, không có gặp trở ngại gì cả. Nó tiến từng bước cần thiết bước đầu tiên là phải đi qua cái cửa ngay về giao ước, về khế ước. Tổng thống Zelensky đã cũng không ngoan hơn, ông tới dự tang lễ của một người đồng minh, đó là cố thượng sĩ Lindsey Graham, và yêu cầu tổng thống Trump đó yểm trợ cái kế sách của ông này về một cái đề cương, và bây giờ nó sắp trở thành luật, là tiếp tục ngăn chặn và cấm vận NATO mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và chúng tôi được biết đó, trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và các thượng sĩ lưỡng đảng đã đang ủng hộ để gọi là vinh danh người bạn của họ lần cuối cùng. Và nếu như vậy đó, Nga sẽ gặp vất vả muôn vàn. Và Nga mà gặp vất vả đó, đó là điều mà Ukraine mong muốn. Cho nên chuyến đi của Tổng thống Zelensky lần này đó, theo chúng tôi nó đạt được cả hai. Tổng thống Zelensky cũng tới đây đó, để nhắc nhở lại cái tình trạng lếu láo của Nga, là Nga cung cấp tin tức tình báo và không ảnh vệ tinh đến tới ba cái xét của quân dân Mỹ tại một căn cứ không hiểm ở Jordan khi Iran đánh vô các đồn quân. Tổng thống Trump đã hứa là sẽ gọi điện thoại cho Vladimir Putin để xác nhận lại. Cho nên ông Trump cũng không có nhận cái tin đó như là một tin mừng, tại vì ông chết ba quân nhân là tin mừng gì đâu. Nhưng mà ông cũng cảnh cáo Tổng thống Zelensky là đừng có bỏ thêm dầu vô lửa một cách không cần thiết. Nếu cái chuyện nó có, chúng tôi đã biết rồi chứ đâu cần phải Tổng thống nói. Thành thử ra cái phần kết luận nó rõ ràng là chuyến đi ngắn ngủi, gặp gỡ Tổng thống Trump ngắn ngủi như vậy đó, ông Zelensky đã đạt những gì ông muốn. Tương tự như vậy, Thủ tướng Do Thái cũng làm những chuyện tương tự như là Tổng thống Zelensky, bàn thảo với Tổng thống Trump về vấn đề về Iran, về hệ thống hỏa tiễn vũ khí mà Do Thái cần phải có trong tương lai, về nỗ lực của tình báo Mossad cho biết được rằng tại một vài số căn cứ ở trên sa mạc, nếu có Iran đang có những cái mưu tiếp tục tinh chế uranium, và Mỹ cần Do Thái cung cấp những dữ kiện này để buộc Iran vào bàn hội nghị. Và theo lời Tổng thống Trump nữa, ông nói rằng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trước khi đi đến và quốc hội để dự tang lễ cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đó đã xảy ra rất là tích cực. Hai chuyến đi của Thủ tướng Do Thái và của Tổng thống Zelensky để đối đãi một cái đồng minh cốt cán bên vực cuộc chiến của họ, đó là cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đó, nếu xem ra đó, nó hết sức là thành công. Và cái khía cạnh tình báo của Mossad Do Thái đã cung cấp cho Tổng thống Trump đó, không hề bị ông Trump ông thách đố gì cả. Đối với ông Trump đó, Do Thái là một phần của chính sách ngoại giao, chính sách quân sự của Mỹ bên ngoài, không thể nào tách rời được. Vâng, trong tang lễ này có hai niềm vui. Niềm vui cho ông Netanyahu, niềm vui cho Tổng thống Zelensky. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả từ Nam California. Vâng, xin các anh cho ý kiến về việc Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc đã đột nhiên bỏ ra ngoài khi bên phía Pháp đọc diễn văn. Và điều này nói lên cái chuyện gì khi mà Hoa Kỳ và Pháp gần đây có khá nhiều những căng thẳng. Dạ vâng, câu hỏi đến đây chấm dứt. Nam Phong xin mời anh Tâm Nghĩa.
3: Đây là những cái việc mà nó đang xảy ra, thế nào cũng có một cái sự trục trặc nào đó. Mà hiện nay thì tôi cũng mới vừa đọc những cái tin này, mà cũng không phải dám nói chắc là cái ý kiến nó ra làm sao, thưa Nam Phong. Bởi lẽ đây là những cái chuyện mà hết sức là mới, nhưng mà cái sự trục trặc về cái vấn đề không có thương thảo trong cái chính sách về vấn đề ngoại giao, cũng như là đụng chạm về những cái vấn đề khác, thì nó cũng đang diễn ra. Thì việc mà bỏ ra ngoài của chuyện ngoại giao cũng là một hình thức phản đối, cũng như là hình thức bày tỏ một cái thái độ mà trong cái lĩnh vực về ngoại giao thì sẽ được đại sứ cũng như là các nhân viên trong cái cuộc gặp gỡ đó để mà trả lời và nêu ra một cái bản văn chính thức, thì chừng đó chúng ta mới biết được. Còn như nếu trường hợp mà chỉ tiên đoán cái này kia thì có thể nó không được chính xác. Đó là cái nhìn của tôi thận trọng vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, hôm trước thì chúng tôi có nói về cái việc mà Hoa Kỳ lên tiếng về cái vụ cưỡng bách lao động, và theo đó ông Trump ông ấy nện thế xuống khoảng 40-50 quốc gia về cái tội mà cưỡng bách lao động, trong đó dĩ nhiên là Trung Quốc không thể nào thoát được rồi. Trung Quốc là một cái đất nước mà nhắm mắt cũng biết là cưỡng bức lao động ở bên đó rất là nhiều. Nhưng mà những nước Âu Châu thì sao? Cái cưỡng bách lao động nó nhiều lúc nó được có một cái nhìn như chúng tôi đã từng góp ý đó, là có thể là nhiều khi nó cũng hơi tế nhị. Thí dụ chẳng hạn như cái trường hợp mà có những người tù nhân ở trong tù rồi được cho đi làm rồi cũng được trả lương, nhưng mà dĩ nhiên cái mức lương nó làm sao mà nó bằng được cái mức lương căn bản của những người ở ngoài được. Và lúc đó, đó người ta có gọi ở đó là cưỡng bách lao động hay không, với cái chuyện mà bắt cái người đó làm việc mà với cái mức lương không có đúng, như vậy có gọi là cưỡng bách người ta đi lao động hay không? Đối với những nước ở Âu Châu đó thì cái chuyện đó nó có, mà chúng tôi nghĩ ngay tại Hoa Kỳ nó cũng có cái chuyện đó. Như vậy thì đúng như lời của bà chủ tịch của Liên Âu, bà ấy nói rằng cái bằng chứng các anh nói chúng tôi cưỡng bách lao động ở đâu, làm ơn đưa ra trước khi các anh tiến hành cái vụ mà nện thế vào chúng tôi một cách nặng nề khó hiểu như vậy. Thì câu hỏi của vị thính giả này nó liên quan đến cái chuyện đó hay không, cái chuyện mà bỏ ra ngoài để phản đối và nói rằng bên phía Pháp đạo đức giả đó, nó có liên quan gì tới cái chuyện mà cưỡng bách lao động hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin ý kiến của anh Dân về cái thái độ lần này của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, thưa anh Dân.
0: Không những là ông đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc mà cả phái đoàn của ông đều đã rời phòng họp khi đại diện của nước Pháp tên đọc diễn văn, và cái bài diễn văn này đó nó không có liên quan gì tới vấn đề mà hai anh vừa trình bày, mà đặc biệt nó liên quan đến vấn đề nhân quyền. Hôm nay Liên Hợp Quốc đó có cứu xét một cái nghị quyết về nhân quyền của Pháp đưa ra và nước Mỹ chống đối, tại vì trong đó đó bản nghị quyết về nhân quyền nó nói một câu rằng Hoa Kỳ không còn là hải đăng của nhân quyền nữa, và điều đó đó nó xỉ vả, nó gây bứt phá, và đó là lý do phản ứng là ông đại sứ Mỹ Mike Walls và ông phó đại sứ là Dan Negria đã cho rằng nước Pháp đã làm một việc bất cẩn, đầy chính trị hóa và thất lễ với lại Hoa Kỳ. Và đó là lý do duy nhất mà nó xảy ra ngày hôm nay. Thế ngày hôm qua thì đúng hơn, ngày thứ hai 27 thì đúng hơn, nó đã xảy ra rồi. Thành thử ra những cái chuyện hục hạc về nước Pháp đối với nước Mỹ, nhiều cái cảnh khác nhau nữa, nó xảy ra nhiều môi trường khác nhau. Ví dụ như Pháp đó là quốc gia đầu tiên thì nguyên thủ Emmanuel Macron đi Syria, chả có nguyên thủ nào đi Syria cả, nhưng đợt này đi, cái chuyện đó nó cũng làm cho Bộ Ngoại giao Mỹ phiền lòng lắm. Rồi nước Pháp là chuyên học quẻ bánh xe, anh thấy là chúng tôi không ngạc nhiên về chuyện này lắm. Và ông đại sứ Mỹ Mike Walsh là một tay hết sức là cứng rắn đối với cái vị thế ngoại giao của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ trên trường thế giới. Cho nên trước một cái nghị hội 143 người tham dự như vậy, nước Pháp làm chuyện đó đó nó thiếu lễ độ, tuyên bố rằng nước Hoa Kỳ không còn là hải đăng của nhân quyền nữa. Đó là một câu rất nặng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Trong vấn đề ngoại giao mà có những cái lời tuyên bố như vậy thì phải nói rằng không có được khéo léo cho lắm. Có lẽ là bên Pháp đang không có kìm được cái nóng giận về một số những cái chuyện ngoại giao trong cái thời gian vừa qua giữa Hoa Kỳ và Pháp. Vâng, chúng tôi mới vừa nhận được một cái câu hỏi kế tiếp. Trong cuộc chiến tại Iran, tại sao ông Trump nói là phía Iran qua trung gian một nước nào đó nói là muốn đàm phán cho nên ông ngưng tấn công, trong khi ngược lại Iran vẫn tuyên bố là không có thương lượng gì hết và chống Mỹ đến cùng? Sự thật việc này như thế nào? Xin các anh cho ý kiến. Năm không mệnh trong nghĩa.
3: Đây là những vấn đề cần như nó xảy ra thường xuyên. Khi chúng tôi đọc được những bản tin ở trên giới truyền thông đã thông báo ra, thì nói rằng Hoa Kỳ làm tốt cũng là muốn có những cái tiến triển về những lời giải quyết cái an toàn ở tại Biển Đông, ở tại vùng Trung Đông nói chung và ngay cả vùng eo biển Hormuz nói riêng. Thì ngược trở lại thì với những cái phần mà gọi là nói chuyện trực tiếp, nói chuyện nhất tiếp với báo chí khác mà của giới cầm quyền của Iran thì cho rằng cái chuyện đó nó không có đúng, và cái qua việc mà Iran làm vẫn là cái việc mà cần làm và ưu tiên, và nó không phải xảy ra như vậy. Tuy nhiên là một bên thì nói như thế này, một bên thì nói thứ khác, mặc dù rằng có cái vấn đề mà gọi là tương nhận lẫn với nhau. Tương nhận ở đây là sau khi mà Hoa Kỳ gọi là như là ba ngày không có mở ra những cuộc tấn công nào đó, thì Iran ngược lại cũng có nói rằng sẽ cũng không có tấn công vào những nơi mà gọi là đồng minh của Hoa Kỳ ở tại đây. Rồi chuyện đó là chuyện mà bàn cãi qua lợi trong cái vấn đề mà gọi là thông tin ở trên phương diện thông tin. Tại vì cả hai bên đều không có cái vấn đề gặp gỡ chính thức mà chỉ qua cái trung gian đó mà thôi. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta chỉ biết ở trên ngọn nó là như vậy. Ngoài ra nữa là cái vấn đề bên Iran cũng đưa ra những cái phản ứng mà gọi là có vẻ gọi là mạnh bạo và quá khích, cũng như là châm ngòi cho những cái vấn đề mà gọi là quá khích xảy ra bằng trong cái lời tuyên bố của họ liên quan đến cái vị phu nhân của tổng thống cũng như là người con. Vấn đề ám sát, đây là một cái hành động mà gọi là coi như là bạo lực, khuyến khích cho những cuộc tấn công mà chắc chắn là nó phù hợp cho những cái phe phá. Thế thì cái sự mà
2: nói là như vậy là gì, cũng là để xem coi cái thái độ của Tổng thống Hoa Kỳ nói như thế nào, cũng như là cái vấn đề, cái sự phản ứng của anh thế nào. Thì Tổng thống nói rằng mặc dù rằng có cái sự gọi là tạm ngưng, không đánh nhau để mà nói chuyện, nhưng mà Hoa Kỳ cũng sẵn sàng để đáp trả.

0: đó là cái vấn đề họ vẫn kiểm soát về vấn đề Eupol cũng như là cái thế lực của họ vẫn là tốt. Đó là những cái diễn tiến mà tôi nghĩ rằng đây là những cái ý định thăm dò để mà biết lợi lợi với nhau như thế nào, để mà có thể thương lượng, để có thể dò xem những cái sự đáp trả nó như thế nào. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta chỉ biết ở trên phương diện bằng cái qua lại mà thôi, còn những cái chi tiết khác thì tôi không biết. Xin góp ý một cách đơn giản vậy thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái việc câu hỏi của vị thính giả này nói rằng là ông Trump thì tuyên bố bên kia đánh tiếng qua nước trung gian nói là muốn đàm phán, trong khi Iran thì vẫn cứng rắn tuyên bố là chống Mỹ tới cùng và nói là không có đàm phán gì hết. Như vậy sự thật là nó như thế nào thưa anh Dân?
2: Vâng, Iran vẫn chơi cái trò đều giả như vậy. Đây là lần thứ 7 rồi chứ không phải mới mẻ gì. Cái bộ phận mà phụ trách về liên lạc với các tiểu quốc trung gian để gửi thông điệp qua phía Hoa Kỳ đó, nó vẫn tiếp diễn. Và trong khi nó tiếp diễn như vậy đó, thì cái bộ phận chỉ huy ở trong nước từ Tổng thống Iran cho đến Chủ tịch Quốc hội Iran đó, luôn luôn nói ngược lại. Làm gì có chuyện đó? Cái đó không có nằm trong kiến trúc chiến lược của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ đi vào chi tiết về vụ này. Tức là đây là lần thứ 7 mà Iran vẫn tiếp tục chơi cái trò bắt ông Trump phải chờ đợi, rồi chờ đợi, rồi chờ đợi, rồi chờ đợi. Cứ mỗi lần như vậy thì ông Trump muốn trừng phạt. Ông Trump muốn trừng phạt tới 5 lần rồi, ông chán rồi. Tuần trước, ba anh em mình có đề cập tin tức của một tờ truyền thông bạn nói rằng hay là bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở Trung Đông hết đạn rồi. Không, Tổng thống Trump ngày hôm nay ông nói là ông còn đạn, còn dư, còn đạn nhiều, đạn tối tân, ông chờ cái giai đoạn mới. Ông cái giai đoạn mới đó, hôm nay đã xảy ra 48 tiếng đồng hồ rồi. Tức là Iran được an ổn, không ai đánh ai cả. Mà chả thấy ai nói chuyện với ai cả. Tổng thống Trump thì bây giờ ông vừa khôn ngoan và ông cũng thận trọng nữa. Ông nói là những tin tức mà chúng tôi nói chuyện với hết sức là tích cực. Người ta chả biết tin tức gì và nói chuyện với ai. Tuy nhiên là không nói chuyện với Iran. Cho nên cái chính sách cố hữu của nhà cầm quyền 47 năm hành hạ Hoa Kỳ rồi đó là họ không nói chuyện trực tiếp với kẻ thù của họ. Và đó là đại vấn nạn của ông Trump. Ông Trump phải làm gì? Tổng thống Trump không thể dội bỏ mãi mãi được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có một vị thính giả muốn góp ý về cái chuyện mà lúc nãy chúng ta có bàn là về cái thái độ của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc và cái lý do. Vị thính giả này nói rằng tôi nghĩ rằng gần đây ngoại giao giữa Pháp và Hoa Kỳ càng lúc càng căng thẳng, có thể đi đến đổ vỡ. Việc bên phía các nước Âu Châu, đặc biệt là Pháp, khổ động cho chuyện phạt một công ty lớn của Hoa Kỳ số tiền lên đến 1 tỷ Mỹ Kim đã làm ông Trump nổi giận, và nó cũng góp phần vào cái việc ông đánh thuế vào khối Liên Âu. Dạ vâng, vị thính giả này góp ý đến đây thì hết. Thì đại khái chúng tôi hiểu rằng là nó có một cái sự việc nó xảy ra, nó liên quan đến cái việc này. Đó là cái chuyện mà bên Pháp thì họ nói rằng Google sử dụng cái kỹ thuật số đó không có công bằng. Có nghĩa là những cái quảng cáo nào mà ở trên Google mà của Google thì được ưu tiên, nó nhảy lên trước. Trong khi những cái quảng cáo của những người bên Âu Châu, từ thương mại cho đến bất cứ quảng cáo nào, nó bị chèn ép, nó bị đẩy xuống phía dưới. Thì đại khái nó như vậy. Thì bên phía Liên Âu nói rằng chơi như vậy.

0: đẹp, không có công bằng, cho nên họ phạt 1 tỷ đô la. Vâng, thì theo ý của vị thính giả này góp ý đó, nó cũng là một cái phần ở trong cái việc mà đưa đến cái chuyện mà xích mích giữa Hoa Kỳ và nước Pháp. Chúng tôi cũng mở mặt ở đây đó, thì thật sự ra những cái công ty, nhất là những cái đại công ty về mạng viễn thông lớn như là Google, hoặc là thậm chí những cái công ty về video như là YouTube, họ có cái quyền của họ. Và cái chuyện này chúng tôi biết, thí dụ chẳng hạn như chúng ta upload một cái video lên trên YouTube mà chúng ta muốn lúc nào nó cũng được hiện lên khi mà người ta search vào cái tên đó, thì chúng ta phải trả tiền. Cái điều đó nó rõ ràng, nó là cái quy định của công ty và họ có cái quyền làm đó. Còn nếu không đó, mặc dầu chúng ta mới vừa bỏ lên đó, nhưng mà nhiều khi nó lại bị chèn xuống tuốt ở phía dưới, và họ có đủ lý do để giải thích cái chuyện này. Trong vòng một phút đó, anh đẩy lên, nhưng mà trong vòng một phút đó, trên toàn thế giới đã có là mấy ngàn cái video khác nó lên sau anh, và nó phải được đẩy lên đầu. Cho nên cái chuyện này để mà kiểm soát và để rồi khiếu nại nó rất là khó. Thì xin đồng nghĩa qua cái phần đóng góp của vị thính giả này về cái chuyện xích mích lời qua tiếng lại giữa Pháp và Hoa Kỳ, thì vị này nói rằng nó cũng liên quan đến vấn đề những cái công ty của Hoa Kỳ bị bên phía Liên Âu trừng phạt. Thì anh nghĩ chuyện này nó có đúng hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Cái này cũng chỉ là trên tin tức mà tôi cũng đọc được giống như vậy đó. Đó là cái vấn đề của công ty Google cũng đã bị gọi là lịch tiến, bị kiện là cả gọi là tỷ đô la. Thì đó là cái vấn đề mà anh Lâm Phong cũng có gọi là giải thích thêm, góp ý thêm về cái vấn đề gọi là cái vấn đề thông tin này. Tuy nhiên trong phương diện mà thông tin Google nó có cái ảnh hưởng gọi là toàn cầu, chứ đâu phải chỉ có ở nước Mỹ hoặc là trên Âu Châu đâu. Nhưng mà cái gì cũng vậy, là vấn đề nó có sự cạnh tranh, và trong cái vấn đề quảng cáo cũng như là cái vấn đề để về làm ăn, về thương mại cũng như là cái khả năng của mình thì bao giờ nó cũng có. Rồi thêm và cái sự chống đối và cái tư kiện bao giờ nó cũng có. Nếu như là cái vấn đề mà nó có sự trầm trọng đụng chạm cho đến cái quyền lợi của nhiều công ty khác, đó là có lẽ tất nhiên. Thì đó là những, tôi cũng đọc cũng giống như cái bản tin này có vấn đề thư kiện đó, nhưng mà cái sự dàn xếp bên cũng như là đi trả lời nó như thế nào, thì đây là cái việc cần tiến hành. Thì bây giờ nó cũng có, khi mà đụng chạm đến quyền lợi, đặc biệt đó là những công ty giàu như là công ty Google, là công ty Facebook, hoặc là công ty gọi là X, cái vấn đề về vấn đề thông tin. Nói ra tóm lại đó, thì thưa Nam Phong, nó khi đụng đến cái quyền lợi thì bao giờ nó cũng có cái thủ tục ấn định, nhưng mà nó cũng có một cái sự gọi là để mà kiểm soát về cái vấn đề thông tin một cách chân thật. Còn như nếu chúng ta mà lạm dụng để mà có thể dùng những cái phương tiện đó để làm lợi cho cá nhân của mình, thì cái vấn đề thu kiện là bao giờ nó cũng có. Hoặc là những cái tin tức sai lệch để mà lạm dụng cái đó để mà lấy thêm, đánh cắp những cái thông tin mật của cá nhân hoặc để tiết lộ khác, thì nó dính líu cho đến những cái kỹ thuật số, thì bao giờ cũng có. Mà cái chuyện này bàn hoài không bao giờ là hết. Nhưng mà nếu trường hợp mà có công ty Google như là chúng tôi đã đọc, như anh Lâm Phong có nêu ra, thì đây là một công ty lớn và đòi hỏi một con số tiền rất là cả tỷ bạc, nó không phải là tiền nhỏ. Và nó cũng phải có sự đáp trả hai bên, và nó đưa ra những vấn đề phản xét như thế nào, và những cái kiện tụng đó nó đúng như thế nào cũng đã đưa ra tòa để mà các xét xử. Thì đây là những cái vấn đề mà trong cái kỹ thuật số ngay bây giờ nó đòi hỏi là như vậy, về vấn đề bản quyền, về vấn đề mà gọi là tin tức không thật, hoặc là để làm cho mất đi cái cách thức của và quyền lợi của họ bao giờ cũng có. Và nó cần phải thận trọng trong nhiều cái vấn đề. Thì nói hoài nó không hết về cái vấn đề này. Còn cái vấn đề mà thư kiện thì bao giờ nó cũng có, nhưng mà còn phán xét nó như thế nào và có cái sự thương lượng nó như thế nào nữa là vấn đề. Nói sự thư kiện đó cũng là đánh dấu cho cái vấn đề, cái khả năng mà Google đã có, thì gần như là khai gần như rất là nhiều người, mà trong đó có thể là chúng ta cũng có sử dụng cái mạng lưới gọi là Google để mà xài hàng ngày trong cái hệ thống thông tin của chúng ta, cũng như là xem những tin tức thì bao giờ cũng có. Cho nên nếu trường hợp mà có cái sự đụng chạm đến quyền lợi cạnh tranh thì thư kiện cũng lại lẽ tất nhiên thôi, nó không, đó là ý kiến tôi là vậy. Nhưng mà còn phán xét cuối cùng là cái sự thỏa thuận hay nào, đó là một vấn đề khác nữa. Đó ý kiến tôi như vậy thôi, nào không?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả mà chúng tôi không có câu trả lời. Nước Nhật vừa bị động đất 7.1. Nước Nhật gần đây xem ra nội tình cho đến vấn đề kinh tế có vẻ hơi xáo trộn. Theo cái nhìn của tôi, chỉ trong vòng 5 năm nữa, Nam Hàn sẽ qua mặt nước Nhật. Các anh nghĩ điều này có đúng hay không? Dạ vâng, cái này chúng tôi không có câu trả lời. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái nhận định của vị thính giả này hay không? Cũng như là nếu được thì anh cũng có thể góp ý về cái trường hợp mà Google bị phạt 1 tỷ đô la, thưa anh Dân.
2: Cái lời tuyên đoán của vị thính giả nói rằng Nam Hàn sẽ qua mặt Nhật Bản nữa. Nó có thể xảy ra lắm đó chứ, nhưng mà chúng ta phải nói là qua mặt trên lĩnh vực nào. Nhật Bản nói về mặt quân sự thì bị bó buộc ở cuộc chiến thế chiến thứ hai, là họ không thể nào có một ngân khoản khổng lồ để phát triển quân đội. Họ vẫn phải bị cái ràng buộc từ thế chiến thứ hai là họ không thể làm chuyện đó. Thế thì lĩnh vực nào Nam Hàn có thể vượt qua Nhật Bản được? Có thể là kỹ thuật chứ. Kỹ thuật Nam Hàn là một trong 4 quốc gia hàng đầu của thế giới đấy chứ. Anh thấy đó, cái lời tuyên đoán nó có vẻ có lắm. Nên nhớ rằng Nam Hàn đã từng bị Nhật cai trị 105 năm. Và 105 năm nó dẫn tới Nam Hàn đã từ một nước Đại Hàn của năm 1762 đó. Nó dẫn tới chiến cuộc Triều Tiên, Nam Hàn bị tách ra làm đôi và tới nay thì vẫn chưa thống nhất. Nói về cái sự đụng chạm, nếu nói về vấn đề thâm thù trong ngoặc mở ngoặc đó, thì Nam Hàn không thể học quên được 100 mấy năm bị nước Nhật cai trị một cái tàn nhẫn như vậy. Nó phá vỡ tất cả kiến trúc cơ hữu của cái thời mà Nam Hàn còn gọi là Sejong. Nếu ý thức được chuyện đó, chúng tôi tin rằng cái sự cạnh tranh kịch liệt, ăn thua đó, nó có. Thế còn lĩnh vực nào nữa mà Nam Hàn có thể qua mặt được nước Nhật? Chúng tôi không tin là Nam Hàn có thể giỏi về kinh tế, về mọi dịp hơn nước Nhật. Cho nên cái xót xa là nếu các quốc gia này đấy trong cạnh tranh không còn tương kính và bị ám ảnh bởi quá khứ đó, nó chỉ khổ là nó làm rạn nứt cái thế liên minh của họ mà thôi. Ở cái góc đó từ Biển Đông đó, Trung Cộng, Nga và Bắc Triều Tiên nó chơi với nhau không có vấn đề. Cùng góc đó đó, nước Nhật, Nam Hàn, Đài Loan chơi với nhau thì bị trục trặc, tại vì nó quá ảnh hưởng nhiều tới nước Mỹ, tới quân đội Mỹ và tới cái nền tài chính kinh tế của Mỹ. Do đó, ông Trump cũng thận trọng để làm việc với những quốc gia mà không biết là đồng minh cốt cán, đồng minh cốt cán bằng chết sống nữa nha, bằng lính tráng có mặt ở trên đất của người ta, bằng số tiền viện trợ khổng lồ hàng năm, bằng những hành động quyết định đó phải chín chắn và nhanh nhẹn và bén nhọn. Nga với Trung Cộng với Triều Tiên nó chơi với nhau, nó chả có trục trặc gì cả. Anh thử cái ý niệm cho rằng Nam Hàn có khả năng vượt Nhật Bản đó, nó có, nhưng mà có cần thiết hay không? vượt nhau như vậy, qua mặt nhau như vậy để làm gì? Trong khi đồng đô la đã vẫn ăn một đống đồng tiền ở Nam Hàn, và đồng đô la vẫn ăn một đống đồng tiền yên. Các đơn vị kinh tế và tiền tệ tại quốc gia mà có khả năng vật nhau tới chết như vậy vẫn không tự làm cho họ tiến triển một cách mạnh mẽ được. Cái tùy thuộc đó, đó nó quan trọng lắm. Thành thử ra chúng tôi tin rằng giữ được cái vị thế liên minh nó giúp cho họ tồn tại nhiều hơn. Mặc dầu ông Trump ông dọa, ông đòi này đòi nọ, chứ ông không bao giờ bỏ mấy chục ngàn lính đang đóng ở Nam Hàn, không bao giờ bỏ mấy chục ngàn lính đang đóng ở Nhật Bản, cũng như chẳng bao giờ ông bỏ bao nhiêu lính của ông ở bên Đức, bên Anh, bên Ý. Tại vì cái đó là sức sống và tương lai của nền hòa bình đối với Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi cũng chỉ tình diễn như vậy thôi. Còn vấn đề đại công ty Google nữa, đó là chuyện mà cạnh tranh về thương mại thì 37-40 năm về trước, thế giới này đi vào cái cửa ngõ gọi là electronic commerce, thương mại mà điện tử đó, thì đây là cái hệ lụy vận tốc của thương mại điện tử đó. Người ta phải trả tiền thì nó không có free. Và nước Pháp đó, Liên Âu đó, là những quốc gia mà không có cái quan niệm là vận tốc là ưu tiên số một. Tại vì nhân sinh quan của họ đó, như các anh biết, mùa hè đi nghỉ, đóng cửa hãng nghỉ mấy tháng chơi về. Họ không có cái quan niệm nhân sinh quan nó thích ứng cho cái nỗ lực cạnh tranh của thương trường. Và khi mà chơi electronic commerce, tức là thương mại bằng điện tử đó, là họ phải chịu cái hệ lụy. À, cái chuyện nó tự nhiên lắm. Câu hỏi đây là ông Trump có can thiệp không? Ông đâu có quyền can thiệp. Và Google bị như vậy có thiệt hại gì không? Google bị như vậy như gái ghẻ, nó chả có ý lợi gì cả. Cho nên chính trị hóa thương mại, chính trị hóa thương mại điện tử đó, nó chả rất nào đi đến đâu đâu. Và trong cái quan niệm đó, vị thính giả nói rằng cái lỗ hổng nó càng ngày nó càng rộng thêm giữa liên hệ Pháp và Mỹ. Nó là nó có, vâng nó có, và nó hiện hữu một cách nguy hiểm lắm chứ không phải không. Ông Trump mà ông đụng ai cần phải đụng mạnh nhất ấy, thì Pháp ấy, là trong danh sách những quốc gia hàng đầu. Tại vì nhân sinh quan của nước Pháp từ thời mà họ thọ ơn quân đội Mỹ đổ bộ tại Normandy đó, và những thập niên sau đó họ bội ơn đó, tới bây giờ đó, không có chỗ nào mà cứu chữa được. Và nhất là nước Pháp còn ông Emmanuel Macron. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, qua cái lời nhận xét của vị thính giả này cũng như góp ý của anh Dân về cái trường hợp của Nam Hàn, thì ở đây chúng tôi cũng góp một ý nho nhỏ thôi. Quả thật đó, thì trong cái thời gian vừa qua đó, nếu mà chúng ta nhìn ở trên bề mặt vấn đề thương mại và cuộc sống, chúng ta thấy Nam Hàn dường như trong cái thời gian vừa qua đó, họ nổi bật lên nhiều. Từ những máy móc truyền hình của Samsung, nó chiếm lĩnh cái thị trường của Hoa Kỳ khá lớn. Rồi bây giờ những cái hãng xe hơi như là Kia hay là Hyundai, họ cạnh tranh ngang ngửa với lại Toyota, Honda của Nhật. Thì cái điều đó cho thấy rằng họ đã bỏ một cái thời gian dài và bây giờ họ đạt được cái thành công. Và đặc biệt trong cái thời gian vừa qua thì nếu mà các anh theo dõi, cũng như quý vị thính giả theo dõi, thì thấy có những bộ phim của Nam Hàn được đoạt giải Oscar của Mỹ. Có nghĩa rằng phim ảnh của họ đã bắt đầu đi vào thị trường Hoa Kỳ. Và ngay cả những cái hiện tượng về K-pop, tức là những cái hiện tượng về âm nhạc của Nam Hàn, Korean Pop, đó, nó nó cũng đi vào nước Mỹ và được người Mỹ chấp nhận chào đón. Thí dụ như trường hợp của cái ban nhạc dường như là BTS thì phải, nếu chúng tôi nhớ không lầm, của năm cái em người nam nhỏ và được cuồng nhiệt chào đón tại Hoa Kỳ. Thì những cái hiện tượng này đã cho thấy rằng Nam Hàn đang vươn lên và có cái khuynh hướng đi vào cái thị trường Hoa Kỳ. Mà khi mà đã đi được vào thị trường Hoa Kỳ mà được người Hoa Kỳ đón nhận rồi, nó là một cái kho vàng, bởi vì cái sức tiêu thụ của người Mỹ như chúng ta biết nó rất là lớn. Vâng, cho nên là nếu nói về mặt thương mại và cái mặt nổi trên thị trường bình thường ấy, thì chúng ta thấy quả thật trong cái thời gian vừa qua, đúng như vị thính giả này có thể cũng có một cái nhìn như vậy, là Nam Hàn có vẻ nổi bật và lớn hơn bên phía Nhật Bản về nhiều mặt. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt thính giả của anh Nam Phong cũng như Hoàng Thế Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai với những diễn tiến mà trong cái cuộc gặp gỡ giữa hai vị nguyên thủ quốc gia Do Thái cũng như là của Ukraine nói như thế nào, và những cái tiến triển mà chúng ta sẽ mong chờ cho ngày mai sẽ có cái phần nào câu trả lời. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả, xin chào anh Nam Phong và thầy Dân.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Xin hẹn hai một cái thính giả trong chương trình giữa tuần thứ tư 29 từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Thánh Ca mang tựa đề Giờ Danh Sách Tuyên Đọc. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin và Cuộc Sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tú Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, thân ái đến chào Nam Phong và trân trọng kính gửi lời chào thăm đến quý thính giả đài tiếng thưa tôi. Quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook cũng như là trên Zoom. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã dành thời giờ để theo dõi tiết mục này trên đài tiếng nước tôi. Và xin Chúa ban phước lành trên hết thảy quý vị và gia đình để chúng ta có được thời gian vui với nhau và cùng sống trong sự bình an che phủ của Chúa.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành và buổi sáng của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, mời quý vị nghe hai đoạn kinh thánh. Đoạn kinh thánh thứ nhất trong sách Luca: lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên, hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Và thưa quý vị, đoạn kinh thánh kế tiếp trong sách Tê-sa-lô-ni-ca: vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe hai đoạn kinh thánh để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin và Cuộc Sống ngày hôm nay. Bây giờ thì Nam Phong xin nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ. Yeah. Rất cảm ơn ông Phong đã đọc kinh thánh cho chúng ta nghe sáng hôm nay qua hai khúc kinh thánh trong Luca và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất. Tôi cùng với quý vị sẽ học hỏi qua một cái đề tài mà tôi nghĩ rằng có nhiều lúc có người thì nhìn vào thời sự thì quan tâm vì thấy tình hình thế giới, tình hình chiến tranh cũng như là mọi điều nó đang xảy ra, nó khiến cho mình phải suy nghĩ nhiều sâu hơn đến cái cuộc sống, đến cái sự tồn tại của thế giới này. Có những người thì không quan tâm gì hết, bởi vì nghĩ rằng không có cái gì đáng phải lo, không có gì sợ hết, bởi vì mọi sự nó cũng vẫn là cái đất cũng vẫn tây và mặt trời và thời tiết cũng vẫn là như vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng những gì được ghi chép lại trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm rất là nhiều rồi. Chỉ còn một sự kiện cuối cùng, đó là sự kiện Chúa tái lâm. Vì thế cho nên chúng tôi muốn quý vị là những người chưa từng có dịp tiện nào biết về cái sự kiện này, mà quý vị có thể nói về phương diện thuộc linh, quý vị chưa bao giờ nghe về Kinh Thánh hoặc là nghe một ai nói về cái sự kiện này, thì quý vị có cơ hội được nghe để trong tâm trí của mình, trong cái sự hiểu biết của mình, chưa nói về đức tin, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu rằng có một cái sự kiện rất là quan trọng sẽ xảy ra ở trên thế giới này. Đó là sự kiện Chúa Giê-xu tái lâm, tức là ngày đến thế giới này lần thứ hai. Qua hai phân đoạn Kinh Thánh này thì chúng tôi sẽ đưa quý vị về những cái khung cảnh đích của những người theo Chúa để làm gì. Thì quý vị sẽ được trực tiếp nghe họ nói về cái mục đích họ theo Chúa làm gì. Nhưng mà mục đích đúng, một người theo Chúa cần phải xác định được, như trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy, đó là sẽ được gặp Chúa Giê-xu Christ. sẽ được đón ngày đón về, được gặp Chúa, được đón về ở với Ngài đời đời, được vinh hiển với Chúa Giêsu và được sống để tôn vinh Ngài mãi mãi. Và người tin theo Chúa Giêsu thì trông mong một ngày mình sẽ được gặp mặt đối mặt với Ngài, và qua lời hứa của Chúa Giêsu, Ngài sẽ trở lại trần gian này một lần nữa để tiếp đón những người thuộc về Ngài lên để gặp Chúa. Thì đây là cái điều mà mỗi người tin Chúa thật đều trông mong đến cái thời điểm đó. Không có một người nào tin Chúa thật mà không

mênh mông gặp Chúa Giêsu. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau học một vài cái điểm ở trong lời của Chúa mà Thánh Phaolô có dạy, rồi sau đó chúng ta sẽ học cái điều là trong lúc chờ đợi Chúa tái lâm thì chúng ta là những người tin theo Chúa cần phải làm gì. Một người chưa tin Chúa thì sẽ không biết mình có mối quan hệ gì với Chúa cả, thì sẽ không có mong đợi ngày Chúa trở lại. Nhưng mà một người thật sự tin Chúa rồi thì chắc chắn sẽ mong cái ngày mình được gặp mặt Chúa của mình. Trong sách Tê-sơ-ri-ca thứ nhất đoạn 4 câu 16-17, Thánh Phaolô mô tả cho chúng ta biết cái hoàn cảnh, cái cách Chúa đến. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Đó là lời hé mở của Thánh Phaolô, một môn đệ mà Chúa Giêsu đã kêu gọi, và ông đã trở thành một sứ đồ để mà rao giảng, thành lập hội thánh và giảng dạy rất là nhiều bài giảng trong Kinh Thánh mà đã để lại cho đến ngày hôm nay. Tất cả những người tin theo Chúa đều học những cái bài học qua thư tín của ông viết, và đây là một trong những cái thư tín ông viết nói về sự đến của Chúa. Như vậy thì cái sự kiện Chúa đến như thế nào? Thứ nhất đó là chúng ta sẽ thấy theo cái quan điểm của những người tin theo Chúa và dựa trên Kinh Thánh, nói rằng tiền hoạn nạn, đại nạn đó, tức là sự kiện Chúa Giêsu sẽ tái lâm trước khi thế giới này sẽ đối diện với những đại nạn, hoạn nạn kinh khiếp. Có lẽ quý vị những ngày qua theo dõi tin tức thời sự, quý vị thấy rằng ngày hôm nay vũ khí mà người ta đánh nhau không còn là những vũ khí đơn giản như ngày xưa. Một số đại bác bắn qua bắn lại nữa, nhưng mà bây giờ là sử dụng toàn là hỏa tiễn với tốc độ gọi là không có âm thanh thánh kịp luôn, hoặc là phóng là nó bay rất là nhanh và nó đến vào cái địa điểm đó để mà nó tiêu diệt. Rồi sử dụng drone, tức là những cái máy bay không người lái, bay hàng đàn, không phải là chỉ là một cái nữa, nhưng mà bay hàng trăm, hàng ngàn cái một lần để tấn công vào những cái chỗ quân thù. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy người ta đang cố gắng để tạo ra bom nguyên tử đủ loại hết. Làm sao để mà có thể tiêu diệt càng lớn, càng nhiều người, càng hủy hoại càng nhiều thì càng tốt. Những loại bom của Mỹ mà sáng tạo ra, chế tạo ra đó, bây giờ có thể đâm thẳng xuống sâu dưới mấy trăm mét đất, ở dưới đất, để mà có thể tiêu hủy những cái kho vũ khí, hoặc là những hầm chứa hạt nhân, hoặc là những con người núp ở dưới đó. Chúng ta thấy ngày hôm nay vũ khí không còn đơn giản nữa, có thể nói rằng nó tối tân lắm.

ý ác thì làm sao mà ai có thể chặn được. À, cho nên chúng ta sẽ thấy những cái hoạn nạn đó chắc chắn sẽ đến, thưa quý vị. Người ta không chế bom ra để chơi, để triển lãm, để đi duyệt binh, nhưng mà người ta chế ra những vũ khí để nhằm hủy diệt, để tiêu diệt người khác, và người ta không muốn lãng phí những cái quả bom đó. Cho nên quý vị sẽ thấy tương lai sẽ có những cái hoạn nạn, nhưng mà ở trong lời Chúa nói rằng những người tin thật sự theo Chúa hay là hội thánh sẽ được cất lên trước những cái thời gian đại nạn đó. Như vậy thì cái thời điểm mà Chúa đến sẽ không ai biết được, bởi vì cái hoạn nạn nó đang xảy đến rất là gần và không ai hiểu được cái thời điểm Chúa tái lâm. Cho nên hiện nay chúng tôi muốn dùng lời của Chúa để khích lệ, để chia sẻ và nhắc cho chúng ta biết có những sự kiện này. Như vậy thì ở trong câu 16 nói rằng vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Như vậy thì chúng ta thấy có một cái giai đoạn Chúa chưa đặt chân xuống trên trái đất này, nhưng mà Chúa giáng lâm ở trên không trung. Chúa hiện ra trên không trung, Ngài sẽ giáng ở trên đám mây ở trong Tây-xu-ra. Chúng ta sẽ cùng nhau được cất lên Ngài với Ngài nơi đám mây để gặp Chúa tại giữa không trung. Như vậy thì cái thời điểm lần đầu tiên mà Chúa đến là ở trên không trung. Chúa chưa đặt chân xuống đất, và chỉ có những người nào thuộc về Chúa mới được cất lên, mới được tiếng của thiên sứ, tiếng kèn của thiên sứ gọi, và họ được biến hóa và được cất lên không trung gặp Chúa. Như vậy thì cái điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây là sẽ có sự kiện bất ngờ. Cái tiếng gọi hay tiếng kèn của thiên sứ gọi một cách bất ngờ để cất những người thuộc về Chúa lên trên không trung gặp Ngài. Như vậy thì điểm thứ nhất mà chúng ta học đó là Chúa Giê-xu giáng lâm ở trên những đám mây và Ngài gọi những người thuộc về Ngài lên. Cái điểm thứ hai là những tín hữu qua đời rồi sẽ được sống lại để được lên. Câu 16 nói rằng những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Thưa quý vị, ngày hôm nay người ta sợ cái chết lắm. Có rất là nhiều người nghĩ đến cái chết là sợ, buồn, thương tiếc, đau khổ vì có người thân qua đời. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi đã làm lễ tang rất là nhiều lần, và trong các lễ tang đó chúng tôi khuyến khích, chúng tôi nhắc nhở rằng những người đã qua đời đó là họ đi trước thôi. Họ được nghỉ ngơi, họ được ngủ trước chúng ta. Rồi sau đó khi Chúa tái lâm, họ lo lắng sợ hãi những cái chuyện đó hết. Người không tin Chúa thì buồn là phải, tại vì họ sẽ không bao giờ được sự sống đời đời. Họ sẽ không gặp Chúa, họ sẽ bị hình phạt bởi vì những cái tội lỗi họ đã phạm. Nhưng những người tin Chúa thì đã được Chúa Giê-xu chịu chết đền tội, xóa tội cho mình rồi, và họ tin vào Chúa Giê-xu đã chết cho mình, cho nên họ đã ký vào cái bản giấy ân xá rồi. Vì thế cho nên họ không bị hình phạt nữa. Họ được Chúa yêu thương, bảo vệ, gìn giữ. Và bây giờ nếu họ có qua đời trước thì họ được về an nghỉ. Lời Chúa nói rằng phước cho những người chết là chết trong Chúa là vậy. Họ chết được phước, và họ chờ đợi đến ngày Chúa tái lâm, họ được sống lại. Những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại. Và đây là gọi là cái sự sống lại thứ nhất. Trong Khải Huyền đoạn 20 nói như vậy. Họ sẽ được biến hóa để mang một cái thân xác mới. Thân xác cũ, già cỗi, bệnh tật, nó đã tiêu rồi, nó đã tan thành tro bụi theo thời gian vật chất rồi. Nhưng mà linh hồn họ vẫn còn. Cho nên khi họ sống lại, Chúa sẽ ban cho họ một cái thân xác mới, được biến hóa, được mang một thân xác mới. Thân thể này sẽ không còn có bệnh tật, không còn có sự chết, không còn có những cái đau đớn gì nữa. Toàn vẹn, có thể đẹp hơn, có thể sáng hơn, có thể mang một cái thân xác toàn vẹn như Chúa muốn ban cho chúng ta để tương giao với Chúa. Quý vị có thỏa mãn với cái thân xác mình đang có không?
có lẽ có nhiều người đang nhìn tao, ồ tao tại sao tôi không có đẹp lắm như những hoa hậu, như những người mạnh khỏe, những người rất là đẹp đẽ kia. Thân xác tôi hay bệnh tật, tôi hay bị nhiều vấn đề khó khăn quá, đau đớn quá. Nhưng mà thưa quý vị, không, cái thân xác này nó sẽ qua đi. Dầu có khuyết điểm, dầu có đau, dầu quý vị có đẹp hay là cái gì nữa, nó cũng qua đi. Để chúng ta có một thân xác mới, nếu chúng ta tin Chúa, nếu chúng ta thờ phượng Ngài, nếu chúng ta cung tiến với Chúa, thì chúng ta sẽ được có một thân xác mới. Như vậy thì người qua đời đừng có sợ hãi. Người nào có thân nhân qua đời tin Chúa thì chắc chắn sẽ được gặp lại những người đó, thưa quý vị. Cho nên hãy mau tin Chúa là vậy. Cái điểm thứ ba, đó là những tín hữu còn đang sống sẽ được biến hóa. Nếu Chúa tái lâm hiện nay, tôi với quý vị còn đang sống, những người tin Chúa sẽ được biến hóa. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 51 câu 2 nói rằng chúng ta sẽ được biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt. Những người tin Chúa sẽ được biến hóa để mang một thân xác mới gặp Chúa. Thân xác cũ này mình đâu có bay được, đúng không quý vị? Thân xác này mình đâu có biến hình được, hay là mình còn nhiều cái bệnh tật, tôi bị đau tim, người khác bị bệnh thấp khớp, người khác bị phổi, người khác bị đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà chúng ta sẽ không có mang cái thân xác này để gặp Chúa đâu. Chúng ta sẽ được biến đổi, sẽ được thành có một cái thân xác mới, giống như là những người đã được Chúa kêu sống lại để gặp Chúa đó, thì họ được biến hóa. Như vậy thì cả hai, người chết rồi hoặc là người đang sống, sẽ được biến hóa để mang một thân xác mới gặp Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đã xem nhiều các phim, thấy một người tự nhiên biến hình rồi bay qua cái chỗ này chỗ khác, phải không? Có những cái phim mà họ tưởng tượng ra như vậy đó. Nhưng mà bây giờ theo như lời Chúa thì những người tin Chúa sẽ được biến hóa và sẽ được lên. Thì cái điểm thứ tư mà trong Kinh Thánh nói rằng những người tin Chúa này sẽ được cất lên trên không trung gặp Chúa. Chính mình Chúa trên trời giáng xuống, bây giờ những kẻ chết trong Chúa sẽ sống lại, kế đến chúng ta kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung và gặp Chúa. Như vậy thì sẽ được cất lên trên không trung gặp Chúa và sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Đây là một cái bức tranh, đây là một cái hình ảnh vô cùng tuyệt vời, đầy hy vọng, đầy sáng sủa. Những cái ngày tháng đau khổ, khó khăn, bệnh tật, những cái nan đề trong cuộc sống hiện tại sẽ qua đi hết. Lời Chúa có nói rất là rõ về tương lai của cái thế giới này. Cái đất này sẽ bị tiêu hủy, sẽ không còn nữa. Những gì quý vị thấy đẹp đẽ đó, những cái khung cảnh đẹp, những cái điều này điều nọ, có một ngày nó sẽ bị tiêu hủy hết. Tôi cứ nhìn vào cái thành phố tại Ukraine, Kiev, tôi nhìn vào thành phố Moscow là thủ đô của Nga. Bây giờ những nơi nó tan nát hết. Có thể nói rằng hai bên bắn nhau bằng những vũ khí. Rồi tôi nhìn vào những cái thành phố ở bên Iran, những cái thành phố xinh đẹp đó, bây giờ nó cũng tan nát hết. Bất cứ cái gì ở trên thế giới này, người ta có xây dựng, người ta có làm tốt đẹp thế nào đi nữa, có một ngày nó sẽ bị tiêu hủy. Chỉ cần có những cái quả bom thôi mà đã bị tiêu hủy vậy rồi, huống hồ gì còn nguyên tử, còn đủ thứ chuyện nữa. Mà Chúa nói rằng cái thế giới này nó sẽ bị tiêu hủy, nhưng mà những người thuộc về Chúa sẽ được cất lên ở trên không trung, được gặp Chúa, và sẽ có trời mới, đất mới để họ được cư ngụ, họ được ở với Chúa đời đời. Rồi đó là những người thuộc về Chúa, thưa quý vị. Rồi điểm gì xảy ra ở trên đất này? Sau khi hội thánh của Chúa được cất lên, những người tin Chúa Giê-xu được cất lên rồi, thì điều gì quý vị cứ thử tưởng tượng ở trên thế giới này. Hiện nay trên thế giới này có hàng tỷ người tin theo Chúa. Những người tin theo Chúa thành thật, có Chúa trong lòng, biết rằng mình được sự tha thứ của Chúa, sẽ được cất lên. Như vậy thì ở trên thế giới này sẽ có hàng triệu, hàng tỷ người mà tin Chúa thật đó sẽ biến mất ở trong một giây phút. Quý vị cứ thử tưởng tượng, có những người đang lái máy bay phi công, những người lái xe,
những người đang điều khiển cái này cái nọ, thì nó sẽ mất đi, biến mất họ tin Chúa mà. Vì Chúa sẽ cất họ đi trong một giây phút, trong một nháy mắt, cùng một lần mà Chúa đến, thì những người tin Chúa sẽ được cất đi, thì sẽ có những sự hỗn loạn xảy ra ở trên thế giới này. Tôi đang lái xe chẳng hạn, bây giờ biến mất thì chiếc xe tôi sẽ làm gì? Nó sẽ tông vào một cái đám đông nào đó, hoặc là gây ra tai nạn. Máy bay có thể không có người lái nữa, nó sẽ bị rớt, hoặc là cái điều gì đó xảy ra. Có nhiều có sự hỗn loạn xảy ra, tai nạn giao thông xảy ra khắp nơi. Rồi những người điều hành kinh tế, những người giám đốc, những người đang lo cho điều này, điều khác, họ tin Chúa đó, họ sẽ được cất lên. Thì ai là những người điều khiển? Tôi có thể tưởng tượng ông Tổng thống Trump chẳng hạn. Ông là người tin Chúa thật. Chúa cất ông đi. Thì ai sẽ điều khiển trong Tòa Nhà Trắng, rồi chính phủ, rồi nhiều thứ khác? Nó sẽ có sự hỗn loạn. Tổng thống biến mất rồi, hay là thủ tướng, hay là bộ trưởng quốc phòng, hoặc là bộ trưởng này mất đi rồi, người chỉ huy mất đi rồi, thì mọi người sẽ lộn xộn. Ở trong cái phim Left Behind, nếu mà quý vị có cơ hội được xem vào trong YouTube đó, đánh cái chữ phim Left Behind hay là bị để lại đó, thì quý vị sẽ thấy cái tưởng tượng của nhà làm phim. Họ đã nói về cái sự kiện Chúa tái lâm, và họ cũng đưa ra cho thấy những cái bối cảnh như vậy. Tai nạn xảy ra khắp nơi, chồng mất vợ, vợ mất chồng, con cái mất cha mẹ hay cha mẹ mất con cái, nó nhiều cái điều xảy ra lắm. Và nó nhắc nhở cho chúng ta rằng đây là cái sự kiện mà Kinh Thánh nói, không phải là con người nói. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng, và chúng ta sẽ biết rằng sau khi những người tin Chúa đã đi rồi, thì thế giới này sẽ vô cùng hỗn loạn và nguy hiểm. Ở trong Kinh Thánh có nói đến một cái sự kiện nữa là Đức Thánh Linh không còn ngăn trở sự gian ác. Như hiện nay, Đức Thánh Linh đang có, và Ngài đang ngăn chặn những cái sự ác xảy ra. Giống như là tôi cứ nghĩ đến những người ác, muốn làm ác thì ngày hôm nay họ không làm được dạng dĩ, bởi vì có những người thiện, có những người được Chúa hướng dẫn, ngăn chặn. Tôi cứ thực tế nói, trong những cái triều đại trước, không phải của Tổng thống Trump, thì nhiều cái tội ác nó xảy ra lắm. Và sau khi ông lên thì ông cho phép những cái sự giải quyết những cái vấn đề trộm cướp hoặc là những cái điều này xấu xảy ra. Cho nên nó bớt đi, không phải là hết hẳn, nhưng mà nó bớt đi. Ngày hôm nay mình thấy cái trộm cướp, giật hay ăn cướp nó bớt đi so với lần trước. Rồi mình thấy có những người mà làm điều tốt đó, họ mạnh dạn, họ đi ra, họ làm việc. Những người cảnh sát, những người làm việc thì nó ngăn chặn những người làm ác. Nhưng mà khi mà Đức Thánh Linh hay là những người tin Chúa được cất đi rồi, thì những kẻ ác nó sẽ xuất hiện nhiều, và nó sẽ làm đủ thứ chuyện xảy ra. Tôi nhớ đến cái giai đoạn năm 75, sau khi chính quyền của Cộng Hòa đã đầu hàng và buông súng rồi, thì cái giai đoạn đó ở những cái thành phố mà chưa có chính quyền đó, thì tụi ăn cướp nó nổi lên khắp nơi, nó cầm súng, nó đi bắn, nó đi cướp khắp nơi, thưa quý vị. Lúc bây giờ thì những người đàn bà, tôi nhớ tôi còn trẻ, tôi có mới học lớp 7, lớp 8 thôi. Lúc bây giờ thì họ phải trốn lên mái nhà, những người chị của tôi, những người đàn bà đó phải trốn, móc đi để nó ăn cướp, nó hiếp dâm, hoặc là nó làm những điều, nó vô bắn, nó làm phá, đủ thứ chuyện hết. Khi mà không có chính phủ, không có cái người tuần tra quản lý đó, thì nó sẽ tai họa. Và trong cái vấn đề thế giới ngày hôm nay, sau khi những người tin Chúa, Đức Thánh Linh cất đi rồi, thì tai họa hay là những kẻ tội ác nó sẽ xuất hiện, và nó làm cho thế giới này đầy dẫy cái tai họa. Nó dùng sức mạnh của nó dùng những cái bạo lực của nó để nó bức hiếp mọi người. Cho nên lúc bây giờ sẽ có một cái kẻ được gọi là kẻ chống Đấng Christ, kẻ địch lại Đấng Christ, hay là cái chữ Antichrist á, chống Đấng Christ sẽ xuất hiện. Ở trong Kinh Thánh nói, ở trong Tê-su-va-nhì đoạn 2 câu 3 câu 4 là: mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời, hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Đây là cái kẻ Antichrist này. Xưng mình là Đức Chúa Trời, xưng mình là người lãnh đạo thuộc linh của thế giới, và
nó đi vào trong đền thờ của Chúa. À, có thể nói đền thờ Jerusalem lúc bây giờ có thể xây dựng lại, và nó đi vào trong đền thờ, nó sẽ lập hòa bình, nó sẽ ký hợp ước với các nước để tạo ra cái sự hòa bình giả tạo. Nó sẽ tự xưng mình là Đức Chúa Trời và bắt mọi người phải thờ phượng nó. Đó là Antichrist, là kẻ chống Chúa đó, nó sẽ xuất hiện. Như vậy thì trong cái giai đoạn đó thì chúng ta sẽ thấy về phương diện thuộc linh, về phương diện con người đều lộn xộn hết. Đó là cái giai đoạn mà những người thuộc về Chúa đã được cất lên rồi, thưa quý vị. Rồi cái điểm tiếp theo là 7 năm đại nạn sẽ bắt đầu. 7 năm đại nạn là một cái thời gian mà trong Kinh Thánh hay là 7 bát đại nạn, hay là những cái điều mà sẽ xảy ra tiếp theo. Trong sách Daniel, tiên tri Daniel, thì trong đoạn 9 câu 7 nói rằng người ta sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần lễ ấy người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cảnh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sao rốt là kỳ đã định. Và trong Khải Huyền đoạn 6 đấy, câu đoạn 18 đều mô tả một cái quan cảnh rất là khủng khiếp của những cái cơn đại nạn. Thứ nhất là về chiến tranh, sẽ có nhiều chiến tranh xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới, sẽ có vấn đề đói kém, người ta sẽ không còn đủ thức ăn. Mới đây thôi mà chúng ta đã thấy cái sự cảnh báo về đói kém, về vấn đề ăn uống bị nhiễm trùng, những dịch bệnh đang xảy ra khắp nơi, quý vị thấy không? Mới, đây là mới cái nhen nhúng những cái điều mà chúng ta thấy, đủ loại dịch bệnh, rồi động đất xảy ra thường xuyên liên tục. Có thể nói rằng những trận động đất vừa rồi xảy ra thì nó cũng còn sơ thôi. Hôm nay cũng có trận động đất bên Nhật nữa xảy ra nữa, và các nơi khác xảy ra động đất chết nhiều người. Rồi nhiều loại thiên tai xảy ra, nào là gió tố, nào là bão tố, siêu bão, rồi siêu El Nino đang xảy ra, nó sẽ tạo ra trong cái năm 26, cuối năm 26 này cho đến qua 27, ngày càng lớn những cái điều đó. Rồi sẽ nước sẽ hóa thành máu ở các biển hoặc là các sông sẽ đổi màu, nó sẽ thành máu. Rồi các thiên thạch, những cái điều ở trên trời có thể rơi xuống, nó có thể phá vào ở trong cái tầng không khí và phá vào trái đất. Rồi ở ngoài phương diện khác thì chúng ta thấy quỷ dữ hoành hành, tức là những kẻ ác, rồi Satan ma quỷ nó tận dụng cái thời điểm này không còn có Đức Thánh Linh ở đây hoặc là những người tin Chúa nữa, nó bắt đầu nó đánh vào những người không tin Chúa. Rồi những cái tai họa mà trong sách Khải Huyền mô tả, nếu quý vị có cơ hội đọc thêm thì sẽ biết đây là một cái thời kỳ khủng khiếp nhất của những người những cái thế giới này. Chưa bao giờ có như vậy. Những cái tai họa trong Kinh Thánh nói rằng chưa bao giờ có như vậy. Hôm nay cái từ ngữ rằng cơn bão này đã xảy ra trong vòng 100 năm chưa bao giờ có như vậy, hoặc là một cái sự kiện gì đó xảy ra chưa bao giờ có như vậy. Nhưng mà đây là những cái hoạn nạn xảy ra trên thế giới này chưa bao giờ có như vậy từ khi sáng thế cho đến nay. Cho nên chúng ta sẽ thấy đây là những cái điều sẽ xảy ra mà Kinh Thánh đã cho biết rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cũng trong cái thời gian này cũng sẽ có những người biết ăn năn và muốn tin nhận Chúa. Họ sẽ nhận diện rằng, ồ, trong cái thời kỳ 7 năm hoạn nạn này, họ còn có một sự suy nghĩ, còn có cơ hội để tin Chúa, để mà được cứu chăng. Cho nên họ sẽ nói về đức tin của họ, nhưng mà bị Antichrist, kẻ chống Chúa, tấn công, và những kẻ thuộc về kẻ này sẽ bắt bớ họ rất là dữ tợn. Có nhiều người sẽ bị giết, có nhiều người sẽ bị bắt và tra tấn đủ thứ. Và ở đây chúng ta sẽ thấy cái qua 7 năm đại nạn này thì Chúa Giêsu sẽ trở lại mặt đất này, và lần này Chúa Giêsu sẽ đặt chân đến trên đất. Ở trong Kinh Thánh Sách-ta-chi-ri đoạn 14 câu 4 thì lần thứ hai Chúa tái lâm đó thì Ngài sẽ đặt chân trên núi Olive, mọi mắt sẽ thấy Chúa, mọi người sẽ thấy Ngài. Thưa quý vị, tôi trong cái chuyến đi qua Do Thái vào tháng 12 năm 2015, tôi đã được cùng với cả đoàn 1.000 mục sư được đến trên cái chỗ núi Olive này. Và từ núi Olive chúng tôi nhìn xuống thành Jerusalem, nhìn vào cái chỗ đền thờ thấy rất là rõ. Và
đi nếu mà đi bộ ngày xưa thì đi cả một ngày, nhưng mà thật sự ra rất là gần, nhìn thấy rất là gần. Và bây giờ đi xe bus thì khoảng cỡ chừng tiếng đồng hồ là mình có thể, nửa tiếng thôi là có thể từ trên đó xuống rồi. Rồi chúng tôi nói rằng, họ nói rằng tương lai Chúa Giêsu tái lâm, Ngài sẽ đặt chân lên cái núi Olive này, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, tức là bây giờ thế giới này sẽ thấy Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người nói, ồ sao một thầy thấy cùng một lần được cả thế giới. Nhưng mà thưa quý vị, rồi cái vấn đề World Cup vừa rồi thôi, quý vị thấy không, trong một cái trận bóng, ví dụ như trận bóng chung kết giữa Tây Ban Nha với lại Argentina đó, thì tôi nghĩ rằng, ồ, một cái trái bóng nhỏ thôi mà trên thế giới này có hàng tỷ người đang theo nhìn vào cái trái bóng đó, quý vị có thấy không ạ? Hay là cái một cái cúp huy chương vô địch đó, thì khi mà đưa lên thì có lẽ cái hàng

vô cùng lớn lao, cả thế giới này sẽ được thông báo hết. Rồi Chúa làm gì? Lúc bây giờ Chúa sẽ ra tay quyền năng của Chúa để tiêu diệt những cái kẻ nghịch cùng Chúa. Trong đó có Antichrist, trong đó có Satan, trong đó có ma quỷ và những kẻ chống nghịch Chúa hoặc là những kẻ không thuộc về Ngài. Và Chúa sẽ bắt cột trói hết, không cho họ làm gì cả. Và Chúa sẽ thiết lập một cái vương quốc mà Chúa cai trị 1000 năm, được gọi là 1000 năm bình an. Nơi đó Chúa sẽ thiết lập cái sự tế trị công bình, ngay thẳng, thánh sạch của Chúa. Những người thuộc về Chúa sẽ được đồng trị với Chúa, sẽ được cai trị 1000 năm ở trên một cái thế giới tốt đẹp mà ở trong sự hiện diện của Chúa Giêsu. Và Ngài cho phép những người thuộc về Chúa sẽ cùng với Ngài được hưởng phước lành ở trong cái thời gian đó. Và sau 1000 năm thì Chúa lại mở một cái tòa án lớn, gọi là tòa án trắng cuối cùng, để xét xử Satan, ma quỷ và những người thuộc về nó. Và Ngài sẽ quăng Satan, ma quỷ vào trong hồ lửa đời đời, và Ngài sẽ ban phước cho những người thuộc về Ngài được ở trong trời mới đất mới với Chúa, và mọi sự như là ngay cả trái đất, ngay cả âm phủ, ngay cả mọi thứ sẽ bị quăng vào hồ lửa hết, bị tiêu hủy. Như vậy thì chúng ta sẽ làm điều gì? Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây. Nếu mà chúng ta biết những điều đó Chúa đã nói rồi, thì chúng ta phải làm gì trong lúc chờ đợi Chúa tái lâm? Lời Chúa nói như thế này: lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên, hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những người đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh hai, canh ba chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngập nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Như vậy thì chắc chắn Chúa sẽ trở lại. Mà trong lúc chúng ta đang chờ đợi Chúa trở lại này, thì chúng ta phải làm gì? Chúa nói, các ngươi hãy thắt lưng lại. Thắt lưng. Người Do Thái thì họ mặc một cái áo choàng rộng, bởi vì họ ở trong một cái thời tiết nóng bức và lạnh nữa. Cho nên cái áo choàng nó giống như là một cái mền cho họ luôn, để khi nóng quá thì họ cũng được bảo vệ trong cái lớp đó cho nó mát, mà khi lạnh quá thì nó cũng bảo vệ cho họ khỏi lạnh. Cho nên cái người Trung Đông, người Ả Rập, người Do Thái, bất cứ người gì qua, quý vị qua Trung Đông, người nam cũng như người nữ, đều mặc những cái áo rộng rộng, những như là mảnh vải gì vậy. Thì muốn cho làm việc được á, thì họ phải có một cái thắt lưng, họ phải cột lại cho gọn gàng, chứ không thì nó rộng, nó bùng thỏa ra, cho nên phải thắt lại. Nói đến cái tinh thần sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng giúp ích làm việc, sẵn sàng mà đón Chúa, sẵn sàng làm những cái công việc của Chúa giao. Thưa quý vị, bây giờ những người đang xưng nhận mình là con cái của Chúa, quý vị có sẵn sàng để phục vụ Chúa không? Có sẵn sàng làm những cái điều mà Chúa muốn quý vị làm không? Có giúp cho nhiều người khác biết về Chúa không? Nếu quý vị chưa làm, hãy coi, hãy sẵn sàng, hãy thắt lưng lại để làm việc, để Chúa vui lòng và sẵn sàng đón Chúa. Điểm thứ hai đó là đèn hãy thắp lên, hãy giữ cho đời sống thuộc linh của mình luôn luôn cháy sáng giữa mọi người. Chính Chúa là Đức Thánh Linh, được mệnh danh là dầu Thánh Linh ở trong đời sống của những người tin theo Chúa. Lời của Chúa cũng là ánh sáng, là ngọn đèn soi cho chúng ta. Đức tin của chúng ta bày tỏ ra bên ngoài, nói về Chúa cũng là sự sáng. Đời sống tốt lành của chúng ta cũng là sự sáng. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi trên trời. Chúa Giêsu nói như vậy. Cho nên đời sống Cơ Đốc nhân ngày hôm nay như là một cái ngọn đèn cần phải soi sáng cho mọi người. Có ai biết cuộc đời của quý vị là Cơ Đốc nhân, là người tin Chúa không? Hay là người ta cũng thấy quý vị giống như bao nhiêu người đời khác, cũng nhậu nhẹt say sưa, cũng ăn nói bừa bãi, cũng nóng giận, cũng làm đủ mọi thứ xấu. Nếu quý vị như vậy thì chắc chắn quý vị sẽ không được Chúa đón quý vị về gặp công chung, gặp Chúa đâu. Bởi vì chúng ta không bày tỏ ra sự sáng của Chúa cho người khác. Có người tin theo Chúa nhưng mà không biết cầu nguyện. Có người tin theo Chúa mà không biết Kinh Thánh là gì, không biết
hiểu

0: Chúa Giêsu chết vì sao hay là tại sao mình tin Chúa cũng không biết. Cho nên cái sự sáng của mình phải soi ra bằng những hành động cụ thể, bằng những lời nói yêu thương, bằng những điều mà chúng ta có thể làm cho người khác được, để người khác biết về Chúa. Chúa muốn chúng ta là những người đang làm việc. Ở trong Kinh Thánh, khi Chúa về thấy người đang thức canh, đang làm việc, đang mở cửa, đang đêm chủ trở về, chủ muốn gõ cửa là có đầy tớ mở cửa liền. Quý vị có thích ra là mình là một người chủ nào đó mà về căn nhà của mình mà cứ chờ đợi hoài không ai mở cửa cho mình không? Nếu mà quý vị là một người chủ mà đã nói là đầy tớ ở nhà, nhớ canh giữ nha, khi mà ta về đó nhớ mở cửa cho ta liền nha, ở ngoài trời rất là lạnh đó. Nhưng mà không, cứ để cho quý vị đứng ngoài đó chờ hết tiếng này qua tiếng khác và không chịu mở cái cổng cho quý vị vào, thì quý vị có tức không? Có giận không? Chắc chắn quý vị sẽ rất giận, bởi mình là giao nhiệm vụ cho nó rồi. Mình đã muốn cho nó tức chờ mình mà nó không làm cái điều đó. Thưa quý vị, nếu Chúa đã giao cho những con dân của Chúa trách nhiệm rao giảng tin lành, trách nhiệm phục vụ giúp ích cho người khác biết về Chúa, trách nhiệm có thể nói rằng xây dựng gia đình của mình, xây dựng hội thánh của mình và làm cho Chúa vui và ích lợi cho người khác mà mình không làm, thì chắc chắn mình sẽ không đẹp lòng Chúa và Chúa không thể nào đón mình về gặp Ngài được. Ở trong lời của Chúa nói hôm qua 37, phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Phước cho những người thức canh chờ đợi chủ mình về. Cảm ơn Chúa. Có một cái ví dụ về 5 người nữ đồng trinh dại và 5 người nữ đồng trinh khôn. 10 người nữ đồng trinh đó được chàng rể cũng như là cô dâu ủy nhiệm cho họ. Họ sẽ mỗi người chuẩn bị một cái cây đèn có dầu, để rồi khi vừa đến cái giờ tiệc cưới, bên chú rể sẽ đi đến đón 10 cái cô phụ dâu này cùng đi với chàng rể đi qua để đón cô dâu, và sau đó họ sẽ đến nơi tổ chức một cái tiệc cưới. Theo phong tục của người Do Thái thì thời gian đó họ cũng không có đèn đuốc gì để mà tổ chức ban đêm, cho nên 10 cái cây đèn đó nó rất là quan trọng để cho cái tiệc cưới đó thành công. Nếu họ không có đèn thì họ sẽ ở trong tối tăm và đi đường cũng không có an toàn gì hết. Nhưng mà trong 10 người nữ có 5 người dại, 5 người khôn, lời Chúa nói như vậy. Thì 5 người khôn thì chuẩn bị dầu đầy đủ, mọi thứ sẵn sàng. Và còn 5 người dại thì không có để ý cái dầu trong bình, trong cái đèn của mình cũng có biết có hay không nữa. Rồi sau đó chờ lâu lâu quá, chẳng để đến khuya quá, cho nên cả 10 người đều buồn ngủ và ngủ gục hết. Thì đâu một cái khi chàng rể đến la lên, chàng rể đã đến rồi, mau thức dậy đi. Thì mọi người thức dậy, thì những người khôn bật đèn mình lên, đốt đèn mình lên liền, đi ra gặp chàng rể liền. Còn 5 người dại kia đó thì đốt thì đèn không sáng gì hết, bởi vì không có dầu. Và họ đi xin với người khôn, chúng ta tôi xin chút đi. Không, mấy người nói không, tôi đã có nhiêu đây dầu, tôi đủ rồi, không thể nào chia tất cho mấy chị nữa, bởi vì chúng ta không đủ. Nếu mà chia cho quý vị thì tắt hết đèn giữa đường sao? Như vậy thì những người kia quấn quán lên đi tìm, đi kiếm, đi mua. Mà trễ rồi, chàng trễ đã đón những người khôn đó đi và đi vào đón cô dâu vào vòng cưới và đóng cửa lại. Những người này đi trễ, những người này không có chuẩn bị gì hết thì bị đóng cửa. Và có kêu xin cũng được, và chẳng để nói là ta không có biết các người đâu. Họ đã bị phạt, họ đã bị quăng ra ngoài. Thưa quý vị, nói đến cái điều đó, nói đến ngày này có rất là nhiều cơ đốc nhân hay là những mệnh danh tin Chúa mà không bao giờ chờ đợi Chúa trở về hết. Không bao giờ mong đợi Chúa tái lâm, không bao giờ muốn tìm hiểu về Chúa tái lâm, không bao giờ muốn yêu Chúa, muốn có một mối liên hệ gì với Chúa. Đi nhà thờ chỉ như là một cái người đi xem lễ, đi cho có chuyện, sợ xuống địa ngục cho nên phải đi vậy thôi, chứ không có mối liên hệ gì với Chúa cả. Có nhiều người tôi nhìn xuống trong hội thánh của tôi, cũng như là những nơi khác, nhiều nhà thờ khác cũng có thể có những cái trường hợp đó, thưa quý vị. Chúng ta phải cẩn trọng, bởi vì Chúa sẽ không đón chúng ta về với Ngài. Chúa là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa thấy hết tất cả mọi thứ. Và Chúa đã từng khen ngợi cái sự trung tín của các đầy tớ. Năm, những người nhận 5 ta lân làm lợi 5 ta lân, những người 2 ta lân làm lợi 2 ta lân, người 1 ta lân không chịu làm lợi và Chúa phạt. Nhưng mà Chúa khen ngợi những người làm trung tín, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia. Được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, lại đây ta lập ngươi coi sóc nhiều. Chúa đến, Chúa ban thưởng cho những người trung tín. Cho nên cái sự trung tín theo Chúa của mỗi chúng ta rất là quan trọng. Thái độ của chúng ta ngày hôm nay như thế nào? Phải luôn nhớ rằng Chúa đến một cách rất bất ngờ. Chúa nói rằng như là cái cây trộm trong ban đêm, không ai biết được cái thời điểm mà Chúa đến. Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Chúa không ngờ tẩy đến ban ngày, ban đêm, giờ nào Chúa đến không biết được. Chúa sẽ đến. Chúng ta có sẵn sàng không? Chúng ta có sẵn sàng được nghe tiếng kèn của Chúa, nghe tiếng gọi của Chúa để lên không trung gặp Chúa không? Cho nên chúng ta mỗi một người luôn phải xét lại chính mình, cá nhân mình. Đừng có nghĩ đi về người khác. Đương nhiên là mỗi người phải có trách nhiệm. Ví dụ như bây giờ tôi là một mục sư, chúng tôi cần phải giống như là một người canh giữ. Chúa nói là ta đặt các ngươi làm kẻ canh giữ thành đó, hay là một người lính gác đó, thì các ngươi phải gọi, các ngươi phải báo cho mọi người biết rằng kẻ thù đang tấn công, đúng không? Thì chúng tôi phải làm cái trách nhiệm đó là phải công bố, phải kêu gọi, phải rao giảng, phải chia sẻ để cho nhiều người biết. Nhưng mà mỗi người trong chúng ta phải tự xét và tự mình tìm hiểu, tự mình học hỏi, tự mình chuẩn bị cho cái việc Chúa trở lại. Chúa không có bảo chúng ta phải đi tìm một cái ngày đúng nào đó để mình đến cái ngày đó thì mình chuẩn bị. Nhiều người đã bị lừa gạt bởi vì cái chuyện đó rồi. Từ những ngày xa xưa đã đến bây giờ đã có rất là nhiều cái kẻ nổi lên xưng rằng cái ngày đó Chúa đến và dụ người ta bỏ hết tiền bạc cho họ, rồi sau đó thì không có cái gì hết, Chúa không có đến. Và cuối cùng nhiều người mất đức tin, nhiều người đã bị lừa gạt. Chúa không có nói như vậy. Chúa nói rằng ta đến bất ngờ, bất cứ lúc nào. Như vậy thì cái sự bất ngờ đó nói cho mỗi người chúng ta biết rằng mình phải sẵn sàng anytime Chúa đến. Bây giờ Chúa đến ngay bây giờ, quý vị có sẵn sàng được đi với Chúa không? Mà nếu mà Chúa gặp quý vị, Chúa hỏi, ngươi có biết tại sao ta cho ngươi vào nước thiên đàng không? Quý vị có trả lời được không? Hay là quý vị chỉ nói, ô không, nhà tôi theo đạo lâu năm rồi, chắc chắn tôi sẽ được cứu. Không, Chúa không có cho phép điều đó. Chúa chỉ cho phép những người sạch sẽ tội lỗi, những người đã dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, những người đã tuân tín hầu việc Ngài, những người làm xong cái nhiệm vụ mà Chúa nói rằng hãy thắt lưng, hãy làm thắt đèn mình lên đó, thì chúng ta sẽ được gặp Chúa. Và Chúa thật sự Chúa mong muốn gặp chúng ta lắm. Nhưng mà chúng ta có sẵn sàng để gặp Chúa không? Đừng có trách Chúa rằng Chúa không có yêu thương, sao Ngài bỏ con ở ngoài. Có nhiều người trong ngày ấy sẽ đến nói rằng lạy Chúa, con đã từng nhân danh Chúa làm phép lạ, con đã từng nhân danh Chúa nói tiên tri, con đã từng nhân danh Chúa đi giúp đỡ cho mọi người, con đã từng nhân Chúa đủ thứ. Nhưng mà đến với Chúa thì nói là ta không biết ngươi bao giờ. Ta không biết ngươi. Ngươi chỉ làm những cái điều đó để khoe khoang. Ngươi chỉ làm những cái việc đó để cho người ta biết các ngươi là người thế này thế nọ. Chứ mà ta thì không biết ngươi đâu. Và Chúa không cho chúng ta được ở với Chúa đâu. Cho nên trở lại vấn đề tôi chia sẻ ở đây, nhắc cho chính mình tôi và cũng cho tất cả quý vị là những người đã tin Chúa, đã đi nhà thờ, đã nói rằng mình là cơ đốc nhân, là một người Kitô hữu, mình là một tín hữu của Chúa, nhưng mà mình chưa có sẵn sàng gì hết. Tôi cũng khuyên mời các ông bạn chị em là những người chưa có đặt đức tin nơi Chúa. Quý vị có nghĩ rằng đời sau quý vị có thể được vào trong một cái nơi tốt hơn, một cái nơi phước hạnh đời đời như là thiên đàng không? Đã là thiên đàng thì cái nơi đó là của Chúa rồi. Chữ thiên là Chúa mà, đàng là nơi ngự. Quý vị muốn vào thiên đàng mà quý vị không tin Chúa thì làm sao quý vị vào thiên đàng được? Mà quý vị không sạch sẽ tội lỗi thì quý vị làm sao mà gặp Chúa để mà ở với Chúa đời đời được? Mà muốn được sạch sẽ, muốn được gặp Chúa thì mình phải tin nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã đến thế gian này chịu chết đền tội cho mình. Ngài đã vì yêu chúng ta, Ngài đã chết cho mình rồi. Ngài đã đổ huyết ra trên thập tự giá đền tội chúng ta cách đây gần 2.000 năm rồi. Mà bao nhiêu người kêu gọi, bao nhiêu người đưa cái sứ điệp này đến, quý vị vẫn từ chối, quý vị vẫn coi thường cái sứ điệp này. Để rồi khi mà Chúa Giêsu tái lâm một cách thần linh, quý vị có đấm ngực, quý vị có khóc, có la đi nữa thì lúc bây giờ trễ rồi. Quý vị đã trễ chuyến bay, quý vị đã trễ chuyến tàu, quý vị đã mất cơ hội rồi. Tôi tin chắc rằng cái sự khóc lóc ở địa ngục, hối hận là vì mình đã đánh mất những cơ hội. Mình không còn, không nắm lấy được cái thời điểm đó. Bây giờ mình có khóc lóc hối hận cũng vô ích. Cho nên chúng tôi vẫn mời gọi quý vị hãy đến với Chúa, hãy cầu xin Chúa ngự vào lòng mình, tha thứ tội lỗi cho mình và mời Ngài chiếm hữu ở mình, để rồi Chúa đến, mình được cất đi với Chúa. Cho nên thời gian ngắn ngủi tôi chỉ chia sẻ những cái điểm này đến với quý vị và tạo cơ hội để quý vị đến với Chúa để nhận được sự cứu rỗi đời đời. Tôi hướng dẫn cho quý vị một lời cầu nguyện ngắn. Nếu quý vị nào thật lòng tin và bằng lòng cầu nguyện như vậy thì chắc chắn hôm nay, ngay giờ phút này, quý vị sẽ được cứu. Và Chúa Giêsu đã hứa rồi, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu con nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng con, ăn bữa tối với con và con với ta. Chúng ta có mối liên hệ với Chúa. Như vậy thì Chúa cũng nói rằng ta ở đâu các con cũng sẽ ở đó. Chúa hứa rồi thì chắc chắn mình sẽ được ở với Chúa. Cho nên quý vị nào thật lòng muốn tin Chúa thì cầu nguyện lớn tiếng theo tôi trong giờ này. Kính lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương con. Ngài chính là Đức Chúa Trời tạo hóa, tạo dựng nên con. Vì yêu con, Ngài đã đến thế gian này chịu chết đền tội cho con. Lạy Chúa, con nhận biết con là người có tội với Ngài. Những tháng ngày qua con sống trong đời sống tội lỗi, xấu xa. Con không tin Ngài, cho nên con đã sống đời sống như vậy. Giờ phút này con biết Chúa là đấng yêu thương, muốn cứu con, muốn đưa con vào nước thiên đàng. Con nhận thức con có tội với Ngài. Con cầu xin sự tha thứ của Chúa. Con cầu xin huyết của Chúa bôi xóa sạch tội lỗi cho con. Và con kính mời Ngài ngự vào lòng con, làm chủ cuộc đời con, làm cứu Chúa của con. Con dâng đời sống con để Ngài cai trị, Ngài điều khiển. Xin giúp con trung tín theo Ngài, trở thành một người phục vụ Chúa, phục vụ mọi người, cho đến ngày con được gặp mặt Chúa, khi Ngài tái lâm, hoặc là khi con được cất về ở với Chúa. Con cảm ơn Ngài, con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, amen. Kính thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện ngắn mà quý vị có thể cầu nguyện với Chúa. Bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị ở trong thời giờ này để tất cả chúng ta được phước của Chúa cho. Đại Cha yêu thương, chúng con cảm ơn Ngài vì thời giờ phước hạnh hôm nay con được chia sẻ lời Chúa cho thân hữu của chúng con, cho các con dân của Ngài. Con cầu xin lời của Chúa sẽ đánh động vào lòng của mỗi người, cho mỗi người sẽ hiểu rằng Chúa Giêsu tái lâm bất cứ lúc nào, cho chúng con thức tỉnh, chúng con thắt lưng, chúng con thắp đèn lên để trông chờ Chúa đến. Rồi chúng con làm tốt, làm trọn vẹn cái nhiệm vụ Chúa giao cho, để rồi mỗi người chúng con sẽ được nghe tiếng của Chúa gọi và được cất lên gặp Ngài. Xin Chúa ban phước lành cho tất cả con dân Chúa, những người mới tin Chúa, xin ban cho chúng con trung tín theo Ngài. Xin ban phước lành cho đài tiếng nước tôi đã có phương tiện để chúng con chia sẻ lời Chúa cho mọi người, ban ơn và tiếp trợ cho họ đủ sự cần dùng. Chúa cũng ban phước cho tất cả những người nghe, những người rao giảng, chia sẻ sứ điệp này cho nhiều người khác nữa, để họ cũng được nghe và có nhiều người đến với Chúa. Con cảm ơn Cha. Con kính dâng mọi chúng con trong tay Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang quản nhiệm hội thánh dòng sông Ân Điển tại thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi cũng có Facebook là Huệ Kiều, hoặc là Loan Quang là người chồng. Chúng tôi có Facebook này để chia sẻ cái điệp này đến cho quý vị. Chúng tôi cũng có một cái email là pastorhuekiều@gmail.com. Nếu quý vị nào muốn liên lạc thì cứ liên lạc. Xin Chúa ban phước lành cho hết thảy quý vị và cảm ơn đại chúng tôi, đặc biệt là anh Nam Phong đã hỗ trợ cho chương trình này. Xin Chúa ban phước lành cho anh cũng như trên đài nữa. Hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư và cũng xin góp lời cầu nguyện bình an đến tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Đây mà là một nơi mà chúng ta cùng nhau hội luận và động não về những cái vấn đề liên quan đến đời sống trong mục đích canh tân và đưa nước Việt chúng ta, dân tộc chúng ta tiến lên. Hôm nay chúng ta bàn về cái chủ đề là xây dựng cái tư duy phán xét. Thực sự cái chữ phán xét nó là tư dịch của theo Apollon gì đó, mình tôi nghĩ rằng nó cũng không có hoàn toàn chính xác được. Mà thực sự nó là một cái tư duy phân tích và phản biện rất là khách quan. Tư duy này thực sự đã khiến cho cái nền văn minh Tây phương họ vượt trội trong những thế kỷ vừa qua, và đưa đến những đột phá về khoa học, về công nghệ, về kinh tế, về văn hóa, khiến họ ảnh hưởng rất là nhiều trên thế giới. Thì hôm nay chúng ta bàn về vấn đề này, và chúng ta có cái sự tham gia của hai người vị tương đối khá quen thuộc với diễn đàn Ước mơ Canh Tân, đó là tiến sĩ Diệu Trân và nhà giáo Phạm Minh Hoàng. Để chúng tôi không cần phải giới thiệu thêm về cái nhân này, đã là rất là những mặt quen thuộc mà quý vị đã từng biết. Trước hết thì chúng ta thử định nghĩa thế nào là tư duy phán xét, tôi gọi là tư duy phản biện đi, cho nó dễ hơn nhé. Theo hai bạn thì tư duy phán xét là như thế nào?
1: Thì cho thấy nó cũng rất là đơn giản thôi, thưa anh Trấn và anh Hoàng. Cũng xin kính chào toàn thể quý khán thính giả. Thật sự thì khi mình nói đến tư duy phản biện hay là critical thinking đó, là khi chúng ta nghe một cái vấn đề gì, một bất cứ nguồn tin hay là một người bạn chia sẻ một cái điều gì đó, nhất là những cái điều càng ngày càng hấp dẫn đó, thì chúng ta phải có cái suy nghĩ là đặt ngay cái vấn đề cho chính mình có tin được cái chuyện này hay không. Nó hấp dẫn quá. Một cái vị thuốc mà có thể chữa bá bệnh, ví dụ như vậy, thì những cái dữ liệu, những cái gọi là bằng chứng mà nói lên cái sự kiện này, nó ở đâu, nó có thật không, chúng ta tìm hiểu như nào. Thì việc đầu tiên mà nếu mà cá nhân chúng tôi nhận được một cái nguồn tin hấp dẫn từ một người bạn đó, thì ngay lập tức hỏi người bạn đó là bạn lấy tin đó ở đâu. Và chúng ta có thể kiểm xem là những cái nguồn tin khác, những cơ quan truyền thông khác lớn đó, họ có loan tải cái tin đó không, nhất là những cái tin giật gân. Và nếu mà chúng ta không đánh câu hỏi, không đặt vấn đề với đầu tiên là với chính mình, rồi đặt câu hỏi một cách tế nhị đối với người đưa tin đó, thì e rằng chúng ta rất dễ rơi vào cái tình trạng là bị hỏa mù, bị tin vào những cái tin đồn, tin giả, nhất là cái thời đại Internet và AI ngày hôm nay, đúng không các anh? Thì vì vậy mà cái đầu óc critical thinking ở cái thời điểm này, tư duy phản biện rất là quan trọng cho đời sống cá nhân cũng như cho công an việc làm của chúng ta, để đánh giá mọi sự dựa trên những cái dữ kiện khách quan, những cái thống kê, những cái con số mà chúng ta có thể, những cái số liệu, dữ liệu mà chúng ta có thể tin được. Ví dụ là về vấn đề sức khỏe, chúng ở đây Diệu Trân sẽ xin chia sẻ một chút xíu về những cái nguồn tin, những cái hiện tượng mà lừa đảo đó, nó tạo ra những cái con số thiệt hại khổng lồ cho xã hội, lên đến bạc tỷ, nhiều tỷ. Xin mời anh Hoàng Bảo Túc, nếu hay là anh Trấn chia sẻ tiếp.
2: Vâng, thì chúng ta sẽ nói về đoạn trước tiên này. Có lẽ tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, thì tôi tiếp lời chị Diệu Trân, cũng như là tôi rất là tâm đắc với những câu nhập đề của anh Trấn. Anh nói là khái nếu mà không có cái tư duy, chúng ta gọi là đó là tư duy phản biện đó, thì có lẽ là chúng ta sẽ không được hưởng thụ những cái nền khoa học, công nghệ, kỹ thuật ngày hôm nay. Thì tôi muốn khai triển về cái khía cạnh về giáo dục, bởi vì tôi cũng làm việc ở trong ngành giáo dục ở Việt Nam. Thì tôi có thể khẳng định một điều như này: nếu mà không có cái tư duy phản biện thì chắc chắn là ngày hôm nay chúng ta sẽ không thụ hưởng được những thành quả về khoa học, kỹ thuật. Thì tôi lấy một cái ví dụ mà tôi rất là thích khi mà tôi dạy học ở trường đại học Khoa đó. Cái ví dụ này liên quan đến lĩnh vực thiên văn. Thì chắc là mọi người đều biết đó, là đáy đất, nước quay trên mặt trời. Nên mà trong vòng nhiều thập kỷ, nghĩa là cả ngàn năm trời, người ta vẫn tin là cái điều ngược lại, nghĩa là mặt trời quay chung quanh trái đất. Thì cái thuyết này gọi là cái thuyết địa tâm. Địa là trái đất là địa cầu, tâm nó nằm gì? Tâm là nằm ở tâm. Cái thuyết này do nhà văn học người Hy Lạp đưa ra, đó là ông Ptolemy, ông đưa ra hồi trước công nguyên cơ. Thì theo ông ấy, thì là mặt trời quay chung quanh trái đất, mà cái điều này cũng gần như là hiển nhiên thôi. Chúng ta là những người chúng ta quan sát một cách rất là trực quan. Buổi sáng chúng ta thấy mặt trời nó mọc ở hướng đông, buổi trưa nó ở trên đầu, và buổi chiều nó lặn hướng tây. Thì rõ ràng nó di chuyển chung quanh chúng ta, thì nghĩa là mặt trời quay chung quanh trái đất. Thì cái việc này là một cái chân lý trong vòng bao nhiêu năm, trong vòng tôi nói là hơn 1.000 năm. Thì phải đợi đến thế kỷ thứ 14 với sự xuất hiện của nhà thiên văn học ông Nikolai Copernic, ông là người Ba Lan. Ông đưa ra những cái giả thuyết mà nếu mặt trời chung quanh quay chung quanh trái đất đó, thì có nhiều cái phi lý lắm, ông không chứng minh được, ông chỉ đưa ra những cái giả thuyết thôi. Thì sau này những nhà khoa học tiếp theo đó, ông Kepler, ông Galileo mới lại chứng minh đây là rõ ràng, và đây được gọi là cái thuyết nhật tâm. Nhật nghĩa là mặt trời, tâm là nằm giữa, nghĩa là mặt trời sẽ nằm giữa và tất cả những hành tinh khác đều quay xung quanh đó. Thì chúng ta tự tưởng tượng ra, nếu mà ông Copernic đó, mà ông không đưa cái giả thuyết đó, ông không suy nghĩ, ông không dám phán xét một cái chân lý mà con người ta đã tin cả ngàn năm rồi. Thật sự là thật, ông can đảm chứ. Mọi người đều tin như vậy, rõ ràng là như vậy, trực quan là như vậy, bố đưa ngược lại, thì rõ ràng là ông can đảm chứ. Và về sau này đó, thì ông Galileo, ông mới xác định là đúng rõ ràng là mặt trời của chúng ta, xin lỗi, trái đất của chúng ta như mặt trời, có nghĩa là thuyết nhật tâm chứ không phải là thuyết địa tâm. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, nó cũng liên quan tới ông Galileo. Mà cái này cũng là một cái chân lý người ta cũng nghĩ là nó đúng từ bao nhiêu năm nay. Là chúng ta thử tưởng tượng, chúng ta có hai cái vật, một cái vật nặng và vật nhẹ. Chúng ta thả cùng một lúc và cùng một cái độ cao, thì chắc chắn là cái nặng sẽ rơi xuống trước. Đó là cái chân lý. Nhưng mà thực sự là ông đã chứng minh, mà ông chứng minh bằng, mà một cách nào tôi không biết, ông chứng minh trước thằng Lâm Viện của Ý là hai cái đều rơi bằng nhau. Thì chúng ta thấy được cực kỳ phi lý. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì chúng ta biết là cái điều đó đúng. Thì tôi không đi vào, không đi vào chi tiết. Thì rõ ràng là hai cái vật mà cho dù cái khối lượng đó là như thế nào chẳng hạn, nó sẽ rơi cùng nhau. Là cái việc này chúng ta không làm được trên trái đất, tại vì nó có trái đất chúng ta có không khí. Và đến năm 1971 thì một phi hành gia của người Mỹ đã thử làm cái đó trên mặt trăng. Ông ta một tay cầm cái búa, một tay cầm cái lông chim, ông thả hai cái rơi cùng lúc. Thì đó là một cái chứng minh phải nói là cực kỳ, phải nói là thuyết phục. Mà chúng ta phải có những người can đảm như là Copernic, như là Galileo. Tại sao tôi xài chữ can đảm? Quý vị có thể tưởng tượng không? Ông Galileo, chính vì ông bênh vực cho cái thuyết địa thuyết nhật tâm, cũng như ông bênh vực cho cái việc mà hai cái vật nó rơi không, nó độc lập cái khối lượng đó, mà ông chín nữa ông bị giết chết ấy. Mà cuối cùng ông phải thú nhận là ông phải tạm gọi như là ông xin lỗi cộng đồng khoa học để thoát chết. Thì chúng ta, tôi muốn nói ở đây ấy, thì thực sự nó ở trong khoa học nói chung và trong giáo dục nói riêng ấy, thì nếu mà không có cái tư duy phản biện, học sinh mà không được quyền giơ tay lên hỏi hoặc là trả lời những cái câu khác với ý của thầy ấy, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ không thừa hưởng được cái nền cái khoa học kỹ nghệ, cũng như là cái nền giáo dục nó sẽ làm trì trệ và làm cho người học sinh, người sinh viên đó chết trở thêm là không có sáng tạo và không có cái suy nghĩ gì cả. Thì đó là một vài cái ý của tôi về cái tư duy phản biện mà áp dụng vào cái nền giáo dục. Tôi xin hết.
1: Ở đây là tự chân muốn đặt một cái ngoặc nha, mở ngoặc, là khi mà mình nói về tư duy phản biện, rất là những cái ví dụ của anh Hoàng đưa ra rất là hay. Mình đang muốn nói đến một cái chuyện nữa

0: thiếu học hay cái gì.
1: Thành ra là giống như chị nói là Vi nghĩ là những cái em trong cái tuổi đó thì nó có áp lực từ rất là nhiều nơi, có thể từ áp lực từ những bạn bè rồi đó, rồi lại về về nhà là nếu mà bị áp lực ở trong gia đình nữa thì nó nhiều khi nó cảm thấy nó không có được cái sự chú trọng hay là thương yêu của gia đình, nhiều khi nó cũng có thể vào trong cái bệnh trầm cảm. Mà nếu mà mình không có thay đổi, không có theo dõi hay là không có thay đổi cái cách mình đối xử với mấy em đó thì nhiều khi có những cái sự đáng tiếc nó có thể xảy ra, mà sau cùng thì nhiều khi mình hối hận thì nó cũng đã là không có cứu vãn gì được vì nó đã trễ rồi. Thì tóm lại đi nghĩ là cái bệnh trầm cảm là một cái bệnh rất là hiện thực, nó đang có mặt rất là nhiều, con số đó rất là cao, mà nhiều khi nếu mà mình không chú ý đến nó thì có thể mình không giúp được những người đó, mà có thể là mình cũng có thể bị ảnh hưởng nào. Tại vì nếu mà mình biết như vậy mà mình không giúp được họ, nhiều khi cái tâm hồn mình nó cũng áy náy dữ lắm. Nhưng mà tại sao mình lại phải để cho chuyện không hay xảy ra? Nếu mà mình có thể mình tránh được trước thì cái đó hay là phòng ngừa, nghĩa là phòng bệnh hơn chữa bệnh đó.
2: Yeah.
1: Thì là lúc nào mình cũng phải vui vẻ nhìn cái cuộc đời bằng cách lạc quan. Nhưng mà đâu phải lúc nào cuộc đời nó cũng là như vậy được hết. Thì có người có thể lúc vui lúc buồn. Nhưng mà nếu mà vui buồn mà ít hơn vui thì tôi nghĩ cái đó là cũng có thể là cũng được. Nhưng hay là nếu mình buồn mà mình có tìm cách để mình kéo mình ra khỏi cái cơn buồn đó, để cho nó không trở thành cái là một cái sự buồn mà nó kéo tới cái sự gọi là trầm cảm, thì ra là Vi nghĩ cái đó cũng là một điều mà có thể giúp ích được cho quý đồng bà anh chị em, là làm sao mình tránh cái ra khỏi cái trầm cảm đó, và tìm cách nào để mà giúp cho mình ra khỏi những cái cơn biến chuyển mà nó có thể thay đổi cái thái độ hay là cái tư tưởng về cái nhân sinh hay là về đời sống của mình.
2: Cảm ơn tiến sĩ Thiều, cũng như là quý vị khán giả. Thì còn vài giây phút để mà trước khi chia tay thì chị có lẽ là nhấn mạnh một điểm là tiến sĩ Thiều có đề cập thưa quý vị, bây giờ khoa học kỹ thuật thuốc men nó tiến bộ rất là nhiều, bởi vậy có rất là nhiều cách để mà chữa giúp cho cái vấn đề bệnh trầm cảm, đặc biệt là vấn đề thuốc men. Nhưng mà đại đa số mấy cái loại thuốc này thưa quý vị, thường nó phải mất cỡ khoảng từ 2 đến 4 tuần nó mới có hiệu quả. Bởi vậy nhiều khi quý vị mới bác sĩ kê thuốc mới có uống có 5-7 bữa một tuần rồi xong mà không thấy hiệu quả gì hết, cái mình ngưng là không được thưa quý vị. Có nhiều loại thuốc nó có hiệu quả liền, ví dụ như thuốc cao huyết áp, thuốc đái đường này kia nọ, là mình uống là mình thấy hiệu quả liền trong vòng một vài ngày. Nhưng mà cái thuốc, những cái thuốc về bệnh trầm cảm đôi lúc á nó phải lâu hơn. Thành ra mình đừng có bỏ thuốc, cái mình phải nói chuyện với bác sĩ thưa quý vị. Với lại mình nói chuyện trầm cảm thì thường như tiến sĩ Vi hồi với chị đề cập á, trong cuộc đời có những lúc vui buồn á, thì là đương nhiên, nhưng mà vui buồn đặc biệt mà buồn lâu quá đó thì mình phải để ý thưa quý vị. Ví dụ như một người nào đó, mấy ông mà hay mê mấy cô mấy bà đó mà bây giờ không mê nữa, mà không mê một ngày ba ngày, mà mê không mê từ tuần này qua tháng nọ là không vấn đề. Dĩ nhiên mấy ông đó mê mấy cái bà mà bây giờ lại đi mê mấy cái ông thì mình còn vấn đề nhiều nữa, nhưng mà không mê ai hết thì cũng nguy thưa quý vị. Thành ra chỉ nói đùa cho vui vậy thôi, nhưng mà mình để ý cái điểm đó. Tại cái vấn đề trầm cảm như tiến sĩ Vi Hồ đề cập là một vấn đề rất là quan trọng thưa quý vị, tại nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình, đồng thời cuộc sống của những người xung quanh mình. Thì cảm ơn quý vị. Thì trước khi kết thúc chương trình thì có lẽ là chị sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thân thương của đài.
1: Tương Vi xin kính chào quý vị khán thính giả thân thương, nhất là các anh chị em đang theo dõi trên Facebook. Thì hy vọng là nếu trong cái đề tài ngày hôm nay là về vấn đề tình trầm cảm thì giữa chúng ta, hy vọng là chúng ta cũng giữ một thái độ lạc quan với lại cái cuộc sống của mình. Và Vi cũng xin chúc tất cả các anh chị em quý vị đây là làm sao cho mình cũng được thích nghi với lại mọi hoàn cảnh, để mà lúc nào mình cũng có một cái tia nhìn lạc quan về cái đời sống của mình và những người xung quanh.
2: Dạ, giống như là một mai xa cơn mê, một mai qua cơn mê xa cuộc đời bồng bềnh, ta lại về bên nhau thưa quý vị. Dạ, lại về bên nhau thì hy vọng là gặp lại quý vị trong tuần tới. Chào tạm biệt quý vị.
1: Dạ, xin chào.
3: Yeah.
0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon.

0: thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Phương Dung xin thân ái chào tái ngộ cùng quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi khắp nơi xa gần. Quý thính giả đang nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh qua nhạc phẩm Thiên Thai, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Và bài hát này đã mở đầu cho tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay. Phương Dung ước mong quý vị sẽ có những giây phút thật thoải mái, vui tươi trong tiết mục này. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe thi phẩm đầu tiên, một sáng tác của thi sĩ Hà Bích Lộc, được trích trong tập thơ Vàng Bóng Sông Thu, thi phẩm Lạc Giữa Lưng Đèo, qua phần ngâm đọc của Phượng Dung.

Nơi đây trời ngã sáng chiều, ven mây rợp bóng, sắc điều sắc xanh, vàng chen đổ lá trên cành, chân đèo cao vút xây thành rêu phong. Người trong mắt mỏi mắt mồng, lũng sâu hun hút mịt mùng hoang vu. Cung trời thấp thoảng hơi thu, đá xanh phiền thở những u âm buồn. Mũi cao xuôi thác nhớ nguồn, bọt tung trắng xóa lớp cuồn cuộn trôi. Tay ôm nỗi xót không lời, hành trang vơ vất rã rời lạc xiêu. Thương con lòng đắng trăm chiều, gói khăn lữ khách trao nhiều bâng khuâng. Rừng khơi nỗi nhớ trào dâng, mây vương đến tháng năm dần tàn phai. Ngày mai thấp thoáng ngàn mai, hoa chưa nở đã miệt mài đợi trông. Mòn trong con nước xuôi dòng, người xa người vẫn lòng son sắc lòng. Bốn bề vắng ngắt mông lung, khói lam chòi trống lưng lưng triền đèo. Nay đùa ngơ ngác chìm theo, mây lồng bóng nước ngược trèo cuối sông. Cây trơ tượng đá đã từng, hoa non kết trái đem mừng hội xuân. Khuya rồi đất muốn rưng rưng, sương buồn thấm ủ bước chân muộn phiền. Từng âm thanh rớt bên triền, đêm sao xót quá giữa miền tịch liêu. Gió từng cơn thổi hắt hiu, chợt chiều sợi vắng, chợt chiều sợi đau. Điệp trùng thấm thẫm một màu, ánh non leo lét rạng rầu lửa khuya. Chạnh bầy nhạn uống sương về, cánh lông sơ xác thảm thê luống hồn

Lời sao từ đỉnh Chon Von, sâm thương đính ước, rụt ròn mỏi mê, củi khô chất đống hẹn thề, thắp lên cầu rỗi não nề câu kinh. Niềm riêng trên ngọn trên ngành, có lần thức giấc dỗ dành cuộc oan, có lần in gọi mùa sang, có lần đông đến dịu dàng điểm trang. Chuyến xưa xe chở mụ màng, tội tình đưa lối chuyển ngàn bể dâu. Sờ tay vuốt thử mái đầu, tóc khô điểm trắng hai màu nắng sương. Tay này ôm mộng bình thường, tay này phá rẫy đổi mường thêm sinh. Miền cao ru dấu ân tình, bờ dâu xanh ngắt thương mình hôm mai. Thiêu thân ai dễ đói hoài, đất tròn lại khéo sở xoay chuyện người. Trời cao trời nhoẻn miệng cười, môi xinh chim nguyện reo lời nơi nơi. Như mắt trong ánh sao người, cỏ khô cũng sáng đâm chồi nhựa nguyên. Hương phù dung ngậm ngùi quên, bao giờ trông thấy bù đền tích xưa.

Tiếp theo đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức thi phẩm Nhớ Hương Xưa do thi sĩ Nguyễn Đắc Nguyên Khoa sáng tác, và bài thơ này được trích trong tập thơ Ngọc Ngà Xưa. Ta vẫn nhớ phương trời sa mạc ấy. Em ra đi mang theo cả hồn thơ. Ta còn gì để ôm ấp mộng mơ? Tình đã mất, mong chi lời hẹn ước. Trời tháng sáu, mưa đầu mùa sướt mướt. Những giọt buồn làm đau nhói con tim. Buổi chiều tàn, trong ánh mắt lặng im. Dòng ký ức mang bao niềm tê tái. Em nơi đó là chuỗi ngày nắng cháy. Bóng chập trùng đồi cát bước ai qua. Một vùng trời thiêu đốt dặm nghìn xa. Em có tiếc những cơn mưa ngày cũ. Giữa phố thì lòng ta nghe đổ vỡ. Đã rã rời khô cạn hết hồn thơ. Dưới mưa rào lòng se thắt bơ vơ. Cơn gió thoảng hương xưa quen thuộc.

Quý vị vừa nghe tiếng hát của nam ca sĩ Thái Châu qua nhạc phẩm Tháng Sáu Trời Mưa, thơ Nguyên Sa, nhạc Hoàng Thanh Tâm. Tiếp theo đây sẽ là một thi phẩm của thi sĩ Hồng Lam, thi phẩm Lấp Kính, được trích trong tập thơ Một Đời Tìm Nhau. Phương Dung mời quý vị cùng thưởng thức qua phần ngâm đọc của Phương Dung. Chôn vùi lấp kính dĩ vãng xưa, từ khi tình ấy biết lọc lừa. Vẫy tay quay mặt lời không nói, xa lạ nhau rồi bóng tình ơi. Đào sâu mộ lấp những cơn đau, đốt hết giữ chi án thơ sầu. Mắt rơi dòng lệ thôi ngưng chảy, nuối tiếc chi nào chuyện trước sau. Là hết thôi rồi kỷ niệm xưa, nhắc chi giây phút biết mong chờ. Tay măng không đủ ngăn ngày tháng, đem sợi tàn phai dệt áo hờ. Từ đây thôi nhé mối tình côi, cái thuở xa xôi xóa cả rồi. Ta về khép kín gài khoen cửa, dỗ giấc mộng dài mặc ngày trôi.

các khán giả đang thưởng thức tiết mục lời thơ ý nhạc do Phượng Dung phụ trách. Tiếp theo đây sẽ là thi phẩm Bạn Tình Ơi, một sáng tác của thi sĩ Nguyễn Đắc Nguyên Khoa, được trích trong tập thơ Cho Người Tình Bằng Hữu và Quê Hương. Đêm nay buồn quá bạn tình ơi, chợt thấy hồn ta vỡ vụn rồi. Vòng tay ngắn quá, ôm không xiết, vương vấn nhau hoài, khổ lụy thôi. Ta biết rồi đây sẽ cách xa, hôm nào em hát khúc tình ca. Một cõi đi về ai oán quá, vọng mãi trong ta khó nhạt nhòa. Ta biết tình ta lỗi hẹn rồi, thôi đừng thương nhớ lệ tuôn rơi. Chia tay đôi ngã buồn vô hạn, đường về cô quạnh thiếu trăng soi. Ta biết tình ta đã muộn màng, chuyện tình mới khởi đã sang trang. Bên nhau mà ngỡ nhìn dặm thẳm, đau buốt lòng ta chuyện lỡ làng. Ta biết tình ta đứt đoạn rồi, thôi đành theo số kiếp buông trôi. Cung đàn lạc điệu đành gian dở, đêm buồn thổn thức bạn tình ơi.

thính giả vừa nghe nhạc phẩm Trở Về Cát Bụi, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh qua tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ. Và để kết thúc cho tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay, Phượng Dương một lần nữa mời quý thính giả cùng thưởng thức một thi phẩm, cũng là một thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi, thi sĩ Bửu Truyền, với thi phẩm Lời Ca Dao. Bài thơ này được trích trong tập thơ Hoa Trắng Nắng Vàng. Nước có nguồn như cây có cội, người có dòng có tộc người ơi. Ngàn năm nhớ mãi không thôi, ơn cha nghĩa mẹ bãi bui sao đành. Ví dầu là kẻ hùng anh, tình thương của mẹ thấm nồng ngày thơ. Lời ru huyền diệu đêm xưa, đông tàn nắng cháy, gió mưa mặc dầu. Thương con sương trắng bạc đầu, cạn dòng sữa ngọt, lo âu cạn đời. Ơn sâu nghĩa nặng mẹ ơi, sinh thành giáo dưỡng ngọt lời gần xa. Ngày nào dáng mẹ xế tà, bóng cha khuất núi, lá hoa đau lòng. Và nhạc phẩm Ca Dao, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Quang Vinh, sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Thủy, cũng đã kết thúc cho tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Phượng Dung kính chúc quý thính giả một ngày thật vui, thật an lành, và ước mong rằng quý vị đã có những giây phút vui tươi, thoải mái trong tiết mục lời thơ ý nhạc do Phượng Dung phụ trách. Phượng Dung xin thân ái chào tạm biệt quý vị.

Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đàm Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đàm Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào phái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Huệ Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Huệ Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Vâng, để mở đầu chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là chúng tôi trước hết xin được gửi lời chào đến chị Huệ Hương từ San Diego và mời chị chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Chị Huệ Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay là một ngày cũng tương đối không có nóng lắm. 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 74 độ F. Và thưa quý vị, hôm nay bầu trời với ánh nắng chói chang. Và những ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần, không nhiều lắm. Có thể ngày thứ bảy cuối tuần lên đến khoảng 88 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 53%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 28 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 15 tháng 6. Có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài cả tuần, nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 67 độ, gió hướng nam tây nam 6 dặm một giờ và ban đêm gió hướng tây tây nam 7 dặm một giờ, xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 59 sáng và lặn lúc 7 giờ 51 chiều và chiều dài ban ngày là 13 giờ 52 phút, trăng mọc lúc 6 giờ 59 chiều và lặn lúc 4 giờ 57 tối. Và dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 67 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến thiên tai. Một cái việc không may đã xảy ra cho đất nước Nhật Bản. Một trận động đất mạnh với cường độ 7.1 độ Richter đã tấn công tỉnh Kumamoto ở miền nam Nhật Bản vào ngày hôm nay, 28 tháng 7. Nói đúng ra là tối ngày hôm qua, tính theo giờ Hoa Kỳ. Việc này đã gây mất điện cho hàng ngàn gia đình, hư hại đường xá, một số người bị mắc kẹt và được xem là đã có tử vong bên trong một số các trung tâm thương mại bị sập một phần. Phát biểu với các phóng viên tại văn phòng ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản là Sanae Takachi cho biết bên phía chính quyền vẫn đang đánh giá toàn bộ mức thiệt hại tại khu vực này, nơi từng bị tàn phá bởi một trận động đất gây chết người cách đây một thập niên. Chúng tôi đã nhận được thông tin về việc có người bị thương, tình trạng mất điện và cháy đã xảy ra tại một số khu vực. Ngoài ra có thiệt hại về đường xá, cầu cống và tình trạng sập nhà. Tôi kêu gọi mọi người hãy hành động để bảo vệ bản thân, bao gồm cả việc di tản đến những nơi an toàn. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết hiện chưa thể liên lạc được với khoảng 20 cho đến 30 nhân viên tại trung tâm thương mại Aeon Mall ở Kumamoto. Theo tin từ đài truyền hình cho biết, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đang nỗ lực xác định xem có ai trong số họ bị mắc kẹt bên trong hay không. Nhiều khách hàng đã kịp thời thoát ra ngoài, nhưng lực lượng cứu cấp vẫn đang kiểm tra xem còn có người nào bị kẹt ở bên trong hay không. Theo cập nhật thì cảnh sát cho biết có khá nhiều người được cho là đã bị chết sau vụ nổ tại trung tâm thương mại sau trận động đất ngày hôm nay. Đài truyền hình Nhật Bản cũng cho biết nhiều trường hợp tử vong đã được xác nhận tại trung tâm thương mại. Ngoài ra, theo tin tức cho biết thì một thành phố nằm ở phía Tây Nam cho biết hiện giờ chưa rõ tung tích của một số người tại nhà máy Yasushiro của công ty Nippon Paper Industrial. nơi xảy ra vụ sập ống khói. Hình ảnh quay từ trên cao cho thấy chiếc ống khói bị đổ dường như đã gãy làm đôi. Chúng tôi đang thu thập thông tin xem có ai bị thương hay không, nhưng mà chúng tôi rất lo bởi vì hiện chưa thể liên lạc được với ai hết. Trận động đất mạnh 7.1 khiến cho cơ quan khí tượng Nhật Bản phải ban hành cảnh cáo về vấn đề sóng thần cho các thành phố vùng ven biển thuộc biển Ariki và biển Yasushiro. Cơ quan này cảnh báo rằng các dư chấn có thể sẽ tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. Một viên chức cho biết do tâm chấn của trận động đất vừa qua nằm ở độ sâu hơi cạn, điều này cho thấy khu vực này đã xảy ra nhiều trận động đất. Theo cơ quan khảo sát Hoa Kỳ, trận động đất xảy ra tại đảo Kyushu thuộc tỉnh Kumamoto vào thời điểm ngay trước 16 giờ 30 phút tính theo giờ địa phương. Các viên chức khí tượng tại địa phương và Hoa Kỳ cho biết tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 6 dặm bên dưới hòn đảo này, là một hòn đảo nằm ở cực nam trong số các đảo chính của Nhật Bản. Đài truyền hình Nhật đã phát sóng hình ảnh cho thấy có vẻ như khói hoặc là lửa bốc lên ở những khu vực

0: Video cho thấy một phần bức tường đá của công trình kiên cố lịch sử hàng thế kỷ tại tỉnh Kumamoto đã bị sập cùng những tảng đá rơi xuống đất. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ tôi co nha, đó là chỉ số S&P 500 tăng 33 điểm và Dow Jones tăng 647 điểm và Nasdaq tăng 33 điểm và vàng giảm 31.50 Mỹ kim hay là 4.045 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 26.335 đồng cho Việt Nam, và hôm nay dầu thô với 78.89 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Quy hoạch giảm mật độ dân cư đã định hình San Diego như thế nào và thúc đẩy sự phát triển ra vùng ngoại ô ra sao? Thoạt nhìn khu phố Mission Hill ở San Diego trông giống như một vùng ngoại ô nằm giữa lòng thành phố. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy nhiều hơn chỉ là những ngôi nhà dành cho một gia đình nằm rải rác giữa những con phố yên tĩnh và những ngôi nhà. Xin lỗi, những ngôi nhà có sân rộng và một số nhà công lập, nhà dành cho người già và các tòa nhà chung cư nhỏ. Hầu hết được xây dựng cách đây một thế kỷ, khu phố này còn được phục vụ bởi mạng lưới xe điện của thành phố. Cho đến gần đây, phần lớn các khu nhà ở nhiều hộ gia đình quy mô nhỏ trong khu phố này đều được phép xây dựng bất hợp pháp. Đó là bởi vì vào những năm 1960, 70 và 80, San Diego đã quy hoạch lại các khu vực rộng lớn trung tâm thành phố. Trên thực tế, cấm xây dựng chung cư ở một số khu phố có khả năng đi bộ cao nhất của thành phố. Và công tác dọn dẹp sau Comic-Con bắt đầu, các doanh nghiệp ở khu Westland báo cáo doanh thu cuối tuần khả quan. Hôm thứ hai, khu trung tâm thành phố San Diego vẫn nhộn nhịp với các hoạt động của Comic-Con. Giờ đây, khi đại hội văn hóa đại chúng quy mô lớn đã kết thúc, những gì đã dựng lên cũng phải được dỡ bỏ. Các đội ngũ nhân viên đang xé bỏ lớp bọc tòa nhà, tháo dỡ các gian hàng và đóng gói. Theo Michael Trimble, giám đốc điều hành của Hiệp hội khu Restland, các nhà hàng với quán bar ở trung tâm thành phố được chụp kín khách suốt cuối tuần và nhộn nhịp hơn nhiều so với những năm gần đây. Và một bản tin nữa là cảnh báo nắng nóng cực độ vẫn có hiệu lực đến tối thứ hai tại hạt San Diego. Dự báo thời tiết cho thấy điều kiện nắng nóng nguy hiểm sẽ tiếp diễn ở phía đông hạt San Diego ít nhất đến 8 giờ tối ngày thứ hai, với nhiệt độ dao động từ giữa đến cuối thập niên 90 độ F, khoảng 32 đến 35 độ C ở vùng núi và đến 115 độ F, khoảng 46 độ C ở các vùng sa mạc địa phương. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cho biết là nhiệt độ cao có thể gây ra các bệnh liên quan đến nhiệt, hãy uống nhiều nước, ở trong phòng có điều hòa, tránh ánh nắng mặt trời và hỏi thăm sức khỏe người thân và hàng xóm. Và tiếp theo một bản tin nữa là gần 150.000 phiếu bầu qua thư đã bị từ chối trong một cuộc bầu cử sơ bộ ở California, bất chấp những nỗ lực kiểm đếm từng phiếu bầu. Gần 150.000 cử tri ở California đã bị từ chối phiếu bầu qua thư trong một cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 6 của tiểu bang, với sự gia tăng so với cuộc bầu cử gần đây, ngay cả khi tiểu bang đang nỗ lực đơn giản hóa việc bỏ phiếu với mục tiêu thúc đẩy sự tham gia và kiểm đếm mọi lá phiếu. California nổi tiếng với quá trình kiểm phiếu chậm chạp, kéo dài hàng tuần, thậm chí lâu hơn, phần lớn là do nhiều thay đổi trong những năm qua nhằm mục đích tăng tỷ lệ cử tri đi bầu, nhưng lại không thấy hiệu quả. Trong số những thay đổi đó, mỗi cử tri đều nhận được một lá phiếu bầu qua thư,

0: có thể đến trong phòng bầu cử muộn 7 ngày mà vẫn được tính, miễn là phong bì được đóng dấu bưu điện trước ngày bầu cử. Và một bản tin nữa đó là Thư viện công cộng Escondido chuẩn bị mở cửa trở lại sau một năm sửa đổi. Sau hơn một năm cải tạo, Thư viện công cộng Escondido đang chuẩn bị chào đón cộng đồng trở lại với không gian được nâng cấp, tiện nghi, hiện đại và khu vực mở rộng được thiết kế dành cho việc học tập, hợp tác và các sự kiện cộng đồng. Thư viện trung tâm thành phố dự kiến sẽ chính thức mở cửa trở lại cho công chúng vào ngày thứ Hai, ngày 3 tháng 8, sau một dự án cải tạo quy mô lớn, trong đó các dịch vụ tạm thời được chuyển đến một chi nhánh bên trong trung tâm thương mại North County Mall trong thời gian thi công. Và cảnh sát cho biết là một tài xế bị co giật, đâm xe SUV vào tòa nhà ở Toronto Valley. Theo nhà chức trách thì một người đàn ông bị lên cơn động kinh khi đang lái một chiếc xe SUV và điều khiển xe lao vào cảnh của một trụ sở công ty ở Toronto Valley hôm thứ Hai. Theo sở cảnh sát San Diego thì người đàn ông 44 tuổi đang lái một chiếc xe Ford Explorer màu trắng đời 2024 trong bãi đậu xe của tập đoàn tại số 9900 đường Summer Ridge vào khoảng 2 giờ chiều thứ Hai thì vụ tịch thu bị xảy ra. Theo cảnh sát thì anh ta bị một vết rách dài 12 cm ở đùi phải và đã được đưa đến bệnh viện nơi anh ta sẽ cần phẫu thuật thẩm mỹ. Cảnh sát cho biết thêm là vết thương của anh ta không nguy hiểm đến tính mạng và việc lái xe trong tình trạng say xỉn không phải là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến bức hình mới nhất của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của Đảng Cộng hòa ở Kentucky đã gây ra bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Có người còn thậm chí tình nghi tấm hình này do trí tuệ nhân tạo làm ra, và có người đồn là ông đã chết, vân vân. Ông Mitch McConnell năm nay 84 tuổi, từng là lãnh đạo của phía Cộng hòa Thượng viện, được đưa vào bệnh viện hôm 14 tháng 6, nhưng đến ngày 12 tháng 7 thì ông mới công bố chi tiết về vấn đề sức khỏe của mình giữa lúc dư luận suy đoán một cách âm ỉ. Ông cho biết là ông bị té ở nhà, bị bất tỉnh một lúc, được đưa vào bệnh viện, và trong thời gian nằm bệnh viện, ông bị viêm phổi nhẹ. Ông cho biết ông đã chuyển từ bệnh viện qua trung tâm hồi phục để tiếp tục lấy lại sức khỏe, và cho biết chưa thể trở lại thượng viện bỏ phiếu, nhưng vẫn đang làm việc chặt chẽ với những người nhân viên của ông. Trong bài viết này thì ông đăng kèm cái tấm hình ngồi trên giường bệnh bên cạnh bà vợ của ông là bà Ellen Chao. Tấm hình đó đã làm dư luận suy đoán nhiều hơn trên mạng xã hội, nhiều người nghi rằng đây là tấm hình giả. Vâng, và trong khi đó thì thống đốc của tiểu bang Kentucky là ông Andy Beshear của Đảng Dân Chủ đã đột nhiên đưa ra một cái lời yêu cầu cũng hơi thừa, đó là ông Mitch McConnell phải trực tiếp lên tiếng về cái tình hình sức khỏe của mình, hoặc là ông phải từ nhiệm. Và qua cái diễn biến này, người ta nói rằng ông thống đốc Andy Beshear, ông chỉ muốn làm nổi bật tên tuổi của mình cho cái dịp mà ông chuẩn bị chạy đua vào ghế tổng thống vào năm 2028. Và theo kết quả thì một số tiểu bang có cái người thống đốc đó có thẩm quyền bổ nhiệm cái người vào ghế thượng nghị sĩ, tức là một trong hai thượng nghị sĩ, nếu mà người đó bị vô năng hoặc là bị chết bất ngờ, vân vân. Nhưng mà thời gian sau này những cơ quan lập pháp tiểu bang từ Đảng Cộng hòa cho đến Đảng Dân chủ đã thực hiện một số những cái bước đi thay đổi nằm ở trong lằn ranh đảng phái. Có nghĩa là nếu mà trường hợp của ông Mitch McConnell mà vô năng, hoặc là ông từ chức, hoặc là ông bị chết vân vân, thì bên phía đảng Cộng hòa sẽ có quyền đưa ra một cái người vào để mà điền thế. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc ngày hôm nay bên phía Sở Di trú đã bắt đầu đưa ra một cái kế hoạch mà nói rằng có thể đưa hàng rất là nhiều người xin tị nạn vào thẳng cái quy trình trục xuất thay vì có cái cơ hội phỏng vấn. Đối với các nhân viên phụ trách về vấn đề tị nạn, có nghĩa là cái quyền quyết định do các nhân viên Sở Di trú khá lớn. Xin lỗi quý vị. Và cái trường hợp này nó, người ta nói rằng có thể nó sẽ làm ảnh hưởng tới khoảng hơn 400.000 trường hợp. Cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ đã loại bỏ yêu cầu nhân viên phụ trách tị nạn phải phỏng vấn một số đơn nhất định. Thay vào đó, những trường hợp này sẽ được chuyển trực tiếp đến các chánh án di trú để tiến hành cái thủ tục quyết định xem như thế nào. Thay đổi mới này đã siết chặt hệ thống nhập cư hợp pháp, là một thay đổi lớn với mục đích là giảm bớt số lượng tồn động hiện giờ khoảng 1.4 triệu hồ sơ xin tị nạn. Quy định tạm thời cuối cùng có hiệu lực sẽ bắt đầu kể từ ngày thứ ba ngày hôm nay và sẽ được đưa ra lấy ý kiến người dân trong vòng 60 ngày. Và các nhà vận động vì quyền lợi người nhập cư cùng nhiều chuyên gia khác cho rằng sự thay đổi này khiến những người tị nạn có nguy cơ bị trục xuất, trong khi lại không có giúp giải quyết tình trạng tồn động những sự việc nhập cư. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
0: Chị Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Tin từ Lâm Đồng, nước lụt dâng cao hơn 1 mét, hơn 100 căn nhà bị ngập. Cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho hay mưa lớn khiến cho nhiều khu vực ở phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang bị ngập sâu, có nơi ngập hơn 1 mét. Nước từ thượng nguồn đổ về suối Đại Lào và sông Đại Bình khiến cho mực nước dâng nhanh, ngập cũng khiến cho một số hộ dân bị cô lập, nhà cửa, ruộng vườn bị ngập sâu. Và một bản tin nữa là nguyên giám đốc ban quản lý dự án ở Hải Phòng bị bắt. Ông Tạ Viết Đông, người từng đứng đầu một ban quản lý dự án thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, bị khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Ông Đông bị điều tra về tội lạm dụng quyền trong khi thi hành công vụ. Thông tin được công bố chưa nêu cụ thể hành vi bị cáo buộc, dự án liên quan cũng như thiệt hại trong vụ án. Và một bản tin nữa là xác xét xử vụ buôn lậu hàng trăm viên kim cương vào Việt Nam. Một đường dây đưa kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam bằng đường hàng không dự kiến được Tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 31 tháng 7. Phiên tòa dự kiến sẽ xét xử các bị cáo liên quan đến các hành vi buôn lậu, đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vụ án từng được lên lịch xét từ ngày 15 tháng 7. Nhưng phải hoãn sau khi luật sư của một bị cáo đề nghị. Theo cáo trạng thì đường dây hình thành từ đầu năm 2023. Với nguồn kim cương được đưa từ Ấn Độ về Việt Nam để tiêu thụ. Và sau đây là tin thế giới. Nghi nhân viên Nvidia buôn lậu chip sang Trung Quốc bị tạm giam tại Đài Loan. Viện Kiểm sát Đài Loan đã tạm giam một nhân viên của Nvidia bị tình nghi tham gia đường dây buôn lậu chip tăng tốc trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, sang Trung Quốc đại lục. Đồng thời khám xét văn phòng làm việc của người này tại công ty. Đây là một phần trong cuộc điều tra mở rộng với vụ án buôn lậu chip. Và một bản tin nữa là động đất mạnh ở Nhật Bản, trung tâm thương mại lớn sập, nhiều người bị mất tích. Chiều thứ ba 28 tháng 7, theo giờ của địa phương, tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu ở Nhật Bản xảy ra một trận động đất mạnh 7.1 độ lúc 16:27 trong một trung tâm thương mại lớn đã bị sập trong trận động đất, khiến cho nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Và nhật ký Fauci tiết lộ CIA từng báo cáo cho ông về thí nghiệm ở Vũ Án. Những ghi chép nhật ký vừa được công bố của tiến sĩ Anthony Fauci cho thấy cơ quan tình báo trung ương Mỹ, viết tắt là CIA, đã báo cáo riêng cho ông vào năm 2021 về thông tin tình báo liên quan đến viện virus học Vũ Án, bao gồm các cuộc liên quan liên lạc bị chặn tại Trung Quốc, thông tin từ các nguồn tình báo và các cuộc cáo buộc về những thí nghiệm có liên quan đến quân đội. Cuốn nhật ký cũng phản ánh quan điểm của ông Fauci về nguồn gốc của COVID-19 và các tương tác của ông với các quan chức cấp cao Mỹ trong đại dịch. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc bên phía luật sư của Tổng thống Trump ngày hôm qua đã lên tiếng nộp đơn và yêu cầu bên phía tối cao pháp viện hãy lên tiếng về cái tranh cãi pháp lý liên quan đến cái sắc lệnh hạn chế bỏ phiếu bằng thư mà ông Trump đã từng đưa ra. Bộ Tư pháp đã nộp đơn yêu cầu này giữa lúc còn 99 ngày nữa là tới cuộc bầu cử giữa kỳ, và sau khi hôm thứ Bảy tòa kháng án liên bang đã đồng ý tán thành phán quyết của tòa cấp dưới chặn những cái phần quan trọng trong sắc lệnh của Tổng thống Trump, có nghĩa là vẫn cho phép bầu cử bằng thư một cách hết sức bừa bãi. Hồi tháng 3 thì Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh bắt buộc cơ quan liên bang thành lập một danh sách cử tri đủ điều kiện đi bầu và yêu cầu Bưu điện Hoa Kỳ chỉ giao phiếu bầu bằng thư cho những cử tri nào có tên ở trong danh sách. Một liên minh gồm 23 tiểu bang đã nộp đơn kiện và nói rằng Tổng thống Trump không có quyền ban hành cái luật liên bang cho những cuộc bầu cử do chính quyền tiểu bang và địa phương điều hành kiểm soát. Bên phía Bộ Tư pháp thì nói rằng những tiểu bang này nộp đơn kiện quá sớm bởi vì cơ quan liên bang chưa hoàn tất chính sách cần thiết để thi hành sắc lệnh của Tổng thống Trump. Nhưng mà tòa kháng án Hoa Kỳ số 1 lưu ý hiện tại tiểu bang đã bị bắt buộc phải chuẩn bị cho những điều thay đổi mà có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tòa kháng án tuyên bố sắc lệnh này sẽ tạo cơ hội cho giới chức liên bang can thiệp vào các tiểu bang trong các cuộc bầu cử và sẽ gây rắc rối về vấn đề bầu cử của cử tri. Phán quyết này chỉ áp dụng cho những tiểu bang trong vụ kiện. Mới đây thì tòa kháng án liên bang khác ở Washington đã hủy bỏ phán quyết của tòa cấp dưới chặn sắc lệnh của Tổng thống Trump để ngỏ khả năng là bưu điện có quyền thi hành sắc lệnh này ở những tiểu bang khác. Tổng thống Trump khẳng định sắc lệnh này sẽ giúp chống lại nạn bỏ phiếu bất hợp pháp. Đảng Dân Chủ và các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử cho biết lệnh của ông Trump có thể khiến cử tri hợp pháp không nhận được phiếu bầu hoặc là bỏ phiếu. Sắc lệnh này là một phần chính trong chiến dịch của ông Trump cố gắng sửa đổi luật bầu cử trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Ông cũng đang lên tiếng nói với Quốc hội hãy thông qua dự luật bắt buộc cử tri trình thẻ căn cước khi mà bỏ phiếu và cho cái bằng chứng là công dân Hoa Kỳ khi ghi danh bầu cử. Đó là cái luật Save American Art. Theo hiến pháp Hoa Kỳ thì tiểu bang chịu trách nhiệm về việc tổ chức bầu cử, không phải là chính quyền liên bang. Nhưng mà cái điều mà ai cũng phải đồng ý với nhau đó là phải là người có quốc tịch Hoa Kỳ mới được đi bầu. Bây giờ bên phía liên bang kêu gọi kiểm soát thì tiểu bang, một số tiểu bang đặc biệt là của đảng Dân Chủ lại từ chối không làm việc này. Vâng, và cái bản tin kế tiếp và cũng là bản tin cuối, nó liên quan đến việc Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky sẽ đến Hoa Kỳ ngày hôm nay. để nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump, với hy vọng là sẽ nhận được sự hỗ trợ trong cuộc chiến chống Nga, trong bối cảnh mà hai bên cả Nga lẫn Ukraine đang gia tăng những cuộc tấn công tầm xa, và nỗ lực hòa bình của ông Trump đưa ra vẫn chưa được ngó tới. Ông Zelensky đi Hoa Kỳ để dự cái lễ tưởng niệm cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, vốn là một người đã từng nhiệt tình ủng hộ Ukraine chống lại Nga. Theo các nguồn tin được trích dẫn thì Tổng thống Zelensky sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc vào lúc 9:30 sáng tính theo giờ địa phương, tức là bây giờ là đã gặp rồi. Trên nguyên tắc đây sẽ là một cái cuộc họp kín, nhưng mà bên phía Ukraine nhấn mạnh ông Zelensky sẽ cố gắng thuyết phục ông Trump cho Ukraine trang bị hệ thống phòng không Patriot do hãng Lockheed Martin chế tạo, và đây sẽ là ưu tiên số một để ông nói là cứu sống người dân Ukraine. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 7 vừa qua, ông Trump cũng đã tuyên bố cái dự định cho phép bên phía Ukraine tự sản xuất quả tiễn tầm xa Patriot nhằm bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tuyên bố nói trên được đưa ra vào lúc cái vấn đề giao hảo giữa Hoa Kỳ và Nga Xô trở thành nguội lạnh, và thượng đỉnh giữa Nga Xô và Hoa Kỳ tại Alaska hồi tháng 8 năm 2025 cũng đã không đem lại kết quả như Hoa Kỳ mong muốn. Các hãng thông tấn nhắc lại cho đến nay Ukraine vẫn chưa thuyết phục được Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine loại quả tiễn hành trình Tomahawk để chống lại sức mạnh quân sự của Nga. Tuần trước bên lề hội nghị ngoại trưởng khối ASEAN, ngoại trưởng Nga là Sergey Lavrov đã lên tiếng cảnh cáo bên phía Hoa Kỳ về những cái ý định viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine. Về phần Tòa Bạch Ốc thì một viên chức Hoa Kỳ trong chính quyền cho biết mục tiêu của Tổng thống Trump vẫn là thảo luận đàm phán về tiến trình hòa bình đang diễn ra giữa Ukraine và Nga, đã đến lúc cần phải kết thúc chiến tranh như lời ông Trump nói. Vẫn trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần này thì ông Zelensky sẽ dự trù gặp gỡ một số các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ với hy vọng là thuyết phục được lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ bật đèn xanh cho chương trình hỗ trợ Ukraine với cái gói hỗ trợ trị giá 400 triệu đô la. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hương xin tiếp theo một bản tin là chính quyền Trung lên kế hoạch đối phó chiến dịch xâm nhập toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính quyền Donald Trump đang khôi phục và mở rộng các kế hoạch nhằm đối trọng với ảnh hưởng toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính quyền đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch chi phí 175 triệu USD để nâng cấp hệ thống cáp viễn thông ngầm tại khu vực Caribbean và Trung Mỹ. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đang cân nhắc đầu tư gần 500 triệu USD để thúc đẩy các dự án Tây bán cầu, châu Phi và châu Á trong các lĩnh vực như an ninh mạng, cảng biển, khoáng sản chiến lược, không gian vũ trụ và công nghệ giám sát. Và Giám đốc USPIORF cho biết là hồ sơ vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quá rõ ràng. Nhân dịp kỷ niệm 27 năm, các học viên Pháp Luân Công tiên trì thẳng Bức Hải hôm thứ Năm ngày 23 tháng 7, gần 2.000 học viên Pháp Luân Công đến từ các khu vực miền Đông Hoa Kỳ và các tiểu bang lân cận đã tập trung tại Washington DC để tổ chức meeting và diễu hành. Tại cuộc meeting công khai trước đài tưởng niệm Lincoln, nhiều quan chức Hoa Kỳ, đại diện các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức nhân quyền đã tham dự và phát biểu, cùng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là Harvard đứng đầu về nhận tài trợ nước ngoài Nhà lập pháp Mỹ lo ngại dòng tiền từ Trung Quốc. Theo dữ liệu công khai của chính phủ Mỹ thì trong các khoản tài trợ đến từ nước ngoài bao gồm Trung Quốc, Đại học Harvard nhận nhiều tiền hơn bất kỳ trường đại học nào khác. Theo danh sách do Bộ Giáo dục Mỹ xây dựng thì dành cho các trường vừa nhận hỗ trợ liên bang, vừa nhận vốn từ nước ngoài, và ngôi trường thuộc nhóm ở Liên Dùng đã tiếp nhận 4.5 tỷ USD tiền tài trợ từ các nguồn nước ngoài qua tổng cộng 7.089 giao dịch, trong đó có 634 triệu USD đến từ các quốc gia đáng quan ngại theo định danh của chính phủ Mỹ. Và một bản tin nữa là Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói là châu Âu rồi đây sẽ cảm ơn ông Donald Trump. Tân Bộ trưởng Quốc phòng của Anh là Wes Keating hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 7 cho biết là châu Âu cuối cùng sẽ cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh thức châu Âu khỏi tâm lý tự mãn, buộc các đồng minh NATO để gánh vác nhiều hơn trách nhiệm phòng thủ của chính mình, đồng thời chấm dứt tình trạng phụ thuộc quá mức vào Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng. Và Lầu Năm Góc ký thỏa thuận 7 năm lên một cái kế hoạch tái thiết kho dự trữ tên lửa. Trong bối cảnh Mỹ nhiều năm liên tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine, triển khai các chiến dịch phòng thủ tên lửa Trung Đông vào cuộc chiến với Iran gần đây, tiếp tục mở rộng kho dự trữ vũ khí của quân đội Mỹ đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt. Để khắc phục tình trạng này, Lầu Năm Góc hôm thứ Hai ngày 27 tháng 7 chính thức công bố việc ký một thỏa thuận sản xuất mới có thời hạn là 7 năm nhằm triển khai toàn diện kế hoạch tái thiết cho kho dự trữ quân sự. Và một cái bản tin nữa đó là Iran công bố một cái video kêu gọi ám sát nêu đích danh Melania và Patron Trump. Iran mới đây đã công bố một đoạn video tuyên truyền gây chấn động, công khai kích động những người ủng hộ ám sát đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, đồng thời con trai 20 tuổi của bà là Patron Trump cũng bị nêu đích danh trong lời đe dọa. Và nổ súng gần lãnh sự quán Mỹ ở Toronto, cảnh sát truy tìm nghi phạm. Rạng sáng ngày 27 tháng 7, cảnh sát Toronto là ở Canada đã phong tỏa nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố sau khi xảy ra một vụ nổ súng gần lãnh sự quán Mỹ, đánh dấu vụ việc tương tự thứ hai tại địa điểm này chỉ trong hơn 4 tháng. Và nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột của Iran có thể đã đạt được tiến triển. Hai quan chức khu vực cho biết hôm thứ Hai ngày 27 tháng 7, các nỗ lực trung gian nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán để ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông đã được tiến triển sau giai đoạn căng thẳng leo thang nhanh chóng. Trước đó, các cuộc tấn công của hai bên hiện đã được tạm dừng. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, là một bản tin từ hãng AFP. Nổ súng tại lễ hội ẩm thực tại Seattle khiến cho 3 người chết. Cảnh sát Seattle hôm qua ngày 27 tháng 7, 2006 cho biết có ít nhất là 3 nghi phạm tham gia vụ nổ súng tại Beach of the Seattle gần tháp Seattle. Trong đó một nghi phạm 19 tuổi đã thiệt mạng tại hiện trường. Nghi phạm khác là một thiếu niên 15 tuổi đã bị tạm giữ. Cảnh sát nghi ngờ vụ việc xuất phát từ xung đột giữa các băng đảng. Và đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Bùi Hương, chúc chị một ngày vui khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta trùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, nhưng ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hương sao, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng

chàng xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

Nguyễn Hưng Quốc đã viết: người Việt Nam thường tự hào về hai điều: tài đánh giặc và lòng yêu thơ. Chính vì lòng yêu thơ đó mà trong lịch sử nước nhà đã không hiếm những vị tướng tài ba, cũng chính là những thi sĩ đã để lại cho đời sau những bài thơ, bài hịch, bài cáo. Đó là những áng văn chương tuyệt tác, phát sinh từ những tấm lòng yêu nước thiết tha của những con người Việt Nam dũng lược nhưng đầy bao dung.

Thưa quý thính giả, lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh của một dân tộc anh hùng. Chương trình Nước Non Ngàn Dặm ngày hôm nay xin được trân trọng đến với quý vị bằng một nối kết của những vần thơ, những tấm lòng, những gian nan trải dài suốt 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Những vần thơ kể chuyện lịch sử quê nhà.

0: bắt đầu yêu những bài thơ chính trị, vì đã nghe ra từ xương máu muôn dân là thương cả 4.000 năm đang cùng bước tới, những hài hòa từ một xuất xứ lương tâm.
1: Từ những vần thơ phá tống của Lý Thường Kiệt ngày xưa, thơ bỗng kiêu hãnh đi vào những trang sử. Có thể nói những trang sử đã đi vào thơ, hay những vần thơ khao khát dệt nên những trang sử. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào những trang sử của thi sĩ Bắc Phong, Lê Bi. Đi để lòng gặp lòng, như tiền nhân chúng ta đã gặp nhau từ thuở nào, từ những ngày phá núi khai sông.

gặp nhau từ phá núi khai sông, từ gọi nhau chim lạc chim hồng, từ nhuộm răng ăn trèo búi tóc, từ ngực xâm mình con dao long,

0: gặp nhau từ khởi nghĩa Mê Linh, đứa giữ voi trần, đứa tiền binh, cùng đứng trên bờ ôm nhau khóc khi Nhị Trinh sông hát trầm mình.
1: Nhưng đã nuôi chí lớn quật cường, đứa đâm ngọn giáo, đứa múa gươm, đánh giặc suốt nghìn năm Bắc thuộc, chung lời thề cứ lấy quê hương.
0: Theo Ngô Quyền đánh trận Bạch Đằng, thế quân ồ ạt như triều dân, bãi cọc biến mồ chôn Nam Hán, thuyền đắm tan tành mộng xâm lăng.
1: Cùng tìm về rừng núi Chí Linh, muôn vạn dân quân một tâm tình. Mười năm kháng chiến phò Lê Lợi, gian khổ bền gan chống giặc Minh.

0: thi sĩ Bắc Phong để tựa cho những vần thơ của ông là bài ca Đại Việt. Đây là tiếng hát trầm hùng của dân tộc, tiếng lòng của dân ta trải qua những tháng năm quê hương điêu đứng vì giặc ngoại xâm. Đọc bài ca Đại Việt, chúng ta hiểu được những gì đã làm nên chiến thắng Bạch Đằng. Chúng ta hiểu được vì sao dân tộc ta vẫn trường tồn sau 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây. Chúng ta hiểu được lòng vị tướng quân thân chinh phá Tống một đêm xưa bên bờ sông Nhân Nguyệt, khi ông khẳng định với dân ông rằng:
1: Nam quốc Sơn Hà Nam đế cương, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như Hà nghịch lỗ lại xâm phạm, như Đằng hành khan thủ bại hương.

chúng ta cảm được nỗi xúc động của thi sĩ Bác Phong qua những câu thơ. Ánh mắt bừng lên lửa căm hờn, theo người áo vải đất Tây Sơn, đuổi giặc Mãn Thanh về phương Bắc, rồi cất giáo đi giữa biên cương

0: Nếu nói mỗi bài thơ là một bức họa, thì những bức tranh của thi sĩ Bắc Phong sao mà bình dị, mà rõ nét như những bức tranh Đông Hồ. Ở đó chúng ta tìm thấy hình ảnh của tiền nhân hay của chính chúng ta, thủa trên ngực còn xăm mình con dao long, thủa còn nhuộm răng ăn trầu búi tóc.
1: Chúng ta thấy những đêm mê linh bập bùng ánh lửa, anh giữ voi trồng, còn tôi trong đội tiền binh. Ở đó có hình ảnh như ngày đuổi xong quân ngoại xâm phương Bắc, rồi chống kiếm đứng giữa biên cương.
0: Đọc Bắc Phong, chúng ta tưởng như còn nghe tiếng trống trận, tiếng võ câu trong gió gọi về. Đã bao lần võ ngựa sông pha, vẹn tấm lòng chung với sơn hà, Tổ quốc Việt Nam ta bù đắp, tiếc gì xương thịt biến phù sa.
1: Và nghe lời hịch vua Hàm Nghi theo đánh giặc Tây khắp Ba Kỳ, đổ về Cần Duộc lên Yên Bái, dù lên mấy chén cũng tìm đi.
0: Gặp nhau trong núi hẹp hào gầy, lúc nhồi thuốc súng súng hỏa mai, lúc tấn công lên đồn da trắng, sống chết cùng nhau vai sát vai,

Tiền nhân chúng ta đã gặp nhau như thế, gặp nhau trong lũy hẹp hào gầy, lúc nhồi thước súng hỏa mai, lúc tấn công lên đồn Da Trắng, đã sống chết cùng nhau mờ sáng ngày mùng năm trước đồn Ngọc Hồi, đã kiêu hãnh nhìn 30 vạn quân Thanh tan vỡ không còn mảnh giáp, hay đã có lúc cùng đứng trên bờ ôm nhau khóc khi nhị Trinh

0: có nhìn vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, có thấu hiểu lịch sử dân tộc, ta mới cảm nhận được nỗi gian lao của tổ tiên khi nếm mật nằm gai đấu tranh để giành từng tấc đất, để giữ từng thửa ruộng. Bởi vì một nước nhỏ bé ở ngã ba ngã bảy, chẳng phải tình cờ mà xương máu cha ông đã bồi đắp nổi núi sông dài 4.000 năm chỉ một quy luật: kẻ địch nào cũng phải bại vong.
1: Từ những phù sa, sông Hồng, sông Mã, những bài ca giữa trời đất hài hòa đã vang vọng từ trống đồng dục dã, dưới bóng chim rồng là mẹ là cha.
0: Những bờ đê, những ruộng đồng đã mở, những làng thôn này sắp xếp nề nếp loài người. Di chúc ông cha đã khai thuần hồn sự, trăm trứng này bọc tự một nôi.
1: Có đứa trẻ vươn vai lớn lên từ làng giấm, thì gốc tre này cũng có thể thành vũ khí đánh thù chung. Bà Trưng, bà Triệu đã mở đường đạp sóng. Ở một nơi, ai cũng có thể thành anh hùng.
0: Những cọc sắt ta đóng chặt vào tường thành dân tộc, để sông Bạch Đằng đến nay còn hồng. Đất nước Nam là dân Nam làm chủ, trời sau này đã có tự di chúc chung.
1: Dù thắng dù thua, lúc cường lúc nhược, toàn dân sẵn sàng nếm mật suốt 10 năm, để có 7 ngày phá tan 200.000 quân giặc. Lịch sử của ta chưa hề chứa ngoại xâm.

0: có cảm nhận được những gian lao, có thấu hiểu được tấm lòng của tiền nhân. Chúng ta, những thế hệ nối tiếp, sẽ quyết san bằng mọi dị biệt để biết quên mình cho những mục tiêu chung. Bởi lẽ đất nước còn trường tồn đến ngày nay, dân tộc còn vẻ vang đến ngày nay là vì có những hiện diện của nhau, có những hiện diện của các anh, các chị, có những hiện diện của các anh, các chị như trăm con cùng lịch sử lên đường, lớp lớp hàng hàng cùng dấu chân hào khí của những người nhập cuộc cứu quê hương.
1: Từ Nguyễn Cao dùng tay không bắp ruột, trong máu bùng ta chỉ có sự thủy chung. 18 thôn vườn trầu vẫn nuôi xanh màu xanh của sự, lấy tầm vong mà dựng 82 mộ anh hùng.
0: Từ Phan Chu Trinh bình tâm mà rõng ràng, chữ quốc dân phải đem máu viết thành hoa, vạch tội bảy điều hôn quân đốn mạc, ôm gót thực dân đạp cổ dân ta.
1: Một Phan Bội Châu khai lên hồn sử, thập tự trên vai là hồn nước trơ xương. Thần chí này lớn dậy với quê hương, khi thất bại trở về mệnh người ôm mệnh nước.
0: Giặc có truyền bá văn minh máy chém, khi thế những anh hùng Yên Bái vẫn hô to, ngửa mặt với bình minh ôi đất trời biển biệt. Tiếng Việt Nam muôn năm đã có từ bao giờ.
1: Máy chém giặc không thể cắt đứt hồn lịch sử, nên 100 năm đất nước vẫn không ngừng những kẻ đánh thực dân tiếp nối kế thừa như màu xanh cây cỏ. Sức chiến đấu này phát từ đáy lòng dân.

0: một đất nước với một lịch sử như thế mà phải gánh chịu một cuộc nội chiến kéo dài suốt 30 năm. 30 năm chiến tranh chia cắt, kết thúc bằng một kết thúc buồn thảm. Biến cố 30 tháng 4 đã đánh bật chúng ta ra khỏi quê nhà. Người Việt Nam lưu vong lúc ấy như bầy chim vợ tổ, tan tác khắp 4 phương trời. Hành trang mang theo là bóng mẹ già, vợ hiền, con dại và một quê hương tần khổ.
1: Họ rước từ Liên Xô về màu cờ đỏ. Tổ quốc tụi bay nằm ở điện Cẩm Linh. Có nhanh tay khoác áo màu dân tộc. Sốc tới 30, hồ cáo hiện hình.
0: Có phải 30 năm anh em làm trụy thai đất mẹ? 30 năm chiến tranh, ủy nhiệm

đã mặn chát vùng kinh tế mới. Nhờ trí tuệ đảng hay nước mắt dân làng, cái chủ lành Lê Duẩn hứa hẹn trong vòng 25 năm tới sẽ đừng gì khi cả nước đói quanh năm.

0: với tâm trạng rối bời của kẻ lưu vong. Người Việt hải ngoại lúc ấy sống ở xứ người mà cứ ngỡ như mình đang ở những đâu, ở một chỗ hẹp trong lương tâm nhân loại, nói cách khác là một thứ trại giam. Đêm vẫn nghe bước chân công an dẫm lên tim phổi, dù ngày thì biết mình đã thoát khỏi Việt Nam.
1: Ở một chỗ êm trên máy bay xuyên đại lục, nhắm mắt là thấy mẹ, thấy em, được uống một cốc sữa nhạt trắng, rồi mơ hồ lẩm bẩm tuổi tên.
0: Ở những quán cà phê mịt mù khói thuốc, thấy mình như đang đợi chờ ai. Đi lững thững tìm về chỗ ngủ, nghe lặng lờ như một bàn tay.
1: Ở một toa tàu xe lửa chạy express, nhận ra mình như lỡ trạm xuống lâu rồi. Quê hương thì mù tắt, nghĩ một hồi trắng lắm tấm mồ hôi.
0: Ở một giường bệnh đêm mộng dữ, nghe tiếng quản giáo quát gọi danh tù, mắc ruột gan mình ra dâng chế độ, xong bật cười mấy tiếng âm u.
1: Ở một nhà quan nói lời thương tiếc cho một kẻ chết xa nhà, lòng chịu nặng cân buồn lữ thứ, khi về phòng đã chỉ thấy mắt hoa.

0: với truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, với lòng yêu nước thiết tha, ngoái nhìn về quê hương tăm tối, người Việt lưu vong đã tự hỏi lòng: nhưng bây giờ bằng hữu ta đâu? Hãy về đây rừng lá tìm nhau, thể quyết đánh tan bọn giặc đỏ, dựng ngọn cờ vàng thay cờ sao.
1: Khi đất nước là một trại giam, dân đọa đầy, kiếp sống tối tăm, ta phải đánh vô sản quốc tế, đánh để còn nhân bản Việt Nam.
0: Vì hòa bình là ước mơ chung, phải kiên gan chiến đấu không ngừng, để lịch sử dở qua trang mới, trang bắt đầu cho cuộc phục hưng.

0: cái mất đi của chúng ta là ruộng nương, nhà cửa, bờ ao, gốc mít, là sản nghiệp một đời tạo dựng. Nhưng cái còn vẫn là cái còn muôn thuở của những tấm lòng Việt Nam. Nói như nhà văn Võ Hoàng đã nói, chúng ta mất hết, chỉ còn nhau.
1: Vâng, chúng ta mất hết, chỉ còn nhau. Nhà văn Võ Hoàng sau đó đã trở thành kháng chiến quân trong chiến dịch Đông Tiến. Võ Hoàng và những chiến hữu của ông là những bằng hữu chúng ta gặp, những bằng hữu chúng ta chưa gặp hay sẽ không còn bao giờ được gặp nữa.
0: Chúng ta nhìn thấu suốt lòng họ, nhưng nhìn thấu suốt chính chúng ta. Những võ đại tôn, hoàng cơ minh, những kháng chiến quân trong chiến dịch Đông Tiến, họ đã mãi mãi đi vào lịch sử, mãi mãi tô đậm tình yêu quê hương nồng thắm của những con người Việt Nam lưu vong.
1: Chỉ có dân tộc Việt Nam, chỉ có người Việt Nam mới hiểu được vì sao chỉ một lời hiệu triệu của vua Quang Trung mà trong vòng 10 ngày nhà vua đã tụ tập được hơn 10 vạn binh mã. Chỉ có người Việt Nam mới hiểu được vì sao đại quân Mông Cổ đã một thời làm rung động Âu Châu, lại ba lần đại bại ở một nước nhỏ bé phương Nam.

0: chắc phải do linh khí núi sông dồn tụ lại để thành một hưng đạo, một nguyễn trại, một quan trung, để thành muôn anh hùng không tên tuổi, để lòng dân bay thành những khát khao chung.
1: Chắc phải có gì bên kia đêm tối, dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi, dù thất bại 10 năm 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.
0: Có phải mẹ cha đã từng quay quần bên sông Hồng, sông Mã, những bàn tay xưa đã nối đến sông Cửu, sông Đồng? Có phải đỉnh Hoàng Liên Sơn vẫn ngày đêm thức giấc để những thuần hòa thành tình nghĩa núi sông?

0: suốt dòng chảy của lịch sử, dân tộc ta đã là một khối. Hồn thiêng sông núi, anh linh của tiền nhân đã cột chúng ta thành một khối vững chắc để phản kháng thắng lợi mọi âm mưu thống trị của ngoại bang.
1: Với hoàn cảnh đất nước Việt Nam hiện nay, chúng ta, người Việt hải ngoại, chắc chắn sẽ săn bằng mọi dị biệt, đoàn kết để tạo thành sức mạnh hỗ trợ cho những cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ ở quê nhà, để một ngày chúng ta còn được tận mắt nhìn thấy một đất nước Việt Nam thái hòa, thịnh vượng và đầy ắp tình người.
0: Có những hiện diện của các anh các chị như nối từ Cà Mau tới tại Nam Quan, để 4.000 năm vẫn chung một chí, trước mặt là đường tìm lại Việt Nam.
1: Ngay cả giấc mơ bây giờ cũng không nằm yên ngơi nghỉ. Ở hai đầu thế giới vẫn chỉ nhìn thấy một con đường.
0: Là non sông chúng ta vẫn còn hào khí, ra đi lần này không cần phải ngoái đầu.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Những Dòng Thơ Lịch Sử. Xin chân thành cảm tạ những tác giả Tắc Phong, Lê Bi và các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chánh cũng như những bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm hữu ích. Vương Đạo và Mai Hương xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Thủ tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý bà con cô bác đang đến với Top Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và kính thưa quý vị, khi đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì chúng ta sẽ có những cái giây phút được ngồi lắng nghe bác sĩ nói về những cái chủ đề về sức khỏe rất là hay. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ học được cách làm sao để giúp cho sức khỏe, ngay cả bản thân của chúng ta có thể tăng cường thêm được sức khỏe và tránh được những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp nhất trong cuộc sống hàng ngày. Có bác sĩ ở đây rồi, có trong phòng studio của đài phát thanh ở đây. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
0: Vâng, và trở lại với chủ đề về xuống cân tiêu mỡ thì bác sĩ nói chủ đề nào với chủ đề này là chắc chắn Phú Tài phải lắng nghe, bởi vì thực sự bây giờ cái cân nặng của mình nó hơi quá đà một chút xíu rồi. Và dạ thưa bác sĩ, theo một số cái nghiên cứu mà Phú Tài có đọc thì trên đất nước Hoa Kỳ này không ít những trường hợp đã đang và sẽ có dấu hiệu về những chứng béo phì thưa bác sĩ, kể cả người Á Châu của mình, thậm chí là người Mỹ cũng bị những cái căn bệnh béo phì này. Vậy thì bác sĩ nghĩ sao về vấn đề này thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì khoảng 30% người Mỹ bị mập quá khổ và khoảng gần 5% thì bị mập đến độ mà nguy hại, tức là có thể nguy hiểm đến tính mạng quý vị. Tại vì cái biến chứng của cái bệnh mập quá khổ nó đưa đến những cái bệnh như là bệnh tiểu đường, các chứng về bệnh tim mạch, hoặc là có thể và ngay cả bệnh thận đó thưa quý vị. Thì cái người mà dư thừa cân nặng á, thường chết sớm khoảng 6 tới 8 năm so với người có cân nặng bình thường thưa quý vị. Thì cái bệnh mập phì người Mỹ đã gọi là obesity đó, được định nghĩa mà khi cái sức nặng của thân người nó nặng hơn 20% so với sức nặng tiêu chuẩn được tính theo chiều cao và sức nặng của một người bình thường. Ví dụ như là một người cao khoảng 5 feet, tức là khoảng 1m52, nếu mà nặng từ 102 đến 118 pound là đúng tiêu chuẩn thưa quý vị. Nhưng nếu cái người có chiều cao này á, mà nặng hơn 142 pound á, thì coi như người này bị bệnh mập phì. Thưa quý vị, cái năng lượng là cái yếu tố quan trọng nhất có thể làm cho chúng ta mập ra hay gầy đi. Tức là khi năng lượng từ thức ăn ăn vào nhiều hơn năng lượng cần thiết để duy trì cái hoạt động của cơ thể đó, thì người ta mập ra. Ngược lại đó, khi năng lượng từ thức ăn ăn vào ít hơn năng lượng cần thiết để duy trì hoạt động của cơ thể đó, thì người ta gầy đi thưa quý vị. Thì trong dinh dưỡng đó, cái chữ calorie đó, được hiểu là kilo calorie. Tức là một calorie là năng lượng cần thiết để đưa một lít nước tăng lên một độ bách phân, tức là tăng lên một độ C đó thưa quý vị. Thì cái thực phẩm mà ta ăn uống hàng ngày nó có ba cái nhóm chất sinh năng lượng. Thứ nhất là cái bột đường, tức là carbohydrate ấy. Thứ hai là chất béo, tức là fat ấy. Và chất đạm, tức là protein ấy. Thì các nhóm chất khác như là chất xơ, tức là fiber, chất khoáng, tức là minerals, và sinh tố, tức là vitamin, nó không có năng lượng, thưa quý vị. Khi mà ăn vào cơ thể đó, thì cái mức độ mà sinh năng lượng của các loại thực phẩm nó rất là khác nhau, tùy theo thực phẩm nó có chứa nhiều hay là ít chất béo, chất bột đường hay là chất đạm. Thì cái mức độ mà sinh năng lượng của ba nhóm chất này như sau. Chất là 1 gram bột đường thì nó cho khoảng 4,1 calorie. 1 gram chất đạm thì nó cũng cho 4,1 calorie. Nhưng mà 1 gram chất béo thì nó cho khoảng 9,1 calorie thưa quý vị. Như vậy thì cái năng lượng mà do chất béo nó sinh ra nó cao gấp hơn 2 lần cái chất đạm hay là bột đường. Thì thức ăn mà có chất béo nó sinh ra nhiều năng lượng là dầu mỡ, bơ, thịt mỡ, những thức ăn chiên, chẳng hạn như là khoai tây hay là cá đó, thật sự nó không nhiều năng lượng lắm. Nhưng mà sau khi chiên đó, thì là khoai tây chiên hay là cá chiên đó, nó hút khoảng 40% dầu mỡ nên rất nhiều calorie, rất là nhiều năng lượng. Và một thức ăn tuy không nhiều năng lượng như là cơm chẳng hạn, chỉ có khoảng 138 calorie cho 100 gram thôi. Nhưng mà nếu mà ta ăn nhiều chén mỗi bữa và nhiều bữa mỗi ngày đó, thì nó cung cấp năng lượng không kém gì chất béo thưa quý vị. Như tôi nói qua là 100 gram cơm thì nó khoảng 138 calorie. Nhưng mà nếu so sánh cơm với những thực phẩm khác như là phở đó, thì phở nó cho khoảng 117 calorie cho 100 gram. Bánh cuốn thì nó cho 112 calorie cho 100 gram. Bún thì nó chỉ còn 98 calorie cho 100 gram thôi. Còn cháo là ít nhất nó chỉ cho khoảng 41 calori cho 100 gram. Nhưng mà có những cái nó cho nhiều hơn là cơm, chẳng hạn như là xôi, chẳng hạn như vậy. Xôi trắng nó cho khoảng 234 calori cho 100 gram. Nhưng mà xôi vò thì khoảng 244 calori cho 100 gram. Nhưng mà xôi gấc là nhiều nhất. Xôi gấc nó cho tới 263 calori cho 100 gram.
2: Oh.
1: Trong đó cơm tôi xin nhắc lại là có chỉ có khoảng 138 calori cho 100 gram. Thành ra những người nào mà thích ăn xôi á, thường thường mà dễ lên cân mà dễ bị mập phải không vị?
2: Nhưng thưa với bác sĩ thì vậy thì những cái chất dư thừa sau khi mà mình ăn xong đó thưa bác sĩ, những cái chất đó thì làm sao mà có thể làm cho cơ thể chúng ta mập ra được như vậy?
1: Thưa quý vị, là khi ta ăn vào á, thì các chất mà sinh năng lượng, nhất là chất béo và bột đường dư thừa, nó sẽ được dự trữ lại trong cơ thể. Khi ta vận động thì cái năng lượng từ thức ăn được đốt cháy cho ra năng lượng tạo thành cái cơ lực và sinh nhiệt, nên cơ thể nóng lên và tiêu hao dần năng lượng từ thức ăn, thưa quý vị. Cả khi chúng ta nghỉ ngơi đó thì cơ thể cũng tiêu hao năng lượng, nhưng mà ít hơn nhiều so với khi chúng ta vận động. Thì phải có năng lượng thì tim mới đập, máu mới lưu thông trong cơ thể, giữ thân nhiệt của ta ở 37 độ C và duy trì các chức năng cần thiết khác hoạt động điều hòa. Nếu mà chúng ta hoạt động hay là trời lạnh đó, thì nhu cầu của cơ thể về năng lượng sẽ tăng. Tóm lại thì trong tất cả các trường hợp đó, thì chúng ta cần năng lượng, và cái việc ăn uống là để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta ăn nhiều hơn là nhu cầu của cơ thể cần thiết đó, thì cái thực phẩm dư thừa, nhất là cái chất béo và chất ngọt đó, nó sẽ được dự trữ phần lớn dưới dạng mỡ. Thì cái năng lượng mà được dự trữ trong cơ thể dưới hai dạng, thưa quý vị. Thứ nhất là mỡ, tức là fat, nó nằm ở dưới da và bao quanh các tạng phủ. Kế đến là glycogen ở gan và bắp thịt, do mà dư chất đường glucose ở trong máu. Thì thưa quý vị, là cái năng lượng dự trữ như vậy thì ai cũng có, nhưng mà có kẻ ít mà người nhiều, tùy theo cái tuổi tác, phái tính, nghề nghiệp và cái chế độ ăn uống hay là vận động thể dục. Cái người mập á, thì cái năng lượng nó dự trữ nhiều, chính yếu là cái dưới dạng mỡ, thưa quý vị.
2: Dạ, và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Thì thưa bác sĩ, những dạng người nào dễ mắc phải căn bệnh béo phì vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
1: Nhất là những người mà ít hoạt động về thể lực, làm những công việc nhẹ và lối sống ít năng động, tức là ít có tập thể dục này kia. Và những người cũng dễ bị mập phì, như là những người ăn nhiều những cái thức ăn mà có nhiều năng lượng, như là dầu mỡ hay là đồ chiên, là thức ăn ngọt, những người sống tại các đô thị, hay là những người mà tuổi trung niên, tức là sau 40 tuổi thì cũng hay dễ bị lên cân. Hoặc là những phụ nữ mà sau khi sanh cũng dễ bị lên cân, đặc biệt mà nếu không nuôi con bằng sữa mẹ. Hoặc là những người mà con cái trong gia đình có cha mẹ mập phì. Hay là những người có sự thay đổi đột ngột về chế độ ăn uống, tức là từ ăn uống kham khổ chuyển sang ăn uống dư thừa. Quý vị để ý là những người mà Việt Nam mới qua, tức là hồi xưa ở Việt Nam thì ăn uống kham khổ, qua đây á, tự nhiên thấy là bơ sữa hay là kẹo hay là sô cô la mà qua thấy ăn mà ăn nhiều quá đó, thì nhiều khi vài tháng sau cũng dễ lên cân, thưa quý vị. Ngoài ra có những người mà ăn ít nhưng vẫn mập vì trong người có sự yếu kém về cái cơ chế biến dưỡng từ thức ăn ra năng lượng, tức là cái metabolism ở trong người nó yếu quá, thành ra nó cũng dễ bị lên cân, bị mập, thưa quý vị, mặc dầu người ta ăn ít. Một người mà muốn xuống 1 pound thì phải ăn bớt cái khẩu phần thức ăn tương đương với khoảng 3.500 calorie, thưa quý vị. Nếu mà muốn xuống 1 pound một tuần thì phải ăn bớt đi 500 calorie một ngày, coi như là 7 ngày, tức là 3.500 calorie thì một tuần mới mất được 1 pound. Thì cái điều này có thể thực hiện được bằng cách là ăn ít lại, hoặc là tập thể dục nhiều hơn, hoặc là vừa ăn ít vừa tập thể dục thì càng tốt. Thì muốn tiêu hao khoảng 500 calorie á, thì một người phải chạy bộ, tức là jogging khoảng 45 phút, hoặc là chơi tennis 1 tiếng đồng hồ, hoặc là đi bộ nhanh khoảng 1 tiếng 15 phút. Thì quý vị thấy là tiêu hao 500 calorie đó thì cũng là vã mồ hôi. Cũng như là nếu chúng ta đi bách bộ đó thì chỉ mất khoảng 270 calorie trong 1 tiếng đồng hồ. Hoặc là đi xe đạp mà chạy khoảng 15 km một giờ đó thì chỉ mất có 336 calorie trong 1 tiếng đồng hồ như vậy. Hoặc là nhảy đầm hay là khiêu vũ, thì tùy theo nhảy xì lô hay là nhảy twist chẳng hạn, thì mất khoảng từ 158 tới 370 calorie trong 1 tiếng. Hoặc là những người mà nhà có cầu thang đó, thì là lên cầu thang là mất calorie nhiều nhất, thưa quý vị. Thành ra người nào mà muốn xuống mà cân á, thì mà nhà có cầu thang thì đi lên cầu thang, tại vì đi lên cầu thang á nó mất từ 480 tới 864 calorie cho một tiếng đi lên cầu thang. Thành ra người nào mà coi như là đi lên xuống cầu thang nó sẽ là xuống ký nhanh lắm.
2: Dạ, và quay trở lại với bác sĩ thì vừa nãy thì bác sĩ có nói là những người mà thường hay tập thể dục thì sẽ giảm cân rất là nhanh, và chúng ta cũng cần nên có những cái chế độ ăn uống hợp lý nữa, phải không thưa bác sĩ? Vậy thì Phú Tài xin đặt câu hỏi khó cho bác sĩ là trong một ngày tối đa thì bao nhiêu calorie mà cơ thể của chúng ta có thể absorb, có thể cần đủ để nạp để mà giảm cân vậy thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, thì phần đông người ta bắt đầu xuống cân nếu ăn dưới 1.500 calorie mỗi ngày, đồng thời tập aerobic exercise từ 15 phút tới 20 phút, 3 tới 4 lần một tuần quý vị. Thì để tránh mập phì hoặc là làm xuống cân á, thì cái vấn đề chính yếu vẫn là cái chế độ mà ăn uống hợp lý và giữ một cái nếp sống mà năng hoạt động, tức là vận động thể dục. Và sau đây là một cái số nguyên tắc mà ăn uống hợp lý để xuống cân tiêu mỡ. Tức là thứ nhất là chúng ta phải giảm bớt cái lượng thức ăn nhiều năng lượng như là cơm, mì, bún, phở. Tức đó là giảm chứ không phải là không ăn thưa quý vị. Tức là thay vì mình ăn 3 chén thì mình có thể ăn 1 chén cơm một bữa thôi chẳng hạn như vậy. Là tránh ăn, tức là không nên ăn những cái thức ăn mà có nhiều dầu mỡ như là những cái thức ăn mà chiên hoặc là xào. Hoặc là tránh đồ ăn ngọt như là chè, kem, nước ngọt, bánh kẹo ngọt, hoặc là tránh uống rượu bia. Như tôi nói là tránh những cái đồ chiên, đồ xào, tại vì những cái đồ mà chiên đó thì mình ăn những cái đồ chiên nó nhiều khi nó vừa lên cân mà có thể nó làm cho cái lượng cholesterol mình cũng lên cao nữa. Thứ nhất là cái lượng cholesterol xấu, tức là cái LDL á, nó thường thường nó hay lên cao ở trong những người nào mà hay ăn những cái đồ chiên đó quý vị. Và cái nguyên tắc mà ăn uống để xuống cân nữa là mình phải ăn những cái thức ăn luộc hấp thay vì chiên xào, và ăn nhiều rau hơn để no bụng nhưng lại thấp năng lượng, ít calorie. Tức là như là mình có thể thay thế cơm bằng cách là mình ăn những cái rau như là bắp cải, nó chỉ có 24 calorie cho 100 gram, hoặc là rau muống chỉ có 23 calorie cho 100 gram, rau xà lách là 15 calorie cho 100 gram, như là cơm tôi nói là 138 calorie cho 100 gram. Thành ra nếu mình độ thay vì cơm thì mình độ ăn bằng những cái rau cải thì nó đỡ, nó dễ xuống cân hơn. Và nếu có ăn thịt thì nên ăn thịt nạc mà thôi. Và nếu có uống sữa đó thì nên uống cái loại non fat mà không chất béo á, tránh dùng cái loại mà sữa đặc có đường á. Việt Nam mình hay uống cà phê mà sữa đặc có đường là nó cũng dễ lên cân lắm thưa quý vị. Và trước bữa ăn á thì có thể uống một ly nước, hoặc là ăn một chén canh, một đĩa rau luộc, hoặc là ăn một trái dưa leo trộn với salad á. Cái này nó tạo cái cảm giác no để giảm cái lượng thức ăn ăn vào. Và chúng ta nên ăn chậm, nhai kỹ thường giúp giảm cái số lượng thức ăn. Và chúng ta nên ngưng ăn trước khi có cảm giác no quá, vì bao tử thật sự nó no rồi. Nhưng mà 20 phút sau đó, óc chúng ta mới nhận được cái tín hiệu từ bao tử là no rồi. Thành ra là thường thường giữa bữa ăn đó, quý vị để ý là có ai gọi phone chúng ta bắt phone lên nói chuyện khoảng chừng 15-20 phút đó, chúng ta về bàn ăn chúng ta không muốn ăn nữa, là tại vì lúc đó sau 20 phút đó là cái bao tử chúng ta nó bắt đầu nó đưa tín hiệu lên óc chúng ta là no rồi, thành ra chúng ta thấy no chúng ta không muốn ăn nữa, là vì vậy đó thưa quý vị. Và chúng ta nên ăn đều đặn, không bỏ bữa, các bữa ăn nhỏ đều đặn nó chống lại cái cảm giác đói, vì cảm giác đói làm cho người ta không tuân theo các nguyên tắc ăn uống, hoặc là sẽ ăn quá nhiều vào một bữa dẫn đến sự tích tụ mỡ nhiều hơn ở trong cơ thể. Và nên ăn nhiều vào buổi sáng, giảm buổi chiều và hạn chế ăn tối. Và nên ăn bữa tối cách từ 2 đến 3 tiếng trước khi đi ngủ để thức ăn nó có đủ thời gian tiêu hóa và chuyển hóa ra năng lượng. Và ăn xong chúng ta nên rời bàn ngay để tránh cám dỗ ngồi ăn tiếp. Và sau khi ăn xong đó, nên đi lại lại trong nhà hoặc là đi bộ đó, để thức ăn nó dễ tiêu hóa và mau chuyển hóa ra năng lượng. Sau khi ăn đó, nếu muốn đọc sách báo, học bài đó, thì nên chờ khoảng từ 30 tới 45 phút để bao tử nó có thời gian làm tiêu hóa thức ăn thưa quý vị. Nếu chúng ta thích ăn vặt á, thì chỉ nên ăn những cái thức ăn ít năng lượng như là trái cam, táo, mật, đào, bưởi, cà chua, củ cà rốt chẳng hạn. Tránh ăn kem, chè, bánh kẹo, nước ngọt. Tại vì như là kem á, một cái ice cream mà cone á là nó khoảng 860 calorie, tức là vừa kem mà vừa cái bánh á. Thành ra nếu mà chúng ta mà ăn như vậy đó thì chúng ta sẽ dễ lên cân lắm, tại vì muốn mất 500 calorie như tôi nói là phải chạy bộ jogging cả tiếng đồng hồ như vậy, vã mồ hôi bị mất 500 calori, trong đó ăn một cái ice cream cone đó, cả bánh cả kem nó 860 calori thành ra như vậy, mà chúng ta tập bao nhiêu mà chúng ta ăn và lại như vậy thì nó cũng không không có xuống cân nổi thưa quý vị.
2: Dạ vâng, con xin lỗi bác sĩ vì con cười nhưng mà cái này khó quá bác sĩ ạ. Bố tài nhớ nhất là những cái ngày hè thưa bác sĩ, bao nhiêu là những ly boba rồi milk tea rồi kem. Vậy mà cứ những ngày hè là Vũ Tài lại cứ ca bài ca than trời tại sao ta vẫn mập. Vâng, dạ vâng thì
1: nếu mà muốn xuống cân tiêu mỡ đó thì phải có một cái ý chí quyết tâm thực hiện, và nên có một cái cân, nó gọi là cân digital đó, nó hiện lên con số để theo dõi cân lượng hàng ngày á. Vì cái cân digital nó rất nhạy bén, chỉ cần lên xuống nửa bao là biết ngay.
2: Dạ vâng, con xin nghe và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về lời khuyên ạ. Và nếu như quý vị nào vẫn đang nghe trên đài phát thanh thì xin thưa với quý vị đang lắng nghe chương trình cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Dạ, trở lại với bác sĩ thì cũng thưa với bác sĩ là khó lắm, thật là khó lắm. Ông bà ta có nói câu là rượu mời không uống mà lại uống rượu phạt hay sao? Thì cũng giống như mình, bạn bè mình mời mình ly bu bà mà mình từ chối thì cũng kỳ lắm bác sĩ. Vậy nên Phú Tài xin đặt câu hỏi khó, khó lắm cho bác sĩ là bác sĩ có bí quyết nào hay có dược thảo nào mà cơ thể của chúng ta vừa có thể dùng những cái chất tinh bột, chất đường một chút xíu những chất tinh bột, chất đường thôi, và vừa dùng với những cái chất dược thảo này sẽ giúp cho cơ thể chúng ta giảm cân hay không ạ?
1: Vâng, thì chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, tức là nó chai nó gọi là Dr. Super Diet, cái chai số 14 á. Thì cái chai này gồm toàn những cái dược thảo, khoáng chất và dược chất thiên nhiên á. Nó có mục đích là làm tăng cái sự biến dưỡng ở trong cơ thể, tức là tăng cái metabolism đó. Và nó làm tiêu hao những cái chất mỡ dư thừa trong người, nó ngăn chặn sự hình thành các tế bào mỡ, nó làm giảm cái sự hấp thụ thức ăn vào ruột và ức chế cảm giác đói, từ đó có thể giúp cho cơ thể xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Tức là từng thứ một trong cái thuốc Super Diet trà số 14 sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có cái trà xanh, thì trà xanh được dùng để giúp xuống cân bằng cách làm tiêu những chất mỡ dư thừa trong cơ thể. Cái đến có bưởi, bưởi nó chứa nhiều cái chất pectin, nó có khả năng làm chậm lại cái sự hấp thụ thức ăn vào ruột, từ đó sẽ giúp một phần vào việc giảm cân. Kế đến là có cái lá xương rồng, tức là cái lá xương rồng được biết nó có hiệu quả để làm xuống cân, vì xương rồng nó chứa được nhiều cái chất fibrous polysaccharide để làm chậm lại hoặc làm giảm cái sự hấp thụ chất ngọt và cái chất dầu mỡ vào ruột, từ đó làm giảm năng lượng từ thức ăn hấp thụ vào ruột, quý vị. Kế đến là có giấm táo, tức là apple cider vinegar đó, thì nó làm ngăn chặn cái sự hình thành các tế bào mỡ, quý vị. Cái đến là có tỏi, tỏi nó làm giảm mỡ trong máu, cải thiện tuần hoàn, từ đó giúp cho cơ thể năng hoạt động để tiêu hao năng lượng dư thừa trong người. Cái đến là có một vỏ của một cái loại cam, tức là cái vỏ này nó làm tăng cái sự biến dưỡng cái thức ăn ra nhiệt lượng. Cái đến là có một cái loại me, cái loại me này nó có thể ức chế cái cảm giác đói để ăn ít lại và có khả năng ngăn chặn cái sự tạo thành các tế bào mỡ trong người. Cái đấy là có cái chất nó gọi là ketosin, thì cái chất này ngăn chặn những cái phân tử mỡ hấp thụ vào đường ruột, thưa quý vị. Cuối cùng là có những cái vitamin và khoáng chất, thì những cái vitamin và khoáng chất này nó giúp làm biến dưỡng những cái chất béo ra năng lượng. Thì tóm lại thì tổng hợp tất cả các chất thiên nhiên vừa kể trên nó có trong một viên thuốc Super Diet, tức cái chai số 14 đó, nó giúp làm điều hòa những cái cân lượng hoặc là làm xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Thì cái thuốc chai số 14 này nó không kỵ các loại thuốc tây và cũng không bị những cái phản ứng phụ, và thích hợp cho cả nam lẫn nữ đó. Tức là chỉ cần uống 2 viên một ngày thôi, tức là mỗi một lần như vậy, một viên với nhiều nước ngay trước những cái bữa ăn chính đó, thưa quý vị.
2: Dạ vâng, và trở lại với talk show thì thưa bác sĩ, chai dược thảo Super DS số 14 này đã có nhiều khách hàng chia sẻ rất là tốt, và bác sĩ có thể nói thêm chi tiết về những cái lời feedback đó hay không thưa bác sĩ?
1: Thì cái chai Super Diet này, tức là cái chai số 14 này, có một chị uống cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, tức là cái chai số 14 này đó, thì được hơn một tháng thấy kết quả rất là tốt, thấy người nhẹ nhàng trẻ trung ra, và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Là hết một bình đó tôi có thể xuống khoảng gần 4 pha rồi đó.
4: Ồ vậy hả?
3: Dạ.
4: Tức là chị uống cái Super Diet đó.
3: Dạ vâng. Tôi thì theo như cái lý tưởng mà bác sĩ cho cái giấy đó là cao 5 feed 1, 5 feed 2 thì là 118 thôi.
4: Vâng.
3: À, mà tôi tới 126.
4: Vâng.
3: Mà tôi chưa có bao giờ tôi lên bằng cái kỳ này, sao tôi lên dữ vậy không biết.
4: Vâng.
3: Tôi qua Mỹ hăm mấy năm rồi mà lên đâu có hầu qua Mỹ là tôi 115 thôi.
4: Vâng.
3: À, 115 cái nó nằm miết tới 120, 122 là 103 là nó quá mập rồi.
4: Vâng.
3: Bắt đầu tôi cho nó xuống lại còn 120, 21 thôi mà không biết kỳ này sao nó lên tới 26 tôi bực quá.
4: Vâng.
3: Mà lên mình thấy nó không có được khỏe. Mà
4: vâng.
3: Tôi là có cái bệnh cao máu nữa.
4: Vâng.
3: Tôi nghe bác sĩ đọc cái tờ giấy, bác sĩ nói là cao máu là nó không có để cho mập, nó không có được tốt cho cái người bệnh cao máu.
4: Vâng.
3: Thành ra tôi mới nghe lời bác sĩ, tôi kêu ông xã từ thời giờ mua chai Super Diet á. Tôi
4: vâng.
3: Uống được một tháng, tôi cũng có uống Super mà Liver nữa.
4: Vâng, vâng.
3: Đó, rồi uống khoảng một tháng một tuần á, thì nay mấy người bạn mà lâu họ cũng gặp họ nói ủa sao bây giờ thấy chị ốm mà trẻ trung ra vậy, không có như mặt như hồi trước.
4: Vâng.
3: Nói tôi uống cái thuốc của bác sĩ đó, thành ra rồi uống được một tháng một tuần á, tôi nghĩ là tôi bữa nay tôi còn khoảng chừng 120 phao thôi.
4: Ờ.
3: Ra tôi muốn uống xuống cho nó đúng cái tiêu chuẩn mà như bác sĩ cho đó là 118 đó.
4: Như vậy là chị xuống được bao nhiêu phao sau?
3: 4 phao rồi bác sĩ.
4: Ok, vậy thì tốt quá.
3: Dạ. À, tôi uống giống như bác sĩ nói là cái bữa ăn nào mà mình ăn nhiều nhất đó hả bác sĩ?
4: Vâng.
3: Thì mình uống thì tôi buổi sáng tôi ăn điểm tâm chút xíu thôi, tôi buổi trưa là buổi chiều thì tôi dùng cái đó trước khi uống, trước khi dọn cơm ra ăn đó thì tôi uống một ly nước.
4: Dạ.
3: Rồi với lại một viên thuốc đó xong rồi tôi ăn.
4: Nhưng mà chị uống cái thuốc đó chị đâu có thấy đói vậy mà chị ăn không?
3: À, dạ, uống đó thì nó không có thấy đói nhưng mà cũng không có đến tổ gì mà hoàn toàn không thấy đói lắm. Mình ăn nhưng mà mình cũng phải biết ăn nó vừa, bác sĩ nói là ăn mình cảm thấy vừa no là đủ rồi.
4: Vâng.
3: Chứ mà ăn mà no mà cứ ráng ăn nữa, hồi xưa tôi không biết tôi no rồi mà cái miệng nó vẫn thèm cứ ăn, hồi ăn cái bụng nó muốn tức luôn.
4: À.
3: Thành thử là nó mập như vậy, bây giờ thuốc bác sĩ đó thì nó cũng không có làm cho mình đói mà nó không có, nó làm cho mình mà cũng như là hoàn toàn không thấy đói.
4: À.
3: Nó cũng có một hai cảm giác nào nhưng mà nó đỡ hơn là hầu mình không uống thuốc.
4: Vâng.
3: Đó, thành ra tôi cứ nghe theo cái lời chỉ dẫn của bác sĩ, tôi uống một bữa ăn như vậy thì hai cái bữa ăn nào nhiều nhất thì tôi uống bữa trưa và bữa tối.
4: Vâng.
3: Thấy nó có kết quả bác sĩ.
4: Ồ, vậy thì tốt, vậy xuống mới được à. 4 bao thì tốt quá.
3: À, thì bây giờ tôi đang cái bình này tôi mới mua bữa Chủ nhật tới nay đó.
4: Vâng.
3: Mà uống mình uống một ngày hai viên đều hả bác sĩ ha?
4: Dạ, đúng như vậy đó. Dạ.
3: À,
4: và uống mà thấy người nó khỏe chứ đâu có mệt mỏi gì.
3: Dạ,
4: đâu.
3: Không có mệt mỏi gì đâu. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
4: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, à, không biết là bác sĩ còn những lời chia sẻ nào của khách hàng đã từng dùng qua những chai sớt dược thảo số 14 Super Diet này hay không ạ?
1: Dạ vâng, có một chị uống cái thuốc xuống cân trừ mỡ cũng cái Super Diet chai số 14 á, có hơn một tháng thì thấy kết quả rất là tốt. Tức là chị này chỉ xuống tới 10 pound rồi. Nhưng mà cái này là đặc biệt thôi chứ còn thường thường là uống là một tháng trung bình chỉ xuống có 4 pound thôi. Thì chị này tại vì chị uống á, là cái chị làm tăng cái sự biến dưỡng, tức là cái metabolism ở trong cơ thể tăng nhanh quá, thành ra nó đốt cháy những cái năng lượng dư thừa trong người chị nhiều hơn là bình thường, thành ra chị xuống nhiều hơn. Và chị cũng đang uống những cái thứ thuốc khác như là thuốc gan Super Liver chai số 9 hoặc là thuốc marathon chai số 10 và thuốc bổ mắt làm sáng mắt Super Vision chai số 12 cũng đều thấy tốt hết. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Dạ.
4: Sao chị uống cái thuốc diet chị thấy nó làm sao?
3: Dạ, cái thuốc diet thì thấy ăn ít lại bác sĩ à.
4: Ờ, tức là chị uống thôi chị không thấy đói, chị ăn ít lại.
3: À, tự động ăn ít nó no là nó báo động là phải ngưng.
4: À vậy.
3: Dạ, nó chưa no là nó đã báo động rồi. Ở trước thì ăn nhiều.
4: Vâng.
3: Unlimited, còn cái này thì tự động khi cảm thấy nó no nên không ăn nữa.
4: Tức là nó dễ no hơn, nó mau no hơn.
3: Dạ dạ, nó mau no hơn rồi bác sĩ à.
4: Mà cái đói nó cũng không có đói nhiều như hồi xưa.
3: Dạ dạ không, không có. Dạ.
4: Ok.
3: Dạ.
4: Rồi chị uống thì chị từ hôm giờ chị uống được bao lâu và xuống được bao nhiêu pound?
3: Có một chai rồi bác sĩ. Hôm nay là mua chai thứ hai ngày hôm nay.
4: À.
3: Dạ.
4: Thì xuống được bao nhiêu pound so với lúc trước?
3: Dạ xuống được khoảng 10 pound.
4: Rồi, 10 pound hả?
3: Dạ.
4: Ồ, như vậy là cũng tốt lắm á.
3: Dạ. Thì thấy nó cũng khỏe chứ không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà kèm theo cái thuốc bổ của bác sĩ đó, cái marathon đó bác sĩ.
4: Dạ.
3: Rồi cái thuốc gan á, cũng uống thêm nữa, nghĩa là giảm mấy kia thêm vô thôi.
4: Dạ.
3: Nhưng mà cái thuốc marathon là tránh.
4: À, vâng.
3: Dạ.
4: À, chị cũng thấy khỏe như thường chứ ha.
3: Dạ vâng, vẫn bình thường, không có chuyện gì hết. Mà lại thấy hình như là nó dai sức hơn rồi bác sĩ à.
4: Vâng.
3: Dạ, với lại còn uống thêm chút mắt nữa. Tại bữa trước á, mắt nó bị giống như có cái lằn gì nó mờ mờ á.
4: Vâng.
3: À, uống cho nó hết luôn.
4: Ồ, vậy.
3: Bây giờ cái bắt trước cái uống hoài vậy, ngày nào cũng một viên hết.
4: Dạ, vậy cái mắt tốt luôn.
3: Coi như cái thuốc nào của bác sĩ cũng cầm chừng một viên hết mỗi một ngày.
4: Dạ, cái thuốc diet xuống cân nó cũng xuống uống một viên hả chị?
3: Dạ, uống hôm mới đầu tiên mà 5 ngày đầu uống 2 viên một ngày. Rồi chứ cảm thấy nó được được cái uống mỗi ngày viên thôi, xuống bớt.
4: Ồ.
3: Dạ. Nhưng mà cứ tiếp tục hoài, không có discontinue cái nào hết. Cái nào cũng uống mỗi ngày viên hết.
4: Dạ. Như vậy thì đúng rồi, nhưng mà nếu mà chị xuống tới cái mức mà chị nghĩ là với cái cơ thể chị đã hợp với cái cân lượng đó rồi đó, thì chị cái thuốc đó thì chị đâu cần phải uống nữa.
3: À, cũng chắc uống chừng cách mấy ngày uống một viên cho nó chắc ăn.
4: Cho nó
3: dạ.
4: Không có bị...
3: Cho nó điều hòa cái metabolism dạ. Lại. Dạ.
4: Đúng rồi, cái metabolism nó được tăng dạ. Lên như vậy thì nó đốt cháy những cái năng lượng dư thừa của chị.
3: Dạ.
4: Nhưng mà người khác có thấy chị, người chị nó ốm đi không?
3: Thấy mặt cái sai khác, thấy nó khác đi chứ. Cúi xuống rồi trước có cái bụng hơi lớn á.
4: Vâng.
3: Mỗi lần mà cái đầu ngón tay mình chạm với cái đầu ngón chân mình á.
4: Vâng.
3: Thì nó khó lắm. Bây giờ thì nó dễ dàng hơn.
4: À, tại cái bụng nó nhỏ đi.
3: Dạ đúng rồi.
4: Chị có thấy sai như sai quần mình mặc á, thấy cái nó rộng ra không?
3: Vâng vâng, phải khâu lại bằng kim chỉ.
4: Ồ vậy.
3: Dạ.
4: Ok.
3: Dạ.
4: Vậy thấy nó người nó gọn gàng đi, thấy nó cũng
3: dạ,
4: đẹp
3: hơn. Dạ đi nó lẹ hơn.
4: Ok. Ok, gọi để hỏi thăm chị.
3: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
4: Dạ, vâng.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống qua cái thuốc Super Diet, tức là cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, cái chai số 14 á. Quý vị thấy là khi họ uống xong thì họ không cảm thấy đói nhiều như trước và ăn ít đi nhưng lại mau no, cho nên là xuống cân một cách tự nhiên mà vẫn thấy khỏe khoắn, không bị mệt mỏi.
2: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta hết trời, xin phép cho Phú Tài được hỏi nhanh bác sĩ là dùng những chai dược thảo số 14 này là mình vẫn ăn được phải không ạ?
1: À, thường thường thì tôi cũng hay dặn bệnh nhân là nếu uống thuốc xuống cân Super Diet số 14 này á, mà không thấy đói hoặc là không thấy đói nhiều á, thì đừng có ép cơ thể mình ăn, mà nên ăn ít lại á, thì nó mới mau xuống cân thưa quý vị. Vâng, đó là cái thuốc Super Diet chai số 14 quý vị vừa mới nghe qua. Và lúc nãy là phần trình bày của tôi về bí quyết xuống cân tiêu mỡ trong bệnh mập phì.
2: Dạ vâng, và bây giờ thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
6: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
7: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
8: Đảng Chủ nghĩa Xã hội Dân chủ đề xuất xóa bỏ thường viện, cơ quan di trú và hải quan, tổng thống, tòa án tối cao, tạm mở cửa biên giới. Trong cuộc phỏng vấn với Shannon Bream trên Fox News, Megan Romer, đồng chủ tịch toàn quốc của tổ chức những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ, đã xác nhận hàng loạt quan điểm gây tranh cãi trong cương lĩnh của tổ chức. Khi được yêu cầu trả lời đúng hay sai, Romer đồng ý với việc xóa bỏ thường viện, thay thế chức danh tổng thống và tòa án tối cao theo hình thức hiện tại, giải thể cơ quan di trú và hải quan, cắt giảm ngân sách ngụ giác đài và hướng đến việc xóa bỏ phần lớn hệ thống nhà tù. Bà cũng cho biết Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ có kế hoạch dài hạn nhằm xóa bỏ biên giới và ân xá cho mọi người đang cư trú bất hợp pháp.
6: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
7: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
9: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về xu hướng dinh dưỡng lành mạnh trong năm mới. Thường đầu năm mới chúng ta hay đặt ra những mục tiêu như là muốn giảm cân, cải thiện nồng độ cholesterol hay tăng cường năng lượng để được sống khỏe. Sau đây là những giải pháp mà hãng tin Mỹ CNN giới thiệu giúp chúng ta đạt được mục tiêu đề ra.
2: Trước hết đó là chú tâm khi ăn uống. Caroline Passerello, chuyên gia dinh dưỡng và là phát ngôn viên của Viện Dinh dưỡng và Dinh dưỡng học Hoa Kỳ cho rằng chú tâm khi ăn có thể giúp cho bạn giảm cân, giảm căng thẳng tinh thần, tức là giảm stress, và nghĩ khác về thực phẩm. Theo bà, việc chú tâm vào thực phẩm đặc biệt có ích khi bạn ăn uống theo tâm trạng. Ví dụ như tạm ngừng ăn sau vài lượt cấp thức ăn đầu tiên có thể giúp cho bạn nhận biết mức độ đói của bản thân mình. Để xây dựng thói quen chú tâm khi ăn uống, hãy kiểm tra chính mình trước mỗi bữa ăn. Sau đó, hãy tự hỏi mình đói đến mức nào và khi ăn xong thì tự đánh giá là no tới đâu dựa vào thang điểm từ 1 tới 10. 10 là rất no và 1 là rất đói. Chuyên gia Passerello là khuyến nghị nên duy trì cảm giác đói no từ mức 3 đến 7. Ví dụ, bạn bắt đầu ăn khi thấy đói ở mức từ 3 đến 5 và dừng ăn khi cảm thấy no ở mức từ 5 đến 7. Ngoài ra, việc loại bỏ các yếu tố khiến cho bạn phân tâm khi ăn như TV, điện thoại, v.v. có thể giúp cho bạn tập trung vào hương vị và thành phần của món ăn, từ đó sẽ chú tâm và thích thú hơn khi ăn.
1: Thứ hai là nấu ăn ở nhà. Theo chuyên gia dinh dưỡng Jackie Nugent, khi nấu ăn ở nhà thì chúng ta hoàn toàn kiểm soát được nguyên liệu làm nên thực phẩm. Nấu ăn ở nhà cũng cho phép chúng ta sử dụng nguyên liệu tươi ngon tốt nhất, nông sản theo mùa và không chứa những thành phần nhân tạo. Bạn cũng dễ dàng kiểm soát liều lượng các gia vị theo ý muốn, chẳng hạn như giảm muối, để bảo vệ sức khỏe. Bà Nugent khuyên chúng ta lựa chọn những món ăn yêu thích để có thêm động lực vào bếp và lưu ý là một món ăn đơn giản có thể còn ngon và gây ấn tượng đẹp hơn là một món ăn phức tạp. Để cho việc nấu ăn trở nên dễ dàng đối với người bận rộn, hãy xác định thời gian thực hiện và chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cần thiết trước đó.
2: Thứ ba, không ăn thịt một ngày mỗi tuần. Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống giàu thực vật có thể làm giảm nguy cơ mắc béo phì, cao huyết áp, bệnh tim, bệnh tiểu đường loại 2 và ung thư. Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Sharon Palmer, thậm chí không ăn thịt một ngày mỗi tuần cũng có thể tạo ra sự khác biệt, vì khi đó bạn chắc chắn sẽ tiêu thụ thêm các loại rau, đậu, hạt, ngũ cốc, trái cây, vừa làm tăng lượng chất xơ, vitamin, khoáng chất, chất béo lành mạnh, vừa hấp thụ phytochemical, là hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm. Giảm tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, đặc biệt là thịt đỏ như heo, bò, cừu, và thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, thịt đóng hộp, xúc xích, v.v. cũng được chứng minh là đã góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Để không bị cảm giác ngán, chuyên gia Palmer khuyên bạn nên thử các món ăn chay mới và sưu tầm những món ăn yêu thích chế biến từ thực vật.
1: Thứ tư là tiêu thụ nhiều trái cây và rau. Trái cây, rau, củ có ít calorie nhưng lại giàu chất xơ, tức là fiber, vitamin, khoáng chất, có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm. Nhưng đa số chúng ta thường tiêu thụ rất ít loại thực phẩm này. Theo chuyên gia dinh dưỡng Passerello, chúng ta có thể bổ sung trái cây và rau củ trong chế độ ăn uống của mình, đơn giản bằng cách ăn một trái chuối vào bữa sáng, ăn một món gỏi hoặc rau trộn vào bữa trưa, hoặc xào thịt với nấm, món ăn giàu vitamin D và potassium vào bữa ăn tối. Bà Passerello cũng khuyên chúng ta đừng ngại sử dụng trái cây, rau củ đóng hộp hoặc đông lạnh, vì nếu không chứa chất làm ngọt hoặc chất bảo quản thì hàm lượng dinh dưỡng của chúng vẫn cao.
2: Và cuối cùng thứ năm, uống nước. Bổ sung đủ nước có thể giúp cho bạn xua tan mệt mỏi, lâu đói và thúc đẩy quá trình biến dưỡng. Theo chuyên gia

0: Pascal, việc này vừa giúp cho cơ thể vận hành trơn tru, vừa giúp cho bạn cắt giảm một lượng lớn calori. Uống một ly nước trước bữa ăn còn giúp cảm thấy mau no, từ đó tiêu thụ ít thức ăn hơn. Để bổ sung đủ lượng nước cho cơ thể, cách tốt nhất là luôn luôn mang theo một chai nước ở bên mình. Nếu nước suối không đủ hấp dẫn thì bạn có thể thêm vào một vài lát cam, chanh, dâu tây hoặc là dưa leo để tăng hương vị. Bạn cũng có thể uống nước có ga, nhưng hãy chọn loại có vị ngọt tự nhiên và không chứa calori.
1: Theo khuyến nghị, mỗi ngày chúng ta nên uống trung bình 8 ly nước, không bao gồm lượng nước trong thực phẩm. Nhưng nhu cầu có thể thay đổi ít hoặc nhiều hơn tùy vào mức độ vận động hay các yếu tố khác, chẳng hạn như đang mang thai. Để đạt được con số này, bạn có thể đặt mục tiêu uống 2 ly nước cho mỗi bữa ăn chính và 1 ly cho mỗi bữa phụ.

0: Sau đây chúng ta nói về nguyên nhân gây mệt mỏi kéo dài và cách khắc phục. Hội chứng TATT là viết tắt của Tired All The Time, chỉ tình trạng mệt mỏi triền miên và thường chiếm 20% trường hợp bệnh nhân cầu cứu sự giúp đỡ của bác sĩ. Chuyên gia về liệu pháp dinh dưỡng Jackie Lynch cho biết, dù là 29 tuổi hay 69 tuổi, có thể chế độ ăn uống và lối sống là thủ phạm chính dẫn đến tình trạng mệt mỏi kéo dài này.
1: Trong bài viết đăng trên báo Daily Mail mới đây, chuyên gia người Anh đã chỉ ra cách phân biệt những dạng TATT khác nhau và triệu chứng kèm theo, cũng như những loại thực phẩm tốt nhất giúp cho bạn giảm mệt mỏi và phục hồi năng lượng nhanh chóng. Thứ nhất, TATT kèm theo nhức đầu và da tái nhợt. Nguyên nhân có thể là do bạn đang thiếu sắt. Tình trạng này dễ dẫn đến thiếu máu và khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt. Và thực phẩm khắc phục, lòng đỏ trứng là nguồn cung cấp chất sắt tuyệt vời. Chúng ta cần dưỡng chất này để tạo ra hemoglobin, protein trong tế bào hồng cầu, giúp vận chuyển oxygen khắp cơ thể để sản sinh năng lượng trong cơ, mô và tế bào. Bạn có thể bổ sung chất sắt từ các thực phẩm khác như thịt dê, có chứa hàm lượng chất sắt nhiều gấp đôi thịt bò, rau quả, dầu, vitamin C và sắt như ớt đỏ, đậu hũ, rau xanh, đậu lăng để hấp thụ sắt tốt hơn. Lưu ý là không dùng thực phẩm bổ sung chất sắt với trà bởi vì hoạt chất tannin ở trong thức uống này có thể ức chế sự hấp thụ chất sắt.
0: Thứ hai là TATT kèm theo táo bón hoặc thèm ngọt và hoạt động thể chất kém. Chúng ta cần bổ sung chất bột đường. Dùng cơm gạo lứt, một nguồn tinh bột phức hợp giàu chất xơ. Đây là thực phẩm bổ sung năng lượng nhanh chóng và bền vững cho cơ thể mà không lo tăng cân. Bởi thành phần tinh bột trong gạo lứt sẽ được chuyển hóa chậm hơn so với tinh bột từ gạo trắng hoặc các dạng tinh bột tinh chế khác. Để tiêu hóa tốt, hãy dùng thêm 5 phần rau củ mỗi ngày.
1: Thứ ba, TATT kèm theo chuột rút hoặc là cotacker. Và có thể là đang thiếu magnesium. Khoáng chất này đóng vai trò quan trọng như là một công tác khởi động toàn bộ cơ thể, bao gồm việc kích hoạt các enzyme thúc đẩy sản sinh năng lượng. Cho nên thiếu dưỡng chất này dễ khiến cho bạn có cảm giác kiệt sức. Và thực phẩm khắc phục, đó là các loại rau, lá xanh như cải, bơ xôi, cần tây, bông cải xanh rất dồi dào khoáng chất magnesium. Hãy tiêu thụ ít nhất là 2 phần rau lá xanh mỗi ngày, có thể luộc, xào, nấu canh hoặc là làm sinh tổ uống. Ngoài ra, bạn cũng có thể tắm với muối Epsom để hấp thụ magnesium trực tiếp qua da.
0: Thứ tư là TATT kèm theo sự lo âu hoặc kém trí nhớ. Có thể bạn đang thiếu vitamin B12. Tất cả các vitamin nhóm B đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì năng lượng cho cơ thể. Trong đó, vitamin B12 kết hợp với vitamin B9, tức là folic acid, tạo thành tế bào hồng cầu và tăng cường khả năng hấp thu sắt trong cơ thể. Thực phẩm để khắc phục, đó là chúng ta dùng cá mòi, cá hồi hoặc cá ngừ, là những nguồn bổ sung vitamin B12 tuyệt vời. Ngoài cá ra, vitamin B12 còn có trong thịt và trứng. Nhiều nghiên cứu cho thấy vitamin B12 dễ cạn kiệt do tiêu thụ thức uống có chứa cồn, tức là rượu. Vì vậy, để bảo toàn năng lượng, chúng ta hãy cử bia rượu ít nhất 3 ngày liên tiếp trong tuần. Ngoài những yếu tố gây mệt mỏi triền miên nói trên, các chuyên gia dinh dưỡng còn cho biết 3 tác nhân lớn khiến cho cơ thể chúng ta dễ cạn kiệt năng lượng. Đó là
1: ăn nhiều đường. Việc quá phụ thuộc vào thực phẩm có đường có thể dẫn đến tình trạng đường huyết tăng hoặc là giảm đột ngột trong ngày, gây choáng váng và mệt mỏi, thậm chí dẫn đến rối loạn giấc ngủ, nguyên nhân gây uể oải vào ngày tiếp theo. Thói quen ăn ngọt còn khiến cho cơ thể thèm món ngọt nhiều hơn, tạo nên một vòng luẩn quẩn. Dấu hiệu bạn nên tiêu thụ nhiều đường bao gồm là tăng cân hay lo lắng hoặc là căng thẳng, và gặp các vấn đề về tiêu hóa như chướng bụng và đầy hơi.
0: Kế đến là uống nhiều bia rượu. Nếu gan bận giải độc chất cồn trong bia rượu, nó sẽ lơ là nhiệm vụ quan trọng khác là chuyển hóa thức ăn. Điều này đồng nghĩa rằng cơ thể chúng ta không nhận đủ năng lượng cần thiết để hoạt động trơn tru. Bia rượu còn phá hỏng giấc ngủ, dẫn đến sự mệt mỏi vào ngày hôm sau.
1: Và nguyên nhân thứ ba là mất nước. Chúng ta cần nước để vận chuyển dưỡng chất và dưỡng khí đi khắp cơ thể, hỗ trợ sản xuất năng lượng. Ngoài cảm giác khát, cơ thể mất nước còn biểu hiện qua triệu chứng táo bón và nhức đầu. Bên cạnh việc bổ sung nước qua thức ăn và thức uống lành mạnh, bạn cũng cần dùng thêm ít nhất là 7 phần trái cây và rau củ mỗi ngày.

0: Và sau đây, thưa quý vị, đề tài rượu làm tổn hại chuỗi phân tử DNA dẫn đến bệnh ung thư. Lâu nay, các chuyên gia y tế đã cảnh báo việc uống nhiều rượu sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là 7 loại ung thư: miệng, cổ họng, thanh quản hoặc vòng miệng, thực quản, vú, gan và ruột.
1: Một nghiên cứu vừa công bố đã làm rõ mối liên quan giữa việc uống rượu và bệnh ung thư, cho thấy rằng rượu gây tổn hại đến chuỗi phân tử DNA của các tế bào gốc có chức năng sản xuất máu mới dẫn đến ung thư. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Nature, các nhà khoa học đã cho chuột thí nghiệm uống rượu pha loãng, sau đó sử dụng phân tích nhiễm sắc thể và DNA để kiểm tra tổn hại di truyền do acetaldehyde gây ra. Đây là một loại chất được cơ thể sản xuất ra trong quá trình xử lý cồn.
0: Các nhà khoa học đã thấy rằng chất acetaldehyde có thể phá vỡ cấu trúc của DNA trong tế bào máu gốc, dẫn đến việc sắp xếp lại các nhiễm sắc thể và thay đổi vĩnh viễn chuỗi DNA trong các tế bào này. Theo giới nghiên cứu, việc DNA hư hại có thể khiến các tế bào chết, nhưng cũng đồng thời có thể kích hoạt cơ chế tự sửa chữa tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, nếu DNA được sửa chữa một cách sai lầm, nó có thể dẫn đến bệnh ung thư.
1: Các nhà khoa học phát hiện ra rằng uống rượu có thể làm tăng nguy cơ tổn hại DNA. Nhóm nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng cơ thể chống lại sự tàn phá của rượu bằng cách sử dụng một loại enzyme có tên là ALDH, biến acetaldehyde thành acetate, mà các tế bào có thể sử dụng chất này làm năng lượng. Theo nghiên cứu này, hàng triệu người, đặc biệt là người ở khu vực Đông Nam Á, đang thiếu các enzyme này, hoặc là có các DNA bị lỗi.

0: quý vị đề tài sau đây dành cho nhà bếp. Những lợi ích về sức khỏe của quả chanh dây, tức là passion fruit, chúng ta còn nghe nói với cái tên là trái mát mát. Tuy có xuất xứ từ châu Mỹ, nhưng chanh dây, passion fruit, đã có mặt ở nhiều nơi trên thế giới và hiện nay đã thông dụng trong công thức chế biến các món ăn, bánh ngọt và thức uống. Loại trái cây có hương vị thanh mát này còn là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu, trong đó có các chất chống oxy hóa, có khoáng chất, vitamin C và chất xơ, tức là fiber. Bởi vậy, tiêu thụ chanh dây giúp mang lại hàng loạt lợi ích cho sức khỏe.
1: Trước hết, đó là việc bổ sung chất chống oxy hóa. Chanh dây chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, có tác dụng giảm thiểu những tổn thương do các gốc tự do có hại gây ra cho cơ thể. Loại trái cây này thậm chí cung cấp hàm lượng hợp chất chống oxy hóa polyphenol cao hơn cả các loại trái cây nhiệt đới khác như chuối, vải và khóm, tức là thơm.
0: Cái đó là kích thích sự sinh sản collagen. Việc áp dụng chế độ ăn uống chứa chanh dây có thể giúp ích cho làn da đang lão hóa của chúng ta. Lý do là thành phần piscitanol, một hợp chất polyphenol sẵn có trong passion fruit, có khả năng kích thích hoạt động sản xuất collagen, là loại protein giữ cho làn da được đàn hồi, săn chắc và tươi trẻ.
1: Kế tiếp là ức chế tăng sắc tố da. Sự xuất hiện của các vết nám hoặc là sạm da là một trong những tác động của quá trình lão hóa tự nhiên. Nhưng hợp chất piscitanol ở trong chanh dây có khả năng ức chế sự hình thành của những vùng da tối màu này. Đây cũng là lý do mà nhiều sản phẩm kem dưỡng da và dưỡng thể chống lão hóa ngày nay thường được kết hợp với chất chiết xuất từ chanh dây.
0: Cái đó là bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng. Phơi nắng quá nhiều là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây lão hóa da. Hạt chanh dây có chứa piscitanol và scopolamine B, hai thành phần đã được chứng minh là giúp bảo vệ da khỏi tác động có hại của ánh nắng.
1: Giảm triệu chứng hen suyễn. Chất chiết xuất từ vỏ chanh dây tím có thể điều trị hiệu quả hen suyễn, một trong những căn bệnh mãn tính phổ biến nhất thế giới. Một nghiên cứu cho thấy là loại chất chiết xuất này giúp giảm các triệu chứng khó thở, thở khò khè và ho do hen suyễn gây ra.
0: Một tác dụng khác đó là giảm đau do viêm xương khớp. Viêm khớp đầu gối là một dạng rối loạn thoái hóa khớp gây đau đớn và có thể làm người bệnh suy yếu khả năng đi lại. Nhưng một nghiên cứu đã chứng minh rằng chất chiết xuất từ vỏ trái chanh dây tím giúp giảm tình trạng đau và cứng khớp ở những người mắc bệnh này.
1: Và cuối cùng là hỗ trợ giảm cân. Nhờ ưu điểm có chứa hàm lượng cao chất xơ và dồi dào các dưỡng chất thiết yếu, chanh dây được xem là thực phẩm tuyệt vời để thêm vào chế độ ăn kiêng của những người đang muốn giảm cân. Theo đó, tiêu thụ loại trái cây này vừa bổ dưỡng vừa mang lại cảm giác no lâu.

0: Và cuối cùng cũng nhìn lại trong bếp, thưa quý vị, tại sao củ khoai tây mọc mầm lại gây độc cho cơ thể? Trước hết chúng ta tìm hiểu khoai tây mọc mầm độc ra sao. Khi một củ khoai tây quá già, các chất tinh bột trong khoai được chuyển đổi thành các loại đường. Đường này sẽ biến đổi thành các alkaloid gọi là solanin và saccharin alpha. Các alkaloid thực tập trung trong thân, lá, mầm khoai tây, cũng như ở khu vực vỏ màu da xanh lá cây của củ. Số lượng alkaloid phụ thuộc vào các điều kiện bảo quản và độ tuổi của khoai tây. Nếu củ có vỏ màu xanh lá cây và mọc mầm khi mua, loại khoai tây này có thể đầu độc bạn đấy. Nên gọt bỏ phần vỏ màu xanh nếu có của củ khoai tây để chắc chắn tinh bột trong khoai chưa được chuyển đổi thành các alkaloid độc hại và rằng củ khoai được an toàn. Tốt nhất là không nên ăn củ khoai tây thấy có hiện tượng như vậy.
1: Về các triệu chứng ngộ độc khoai tây. Ngộ độc khoai tây có thể xảy ra nếu bạn ăn vỏ xanh trên củ hoặc là các mầm khoai. Nếu ăn với lượng ít solanin và alpha saccharin ở trong khoai tây gây ra những vấn đề nhẹ ở đường tiêu hóa như đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy.

Thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày 29 tháng 7 năm 2026 và cũng nhằm 16 âm lịch tháng 6 đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 64 độ F. Vào ngày hôm nay mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 10 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 17 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F. Và với tầm nhìn xa là 11 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 78%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 58 độ F. Vào ngày mai thứ năm nhiệt độ cao nhất trong ngày là 86 độ F và thấp nhất là 58 độ F. Vào ngày thứ bảy nhiệt độ cao nhất trong ngày là 89 độ F và thấp nhất là 57 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump đã đọc điếu văn cho ông Lindsey Graham kể lại thời thân hữu lẫn đối đầu. Tổng thống Donald Trump đọc điếu văn cho cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc đảng Cộng hòa của South Carolina vào hôm thứ Ba, ngày hôm qua, ngày 28 tháng 7, kể lại cả thời hai ông là bạn bè lẫn là đối thủ của nhau. Theo Politico, ông Graham, 71 tuổi, qua đời đột ngột vì bệnh tim vào hôm 11 tháng 7. Trong bài điếu văn tại nhà thờ chính tòa quốc gia ở Washington, D.C., Tổng thống Donald Trump ca ngợi ông Graham là người có thế lực phi thường ở Thượng viện. Suốt 71 năm, ông Lindsey Graham là người anh em thượng nghị sĩ, chiến sĩ và là người yêu nước mạnh mẽ và kiên định, Tổng thống Donald Trump cho hay. Nhưng vị Tổng thống Cộng hòa thừa nhận mối quan hệ của họ khởi đầu căng thẳng. Sau khi chỉ trích nhau gay gắt trong giai đoạn bầu cử sơ bộ Tổng thống Đảng Cộng hòa vào năm 2016, Tổng thống Donald Trump đã đọc lớn số điện thoại riêng của ông Graham trong cuộc tranh luận hồi tháng 7 năm 2015. Hôm thứ Ba, Tổng thống Donald Trump cho biết không lâu sau đó, điện thoại ông ấy nổ tung. Lẽ ra tôi không nên làm như vậy, Tổng thống Donald Trump nói đùa và đọc lại số điện thoại đó. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump lưu ý, vụ đó đã làm nảy sinh tình bạn giữa ông với ông Graham và thành lập kênh liên lạc mà ông Lindsey không ngừng gọi cho tôi suốt 10 năm sau đó. Tổng thống Donald Trump ca ngợi lập trường hiếu chiến của ông Graham trong vấn đề đối ngoại, nói đùa rằng việc cựu chiến binh không quân này không bao giờ thấy cuộc chiến nào ông không thích. Nhưng ông muốn như vậy vì lợi ích của đất nước chúng ta, Tổng thống Donald Trump nói. Nhưng lập trường hay nhất của ông Graham, theo Tổng thống Donald Trump, là mạnh mẽ, bênh vực ông Brett Kavanaugh, thẩm phán tối cao của Pháp viện. Năm 2018, trong quá trình được đề cử chức vụ này, ông Kavanaugh đã bị cáo buộc tấn công tình dục, nhưng ông cực lực bác bỏ và ông cũng dự tang lễ ông Graham vào hôm thứ Ba ngày hôm qua. Ông Graham làm chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện từ năm 2019 cho tới năm 2021 và bỏ phiếu ủng hộ hầu hết người được đề cử vào tối cao Pháp viện, bất chấp người đó được Tổng thống Cộng hòa hay Dân chủ đề cử. Trong những buổi điều trần chuẩn thượng ông Kavanaugh, người ta nhớ ông Graham hùng hồn, binh vực. Ông gọi những buổi điều trần đó là trò hề phi đạo đức nhất từ khi tôi bước vào chính trị tới nay. Đó là khoảnh khắc vĩ đại thực sự trong lịch sử Thượng viện, Tổng thống Donald Trump cho hay vào hôm thứ Ba. Tôi nghĩ đó có lẽ là giờ phút đẹp đẽ nhất của ông Lindsey. Tổng thống Donald Trump cũng ca ngợi mối quan hệ giữa ông Graham với em của ông là bà Darlene Graham, người được bổ nhiệm làm hết nhiệm kỳ thượng nghị sĩ của ông cho tới đầu năm sau. Trước đây, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ủng hộ bà Darlene tranh cử nhiệm kỳ đủ 6 năm trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Tang lễ ông Graham có nhiều nhà lãnh đạo thế giới tham dự, gồm ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel. Phát biểu tại tang lễ, ông Netanyahu cho hay ông Graham là một trong những đồng minh thân thiết nhất của Israel, thậm chí giữa lúc Mỹ giảm ủng hộ Israel. Ông Graham sẽ được an táng vào thứ Tư ở quận hạt quê nhà của ông là Pickens County, South Carolina, tại nghĩa trang Mount Zion, theo CBS News. Gia đình ông sẽ cử hành tang lễ riêng ở đó. Và cũng theo bản tin từ Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington, D.C., đổi tên căn cứ quân sự ở South Carolina để vinh danh ông Lindsey Graham. Ngũ giác đài đang chỉ đạo việc đổi tên căn cứ quân sự, chung là Charleston Joint Base Charleston, một căn cứ quân sự của Bộ Quốc phòng nằm gần tòa nhà Quốc hội tiểu bang South Carolina, theo tên của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, theo Politico vào hôm thứ Ba ngày 28 tháng 7. Thứ Ba cũng là ngày Washington DC tiễn đưa cố thượng nghị sĩ của tiểu bang South Carolina, giới chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump cùng tham dự tang lễ của cố thượng nghị sĩ từng giữ chức vụ qua 4 nhiệm kỳ. Trong một bản ghi nhớ có tiêu đề đổi tên John Bates Charleston để vinh danh thượng nghị sĩ Lindsey Graham mà Politico đã xem qua, Bộ trưởng Không quân Troy Mint đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Vận tải Hàng không Air Mobility Command thực hiện các bước để đổi tên John Bates Charleston tại South Carolina thành Bates Lindsey Graham. Theo Bộ trưởng Không quân Troy Mint, sự thay đổi này
nhằm tôn vinh quá trình phục vụ xuất sắc kéo dài nhiều thập niên của Thượng nghị sĩ Graham tại Quốc hội và Không quân Hoa Kỳ. Thông báo đổi tên hôm nay để vinh danh Thượng nghị sĩ Lindsey Graham là một sự tri ân phù hợp đối với một người đã cống hiến cả cuộc đời mình để phục vụ đất nước và tiểu bang của chúng ta, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang South Carolina Alan Wilson, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của bang vào tháng 6, cho biết từ thời gian phục vụ trong lực lượng không quân cho đến những năm làm việc tại Quốc hội và Thượng viện Hoa Kỳ, Lindsey đã đáp lại lời kêu gọi phục vụ trong danh dự. Di sản của ông sẽ tồn tại qua nhiều thế hệ. Ông Graham đã có hơn 6 năm phục vụ tại ngũ với tư cách là luật sư quân sự thuộc không quân, sau đó gia nhập lực lượng dự bị không quân Hoa Kỳ vào năm 1995 và giải ngũ năm 2015. Ông đắc cử vào Hạ viện năm 1994 và Thượng viện năm 2002. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc của Caroline Lewis và nền tảng xã hội Rapid Response 47 của Tòa Bạch Ốc đều đã chia sẻ tại bản tin từ tờ báo The Post and Courier, tờ báo có trụ sở tại Charleston, nơi đầu tiên đưa tin về việc đổi tên căn cứ này. Trong diễn biến liên quan khác, sáng ngày thứ Ba, Tổng thống Donald Trump đã cùng giới chức cao cấp của chính quyền tham dự tang lễ của cố thượng nghị sĩ Graham diễn ra tại nhà thờ Washington National Cathedral. Trong bài phát biểu, Tổng thống đã ca ngợi cố thượng nghị sĩ Graham là một huyền thoại và một gương mặt của Thượng viện Hoa Kỳ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng có mặt trong tang lễ, và theo NPR, đây là một minh chứng cho sự ủng hộ lâu dài của ông Graham đối với cả hai quốc gia này cũng như quan điểm chính sách đối ngoại thiên về can thiệp của ông. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, hàng trăm ngàn người tị nạn có thể bị trục xuất thẳng từ tòa di trú Mỹ. Hôm thứ Ba ngày 28 tháng 7, chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu khai một kế hoạch nhằm đưa hàng trăm ngàn người xin tị nạn vào thẳng quy trình trục xuất, thay vì có cơ hội phỏng vấn với nhân viên phụ trách vấn đề tị nạn. Quy định này có thể ảnh hưởng đến 440.000 trường hợp. Theo LA Times, với thay đổi này, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, được viết tắt là USCIS, đã loại bỏ yêu cầu nhân viên phụ trách tị nạn phải phỏng vấn một số đường đơn nhất định. Thay vào đó, các trường hợp này sẽ được chuyển trực tiếp đến các chánh án di trú để tiến hành thủ tục trục xuất. Thay đổi mới nhất này nhằm siết chặt hệ thống nhập cư hợp pháp là một thay đổi sâu rộng với mục đích giảm bớt số lượng tồn động 1.4 triệu hồ sơ xin tị nạn. Quy định tạm thời cuối cùng có hiệu lực từ hôm nay là ngày thứ Ba và sẽ được đưa ra lấy ý kiến công chúng trong vòng 60 ngày. Đã quá lâu rồi, hệ thống tị nạn đã bị lợi dụng nhằm mục đích trì hoãn và xin giấy phép làm việc thay vì phục vụ các yêu cầu được bảo vệ chính đáng. Giám đốc USCIS Joseph Edito cho biết trong một thông cáo báo chí theo LA Times, hệ thống xin tị nạn của di trú Hoa Kỳ tồn tại để bảo vệ những cá nhân thực sự lo sợ bị ngược đãi. Quy định này sẽ giúp bảo đảm rằng các nguồn lực được tập trung vào việc giải quyết kịp thời những yêu cầu đó, thay vì đánh đập những người muốn lợi dụng hệ thống như một kẽ hở của pháp lý, ông Eldo nói. Tuy nhiên, các nhà vận động vì quyền lợi người nhập cư cùng nhiều chuyên gia khác cho rằng sự thay đổi này đã khiến những người xin tị nạn vốn đã nỗ lực tuân thủ pháp luật có nguy cơ bị giam giữ và trục xuất, trong khi lại không giúp giải quyết tình trạng tồn động các vụ việc nhập cư. Bà Doris, giám đốc của chương trình chính sách nhập cư Hoa Kỳ tại Viện Chính sách Di cư, nhận định mục đích cuối cùng của việc thực hiện thay đổi này dường như là nhằm bác bỏ càng nhiều hồ sơ càng tốt, bất chấp tính công bằng trong quá trình xét duyệt. Theo LA Times, những người nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp bằng visa và vẫn duy trì tình trạng cư trú hợp pháp có thể nộp đơn lên USCIS để được viên chức phụ trách tị nạn xem xét và ra quyết định về hồ sơ của họ. Ngược lại, những người vượt biên trái phép hoặc không có giấy phép hợp lệ thường chỉ nộp đơn xin tị nạn sau khi đã bị đưa vào quy trình trục xuất. Khi đó họ sẽ trình bày hồ sơ của mình được trước chánh án di trú. Các buổi phỏng vấn với nhân viên phụ trách tị nạn được xem là không mang tính đối kháng bởi các nhân viên này được đào tạo để am hiểu tình hình tại quốc gia của người xin tị nạn, và buổi phỏng vấn diễn ra trong
phòng kính để kín đáo riêng tư. Trong khi đó, tại các phiên tòa di trú nơi có sự tham gia của công tố viên đại diện chính phủ liên bang, người nhập cư không có quyền được luật sư đại diện như trong các vụ án hình sự. Sự thay đổi này mang ý nghĩa quan trọng vì nó diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đã sa thải hơn 100 chánh án di trú và thay thế họ bằng các luật sư quân đội cùng các cựu công tố viên của Bộ Nội an, theo LA Times. Và tiếp theo bản tin từ Washington DC, Thượng viện trưởng thuận ông Jake Clayton làm giám đốc tình báo quốc gia Mỹ. Thượng viện Hoa Kỳ vào chiều thứ Ba ngày hôm qua ngày 28 tháng 7 đã chuẩn thuận ông Jake Clayton làm giám đốc tình báo quốc gia của Bộ Nội an với tỷ lệ bỏ phiếu 51-47 theo đúng sự phân chia đảng phái, theo NBC News. Ông là người lãnh đạo cộng đồng tình báo Mỹ gồm cơ quan tình báo trung ương CIA và cơ quan an ninh quốc gia NSA. Ông Clayton, cựu chủ tịch ủy ban chứng khoán, cựu công tố viên tòa án liên bang ở New York, nay sẽ là người nắm quyền cao nhất lãnh đạo 18 cơ quan tình báo Hoa Kỳ và quyền tiếp cận những bí mật quan trọng nhất của quốc gia. Cơ quan này, theo NBC News, đã bị thu hẹp đáng kể về mặt nhân sự sau hàng loạt vụ sa thải do những người tiền nhiệm thực hiện trong những tuần và tháng gần đây. Việc phê chuẩn ông Clayton đã chấm dứt nhiệm kỳ đầy tranh cãi của ông Bill Putt, một đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump và là giám đốc cơ quan tài chính nhà ở liên bang, người từng chỉ đạo hàng loạt vụ sa thải các quan chức tình báo cấp cao của văn phòng giám đốc tình báo quốc gia trong thời gian ngắn giữ chức quyền giám đốc DNI. Ông Clayton, người từng có sự nghiệp pháp lý, tập trung vào luật doanh nghiệp trước khi đảm nhiệm vai trò công tố viên dưới thời Tổng thống Donald Trump, giờ đây phải vạch ra hướng đi cho một cơ quan vốn đã gặp khó khăn trong việc thực thi sứ mệnh của mình. Khó khăn này đã xảy ra trước khi Tổng thống Donald Trump và các đồng minh biến nó thành mục tiêu hàng đầu trong thuyết âm mưu về nhà nước ngầm. Theo CNN, và cũng theo CNN, ông Clayton không có nhiều kinh nghiệm chính thức trong lĩnh vực tình báo, mặc dù ông từng giải quyết một số vấn đề liên quan ngay từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump trên cương vị công tố viên liên bang ở New York, là nơi chuyên thụ lý và truy tố nhiều vụ án khủng bố. Hơn nữa, vai trò cố vấn tình báo cấp cao cho Tổng thống thực tế đã do Giám đốc CIA John Ratcliffe đảm nhiệm sau khi ông Clayton được phê chuẩn. Thượng nghị sĩ Mark Warner thuộc đảng Dân Chủ của Virginia đã đưa ra tuyên bố giải thích lý do ông bỏ phiếu chống đối với việc đề cử này, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng ông Clayton sẽ không nhượng bộ trước những áp lực chính trị có thể đến từ Tòa Bạch Ốc. Từng quen biết và làm việc với ông trong nhiều năm, tôi đã rất kỳ vọng khi ông ấy lần đầu được đề cử vào vị trí giám đốc DNI, ông Warner cho biết trong tuyên bố. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là sau quá trình chuẩn thuận, tôi lại có những lo ngại sâu sắc về việc liệu ông ấy có sẵn sàng đương đầu với áp lực chính trị vào những thời điểm quan trọng nhất hay không. Sau đó, Bộ Tư pháp đã rút lại các trắc đồi này của lệnh của tòa, và việc chuẩn thuận ông Jake Clayton trở thành giám đốc của DNI có thể mở đường cho một thỏa thuận gia hạn luật giám sát nước ngoài, cụ thể là 1702 của đạo luật giám sát tình báo nước ngoài. Đạo luật này đã hết hiệu lực vào tháng 6, một phần do sự phản đối của đảng Dân Chủ đối với việc bổ nhiệm ông Putty làm quyền giám đốc DNI, theo CNBC.

từ Grand Haven, Michigan, một người chồng đã bắn chết vợ, sáu con, đốt nhà rồi tự tử. Một ông chồng ở Michigan đã bị cáo buộc bắn chết vợ và sáu đứa con, đốt nhà rồi tự tử, theo cảnh sát loan báo. Lính cứu hỏa tìm thấy thi thể sáu đứa con từ 5 cho tới 15 tuổi và cha mẹ sau khi tới dập tắt đám cháy tại một căn nhà ở Grand Haven vào hôm thứ sáu tuần qua. Theo sở cảnh sát Ottawa County cho hay, cả tám người thiệt mạng vì vết đạn, và theo sở cảnh sát cập nhật thông tin vào ngày hôm qua sau khi có kết quả dạo nghiệm tử thi, người chồng là ông Christopher, 47 tuổi, chết do tự tử. Còn người vợ là bà Amanda, 39 tuổi, và sáu đứa con bị sát hại, theo cảnh sát xác nhận. Cảnh sát không nêu danh tính sáu đứa con, chỉ cho biết bao gồm bốn con trai, lần lượt là từ 5, 11, 12 và 15 tuổi, cuối cùng hai con gái là 11 tuổi, trong đó có bốn đứa trẻ là con ruột, còn hai đứa kia là con nuôi. Đây là một bi kịch không thể diễn ra bằng lời, mà có lẽ chúng tôi không bao giờ biết rõ chuyện gì xảy ra. Đại quý Jake Speck của sở cảnh sát cho hay trong buổi họp báo vào hôm thứ hai vừa qua, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm ra câu trả lời và tưởng niệm các nạn nhân. Ban đầu lính cứu hỏa tới khu vực này vào sáng thứ sáu tuần qua sau khi nhận được tin báo có mùi khói nhưng không thấy nhà nào bị cháy. Ông Spark cho biết vài tiếng sau, lính cứu hỏa quay lại nơi đó sau khi nhận được tin báo có khói trắng bốc lên tại một căn nhà, và khi tiến vào bên trong thì thấy thi thể tám người ở trong phòng ngủ khác nhau khắp nhà. Theo ông cho biết, cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, nhưng tin rằng đám cháy do cố ý đốt ở nhiều nơi khắp nhà và tầng hầm bị hư hại nặng nề. Ông Spark cho hay mấy con thú nuôi của gia đình này, gồm vài con thỏ, chó và ít nhất là một con mèo, cũng chết trong đám cháy. Không còn nghi can nào khác, và kết quả điều tra cho thấy đây là vụ giết người rồi tự tử và phóng hỏa sau khi giết người, ông Spark xác nhận trong thông cáo báo chí vào hôm thứ Ba ngày hôm qua. Và ông cũng nói rằng ông tin rằng sự việc có lẽ bắt đầu vào đêm hôm trước. Khẩu súng được sử dụng trong vụ này là khẩu súng lục. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ án này. Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gg/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Hôm nay trong tiết mục Danh Nhân Thế Giới, Mỹ Tâm không gửi đến quý thính giả một nhân vật nào mà đã nổi tiếng trong quá khứ vừa qua, và Mỹ Tâm cũng không đưa một cái hình ảnh của một nhân vật nào đã thành công và để đưa tên tuổi của mình đã lưu lại cho đến bây giờ. Và ngày hôm nay, Mỹ Tâm sưu tầm một cái bài đọc cũng rất là hay, nói về các danh nhân, đó là cái ốc hài hước của các danh nhân. Ốc hài hước của các danh nhân thì nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng người có ốc hài hước là những người thông minh, tự tin và thành công trong cuộc sống. Họ giữ một thái độ tích cực khi gặp phải khó khăn, cũng dễ hóa dữ thành lành. Những câu chuyện mà Mỹ Tâm sẽ đưa đến cho quý thính giả dưới đây đã nó mang một cái ý nghĩa là minh chứng cho những điều mà Mỹ Tâm vừa nói, đó là người có ốc hài hước là những người thông minh, tự tin và thành công trong cuộc sống. Và họ đã giữ một thái độ tích cực như thế nào khi đương đầu với những khó khăn? Họ đã biến những cái dữ thành những cái chuyện lành như thế nào? Xin mời quý khán giả theo dõi. Thưa quý khán giả, trước khi ông Franklin Roosevelt trở thành tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ, nhà ông bị trộm. Bạn bè viết thư an ủi ông, thì ông đã trả lời thư rằng: "Cảm ơn thư của các bạn, bây giờ tôi rất bình tĩnh, bởi vì thứ nhất, trộm chỉ lấy đi tài sản của tôi, chứ không đe dọa tính mạng của tôi. Thứ hai là trộm chỉ lấy đi một phần, chứ không phải tất cả. Và thứ ba, điều đáng mừng nhất, đó là kẻ trộm là anh ta, chứ không phải là tôi." Và câu chuyện thứ hai, đó là khi vừa nhậm chức không lâu, cựu tổng thống Ronald Reagan có một lần bị ám sát trúng đạn, và viên đạn đã xuyên vào ngực của ông. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, ông lại nói với người vợ vừa chạy vội đến bên mình rằng: "Em yêu à, anh quên mất đi là anh phải tránh viên đạn đó." Và trong một buổi diễn thuyết của cựu thủ tướng Anh Harold Wilson, giữa chừng đột nhiên có một người gây rối lớn, tiếng đã ngắt lời ông: "Rắc rối!" Tuy ông bị ngắt lời, nhưng ông Wilson đã nhanh trí, bình tĩnh nói: "Anh gì đó, mong anh kiên nhẫn cho, tôi sắp nói đến vấn đề bảo vệ môi trường mà anh đề ra rồi." Lúc này, ông đã khiến cả hội trường đều vỗ tay khen ngợi phản ứng nhanh nhạy của ông.

Thủ tướng Anh Winston Churchill. Bên dưới khán đài có người ném lên một tờ giấy có viết hai chữ ngu ngốc. Ông Churchill biết rằng bên dưới có người đang phản đối ông, đang đợi nhìn thấy ông bị bối rối. Ông bèn ung dung nói với mọi người rằng: vừa rồi tôi nhận được một lá thư, tiếc là người viết chỉ nhớ ký tên mà quên viết nội dung. Và trong một lần, tướng Rick Eisenhower tham dự một buổi tiệc có sắp xếp phần diễn thuyết, tổng cộng mời 5 vị khách quý đến góp lời. Ông Eisenhower là vị cuối cùng lên sân khấu, 4 vị trước đó mỗi người nói rất nhiều, đến lượt ông thì đã gần 10 giờ đêm rồi. Bên dưới khán đài đã không còn hứng thú nữa. Khi lên sân khấu, ông Eisenhower bèn nói: bất cứ một buổi diễn thuyết nào cũng đều có câu kết thúc. Tối nay để tôi làm câu kết thúc của buổi diễn thuyết này là được. Rồi cúi chào lui xuống. Bên dưới, ông đã khiến khán giả phải cười ầm lên vì tánh hài hước của mình. Còn nói về Đức Đạt Lai Lạt Ma, ông luôn rất thoải mái, tự do, tự tại, hài hước, thú vị khi giao tiếp với mọi người. Có một phóng viên hỏi ngài rằng: Phật giáo có cách nói không ăn quá giờ ngọ đúng không? Thì Đức Đại Lạt Ma nói: đúng vậy. Phóng viên lại hỏi: vậy nếu đói bụng thì phải làm thế nào ạ? Đức Đại Lạt Ma trả lời: thì xuống bếp ăn vụng thôi.

người Anh gốc Ireland đang đi dạo trên phố, bị một chiếc xe đụng phải ngã xuống đất. May là không có gì đáng ngại. Người gây tai nạn vội vàng đỡ ông dậy và liên tục xin lỗi. Ông phủi bụi và nói, anh bạn không may rồi, nếu anh đụng chết tôi thì có thể nổi tiếng khắp thế giới rồi đấy.

và nói về nhà văn nổi tiếng Mỹ Mark Twain có một lần do không đồng tình với phương án nào đó được Quốc hội thông qua nên đã đăng một bài viết trên báo rằng nhân viên Quốc hội có một nửa là đồ khốn. Sau khi tờ báo được bán ra, rất nhiều cuộc điện thoại phản đối gọi đến. Các nhân viên Quốc hội cho rằng những lời này là không đúng. Họ liên tục yêu cầu ông Mark Twain đính chính. Thế nên ông Mark Twain lại đăng một bài đính chính như sau: tôi sai rồi, các nhân viên Quốc hội có một nửa không phải là đồ khốn. Và chắc chắn chúng ta không quên thiên tài phim câm Charlie. Ông từng đụng độ một tên cướp có súng. Charlie biết mình ở thế yếu nên không hề chống cự vô ích mà ngoan ngoãn giao nộp ví tiền. Thế nhưng ông đề nghị với tên cướp rằng số tiền này không phải của tôi mà là của ông chủ của tôi. Bây giờ bị anh lấy đi rồi, ông chủ nhất định sẽ cho rằng tôi ăn chặn tiền công. Anh này, tôi và anh thương lượng thế này đi. Nhờ anh bắn hai phát lên nón của tôi để chứng minh là tôi bị cướp. Tên cướp đã nổ súng bắn hai phát lên trên nón của Charlie. Ông lại xin hắn ta: anh gì ơi, anh có thể bắn thêm hai viên đạn lên áo và hai viên đạn lên quần được không, để ông chủ của tôi tin tôi hơn. Nhưng không may, tiếng súng đã làm cho tên cướp bị bắt sau đó. Và nói về Mahatma Gandhi, theo học ngành luật tại Đại học London, có một giáo sư da trắng tên là Peter cực kỳ ghét ông. Một ngày nọ, giáo sư nhìn thấy Peter đang ăn cơm ở nhà ăn. Ông Randy đã bưng khay của mình ngồi xuống cùng bàn với giáo sư. Vị giáo sư hỏi: anh Randy này, anh không biết rằng một con lợn sẽ không ngồi ăn cùng một con chim ư? Randy nhìn giáo sư nọ rồi bình tĩnh trả lời: thầy không cần bực dọc à, tôi sẽ bay đi ngay. Và ông sang bàn khác ngồi. Ông Peter tức giận đỏ mặt quyết định trả thù. Ngày hôm sau, ông hỏi trong giờ thi: anh Randy, nếu trong lúc đi trên phố anh phát hiện một cái bưu kiện bên trong có một túi trí tuệ và một túi tiền thì anh sẽ lấy túi nào? Randy không hề do dự đáp rằng: đương nhiên là lấy túi tiền rồi à. Giáo sư Peter cười cợt nói: nếu là tôi thì tôi sẽ lấy cái túi trí tuệ. Randy nhún vai đáp: mỗi người đều nên lấy thứ mà họ không có. Giáo sư Peter hoàn toàn không thể đáp trả lại được nữa. Và trong cơn thịnh nộ, ông ấy viết hai chữ ngu ngốc lên bài thi của Randy rồi trả về. Vài phút sau, Randy đi về phía giáo sư và nói rất lịch sự: thưa thầy Peter, thầy ký tên lên bài thi của tôi nhưng lại không chấm điểm cho tôi. Học cách hài hước thì mới có thể lạc quan với mọi việc, mỉm cười nhìn cuộc đời. Hài hước hoàn toàn không phải là giỏi ăn nói mà là có thái độ sống vui vẻ, trưởng thành. Hiểu rõ được điều này có nghĩa là nắm bắt được kết tinh của trí tuệ, có được cội nguồn của niềm vui. Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm của Chu Vĩnh Hải với tựa đề là Ốc Hài Hước của các doanh nhân. Đôi khi trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta có một chút xíu tiếu lâm, một chút xíu hài hước thì có lẽ cuộc sống nó có vẻ nó nhẹ nhàng hơn, có phải không thưa quý thính giả? Chúng ta nhìn những sự việc qua cái đầu óc khôi hài của mình, qua những cái câu chuyện mà Mỹ Tâm vừa gửi với những cái văn đối thoại nghe là rất bình thường nhưng đã thể hiện cái sự thông minh của những cái doanh nhân mà họ đã gặp những trường hợp phải nói là không có thể mà đối phó, nếu mà đôi khi chúng ta cũng phải hơi lúng túng. Nhưng họ đã nhanh trí và với óc hài hước họ đã biến những cái chuyện tồi tệ đó lại trở thành những cái câu chuyện thú vị mà chúng ta nghe được ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tiết mục Doanh Nhân Thế Giới. Ngày hôm nay chúng ta thêm một chút xíu cười để cuộc sống lúc nào cũng thấy nhẹ nhàng hơn quý khán giả nhé. Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một tuần lễ trôi qua thật là nhanh. Mới tuần rồi quay qua quay lại, bây giờ thì lại gặp mặt Mỹ Tâm trở lại.
1: Chán chết được phải không? Nhưng mà cái vấn đề là ngày hôm nay nè, em muốn hỏi là trong cái tuần weekend vừa qua đó anh làm cái gì mà ngày hôm nay thưa quý thính giả anh Nam Phong vào thì là sụt xà sụt sịt khóc lóc. Ngày xưa mà với cái tuổi trẻ thì người ta bảo là cảm mạo thương nàng, còn bây giờ thì không biết là cảm mạo gì đây.
0: Cái là cảm mạo thương hàng thiệt. Vâng, có lẽ là bởi vì thời tiết ngoài nó thay đổi hoặc là bụi bặm hay như thế nào đó không biết, nhưng mà chắc có lẽ là ngày hôm qua tôi ráp một cái xích đu cho bà cụ, tại vì bà cụ
1: ngoài
0: hay
1: sân
0: thích
1: đó, hả,
0: ngoài sân đó. Mà tôi
1: mà xích đu có mái che không?
0: Có cái mái che rồi, nhưng mà tôi để ở một cái vị trí đó mà bà cụ hay thích ra ngồi buổi chiều nó mát, cho nên là nó không có ảnh hưởng tới nắng, cho nên cái mái che để cho đẹp vậy thôi chứ thật sự nó cũng không có cần.
1: Không, ý em nói là cái mái che này đó nó che luôn cả cái xích đu đó anh. Để em thôi, cái xích đu anh để ngoài nắng, nó nắng mưa rồi nó hư rồi sao?
0: Cái này thì để tính sau đi, tại vì nó không có cái mái che. Nhưng mà nó nằm ở giữa hai cái dừa. Thôi thì cứ tạm thời để đó rồi tính sau. Có thể rằng nhiều khi mình nghĩ ra một cái cách nào đó, chứ ở phía trước mà. Phía trước
1: thôi cho bà enjoy đi anh, tới mùa mưa là phải tháo ra đi, rồi cất trở lại.
0: Đó thì mình mở ra rồi mình di chuyển nó cũng được, cũng không có khó. Cho nên chắc có lẽ là tôi làm nó bụi bặm hay sao đó mà nó bị khục khịch.
1: Dạ.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay Bắc California dường như hơi nóng lên.
1: Đúng rồi, sẽ nóng dần anh, mỗi ngày nó cứ tăng lên một chút xíu. 84 độ F ngày hôm nay thì
0: hôm nay
1: nhất.
0: Hôm nay tôi nghĩ 90 chứ, 90
1: dạ,
0: hơn.
1: Sáng nay khi em đọc tin thì 84 độ F.
0: Cô,
1: ngày mai tăng lên chút nữa.
0: Cô phải coi cái khí tượng cho đúng nha, tại
1: dạ.
0: Vì cái anh Yahoo đó nhiều khi ảnh mơ màng lắm.
1: Dạ.
0: Anh
1: chú uống cà phê phải không anh?
0: Nhiều khi không có update hay là không ấy.
1: Dạ.
0: Chứ ngày tối hôm qua đó, nếu mà tôi coi khí tượng đó, thì ngày hôm nay cũng khá cao đó, cũng gần 90 đó. Hoặc là rồi bắt đầu những ngày kế tiếp nó sẽ lên dần dần dần.
1: Dạ đúng.
0: Hay là chắc có lẽ là nhiều khi tôi xem lộn ở trong cái inland.
1: Dạ.
0: Tại vì như tôi nói đó, ở cái vùng này nó có 3 vùng thưa quý vị.
1: Uh-huh.
0: Ở ngoài coast, tức là những cái khu vực mà nó gần gần ở ngoài biển đó,
1: yeah.
0: Thì nhiệt độ lúc nào nó cũng thấp hơn.
1: Yeah.
0: Khu vực của chúng tôi ở đó là Bay, tức là cái vùng vịnh Bay Area, thì cái thời tiết nó trung bình nó ở giữa. Còn trong khi mà inland, tức là phía bên phải, nếu mà

0: thì đột nhiên có một ngày nó nóng bưng lên, nó nóng thật là nhiều.
1: Ừ.
0: Để rồi bắt đầu nó mở đầu cho những ngày nóng, bắt đầu nó hạ giảm dần dần dần, rồi bắt đầu nó đi vào mùa nóng. Rồi trước khi nó chấm dứt thì cũng vậy, nó sẽ có một ngày, hai ngày gì đó nó nóng lên thật là nhiều. Bắt đầu sau đó, bắt đầu nó hạ từ từ, bắt đầu nó đi vào cái mùa mát. Rồi tới mùa lạnh cũng vậy. Nó không có lạnh lên từ từ, mà nó lạnh lên một cái ao lên một cái, rồi bắt đầu nó bước vào mùa lạnh. Vâng, cho nên thời tiết thì thay đổi, và thời tiết nó cũng tùy theo nơi, tùy theo địa phương mà nó thay đổi. Có những nơi mùa hè thì sẽ nóng hơn những nơi khác, chẳng hạn như bên tiểu bang Texas thì mùa này chúng tôi không có dám cạnh tranh với Texas về cái nóng. Nóng ở bên Texas
1: khủng sao để cạnh tranh.
0: nó khá cao, và cái độ ẩm nó cũng cao nữa. Chúng tôi những cái lần mà đi công tác hoặc là đi show bên đó chúng tôi biết, mà bên đó mưa cũng lớn nữa cô.
1: Yeah.
0: Mưa rồi sấm sét ầm ầm giống như là lớn, thật là lớn. Mình chắc đó nó cũng là cái lý do, một trong những cái lý do mà nó làm cho Texas ở một số những cái vùng trũng đó, nó hay bị ngập nước. Thứ nhất đó là nó trũng, nó ngập nước. Thứ hai đó là theo cái nghiên cứu của các nhà địa chất học đó, thì Texas cái lớp đất ở phía dưới đó, đất sét nó nhiều. Nó có những cái khu vực đất sét nhiều lắm, cho nên nước nó thấm xuống không có kịp. Cô biết mà, đất sét thì nó đâu có thấm nước nhanh như là đất thường. Đất thường khi mà nước xuống thì nó thấm xuống rồi nó tiếp tục nó chảy xuống, rồi nó chảy đến một cái mạch nước ngầm nào đó để nó tiếp tục nó chảy đi. Còn đất sét thì nó sẽ giữ nước lại, mà nó giữ nước lại thì nước nó cứ lên từ từ và cuối cùng nó sinh ra cái tình trạng nó bị ngập. Vâng, đó là vấn đề thời tiết Bắc California. So ra thì vẫn nóng nhưng mà vẫn không có đến nỗi nào. Chúng tôi vẫn có những cái ngày hè đẹp trời. Và trong cái thời gian vừa qua, những cái diễn biến nó xảy ra cũng khá dồn dập ở tại Mỹ, tại trên thế giới. Và nó có những cái chuyện mà người ta bàn tán khá nhiều. Và bởi vì không có cái gì để làm đó cô, cho nên là lâu lâu người ta lại đưa ra những cái tin nó hết sức là giật gân. Nếu mà quý vị muốn xem tin giật gân, quý vị vào Internet, nó có nhiều cái tin nó giật gân lắm. Và Internet, thí dụ YouTube hay là bất cứ một cái diễn đàn nào hay là một cái website nào đó, quý vị xem rồi quý vị coi cho nó vui. Chứ nếu mà xem rồi coi rồi hoàn toàn tin tưởng hết 100% thì không nên. Tất cả những cái gì đó mà chúng ta cảm thấy nó nghi ngờ, nó khó tin, thì chúng ta nên kiểm chứng lại bằng những cái nguồn tin khác của những cái cơ quan truyền thông lớn, hoặc là một số những cái tin tức nó chính thức. Chứ nếu mà căn cứ theo Internet rồi tự nói là những cái tin đó là đúng đó, thì xin hãy hết sức là cẩn thận. Bởi vì Internet nó là một cái mảnh đất tự do. Thí dụ chẳng hạn như từ Facebook, từ YouTube, rồi tất cả những cái diễn đàn đó, chỉ cần mở một cái account riêng cho mình, rồi mình có thể mình post, tức là mình để những cái bài mà mình muốn để lên. Và có những cái bài nó gây chú ý, gây giật gân rất là nhiều. Quý vị sẽ thấy có những cái tin tức người ca sĩ nổi tiếng này lăn đùng ra chết, rồi anh tài tử kia bị xe đụng, vân vân, đủ thứ trò hết. Và những cái đó để nó gây cái sự chú ý cho người ta. Và không biết là họ làm vậy để mà họ tìm những cái view cho nó nhiều.
1: Đã kêu là câu view đó phải không?
0: Hay là họ làm vậy với một cái mục đích gì? Nhưng mà dẫu sao đó thì đó là những cái tin mà bịt cồ. Cho nên quý vị, thí dụ nói là đăng cái tin ra nói là ca sĩ Chế Linh đã qua đời trong đau đớn, thí dụ vậy. Thì nổi cái tin đó là cô nói, ôi trời, ông này cũng chết rồi, cái cô cũng...

0: mở ra cô coi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà
1: thì mỗi lần anh mở ra là người ta được tiền phải không anh?
0: Hình như là vậy. Tôi thì cũng không rành lắm.
1: Em cũng không có rành cái này.
0: Thì cô mở ra và cô thấy trong đó bắt đầu họ nói về cái quá trình hoạt động của ca sĩ Chế Linh. Rồi cô kiên nhẫn, cô kéo tới kéo lui, kéo tới cuối, cuối cùng thì cũng không thấy ông Chế Linh chết đâu hết. Thì cô mới làm bầm, cô trong miệng cô nói thằng này xí gạt mình. Nhưng mà rồi thôi lỡ rồi. Thì lúc đó họ cũng được một người khán giả vào xem là cô vào xem. Và dĩ nhiên cô sẽ mạt vào cái ngón tay cái, nó chỉ xuống chứ không có chỉ lên. Thì nó có những cái tựa đề đó, nó rất là giật gân để mà nó cho chúng ta chú ý và chúng ta vào xem. Nhưng mà khi mà vào đó xem rồi đó, thì mới thấy rằng cái nội dung trong đó nó hoàn toàn nó khác với cái tựa đề mà người ta đặt ra. Cho nên cái tựa đề nó giật gân, nó nhằm cái mục đích để mà nó kéo người ta vào xem. Rồi, hôm nay là chúng ta bước vào tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Ta Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Thì hôm nay bạn muốn biết gì đây bạn?
1: Dạ, biết nhiều quá.
0: Biết nhiều quá rồi, không cần biết nữa.
1: Dạ, không có. Có nhiều chuyện để biết, thành ra không biết giờ biết cái gì đây thưa anh. Nói đến thì ngày hôm qua, Mỹ Tâm cũng có theo dõi cái buổi lễ tang của ông Lindsey Graham. Rồi những cái bài điếu văn của Tổng thống Donald Trump, J.D. Vance. Thì mình thấy ông cũng đã cống hiến rất là nhiều cho đất nước Mỹ. Thì cứ mỗi lần nhìn những cái cuộc đám tang như vậy thì mình thấy một đời người đúng là một cái hành trình, khi mà mình lớn lên rồi làm việc rồi cực lực trong 30 năm đầu. Cái tuổi mới lớn thì bắt đầu chúng ta lấy cột mốc là 20, thì từ 20 tới 50, tức là 30 năm như vậy đó, thì phải cố gắng rất là nhiều. Sau 50 thì bắt đầu nó sẽ chậm lại từ từ, và tính đến 60 là giống như mình đã lên tới cái đỉnh rồi, thì bắt đầu là mình bắt đầu buông từ từ, buông bỏ, tại vì lúc đó là sự nghiệp cũng thành tựu rồi, con cái cũng đã lớn rồi, thì bắt đầu là chúng ta đi xuống cái dốc, tức là bắt đầu sức khỏe sẽ giảm, tuổi đời càng lớn thì cái sức khỏe nó sẽ giảm đi. Rồi từ cái cột đó, từ 60 chúng ta bắt đầu đi xuống cái dốc từ từ tới cái mốc là 70, rồi cái mốc 80. Thành ra nhìn những cái chặng đường như vậy đó, Mỹ Tâm thấy một cái đời người đó, nhìn thì thấy nó đơn giản, nó giống như một cái hình vẽ tam giác thôi, để cho chúng ta biết mỗi cái cột mốc chúng ta chia ra như thế nào. Nhưng mà nói chung là cũng không dễ dàng gì để vượt qua những cái chặng đường như vậy, nhất là cái khoảng mà từ 20 tới 50 đó, 30 năm đó, con người phải làm việc rất là cực lực, phải rất là vất vả để có được một cái tài sản, hay là có được một cái số tiền để chuẩn bị cho cái đỉnh của mình là cái đỉnh 60, để từ đó mình đi xuống, tại đâu còn sức khỏe để làm nữa đâu anh. Thành ra nhiều khi Mỹ Tâm nghĩ vậy, cái thấy nó hơi chạnh lòng, không biết là rồi sẽ có người họ đi được đến được cái đỉnh đó hay không, hay là có người họ chỉ nửa chừng rồi họ lại buông tay, họ không chịu đựng được nữa. Rồi có người thì đi nửa chừng thì họ bị hai tiếng thất bại đã làm cho họ mất tất cả. Đâu phải ai cũng đi đạt được đến cái cột mốc mà 30 năm đó để đi đến cái mốc 60 tuổi đâu. Thành ra Mỹ Tâm cứ nhìn như vậy thì mình thấy nó làm sao đó. Thấy ngày hôm qua tới bây giờ thì qua cái đám tang của ông Lindsey đó, rồi Mỹ Tâm nhìn lại cái đời người cống hiến, rồi làm việc, rồi tận tụy, rồi để rồi sau đó chúng ta lại mệt mỏi trở lại như lúc ban đầu. Là nhưng mà chúng ta có được một cái đúc kết, đó là cái kinh nghiệm sống, nhưng mà chúng ta lại mất đi tuổi trẻ. Còn tuổi trẻ thì nó có tuổi trẻ, nó đầy sức sống, nó đầy nhựa sống của nó, nhưng nó lại thiếu cái kinh nghiệm. Thành ra ước gì mà được cái thế hệ trước cũng như thế hệ sau hiểu nhau, hòa đồng với nhau để chia sẻ những cái kinh nghiệm và truyền những cái kinh nghiệm mình cho thế hệ trẻ sau này nó lên nữa, để nó có thể nó tiếp nối những cái gì mà mình chưa thực hiện được.
0: Thực sự ra trong cái cuộc sống này đó thì ai cũng phải làm việc thôi. Và nhiều khi đó mình thử mình tự hỏi chính bản thân mình xem, coi mình đã cống hiến gì được cho xã hội, cho cuộc đời này. Nếu mà bây giờ cô hỏi bản thân của cô đó, thì cô nghĩ là mình đã cống hiến được cái gì cho cái cuộc sống và cái xã hội này?
1: Đúng rồi.
0: Thì lúc đó nó ít gì đó mình cũng cũng có, không nhiều thì ít thì cũng cống hiến chứ. Thì mình cứ tự nghĩ ra là ít ra mình cũng đã làm cái này, mình cũng đã làm cái kia. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ nhìn tới nhìn lui cô nói ủa, hình như là mình không có gì hết ạ. Nhưng mà cô vẫn có thể nói rằng ồ, thì ra lúc trước tôi mở một cái nhà hàng, cái đó là tôi đã đóng góp cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thí dụ như vậy, cho cái nền thương mại của Hoa Kỳ, nó cũng là đóng góp. Cho nên trong mọi lĩnh vực đó, từ kinh tế, văn hóa, xã hội, âm nhạc, vân vân, tất cả đều là cái sự đóng góp cho cái cuộc sống này nó trở thành muôn màu, muôn vẻ. Và tùy theo cái hoàn cảnh và cái trường hợp của mỗi người, nếu mà có khả năng đóng góp ở cái lĩnh vực này thì đóng góp, nếu mà không thì đóng góp ở lĩnh vực khác. Ngay cả những cái công việc của mấy ông bà dân biểu hay là thượng nghị sĩ, nó cũng là một cái công việc, nó cũng là, mình cứ nói nôm na nó là một cái job đi. Rồi thật sự ra ngay cả cái công việc của những người lính, những người chiến sĩ ghi danh đi quân dịch rồi phục vụ, thí dụ 3 năm sau đó giải ngũ trở về thì cũng đã đóng góp một cái phần rồi. Rồi họ phục vụ 3 năm rồi họ muốn nói là ồ, bây giờ tôi muốn tiếp tục đi cái con đường này, con đường binh nghiệp này, thì họ chọn lựa tiếp tục đi tiếp, không ai cản họ hết, để rồi dần dần họ có thể bước lên với những cái cấp bậc cao hơn, vân vân, tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người. Nhưng mà tất cả những thứ đó nó nhằm phục vụ cho cuộc đời, phục vụ cho người, con người, và phục vụ cho cuộc sống. Bởi vì người ta nói ông kỹ sư về công chánh, ông ấy làm ra những cái con đường rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà không có cái ông kiến trúc sư về công chánh để mà vẽ ra đó, thì ông không có làm được. Nhưng mà hai ông này đó sẽ nằm lăn ra mà đói nếu không có ông nông dân. Phải không?
1: Công nhân chứ.
0: Nông dân, ông trồng lúa.
1: À, trồng lúa.
0: Thì đó, rồi còn công việc đó nó sẽ không chạy nếu mà không có những người công nhân làm ở đó. Cho nên tất cả nó đều bù đắp cho nhau. Rồi nếu mà nói xa hơn như tôi nói đó, công nhân, kỹ sư hay là bác sĩ gì đó, mà không có những người mà trồng lúa, trồng hay là làm thức ăn đó, thì cứ đói mà nhe răng ra. Thì lúc rồi. Đó là một ông bác sĩ có cái bằng bác sĩ phải đi cày ruộng. Bởi vì không có ai làm ruộng hết thì lấy gì có lúa để mà ăn, thí dụ như vậy. Cho nên tất cả những cái công việc trên đời này nó nhằm, nó bổ sung và nó phục vụ lẫn nhau. Nhìn đi nhìn lại đó, chúng ta ít gì đó chúng ta cũng biết rằng mình một phần nào đó để cũng đã góp phần vào cái cuộc đời này cho nó đẹp hơn, cho nó sáng sủa hơn và cho nó có nhiều niềm vui hơn. Ví dụ như khi mà người ta đã có đủ ăn đủ mặc rồi thì người ta cần có cái nhu cầu giải trí. Thì những người mà có cái năng khiếu về giải trí như là âm nhạc, thể thao thì họ đi theo cái con đường đó, họ làm cái nghề đó. Nó cũng là một cái nghề bởi vì nó được trả lương mà. Cho nên tất cả những cái chọn lựa đó tùy theo mỗi người và tùy theo cái năng khiếu của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta chọn lựa đó thì chúng ta phải chọn lựa cho nó đúng. Cái thứ nhất nó đúng, và cái thứ hai đó là chúng ta phải thích. Chúng ta phải thích cái nghề đó thì chúng ta mới làm tốt được. Người ta nói là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Một cái nghề mà cô làm tinh tường thì cô sẽ bước lên rất là cao. Và nó trở thành một cái nghề bình thường, nó sẽ trở thành một cái nghệ thuật. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ một người làm landscaping, tức là đi làm vườn, mở đầu đó là cái máy cắt cỏ và mấy cái máy thổi. Rồi dần dần đó, ông nhìn những cái mảnh vườn đó rồi ông nghĩ ra, ồ, cái vườn này của cái người này nó cần phải sắp xếp như vậy, cây cối nó phải dời qua như vậy, rồi chỗ này nên trồng cái này, chỗ kia cỏ nó phải ra sao đó. Thì dần dần phát họa ra trong đầu một cái hình ảnh của một cái ngôi vườn thật đẹp. Rồi từ đó nó đưa ra cái đề nghị, và nếu mà người chủ mà đồng ý thì họ sẽ bắt tay vào. Và khi mà thực hiện xong cái landscaping cho cái ngôi vườn đó rồi đó, người chủ thích thú, hài lòng, thì lúc đó nó sẽ từ từ giới thiệu bạn bè của mình cho cái người đó. Để rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, ông này trở thành một ông chủ của một cái công ty chuyên về landscaping với công nhân mấy chục người trong tay, chuyên làm đẹp cho những cái ngôi vườn của những ngôi nhà lớn vân vân. Thì có phải chăng là một cái người cắt cỏ bình thường trở thành một ông chủ của một cái business nhỏ, và một cái người cắt cỏ bình thường trở thành một cái người có con mắt, có mỹ thuật, có nghệ thuật trong cái nghề nghiệp của mình? Bởi vì đã nghiên cứu, đã suy nghĩ, đã làm việc với kinh nghiệm để rút ra được những cái gì hay nhất, đẹp nhất của cái nghề đó để mà cống hiến cho cuộc đời. Thì rõ ràng ít ra người đó cũng đã cống hiến cho cuộc đời những cái mảnh vườn đẹp, những cái cây cối cắt tỉa khéo vân vân, những cái thảm cỏ xanh để làm cho cái cuộc đời nó đẹp hơn. Cho nên nếu mà chúng ta làm một cái nghề nào đó, chúng ta cần phải thích cái nghề đó,
1: phải đam mê nữa.
0: Phải đam mê. Nó có những cái nghề có nhiều người thích, nhưng mà nhiều khi đó nó bị trở ngại, không làm được. Đó là vấn đề năng khiếu. Thí dụ một người thích làm ca sĩ mà không có năng khiếu ca hát thì muốn lắm nhưng mà không làm được. Nhiều khi thấy cái ánh hào quang của người ca sĩ trên sân khấu, thích muốn mình trở thành như vậy, nhưng mà đến lúc mà bắt tay vào đó mới biết rằng dường như mình không có cái khả năng đó. Để rồi sau một cái thời gian dùng dãy quằn quại thì
1: đeo đuổi
0: không làm được, cho nên phải bỏ nghề. Nhưng mà cũng có những người rất là kiên nhẫn cô, bởi vì nó là một cái niềm đam mê và một cái sở thích, cho nên họ vẫn tiếp tục họ đeo đuổi. Có thể họ sẽ không trở thành một ca sĩ nổi tiếng hay là một nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng mà ít gì họ cũng thực hiện được cái đam mê của mình. Và lúc đó đó, cái đó nó không trở thành cái nghề của họ được, mà nó trở thành một cái nghiệp của họ. Tức là nó phục vụ cho cái niềm đam mê của chính họ, và một phần nhỏ nào đó cũng phục vụ cho những người yêu thích vấn đề ca hát, văn nghệ vân vân. Cho nên lúc đó có thể là họ sẽ có một cái công việc chính, rồi cái công việc ca hát nó là phụ vân vân. Thì tùy theo cái chọn lựa của mỗi người để mà có được cái niềm đam mê. Cho nên nói đến cái chuyện mà phục vụ trong cái cuộc đời này, có những cái công việc vừa phục vụ tha nhân mà vừa phục vụ cuộc đời, mà vừa giống như là giúp cho người khác nữa. Thí dụ chẳng hạn như cái công việc gọi là cái công việc của những người quân nhân, những người lính ra trận. Cái đó nó là một cái nghề và nó cũng là một cái nghiệp. Và khi mà người ta chọn lựa trở thành một quân nhân để mà bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đất nước, thì đó là cái nghề của họ. Và họ làm với cái tâm. Và khi mà họ bước vào cái nghề đó, họ được người ta thích, người ta tôn trọng, người ta cảm ơn. Bởi vì phải có những người đó bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân, thì nó xã hội nó mới tốt lành. Nó cũng giống như cái nghề cảnh sát đi. Cảnh sát cũng là một cái trong những cái người mà bảo vệ người dân, giữ gìn an ninh trật tự. Nếu mà không có cảnh sát thì làm sao mà có an ninh trật tự? Ai nó muốn làm gì thì nó làm, ai nó muốn đánh ai thì nó đánh, thì lúc đó xã hội nó sẽ loạn. Cho nên luật pháp cần phải có những cái người đứng ra để mà đại diện để thi hành những cái vấn đề luật pháp. Cho nên đó nó là cái lý do mà có cái nhánh luật ở bên đất nước Hoa Kỳ này. Và đất nước Hoa Kỳ này từ trước đến giờ đó, họ điều hành cái đất nước theo cái hình thức luật pháp. Tất cả những cái gì đó là đều là đem luật pháp ra để mà xét xử hoặc là để mà giải quyết hết, từ những vấn đề lớn, vấn đề nhỏ, để luật pháp đó, căn cứ theo đó để xem nó cái điều đó là đúng hay sai. Và ba nhánh là tư pháp, hành pháp và lập pháp đó, nó đi một cái hình tam giác giống như cô nói, nhưng mà nó tam giác đây là tam giác nằm ngang, có nghĩa là nó phân chia đồng đều ra cái quyền lực trong đó. À, nếu mà nói kiềm chế thì nó hơi quá đáng, nhưng mà cái tác dụng nó cũng gần như vậy. Không thể nào mà để cho bên luật pháp mà muốn xử sao xử, hay là không thể nào để cho bên hành pháp muốn làm gì thì làm. Nó sẽ có cái sự cân bằng ở trong cái vấn đề quyền lực ở đó. Thì cái đó gọi là tam quyền phân lập. Trong khi một số những cái đất nước khác thì họ lại có cái cách điều hành nó khác nhau, cái cách phục vụ nó khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như nước Canada hay là nước Anh, thì họ có một cái cách mà bầu cử nó cũng hơi khác Hoa Kỳ một chút xíu, nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái lằn ranh đảng phái. Có nghĩa là sao? Thí dụ chẳng hạn như ở Anh đi, có đảng A, đảng B, đảng C, đảng D. Những cái đảng đó cùng hoạt động và vận động để mà tranh cử, để mà có thể chiếm được nhiều cái ghế trong cái nghị trường của nước Anh. Và luật lệ bên đó nó ghi rõ rằng đảng nào mà có nhiều ghế đến một cái số mà quá bán hay là bao nhiêu đó thì sẽ được nắm quyền. Và cái đảng đó tự động bầu ra một ông thủ tướng để điều hành đất nước chung do mấy cái đảng kia luôn. Thì lúc đó những cái đảng kia trở thành những cái đảng đối lập. Có nghĩa rằng họ sẽ xem bên cái đảng này làm ăn như thế nào, rồi nếu mà làm sai thì họ lên tiếng, làm không đúng thì họ chống đối, vân vân. Cho nên nó hơi khác ở Mỹ một cái chỗ đó, có nghĩa rằng đảng sẽ chiến thắng trước, rồi sau đó đảng đó tự bầu ra một cái người lãnh đạo. Thì nếu mà đặt cái trường hợp đó ở tại Mỹ đi, thì lúc đó có phải chăng là đầu tiên là đảng Cộng Hòa phải chiếm được nhiều ghế trước, rồi sau đó mới tìm một người bầu lên làm tổng thống hay là thủ tướng. Thì cái đó là cái cách mà vận hành của bên Canada hay là nước Anh. Nhưng mà nước Anh hay là một số những nước khác, nước Anh hoặc là Đan Mạch hoặc là Thái Lan vân vân, nó còn thêm một cái công đoạn nữa, đó là cái phần hoàng gia. Nó hơi khác với những cái đất nước Cộng Hòa, tức là những đất nước đó họ có vua. Và vua nó cũng chỉ là biểu tượng của hoàng gia, để phần lớn đó là can gián và phân xử những cái chuyện mà không giải quyết được. Thì đối với hoàng gia nước Anh, họ có cái vị trí riêng của họ, nhưng mà cái quyền lực của hoàng gia nước Anh nó không có lớn. Trong khi đó ngược lại, hoàng gia ở nước Thái chẳng hạn rất là lớn. Lúc đó là ông vua Thái, ông ấy có cái quyền lực riêng của mình. Và phải nói rằng vua Thái vẫn là có một cái power, một cái quyền lực rất là lớn ở đất nước đó, bởi vì người ta rất là tôn trọng ông vua. Người ta vẫn có cái mắt nhìn của cái người Á Châu, xem ông vua là một cái biểu tượng gì đó rất là cao quý, cần phải được kính trọng. Cho nên lúc đó ông thủ tướng mà muốn nhận chức thì ông vua chứng nhận, Rồi nếu mà cần đó thì ông vua có thể lên tiếng để đề nghị bên phía quốc hội trước phế ông tổng thống đó, ấy ông thủ tướng đó, thí dụ chẳng hạn. Thì có những cái nước mà phần lớn như nước Anh chẳng hạn, cô đâu có thấy tổng thống nước Anh đâu.
1: Đúng rồi, ông vua.
0: Chỉ có thủ tướng. Rồi bên nước Thái Lan cũng vậy, chỉ có thủ tướng họ điều hành đất nước thôi. Còn những cái đất nước mà có đất nước Cộng hòa đó thì mới có tổng thống. Nhưng mà lúc đó cái vai trò của thủ tướng lại không có. Một số những cái đất nước như Việt Nam ngày xưa đó thì có cả tổng thống lẫn thủ tướng luôn. Nhưng mà cái đó là trong cái trường hợp đặc biệt. Hoặc là hiện giờ bên phía Iran họ cũng có tổng thống, họ cũng có, hình như bên đó là không có thủ tướng, có tổng thống, rồi có bên người này người kia vân vân. Cho nên trở lại với cái chuyện mà đóng góp cho
1: như anh nói vậy thì em xin hỏi, như nước Do Thái thì ông thủ tướng Benjamin ổng cũng khá nổi tiếng mà chưa bao giờ mình nghe nhắc đến những cái người những cái nhân vật khác hả anh?
0: Tại vì phần lớn những công việc đó là ông điều hành hết.
1: À,
0: ông tổng thống ông ngồi chơi xe nước. Nó cũng giống như trường hợp mà ở bên Việt Nam đó, chủ tịch nước ngồi chơi xơi nước, và tất cả những công việc đó là do trong nước hoặc là điều hành về kinh tế là do thủ tướng làm, còn công việc bên nội bộ đảng
1: đó, còn đồng chí bí thư là
0: thì đó công việc trong bên nội bộ đảng đó, là của tổng bí thư. Và cái quyền lực của tổng bí thư rất là lớn, bởi vì họ đặt đảng lên trên đất nước, có nghĩa là đảng điều hành đất nước và đảng nói sao thì đất nước phải làm y vậy. Thì đó là cái cách sắp xếp của bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bây giờ thì để cho nó tiện diệt nhà nước và tiện diệt sổ sách thì đồng chí Tô Lâm nó lấy luôn hai chức luôn.
1: Chủ tịch sao nước. Sao có chuyện lạ vậy, anh vừa làm chủ tịch nước mà vừa làm hình như là
0: chủ tịch nước và bí thư đảng.
1: À,
0: cái đó nó là phải ghi công trạng cho đồng chí Tô Lâm. Bởi vì làm thêm job mà. Thì nó sẽ thêm công việc. Nhưng mà bởi vì đất nước, vì nhân dân, vì đảng, cho nên đồng chí Tô Lâm đã xả thân ra làm thêm một job nữa.
1: Vì đất nước hả?
0: Nhắc tới mấy ông cộng sản sao tự nhiên tôi bắt ho không?
1: Yeah. Ho này là ho ra đó.
0: Thì trở lại với cái vấn đề cống hiến cho cuộc đời thì ai cũng có cái phần cống hiến của mình.
1: Yeah.
0: Có những người đó, họ làm những cái công việc họ cống hiến và họ được ghi ơn. Ví dụ như những người quân nhân, hay là có những người họ làm cái công việc họ được nhiều người ái mộ, thí dụ trong lĩnh vực ca sĩ, nhạc sĩ hay là thể thao vân vân. Rồi cũng có những cái công việc âm thầm nhưng mà nó cũng vẫn đóng góp cho cái cuộc đời này. Và những cái người, ngay cả những người công nhân mà làm đường, làm ở ngoài công chánh đi, họ âm thầm họ làm cái việc đó. Tại vì đôi khi làm sửa đường đó cô, phải làm ban đêm.
1: Đúng, đúng rồi, cái anh trong ca trưởng trong ca đoàn em đó là anh thường hay làm, bây giờ hiện tại anh đang làm cho cái đèo 152 đó anh. Anh thường thường làm cái đó, anh hay mua bắp về anh cho tụi em mà bắp ngon lắm. Bắp ở cái khúc kêu rồi mà qua khỏi cái đèo 152 đó thì anh hầu như là chớp của anh phải làm ban đêm không à.
0: Nói với ông làm cho đàng hoàng nha, đo đạc cho kỹ nha, chỗ đó nó hay bị tai nạn lắm.
1: Không, bây giờ mở rộng rồi anh, chứ ngày xưa em nhớ cách đây mười mấy năm đó nó chỉ có một đường lên một đường xuống, mà đi cái đường đèo nhiều khi em đi tới Walmart rồi ha thì em thấy mặt trời nó bắt đầu nó đang lặn xuống từ từ, em nói phải cố làm sao chạy qua khỏi cái đèo 152 nhưng mà đi vẫn không kịp. Thì anh Nam Phong biết không, cứ phải chạy theo những cái chiếc xe tải thôi. Tại mới em đi chiếc xe nhỏ chứ không phải như chiếc SUV như bây giờ, thì em cứ nhìn hai cái đèn của xe tải trước rồi mình đi theo thôi. Tại vì ngược đường làm một cái đường len khác chứ, là họ đi ngược mình chứ đâu có còn hai len giống như bây giờ. Mà bên đây thì núi, dốc núi, còn bên kia thì cái len rồi tới là vực sâu rồi, thành ra đi rất là nguy hiểm cái đèo 152. Nhưng mà bây giờ thì mở rộng được hai len, mỗi bên được hai ren thì nó cũng tương đối nó cũng đỡ, nhưng mà chạy cũng khá vất vả, tại đeo 152 này hầu như là em thấy năm nào cũng đụng một xác người.
0: Cái lý do đó là đường nó khuất khuỷu, nó ngoằn ngoèo.
1: Dạ.
0: Cái thứ hai đó là nó không có cái bức tường ở giữa. Cho nên nếu mà cô chạy cái len bên trái đó, cô sẽ rất dễ bị chói mắt.
1: Đúng rồi.
0: Rồi chói mắt rồi tới lúc mà cái cua quẹo cô là cứ chạy thẳng đó thì nó trở thành tai nạn thôi.
1: Dạ, nó dễ đâm
0: xuống
1: được.
0: Cho nên nó rất là nguy hiểm. Tôi ngày xưa lúc mà tôi làm ở trong cái hãng điện tử, tôi có quen một cái người bạn, anh ấy tên là Andy. Anh này là kỹ sư công chánh, là kiến trúc sư của vẽ mấy cái đường. Thì mình cứ chọc ảnh hoài, tại vì ảnh là cái người kiến trúc sư, ảnh vẽ ra cái đường 87 đó cô.
1: Dạ.
0: Cái khu mà mới sau nó mở ra đó. Thì ảnh là một trong những người vẽ cái công trình đó. Thì ở trong đó thì cứ nói là ông vẽ cái kiểu gì mà sao 87 lúc này nó cứ bị tai nạn hoài vậy? Ông vẽ đường nghiêng đường vòng sao mà nó cứ đụng xe hoài là sao? Thì cái đó nó tùy theo cái người kiến trúc sư. Và cô có thấy đó là có những cái cua quẹo đó, thí dụ đặc biệt là những cái cầu đó, cô thấy tự nhiên cái đường nó nghiêng qua bên phải không?
1: Đúng.
0: Thì cái đó là người ta căn cứ đo đạc theo cái lực quán tính để mà người ta vẽ ra. Chứ nếu mà những cái cua quẹo đó mà nó không có nghiêng đó, thì nó lại nguy hiểm hơn là nó nghiêng. Nó phải tính theo cái lực quán tính. Và nếu mà cái cua quẹo đó mà nó không nghiêng đó, nó có thể nó làm cho cái xe của cô nó có cái khuynh hướng nó tạt về bên trái. Và cô lủi xuống dưới hố luôn. Cho nên cái vấn đề mà đo đạc đó nó rất là quan trọng. Thì trở lại với cái vấn đề đóng góp đó, thì ai cũng có cái đóng góp riêng của mình cho cái cuộc đời này. Cho nên cũng đừng nghĩ rằng mình trên đời này mình vô dụng, mình không có làm cái gì hết. Thì ít ra đó, mình cũng góp phần vào làm một cái gì đó. Ngay cả những cái người làm những cái công việc rất là đơn giản ở trong những cái hãng điện tử, thí dụ làm cái công việc loading đi, cầm những cái component bỏ vào trong cái bo để cho nó chạy qua cái máy hàng, thì mình cũng là đóng góp rồi, tạo trở thành cái bo, bởi vì không có mình loading mấy cái component nó vào đó thì làm sao mà trở thành cái bo điện tử đó được. Cho nên tất cả những cái đóng góp trên cuộc đời này đó đều được ghi nhận. Cái quan trọng đó là có những cái đóng góp âm thầm, nhưng mà cũng có những cái đóng góp mà được người ta thấy, người ta biết, người ta thích. Thí dụ trong như tôi nói trong lĩnh vực về thể thao, văn nghệ, thì những cái đóng góp đó được người ta ghi nhận và người ta cảm ơn, và nhiều khi người ta sùng bái, nó trở thành một cái hiện tượng nó cũng khá phổ biến sau này đó. Thí dụ bên bên phía âm nhạc đó, có những cái người ca sĩ được thần tượng và có rất là nhiều người thương mến, thậm chí thương mến đến nỗi mà muốn giết chết cái người ca sĩ đó luôn, yêu mến tới mức đó. Thì cái chuyện đó nó cũng đã từng xảy ra, tức là những cái fan đó, người ta gọi là fan cuồng đó. Thì họ thích quá, yêu thích cái người đó quá, bây giờ chỉ muốn giết chết người đó thôi, thí dụ như vậy. Đó là những cái suy nghĩ nó lệch lạc, nó hơi bệnh hoạn một chút xíu. Nhưng mà nói tóm lại trong cái vấn đề đóng góp đó, chúng ta cứ làm hết những cái gì mà mình có thể làm để mà đóng góp cho cái cuộc đời này. Tôi với cô ngồi nói nhảm như vậy đó, nó cũng là đóng góp, bởi vì nó góp phần nó làm cho khán thính giả rối trí, bởi vì không biết nãy giờ hai đứa này nó nói cái gì. Vâng, thưa quý vị, nói thì nói đùa cho vui vậy thì vậy thôi, mong rằng là qua những cái
1: quý thính giả nếu mà nói nhảm năm phòng không trả lương thôi.
0: Qua những cái chia sẻ của chúng tôi từ nãy giờ đó, quý vị cũng cảm thấy là mình một phần nào đó mình đã góp phần vào cái công việc của cái cuộc đời này, đóng góp vào cái cuộc đời này. chứ không không cần mình phải ở một cái vị trí làm chính trị giống như ông Lindsey Graham. Ông ấy làm ở cái vị trí đó, ông ấy đóng góp cái công sức, cái suy nghĩ của mình cho cái vấn đề đất nước. Rồi khi ông ấy chết, ông ấy được cái sự ghi nhận của nhiều đồng nghiệp, của nhiều người thích ông, nhiều người cảm ơn ông. Thì cái đó cũng là cái đóng góp của ông, nhưng mà ông đóng góp trong cái lĩnh vực chính trị. Còn chúng ta là chúng ta đóng góp trong một cái lĩnh vực về kinh tế chẳng hạn. Chúng ta mở một cái nhà hàng với nhiều người tới ăn uống, thì cái đó là chúng ta cũng đang đóng góp và đang phục vụ cho tha nhân, phục vụ cho những người đến đó để mà có được những cái món ăn mà họ yêu thích, vân vân. Cho nên cuộc đời này nó đang xen lẫn nhau, nó người này cần người kia và người kia cũng phải cần lại người này, chứ không thể nào nói rằng tôi không cần ai hết. Lúc đó đó thì không biết cơm ở đâu mà ăn, thực phẩm đâu mà ăn, và đặc biệt quần áo đâu mà mặc, bởi vì mấy cái người may âu phục hoặc là làm âu phục đó không may thì lấy gì mà chúng ta mặc. Thậm chí có người nói, ủa bây giờ nó may bằng máy không à, nó may bằng máy mà không có cái ông đứng chạy máy rồi lấy gì mà nó may. Cho nên tất cả trên cái cuộc đời này nó được cân bằng bằng cái sự phục vụ lẫn nhau, và chúng ta cứ an tâm là chúng ta đã là một phần ở trong cái chuỗi cuộc đời này. Đừng có nghĩ là mình vô dụng, mình không làm gì hết. Mình sẽ làm được, mình sẽ đóng góp được, ít không nhiều thì ít, cho cái cuộc sống này, cho cái cuộc đời mình. Chứ có nhiều người mà nản chí, mà giống như cô nói, đi giữa đường bắt đầu bỏ cuộc, tối ngày cứ nằm lăn ra đó nhậu nhẹt, rồi uống rượu để rồi say sưa không làm gì hết, thì những người đó là những cái người mà bị người ta nói là vô dụng. Mà thật sự ra mấy ông đó, nếu mà mấy ông muốn chống chế đó, mấy ông cũng có thể nói chứ, nói trời tôi nhậu tôi mua rượu tôi cũng góp phần mua được cho cái hãng rượu nó tiến lên mà.
1: Tôi hút thuốc thì tôi cũng góp phần cho hãng thuốc lá làm giàu hả.
0: Cho nên trên cuộc đời này đừng có nghĩ rằng mình vô dụng, mình một phần nào đó cũng đã thò tay đụng vào cái cuộc đời và cái cuộc sống này. Đó cũng là lý do mà người ta nói rằng cái ngoại vật nhiều khi nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều. Và nếu mà một cái người mà, đó là lý do mà người ta nói mấy người mà họ muốn thanh tịnh, muốn tu hành thanh tịnh, người ta phải đi lên những cái khu rừng vắng vẻ, những cái non cao, không có bị cái ngoại vật mà nó tác động vào. Nhưng mà nói gì thì nói cũng không thể nào tránh được cô, bởi vì cuộc đời này nó đâu phải như ngày xưa. Cô ở một cái đảo đó, cái không khí mà nó bị ô nhiễm từ đâu nó bay tới, có phải là cũng bị ảnh hưởng ngoại vật không? Hay là đang ngồi tụng kinh tự nhiên có chiếc máy bay phản lực cơ nó bay qua một cái rẹt qua trên đầu, âm thanh vượt bức từng âm thanh, nó nổ đùng đùng đùng như vậy, có phải nó làm cho mình bị phân tâm hay không? Cho nên cái quan trọng vẫn là cái tâm. Nếu mà cái người đó mà cái tâm mà nó thanh tịnh và có cái nghị lực và cái bản lãnh về tu hành đó, họ vẫn có thể tu ở giữa đời giữa chợ một cách dễ dàng, chứ không cần phải trốn lên non cao. Cái đó nó chỉ giúp một phần thôi, nói rằng để tránh đi cái ngoại vật nó ảnh hưởng, nhưng mà nó vẫn bị ảnh hưởng, không thể nào mà tránh được. Vâng, kính thưa quý vị, đóng góp cho cuộc đời, mong rằng chúng ta đóng góp càng nhiều càng tốt, và được cái sự ghi nhận của cuộc đời này, dẫu sao nó cũng là một cái niềm vui trong cuộc sống. Và có nhiều người nói rằng cuộc sống nó ngắn ngủi, đi làm tới 60 tuổi, nếu mà cảm thấy mình có thể về hưu được thì nên về hưu, về hưu sớm để còn có thể là hưởng thụ cái cuộc sống này, không phải chúng ta sống là hưởng thụ, nhưng mà ít ra đó, trong mấy chục năm làm việc như cô Mỹ Tâm nói, đến cái lúc chúng ta cần nghỉ ngơi đó, thì lúc đó chúng ta phải làm cho cái tâm hồn nó thanh thản. Và lúc đó chúng ta làm những cái điều gì mà chúng ta thích làm từ trước đến giờ, mà chúng ta bận rộn làm cái công việc chính, không có thời gian làm, thì bây giờ là cơ hội để làm. Một ông hay là một bà nào đó thích vẽ thì đó là cái lúc là lôi mấy cái giá vẽ ra để mà ngồi mà tha hồ mà vẽ, muốn gì muốn vẽ gì thì vẽ. Hay là ai muốn đi du lịch thì nếu có điều kiện, có tài chánh thì cứ đi du lịch, có tiền nhiều thì đi du lịch xa, mà có tiền ít thì đi du lịch gần, vân vân, tùy theo. Nhưng mà người ta nói tốt nhất là ở vào cái tuổi bắt đầu ngoài 60 nên nghĩ tới cái chuyện đó. Bởi vì tới cái lúc mà ráng làm tới 70, 60 mấy 70 rồi đó, lúc đó muốn đi du lịch đi không nổi nữa, hay không còn sức nữa, đi xa không được, hay là không còn sức để di chuyển, hay là bị bệnh hoạn này kia vân vân, thì lúc đó những cái sở thích của mình sẽ không còn nữa. Tới cái tuổi 70, thí dụ bị bệnh về bàng quang, hay là bệnh về tuyến nhiếp hậu tuyến đi, có phải là lúc đó nó có muốn đi chơi xa mà lái xe đi cũng đâu có lái được. Lái thì cũng được, nhưng mà cái là 20 phút, 25 phút phải ngừng lại đi vô restroom, thì cái cuộc viễn hành đó nó cũng không có vui lắm, phải không? Vâng. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày thật là vui, thật là hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày chúng tôi

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268.

hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Vâng, hiện giờ thì hai anh Hoàng Thế Dân và Trọng Nghĩa đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego kính chào cả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong đài. Đây, kính chào Nam Phong từ thành phố San Diego, California.
0: Dạ, âm thanh của anh Trọng Nghĩa hơi nhỏ, anh xem lại dùm microphone và có thể nếu cần anh di chuyển qua cái vị trí khác để cho cái signal nó tốt hơn. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, bây giờ Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Kính bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần 29 tháng 7. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, hai anh em chúng tôi xin, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này với những cái diễn biến đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, xin mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra vào chiều ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump lên tiếng là ông sẽ chỉ thị cho quân đội Mỹ đánh mạnh vào Iran. Sau khi Iran tấn công nhiều căn cứ quân sự Mỹ vào giữa tuần, và hôm nay thứ tư là 29, làm cho chiến cuộc ở Trung Đông tái phát mạnh mẽ trở lại, lôi kéo tham dự của hầu hết các lực lượng phiến quân đàn em tay sai của Iran. Lời dọa dẫm này của Tổng thống Trump theo sau một giai đoạn ngắn với hy vọng là tái tổ hòa đàm trong hai ngày qua, đem lại thất vọng lớn trở lại và giá dầu tăng vọt 6%. Lần này đem nguy hại vì chiến cuộc lây lan nhiều nơi. Hôm giữa tuần, Mỹ và Ả Rập Saudi đánh vào cơ sở dân quân của Iraq, trong khi Mỹ và Do Thái đánh vào lực lượng Hezbollah. Iran cũng tấn công căn cứ Mỹ ở tại Jordan, và quân đội Jordan cho hay là họ ngăn chặn ít nhất là 6 hỏa tiễn của Iran. Quân đội Do Thái tố cáo rằng lực lượng Hezbollah đã vi phạm tấn công vào Lebanon, nơi có khu an toàn, vốn là một sự vi phạm. Mặt trận Iraq xem ra tệ hại nhất. Mỹ và Ả Rập Saudi đã phối hợp với chính quyền Iraq tấn công rất nhiều các hang ổ lực lượng phiến quân Hamas al-Badi. Trong khi đó, ở Hồng Hải, sau hai ngày yên ổn, lực lượng Houthi quậy phá trở lại, ức ép tàu dầu qua eo biển Bab al-Mandab phải đóng lệ phí, và họ tiếp tục phong tỏa khu vực phía nam eo biển này. Tổng thống Trump lên tiếng là cuộc gặp gỡ của ông với Tổng thống Zelensky, và tương tự như vậy, cuộc gặp gỡ của ông và Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do Thái rất là tích cực, và cả hai đối tác Mỹ đến tham dự đám tang của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Tổng thống Zelensky lên tiếng hết sức tốt đẹp, và Thủ tướng Do Thái lên tiếng là tuyệt vời. Như vậy là chiến tranh Ukraine và cuộc xung đột Gaza và Iran xem như có lợi cho hai khu vực mà quan tâm của Mỹ đã trở lại. Có nghĩa là Nga và Iran sẽ phải cẩn thận hơn. Vì nếu ông Trump bây giờ ông chỉ tin vào hai thứ. Một là cung ứng phương tiện cho đồng minh của ông chiến đấu. Bên cạnh hai là cấm vận mạnh mẽ đối phương. Tại vì ông tin rằng cấm vận mạnh mẽ đối phương đó, nó có kết quả hơn là dội bom. Thượng diện của Mỹ trong cuộc bỏ phiếu có tính cách thủ tục ngày hôm qua đã bỏ phiếu 86 thuận 12 chống lại dự luật mà cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã đề xướng, đó là cấm vận Nga mạnh mẽ hơn bao giờ để chuẩn bị cho một cuộc bỏ phiếu Trung Quốc vào tuần này. Chưa ai rõ là Mỹ sẽ cấm vận Iran mạnh mẽ như thế nào, ra làm sao và bao giờ. Hôm trước Tổng thống Trump dọa dẫm là ông sẽ dụ vùi dập các căn cứ nguyên tử nằm sâu trong răng Pickett Mountain tại Iran, nơi mà Iran cho rằng họ có âm mưu tìm chế uranium trở lại. Và ông nói nếu tuần này Iran không trở lại thì căn cứ này sẽ khó mà hoạt động. Căn cứ này từng tái hoạt động từ tháng 10 năm 25. Vấn đề này Thủ tướng Benjamin Netanyahu có mạnh miệng và hơi sớm đề cập đến, làm cho ông Trump ông có vẻ bực mình. Vì như vậy là nói sớm và nói trước ông Trump. Pisaki Mountain là nơi Tổng thống Trump đang đặt vấn đề trong lúc này. Tháng 6 năm 2025, quân đội Mỹ đã vùi dập ba căn cứ nguyên tử năng của Iran tại Fort Dove, tại Natanz và tại Isfahan. Hôm qua, ngày 28, Tổng thống Trump đọc điếu văn ca ngợi thượng nghị sĩ Lindsey Graham là một lãnh tụ phi thường, một nhà ái quốc hết mức và là một người bạn đáng kính. Tổng thống Trump nói trên 30 năm qua, trên nghị trường cũng như tại bất cứ nơi nào, thượng nghị sĩ Graham đã để lại những dấu ấn vô cùng thành công và thành đạt cho quyền lợi của nước Mỹ. Tổng thống Trump nhắc lại công quả của thượng nghị sĩ Graham về việc dự luật One Big Beautiful Bill đã thành đạt năm ngoái và hệ quả ông can thiệp cho một vị chánh án mang tên là Brett Kavanaugh trở thành thành viên của Tối cao Pháp Liên bang vào năm 2018. Ngày hôm qua, linh cữu của thượng sĩ Graham được đặt tại nhà vòm, tức là Rotunda, của tòa Quốc hội Liên bang, rồi sau đó di rời lại Thánh đường Quốc gia, tức là National Cathedral, ở thủ đô, và hôm nay giờ này đang được làm lễ tại quê hương của ông ở South Carolina. ông Lindsey Graham vào Quốc hội năm 1994 trong trách nhiệm dân biểu cho đến năm 2003. 2003 cho đến khi ông qua đời, ông là thượng nghị sĩ Cộng hòa liên bang đại diện cho tiểu bang South Carolina. Ông là đồng minh cho hệ phái bảo thủ và đồng minh cốt cán bảo vệ Tổng thống Trump. Cần đó là một số những cập nhật ngắn của chúng tôi trong chương trình giữa tuần thứ tư 19 hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý vị đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng tôi có một vài câu hỏi vừa nhận được từ một số quý vị thính giả ở Nam Cali cũng như ở San Diego. Một vị thính giả có hỏi thăm về luật di trú, nói rằng vị thính giả này hỏi rằng gần đây tin tức cho biết rằng bên phía sở di trú có thể trục xuất thẳng những người không có giấy tờ đang bị giam giữ mà không cần phải qua các tòa án giống như trước đây. Việc này có đúng hay không? Dạ vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả từ Nam Cali. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trong những ngày vừa qua thì những cái tin tức mà liên quan cho đến cái việc trục

0: cả những người đại diện quyền cũ của họ. Rồi đó là cái vấn đề mà hiện nay thì đang gọi là như là được thi hành, mà thi hành đây là hoàn toàn có cái tính cách là luật được chấp thuận, tại vì nó đã quá hạn trong những người gọi là tạm thời di trú. Còn cái cơ quan về di trú thì cũng như là cơ quan DEI đã bằng cách này cách khác cũng đã gia tăng nỗ lực để mà trục xuất những cái thành phần gọi là di dân bất hợp pháp mà nó có dính líu nhiều giờ đến về những cái việc mà sai trái, những cái hành động của họ về liên quan đến nhiều mặt, đặc biệt đó là về cái vấn đề điều kiện bất hợp pháp của họ, cũng như là những cái việc làm mà sai trái liên quan cho đến vấn đề tội ác, đặc biệt đó là về vấn đề băng lãng cũng như là về vấn đề ma túy. Về những cái nỗ lực mà của cơ quan về vấn đề mà di trú đã gia tăng và đã đưa được một kết quả là đã trục xuất rất là nhiều người. Bên cạnh đó thì có những cái cuộc khác mà nó cũng có đề cập về cái vấn đề thẻ gọi là gia hạn, về cái vấn đề H1B, một số những chuyện hiện đang được hoàn thảo ở trên lưỡng viện quốc hội. Nhưng mà về cái vấn đề di trúc thì về vấn đề mà trục xuất thì đang có cái khuyến gia tăng rất là mạnh mẽ, chứ không phải giống như trước đây. Và chính phủ của tổng thống cũng nói rằng con số mà gọi là bị trục xuất về cái vấn đề gọi là hoặc cả về quê hương gốc của họ, của những người hợp pháp cũng đã tăng rất là nhiều. Đây là những sự kiện mà đã có thật, cũng như là về vấn đề mà gọi là trục xuất này có giảm bớt hay không, thì những nhân viên về di trú cũng như là về vấn đề kiểm soát về vùng biên giới cũng đã siết chặt rất là nhiều và rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên họ cũng gặp được những cái chuyện mà chống đối về vấn đề liên quan cho đến các cái phương tiện về thông tin mà gọi là của phe tả, để mà tìm cách khiếu nại cũng như là để làm sao mà gây ra cái ảnh hưởng có liên quan cho đến cái việc mà bầu cử sắp tới và những người dân cử này, đặc biệt đó là những dân cử ở tại hai nghị viện về dân biểu cũng đang có những cái nỗ lực mà gần như ở khắp nơi để làm sao họ có thể duy trì được cái sự tin tưởng của những người gọi là bỏ phiếu, đặc biệt đó là những người có ảnh hưởng liên quan đến cái vấn đề quan tâm về vấn đề di trú. Đó là những cái tin tức mà chúng tôi ghi nhận được. Nhưng mà những chi tiết này đó là chúng ta cần phải được tham khảo nhiều hơn. Nhưng mà hiện bây giờ đó thì quá thật, cái việc mà trục xuất của rất là mạnh mẽ hiện nay và cũng đã được hậu thuẫn và có được mà chính danh và cái sự hợp pháp và việc làm của chính phủ đang có những cái nỗ lực gia tăng nó như vậy. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi một phần nào đó cũng hiểu được cái lý do tại sao vị thính giả này đặt cái câu hỏi như vậy. Bởi vì bên phía các cơ quan truyền thông cánh tả hoặc là một số các cơ quan truyền thông, ngay cả các cơ quan truyền thông Việt ngữ cũng nói về những cái trường hợp này. Họ đi những cái bản tin xem ra nó làm cho cái người nghe và cái người đọc cảm thấy bị lầm lẫn. Thí dụ như họ viết cái dòng chữ đó là bắt đầu đưa ra cái kế hoạch đưa hàng trăm ngàn người xin tị nạn vào thẳng quy trình trục xuất thay vì có cơ hội phỏng vấn với nhân viên phụ trách vấn đề tị nạn. Hàng trăm ngàn người xin tị nạn, cái chữ xin tị nạn này ở đâu nó ra? Dạ vâng, sau khi mà bị bắt giữ với cái vị trí là một cái người di dân lậu thì lúc đó mới xin tị nạn. Cái chữ xin tị nạn này nó làm cho người ta hiểu lầm, người ta nghĩ rằng đây là những cái người xin vào rồi bị trục xuất. Nó khác, đây là những cái người vượt biên bất hợp pháp vào đất nước Hoa Kỳ rồi để xin tị nạn, lúc đó cái chữ xin tị nạn nó mới bắt đầu. Cho nên để làm cho sạch sẽ và cho nhanh cái vấn đề này, bên phía hành pháp cũng như đặc biệt là sở di trú có đưa ra cái đề nghị là cứ đưa thẳng những người này qua cho các chánh án di trú để họ xét xử và nếu cần thì nhanh chóng tiến hành cái thủ tục trục xuất những cái di dân lậu này, chứ không có rền rang mất.

0: thời gian giống như lúc trước. Lúc trước nếu anh và quý vị còn nhớ, hễ mà người di dân lậu nào mà lọt được vào đất nước Hoa Kỳ, không có cái chuyện mà trả lại, mà lúc đó phải cho họ vào những cái trại tạm giam, trại tập trung, để rồi thủ tục này, thủ tục kia, phỏng vấn, nhất là trong cái thời của cựu Tổng thống Biden, hỏi vài câu mà có địa chỉ, có người quen ở đây là cho đi liền. Bây giờ thì cái chuyện đó không có, và khi mà chuyện đó không có, thì người ta lại lên tiếng nói rằng bên phía hành pháp và sở di trú đã đưa ra một cái vấn đề và trục xuất, nó ảnh hưởng tới cả 300-400 ngàn cái trường hợp mà người ta muốn xin tị nạn. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái mà người ta gọi là cái quy định mới này hay không, hay là nó vẫn là những cái việc mà từ trước đến giờ bên phía hành pháp và sở di trú vẫn làm, thưa anh Dân?
1: Được một phần mà hai anh Quảng Diễn đã rất là chính xác. Cái vấn đề ở đây đó là cái số người xin tị nạn. Số người xin tị nạn giả hiệu và con số lợi dụng nhắm vô cái quy chế này đó, nó xảy ra quá nhiều. Thành thử ra chính quyền liên bang đã bắt buộc phải có những cái quyết định mà nó dở hơi như vậy đó, vì người ta diễn đạt khó hiểu như vậy. Thực sự ra đó, sở di trú của Hoa Kỳ đó là không muốn có những cái trường hợp có những trai độn, có những trường hợp có nhiều người chờ quá nhiều ngày thay vì hồ sơ bị từ chối trả về nguyên quán thì lại là một gánh nặng cho chính quyền. Vâng, đó là sự xác định của ba anh em chúng mình về một cái tin mà nghe nó ứa gan lắm. Hàng trăm ngàn người tị nạn có thể bị trục xuất thẳng từ tòa di trú Mỹ, nghe câu đó nó không ổn thế nào cả. Vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với cái việc mà nó liên quan đến cái người trưởng của cái cơ quan tình báo quốc gia, ông Jay Clayton. Thưa anh Dân, ông Jay Clayton là ai và ông này đã có kinh nghiệm gì về vấn đề tình báo hay chưa, mà hiện giờ ông đã được Thượng viện chuẩn thuận cho làm cái công việc này, thưa anh Dân?
1: Ông chẳng có kinh nghiệm gì cả, và cái đó cũng không phải là cái yếu tố quan trọng. Thành thử ra sau khi mà bà Tulsi Gabbard từ chức để chăm sóc cho người phu quân bị ung thư đó, thì hai trường hợp, một trường hợp là ông Quyền, là ông Ruth, và một chuyện là ông Jay Clayton bây giờ là chính thức là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, một cơ quan tình báo gồm có 18 cơ sở tình báo khác nhau. Ông được chấp nhận với cái tỷ lệ bỏ phiếu nó xem ra đã hợp lý, 51-47, tức là đúng theo đảng tính, 47 người dân chủ chống đối, trong khi đó 53 người đa số đảng Cộng Hòa thì hai vắng mặt, chỉ có 5 bỏ phiếu mà thôi. Cái cơ quan này nó lớn lắm, ngoài 15-17 cộng đồng tình báo khác, nó bao gồm luôn cả cơ quan tình báo CIA và cơ quan an ninh quốc gia là NSA. Ông này đó chỉ có một cái tội, nhưng mà cái tội đó đã không gây trở ngại cho ông, là ông rất thân với Tổng thống Trump. Ông là người viên chức dày dặn kinh nghiệm về thị trường chứng khoán, và ông có bản lãnh là một công tố viên tòa án liên bang ở New York. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có nhận một câu hỏi của vị thính giả San Diego. Trong thời gian vừa qua, ông giám đốc Elon Musk có vẻ im lặng. Các anh có nghĩ rằng ông sẽ giúp ông Trump hoặc là đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử giữa kỳ năm nay hay không? Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Chuyện gì giúp là không là cái chuyện này chắc có lẽ là sao mình biết được, thưa Nam Phong. Đây là vấn đề chỉ riêng ông Elon Musk cũng rất là thân với là Tổng thống Donald Trump, nhưng mà ông là một thương gia và đã gọi là làm việc, nhưng mà bây giờ thì ông không còn có trách nhiệm nữa. Nhưng mà bên trong thì cái tình mà gọi là mà thân hữu thì vẫn còn, thì lý do Hoa Kỳ cũng phải bằng cách này cách khác để mà giữ đứng vững lại công việc làm, để tạo ra công việc làm, để tạo ra cái sự an toàn và quyền lợi của người dân Mỹ. Nhìn qua cái đó thì cái mục đích của những cái người mà làm về vấn đề mà về thương mại cũng như là kỹ thuật gia cũng sẽ là gia tăng trong cái nỗ lực này để làm sao mà có lại tạo ra công việc làm cho Hoa Kỳ và cái sự phát triển về kỹ thuật cũng là một trong những lý do mà ông Elon Musk cũng đã cộng tác và ông dùng cái thời gian trong cái giai đoạn đầu trong một năm nay để mà phụ giúp cho cái vấn đề chính phủ cũng như là đạt được cái sự gọi là minh bạch quá và đưa ra những bằng chứng để làm sao để cải tổ cho cái sự gọi là vi phạm về tiền bạc. Thì khi ông đã ngưng cái việc mà việc làm của ông chỉ là tạm thời chứ không phải là chuyện mà vĩnh viễn, đó là một. Chuyện thứ hai, ông trở về với cái nhiệm vụ về phát triển về lĩnh vực không gian cũng như là khoa học kỹ thuật của ông, cũng như là làm giờ nhiều việc về vấn đề mà gọi là thương mại và làm ăn. Nhưng mà có những cái giai đoạn mà còn nhiều người gọi là bền thì gọi là phản bác về cái lý do là sẽ làm ảnh hưởng cho đến cái việc làm ăn. Nhưng rồi sau đó thì ông chính thức không còn là cái trách nhiệm thực hiện dài hạn nữa. Nhưng mà cái sự thân mật cũng như là cái sự gọi là liên hệ giữa cá nhân Tổng thống Donald Trump và ông cũng là một cái chuyện mà mọi người cũng hiểu rằng là sự phát triển về khoa học cũng như về những cái kỹ nghệ về kỹ thuật cao, lĩnh vực không gian cũng như là lĩnh vực về vấn đề kinh tế tài chính, đặc biệt là xe cộ là sự ưu tiên về nhiều mặt. Do đó thì đối với cái nhìn của tôi thì không có cái gì mà gọi là sức mẻ. Tuy nhiên hai cái việc mà nó tách bạch lại với nhau là về vấn đề về chính trị cũng như là về vấn đề thương mại, mà cái sự thương mại cũng như là làm phát triển và tạo ra công an việc làm cũng như là phát triển về khoa học cũng là một cái lý do chính đáng mà của chính phủ của Hoa Kỳ không bao giờ muốn gọi là cho những cái kỹ nghệ về những cái kỹ thuật cực cực này bị thu hồi. Đó là cái vấn đề, cho nên đối với nhìn của tôi đó thì không có cái được gì mà phải quá quan tâm hoặc là quá tệ hại hết. Đó là cái ý kiến của tôi để trả lời câu hỏi này, nó như vậy thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ai cũng biết rằng ông Elon Musk hiện giờ được đánh giá là cái người giàu nhất thế giới, bởi vì ông nhờ có công ty SpaceX, một cái công ty về phi thuyền không gian, về quả tiễn. Riêng cái công ty Tesla của ông Elon Musk bắt đầu kể từ năm 2026, nó không còn là độc quyền thao túng trong cái thị trường xe điện như trước đây nữa. Hầu như tất cả các hãng xe đều có xe điện và cái giá nó bắt đầu nó rẻ hơn. Và điều này sẽ phải khiến cho công ty Tesla phải nhìn lại vấn đề để chế tạo ra những cái loại xe bình dân và rẻ hơn. Một cái chiếc xe Toyota BB xe điện hoàn toàn bây giờ giá khởi đầu chỉ có 43.000. Và nếu mà thêm này thêm kia vào thì nó cũng khoảng chừng 40.000 hơn. Thì có thể có cái chiếc xe điện và cái lộ trình nó chạy, nó có thể nó chạy được khoảng 300 mai. Nó cũng là một cái chiếc xe điện lý tưởng mà người ta sẽ chọn thay vì phải bỏ 80-90.000 mua Tesla. Tất cả những cái option trong đó nó cũng rất là đầy đủ. và đặc biệt là nó cũng là bốn bánh chạy, tức là four wheel drive, vân vân. Cho nên cái cạnh tranh này nó sẽ làm cho ông Elon Musk sẽ phải suy nghĩ lại về cái thị trường xe điện của Tesla, và người ta nói rằng ông đang bận tâm làm cái công việc đó. Còn riêng về cái câu hỏi của vị thính giả liên quan đến việc mà ông có giúp hay không, thì thật sự ra ông này cũng là một trong những cái người mà tính tình cũng hay bốc đồng và khó đoán lắm. Ông thích cái gì đó thì ông làm cái đó. Và ông thích ai đó, ông ủng hộ người đó, rồi ông thích làm cho minh bạch vấn đề bầu cử thì ông làm. Và cái người có tiền thì họ có cái điều kiện để mà thực hiện những cái việc đó. Thời gian qua thì quả thật không nghe ông lên tiếng gì về cái chuyện bầu cử, bởi vì dường như ông còn bận rộn với cái vụ kiện cáo với một công ty khác liên quan đến một cái số tiền rất là lớn. Thì vụ kiện cáo này gần như là bây giờ đã gần như xong, thì không biết trong cái thời gian tới thì ông có quay trở lại để mà ông giúp những cái người mà ông thích hay là giúp bên phía đảng Cộng Hòa hay không. Cho đến giờ phút này thì một số người cho rằng cái ảnh hưởng của cái cuộc chiến tại Iran nó sẽ gây khó khăn cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử lần này. Bởi vì người ta cứ hay gom lại hết tất cả những cái chuyện đó vào một cái mối, tức là nói rằng bên hành pháp, rồi bên ông Trump của đảng Cộng Hòa làm cái chuyện này làm cho giá cả gia tăng, giá xăng gia tăng, rồi người ta không thích, rồi bắt đầu người ta lôi kéo luôn những cái người thuộc đảng Cộng Hòa vào chung đó, để rồi cuối cùng nó sẽ ảnh hưởng tới cái lá phiếu. Thì cái đó là cái suy nghĩ mà một số người mà đang ở cái thái độ mà trung dung mà không có đảng phái đó, thì họ suy nghĩ. Cho nên nó sẽ ảnh hưởng khá nặng trong cái bầu cử lần này nếu mà không sớm giải quyết. Vâng, thưa anh Dân, nếu mà trường hợp mà cuộc chiến này nó vẫn kéo dài đến kỳ bầu cử, thì liệu đảng Cộng Hòa có giữ được cả hai viện như họ mong muốn hay không? Hay là nếu mà nó kéo dài tới cái lúc bầu cử thì chắc chắn một trong hai viện có thể bị mất, và thậm chí còn có thể mất luôn cả hai viện nữa, theo cái nhìn của anh, thưa anh Dân?
1: Trước hết chúng tôi muốn trả lời câu hỏi của thính giả đặt đối với ông tỷ phú Elon Musk. Chỉ còn có 96 ngày nữa, mặc dù một ứng cử viên vô tố cáo phát biện tiểu bang Wisconsin bị thất bại dưới sự ủng hộ của ông, nhưng ông Elon Musk vẫn cung cấp tài chính khá dồi dào tới 477 triệu cho các ứng viên đảng Cộng Hòa 96 ngày còn lại. Điều đó là một số tiền khổng lồ. Cho nên ông không có xa vời cái yếu tố mà Tổng thống Trump lo ngại là cuộc bầu cử chỉ còn 96 ngày nữa. Và Tổng thống Trump nhắc đi nhắc lại là đảng Cộng Hòa phải thắng. Bây giờ qua câu hỏi số 2 đó, đảng Cộng Hòa có thắng không? Có giữ nổi hai viện không? Thì hôm đầu tuần chúng tôi đưa ra một cái nhìn 100 ngày. Cái nhìn đó là cái nhìn tổng quát từ 50.000 bộ trên cao nhìn xuống. Trên thượng viện đó, đảng Dân Chủ khó mà đánh cướp cái quyền đa số của Thượng viện Liên bang mà Cộng Hòa đang nắm bây giờ với tỷ số là 53-47. Bốn cái ghế mà đảng Cộng Hòa gọi là mong manh đó là ghế ở Alaska, ở Ohio, ở Maine, ở Pennsylvania đó, thì đảng Cộng Hòa khó mà mất lắm. Tại vì đảng Dân Chủ không có khả năng có người thay thế một cách dũng lược hốt phiếu để chinh phục được cử tri của họ, cử tri độc lập. Thành thử ra nếu họ không mất hai trong bốn, họ vẫn giữ được đa số ở thượng viện. Cho nên câu hỏi mà chúng tôi táo bạo mà nói rằng Thượng viện sẽ giữ vững thành trì, còn Hạ viện đó, thì cái nhìn 50 cán bộ nó bi quan hơn. Thật nên chủ nói rằng 6 cái ghế mà họ cho rằng nó đang lung lay, nó sẽ gãy, và rằng đảng Dân Chủ chỉ cần tháng 3 là họ lấy lại cái quyền thống trị đa số Hạ viện Liên bang như là họ làm năm 2018. Nhưng mà ngược lại, ông John Gutter, chủ tịch nghị hội RNC của Cộng hòa, ông vẫn tin tưởng. Ông nói là đảng Dân Chủ đang gặp ba cái nguy. Cái nguy thứ nhất là họ lỏng lẻo về chính cương. Một số đảng viên bây giờ đã rủ dê đi theo xã hội chủ nghĩa. Và số ứng viên sơ bộ đã rất nhiều, lên tới tổng số là 32 người. Tưởng tượng 32 người đó, mà chỉ cần 10% thôi, tức là 3 người lọt vào đó, là cánh tả thiết qua bên trái và cánh xã hội chủ nghĩa đó, nó có căn cứ nằm vùng ở Hạ viện lên con số 10 người. Cái điều thứ hai mà Đảng Dân Chủ đang gặp khủng hoảng là khủng hoảng về lãnh đạo. Giám đốc, chủ tịch của Nghị hội Dân Chủ DNC đó, ông đã bất mãn vì ứng viên của ông không có đủ tiền. Cái đây, mấy hôm chúng tôi có đề cập, trong khi Đảng Cộng Hòa có tới 132 triệu đô la cho nhiều ứng viên của họ, thì Đảng Dân Chủ chỉ có 12 triệu, mà trong đó họ còn nợ 18 triệu. Nợ từ cái khoản tiền 1.4 tỷ mà bà ứng viên Kamala Harris đã có 1.4 tỷ mà không đảo lộn tình hình được, mà lại còn mang nợ thêm. Và cuối cùng nữa là Đảng Dân Chủ với cái chiêu thức là dân sinh hạnh phúc, bảo hiểm y khoa đó dồi dào, họ có thể lấy phiếu được của cánh cử tri độc lập. Nhưng Đảng Cộng Hòa với chiêu thức là giảm thuế, giảm giá dược phẩm, tạo trường hợp cho dân chúng dễ mua nhà lần đầu tiên, và tấn công mạnh vô cái sai lầm tả thép qua bên trái rồi mà còn đi theo xã hội chủ nghĩa. Một thứ mà ông Trump nói rằng xã hội cái gì, cái đó là cộng sản chứ xã hội gì. Cho nên chúng tôi không dám võ đoán là Đảng Dân Chủ có thành công hay không. Nhưng chúng tôi cũng không có quá lạc quan. Đảng Hạ viện đa số hiện giờ vô cùng mong manh. Chỉ cần mất hai ghế là họ nguy ngập về số bỏ phiếu rồi. Mà mất ba ghế là coi như trên nguyên tắc là mất đa số. Vâng, câu hỏi của anh Nam Phong nó thật là nghiêm chỉnh. Nó nghiêm chỉnh đối với ông Trump. Ông nhắc lại là chúng ta phải thắng. Chủ tịch Nghị hội Cộng hòa RNC đã nói rằng nếu chúng ta không thắng đó, thì cơ đồ gây dựng của nhiệm kỳ 2 của Tổng thống là coi như bị xóa bỏ hết, và ông sẽ là nạn nhân cho cuộc thanh toán chính trị trước thế lần thứ 3 ngay lập tức vào đầu năm 27 khi tân quốc hội tuyên thệ nhậm chức. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Nhân anh Dân nhắc đến khoảng 10 dân biểu có cái khuynh hướng đi lạc đường, đi qua bên cái hướng cực tả để trở thành xã hội chủ nghĩa, mà họ gọi là dân chủ xã hội gì đó. Nhưng mà ông Trump thì ông ấy nói thẳng ra đây là cộng sản. Cái con số 10 nó đã có, và cái miếng bánh và cái quyến rũ của cái chương trình mà cái gì cũng free này hết, đôi khi nó làm cho người ta mờ mắt. Và con số 10 đã có, nó có thể nó sẽ lên con số 10 mấy, 20. Thì theo Trọng Nghĩa đi lệch vấn đề một chút xíu cho nó vui vui, anh nghĩ rằng liệu ở trong Hạ viện và ngay cả Thượng viện nữa, trong tương lai nó sẽ có một cái, đột nhiên nó có một cái đảng Dân Chủ Xã Hội xuất hiện cạnh tranh với đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ hay không? Bây giờ thì dĩ nhiên thời gian gần thì không có, nhưng mà nếu mà chúng ta dỗi một cái nhìn nó xa hơn một tí, 5-10 năm nữa, biết đâu nó lại lù lù nó xuất hiện một cái đảng Cộng sản mà nó được cái vỏ bọc đó là Dân Chủ Xã Hội và được người ta theo, bởi vì cái gì cũng free, cái gì cũng được ban phát, sướng quá. Anh nghĩ cái nguy cơ nó có thể nó xảy ra cho xã hội Hoa Kỳ không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là một cái bài học mà trước nhất mà chúng ta thấy đó là cái thành phố New York với những cái sự quá đà mà của ông Bernanke, bây giờ đó là được tổng thống nói rằng không có cái xã hội nào hết á, là cộng sản. Rồi là những người giàu tại đó, rồi bây giờ đó là tình trạng gọi là nhiễu nhương của thành phố về tội ác nó gia tăng. Rồi những cái lời hứa mà rồi cái gì mà cũng phi như anh Lâm Phong nói đó, là gọi là không cần đi làm cũng được cho cái vấn đề thực phẩm, cho vấn đề nhà cửa ở, hoặc là lợi dụng về nhiều mặt khác nhau này. Mà hiện nay đó là rồi những cái vấn đề mà gọi là đi quá trớn, rồi còn cái vấn đề mà bắt luôn ngay cả vị gọi là thủ tướng của Do Thái khi đến gọi là Trung Quốc để mà họp hành tại đây, rồi sau đó thì bị chỉ trích về cái vấn đề quyền hạn đã vượt quá, về những lời nói quá lố, thì ông lại lên tiếng gọi là linh chính và xin lỗi. Và nhiều người cũng đã sáng mắt ra là những cái lời hứa của ông, và ông cũng nói rằng cũng xin nhà chính phủ liên bang tài trợ để mà chu cấp về những cái chi phí vượt qua ngoài khả năng của ông. Đó đó là như vậy, là một cái ví dụ điển hình. Rồi thêm những cái cơ sở làm ăn và những cái gọi là bất động sản, hoặc là những nhà đầu tư dần dần bỏ đi khỏi cái thành phố New York này, thì đưa là tạo ra những cái tội ác đó, thì liệu rằng những cái người dân sống ở đây có thể chịu nổi về cái vấn đề mà cái sự mà không thiếu an toàn, cũng như là cái việc giá gia tăng, cũng như là nhiều vấn đề khác. Và điều kiện này nếu như là có một sự hậu thuẫn nào đó, chắc là dĩ nhiên cũng phải có cái người bỏ phiếu tin tưởng theo những cái lời hứa của ông, theo cái về phía bên trái, nhưng mà theo cái xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà cái xã hội chủ nghĩa này đi quá đà, để rồi sau đó rồi người ta mới thấy đây là một cái thí dụ điển hình của một cái vị gọi là thị trưởng của thành phố mà thôi. Thế thì còn những cái tiểu bang khác mà có cái khuynh hướng của xã hội gọi là đạt phía bên trái, họ là ứng dụng về cái vấn đề gọi là truyền thông tất cả để mà họ đi theo những cái khuynh hướng gọi là đổi mới này. Rồi cái vấn đề này đó là chúng ta thấy được rõ rằng cái người dân có thật sự là những cái người mà gọi là người nghèo để được hứa hẹn là để được tu cấp và được lo lắng này kia, và rốt cuộc thì họ không có tiền để mà đóng góp cho cái vấn đề gọi là tranh cử này. Đây là một cái bài học mà sáng giá, và cũng đây là một cái câu trả lời chính thức cho họ là liệu người dân Mỹ không ủng hộ, tất nhiên là ta không bỏ tiền ra, là tại vì những người bỏ phiếu đó là muốn ông, những cái người mà đại diện về dân cử này lo cho họ, rồi cung cấp để cho những cái quyền lợi của họ, mà những quyền lợi đó là quyền lợi để lấy từ tiền thuế của người dân. Thì đây là cái câu trả lời rõ ràng là cái sự khuynh hướng nó là không có được ăn khách. Đó là cái vấn đề cơ khởi nhìn tại hôm nay. Còn mà đi sâu vào về cái vấn đề chính trị đối với Hoa Kỳ này, muốn làm chính trị đây mà nghèo á, mà không có một cái lập trường rõ ràng và một cái tin tức đi về lâu về bền á, thì khó mà có thể thành công. Do đó thì cái tiền mà đi đâu đó là để mà vận động cuộc, để mà chi phí cho cái vấn đề này, mà không có tiền thì sự nghiệp chính trị tiêu. Còn bây giờ nếu như là những cái người mà gọi là muốn lập ra cái đảng xã hội cực tả, tất nhiên là đi hướng về phía cái đảng cộng sản ở tại không, những đó họ làm có thể làm được, nhưng mà nó sẽ không ăn khách và rơi vào cái vấn đề tiểu số này. Mà khi rơi vào cái số này đó thì nó cũng làm lại cho cái vấn đề cái lực của phe của đảng Dân Chủ luôn, và từ đó cho họ thấy được là những người theo khuynh hướng gọi là Dân Chủ này cũng là một cái điều làm hại cho cái tương lai của nước Mỹ, cũng như là cái sự an toàn của nước Mỹ và cái uy tín của nước Mỹ. Thì đây là một cái chuyện mà theo như hình suy nghĩ của tôi và những cái điều mà chúng tôi phân tích và đọc được đó, là nó có cái điều nó nghịch lý, là không có làm gì hết, chỉ nghe lẫn lời hứa kia. Thì sau khi mà đã thành công rồi thì cái sự bế tắc của thành phố New York là một ví dụ hiển hình. Cho nên những cái người mà gọi là thống đốc hay là những cái người mà dân cũ, ngay cả hai chuyện hoặc là thượng diện mà có cái lập trường như vậy thì coi chừng họ sẽ tiêu. Lý do là không ai đóng tiền hết, và những vị tiểu phú cũng đứng ngó luôn, là tại vì họ bỏ tiền một cách vô lý, bỏ ra hơn cả tỷ bị chim cho bà Kamala Harris cũng là thất bại. Mà bây giờ ngay cái ngân sách mà có 10 triệu bị chim cái đảng Dân Chủ so với đảng Cộng Hòa 130 triệu thì nghĩ thế nào? Đây là cái câu trả lời chính thức cho như vậy. Cho nên nếu mong muốn lập lợi để mà tạo hậu thuẫn cho mình, đó là quyền của họ, nhưng mà nó cũng khá, đối với quyền của tôi nó là rất là mong manh, không thành công đâu, tôi Nam Tông.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Đồng Nghĩa. Hy vọng rằng nó sẽ đúng như vậy. Chúng ta chạy cái nạn cộng sản qua tới bên đây, mà bây giờ qua tới bên đây mà nước Mỹ mà nghiêng qua bên cộng sản nữa thì không biết là chạy đi đâu. Vâng, trở lại với cái chuyến thăm Hoa Kỳ của hai nhân vật mà được người ta chú ý, đó là ông tổng thống của Ukraine là ông Zelensky, và ông thủ tướng của Do Thái là ông Netanyahu. Ông Zelensky sang Hoa Kỳ với cái mục tiêu như thế nào thì chúng ta đã biết rồi. Và ngày hôm qua chúng tôi cũng cùng với anh Dân nhắc lại, ông lần này sẽ hân hoan ra về với một số những cái hứa hẹn khá ngoạn mục từ bên phía Hoa Kỳ. Riêng cái phần của ông Netanyahu, nếu mà hai anh và quý vị để ý, mỗi lần mà ông sang Hoa Kỳ gặp ông Trump hoặc là có một cái cuộc gặp gỡ như thế nào đó thì sau đó thế nào cũng có những cái màn ngoạn mục, đặc biệt nó liên quan đến vấn đề chiến cuộc ở cái vùng Trung Đông. Từ cái chuyện mà trước đây Hamas ở dãy Gaza cho đến Houthi, rồi bây giờ đến Iran. Thì thưa anh Dân, cái mục tiêu lần này của ông Netanyahu và ông Trump là gì? Có phải chăng là ông Netanyahu một phần nào đó đã thuyết phục được ông Trump cho cái việc làm mạnh hơn nữa, gây áp lực nhiều hơn nữa đối với Iran? Ông Trump thì ông vẫn muốn cái vấn đề đàm phán nó xảy ra, chiến tranh nó không có được, không có xảy ra bằng súng đạn mà nên giải quyết bằng vấn đề đàm phán. Nhưng mà hết lần này tới lần khác ông bị Iran chúng nó quay tới quay lui. Không biết rằng ông có còn kiên nhẫn nữa hay không, và liệu lần này ông Netanyahu có thuyết phục được ông Trump đi theo một cái con đường khác nó cứng rắn hơn hay không? Thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh thì cái chuyến đi này của ông Netanyahu nó có thể nó sẽ làm thay đổi cái thế cuộc và cái hình thức cuộc chiến ở tại Iran hay không, thưa anh Dân?
1: Thủ tướng Benjamin Netanyahu xem ra đã đạt được đấy chứ, nhưng mà cái cách đạt lần này đó nó không có gọi là dịu dàng, tại vì cái miệng của ông nói sớm quá, và ông Trump ông ghét những cái ai mà nói cái ý định của ông sớm mà không phải là ông. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cập rằng tình báo Mossad cho biết là từ tháng 10 năm 25, dưới chân dặn núi Pancake Mountain, đế quốc Hồi giáo Iran đó đang cho tái tinh chế uranium. Và thủ tướng đề nghị rằng Mỹ nên tấn công để cho nó an ổn đường dài. Ông Trump ông nói chuyện này cả tuần nay rồi. Ông mất nói gì thủ tướng này lại nói chuyện đó, mà ông này lại nói chuyện đó trước quần chúng, trước khi ông Trump ông tuyên bố ngày hôm qua rằng nếu lần này Iran mà làm quảng nữa thì cái dạng núi đó sẽ bị B-2 dội bom, và với cái bom chùm công phá có sức công phá gấp 2-3 lần cái loại bom mà không lực Hoa Kỳ dùng vào tháng 6 năm 25 tấn công 3 cái cơ sở nguyên tử năng. và cái chuyện đó đã nó làm lu mờ cái chuyến đi lần thứ 8, đáng lẽ ra nó thuận thảo. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng được là ông tiếp tục làm những cái gì đó mà không gặp ông Trump, ông chống đối ra mặt. Ông Trump chỉ có nói một câu hơi nặng thôi. Nếu không có nhờ ông á, Do Thái đâu có tồn tại. Chúng tôi cho rằng Tổng thống Trump nói câu đó hơi quá. Nhưng mà cái ý của ông diễn đạt ra đó, nó đúng như vậy. Nếu mà không có một đồng minh cố cán về ngoại giao, về chính trị, về thay vì yểm trợ quân sự đó, thì vị trí tồn tại của Do Thái nó sẽ lung lay. Nhưng mà ông Thủ tướng Do Thái, ông muốn những cái mà Tổng thống Trump không muốn, là ông không có muốn hòa đàm gì tới Iran cả. Ông muốn đánh cho tới bến luôn, đảo lộn cái xã hội, thay đổi chế độ ra luôn. Và ông không có quan nhượng gì với cái bọn Hamas cả, không cần gì phải hòa đàm với chúng nó. Nhưng mà cái đó là quyết định chung mà, không phải là quyết định riêng, cho nên ông Thủ tướng Do Thái đã phải chịu như vậy. Chuyến đi của ông có ba cái mục đích. Mà cái mục đích thứ ba đó, nó giấu, tức là ông đang tranh cử. Cái cuộc chiến mà ông kéo dài đánh Hamas đó, có tới năm thứ ba rồi đó, đã làm cho những người ủng hộ ông ở trong nước đó, có vẻ đặt dấu hỏi. Cho nên chuyến đi đó, là không biết là ông Thủ tướng này có nói gì với Tổng thống Trump không? Nói rằng phải bảo vệ tôi trong cuộc bầu cử sắp tới. Còn hai cái chuyện còn lại là thêm bom, thêm đạn, thêm hỏa tiễn. Do Thái vẫn được tiếp trợ và đánh vào căn cứ dạng núi Pancake Mountain bằng bom đạn cỡ kinh khủng đó. Thì nó như theo lời Tổng thống Trump, ông nói ngày hôm qua, nếu lần này Iran mà bị đạp ra thì chuyện đó sẽ xảy ra. Và nếu nó xảy ra đó thì đó đúng là điều mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu đạt được.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trần. Người ta vẫn mong rằng là cái chiến cuộc ở tại Iran nó sớm được giải quyết bằng bất cứ hình thức nào, nhưng mà nó phải giải quyết sớm, nếu không nó thì ông Trump sẽ gặp khó khăn khá nhiều, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái chương trình làm việc của ông, và phần nào đó nó ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử giữa kỳ nó sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Chúng tôi có nhận câu hỏi của một vị thính giả hỏi thăm về trường hợp điều trần của ông bác sĩ Fauci. Vị thính giả này nói rằng trước đây ông bác sĩ này đã được Tổng thống Biden tha tội. Tại sao bây giờ lại phải ra điều trần, và nếu tìm ra được ông có tội thì ông có phải ngồi tù hay không? Hiện giờ theo như chúng tôi được biết, ông diện dẫn quyền im lặng, không trả lời những chất vấn của bên phía quốc hội. Ông có quyền làm như vậy hay sao? Và nếu được quyền im lặng thì ra điều trần để làm gì? Vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả ở Nam California. Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những vấn đề mà quá thật thời sự. Vì lý do là coi như là ông Fauci cũng đã bị quên lãng, nhưng mà tại sao nhắc lại trong cái giai đoạn này? Tại vì cái cuốn nhật ký mà ông Fauci viết đã tiết lộ là chợ hải sản của Hoa Nam chỉ là một điểm phết tán về virus. Nhưng gần đây một phần của nhật ký của các tiến sĩ Anthony Fauci, cựu cố vấn về COVID của Nhà Trắng lúc đó, đã được công bố, trong đó thì các đoạn ghi chép liên quan đến nguồn gốc của bệnh gọi là bệnh mà thu hút nhiều chú ý. Thì theo các nội dung của do thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul, chủ tịch của Ủy ban An ninh Nội địa và các vấn đề chính phủ của thượng Việt Mỹ công bố, thì ông Fauci đã thừa nhận ngay từ tháng Giêng 2020 rằng ổ dịch ban đầu của COVID là không phải là một chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, mà trước đó là vài tuần virus đã bắt đầu lan truyền tại Trung Quốc. Trong bản ghi chép vào ngày 26 tháng Giêng, ngày 20, thì ông Fauci, nói, giờ chúng ta đã biết chợ không phải là nguồn gốc mà là nơi khuếch tán virus. Và ông cũng đã công bố hơn 1.100 trang nhật ký của ông Fauci nói rằng mức độ thiếu trung thực đã phơi bày. Đó là một sự dễ dàng gây sốc. Qua những cái sự kiện này để chúng ta nói là trong cái thời gian mà ông làm việc và được của ông Tổng thống gọi là Biden gọi là tha tội. Nếu không có lỗi thì tại sao phải tha tội? Trước đây là vậy. Cho nên thì đây là một cái phơi bày cho thấy mà người ta thấy trong cái lĩnh vực mà gọi là lồn khách trong những lực mà phe cánh ở trong gọi là sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ, cái điều đó nó có. Và cái điều kiện mà phơi bày ra và công bố 1.100 trang nhật ký của ông đã nói rằng cái mức độ thiếu trung thực được phơi bày trong đó là sự thật đã gây sốc cho bây giờ. Do đó thì chúng ta nhìn ở bên phía bên ngoài, dĩ nhiên là ông bây giờ không còn tại chức, nhưng mà những cái việc làm này cho thấy được rằng cái vấn đề mà sinh hoạt chính trị nặng cái sai phái mà quên đi cái vấn đề an toàn của cả một cái dân tộc cũng như là cái nguồn gốc đã gây tha lịch bệnh, thì nó là một cái điều chúng ta đáng quan tâm đối với cái nhìn suy nghĩ của tôi vậy. Nhưng mà điều trầm về vấn đề ông Fauci thì cũng là một cái vấn đề để cho thấy là các tổ nhật ký này cũng như là phát biểu mà công khai trước đây của ông Fauci, thì giới quan sát cho rằng nếu mà dịch bệnh thực sự bắt nguồn từ một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm ông Fauci thì gặp rắc rối lớn, vì ông đã ủng hộ cái việc cấp kinh phí cho các loại nghiên cứu đó trong suốt nhiều năm qua. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy đặt gì quyền lợi, mà nếu trường hợp mà có những cái chức vụ mới là ông cũng được chia phần trong cái vấn đề quyền lợi đó, thì chắc có lẽ là đây là một cái điều kiện mà mọi người cũng sẽ ngán ngẩm cho những người hoạt động trong khoa học nhưng mà nặng tính cách phe phái, nặng tính cách gọi là quyền lợi và để làm giàu trong cái vấn đề này, thì nó còn cái sự tin tưởng nào đó hay không. Đó là cái sự suy nghĩ mà chúng ta cũng đưa ra để cho cả gọi là dân Mỹ thấy, và nếu như là như vậy thì đặt cái uy tín của nước Mỹ như thế nào, cũng như là cái sự sắp xếp bên trong mà người ta cũng hiểu rằng nó có thể là có những cái chuyện mà nó có thể sự dàn xếp từ phía của Trung Quốc luôn, và sự ảnh hưởng của Trung Quốc nó bao trùm cho tất cả chịu, mà lần lần lọt ra những cái vấn đề tệ hại mà từ những lĩnh vực khoa học cho đến lĩnh vực về vấn đề y tế, lĩnh vực về kinh tế và lĩnh vực về ngay cả sự quân sự đều có cái bàn tay của Trung Quốc chính vào. Ở đây là một sự thận trọng cho trong tương lai. Nói như vậy thì đối với những người làm chính trị thường thường là người ta dùng những cái biện pháp, những cái hành động mà có thể để giúp cho họ thành công theo cái chủ trương của được họ theo từ phía bên tả hay là bên trái hay là như thế nào đó, và đều là một cái sự phơi bày trước ánh sáng, và nó cũng sẽ đưa đến những cái cuộc mà gọi là tranh cãi để dính dáng với luật pháp và ngay cả sự nghiệp chính trị của với những nhân vật mà quan trọng hàng đầu, mặc dù rằng trong cái giai đoạn bây giờ đó là khoa học gia không về vấn đề liên quan cho đến những vấn đề thế là Fauci. Thì tôi Nam Phong với những cái nhìn của tôi đó, với cái nhìn hiểu biết có thể là chỉ là những nhà quan sát và đọc những tin tức này để mà cùng phân tích để góp ý cho cái câu hỏi này, thì chúng tôi thấy được rằng trong cái lĩnh vực mà về khoa học, lĩnh vực về y tế, mà lĩnh vực về nhiều cái vấn đề khác, người ta làm cái công việc mà nó có thể là dùng cái khả năng ảnh hưởng của họ để mà làm thay đổi về tình hình cũng như là tạo cái quyền lợi nó nằm bên trong, mà không bao giờ những nhà làm hoạt động về vấn đề khoa học hay là y tế hay chính trị hay là vấn đề này kia mà bao giờ nói ra hết, mà đây là cái quyền lợi của họ đó, chứ không phải là chỉ cái vấn đề mà gọi là trung thực và trong sáng, mặc dù là vấn đề y tế. Đó là cái nhìn thực sự tôi là như vậy. Nếu như cái sự hiểu biết mà có thể là nó không có được gọi là thấu đáo thì cái lý do là khoa học cũng như là cái sự phát triển về ra này và có những cái bằng chứng để đưa ra, mà bằng chứng đưa ra đó thì nặng cho tính cách gọi là bảo vệ phe phái, tại vì nó có ảnh hưởng nhiều cái nhân vật chính trị mà nó xa đời. Do đó tôi chờ xem là có cái sự trả lời nào đó Tổng thống Biden hay không, hay là những cơ quan về vấn đề y tế dưới thời của Tổng thống Biden thì sẽ trả lời câu hỏi này. Nhưng mà thực sự đó thì người dân đã nhìn thấy ở đâu là sự thật rồi. Nếu không có cái sự sai trái và không có bảo vệ sự gọi là đồng đảng của mình thì làm sao có cái sự tha tội? Đó là cái câu hỏi là như vậy. Nhưng mà cái quyền hạn của Tổng thống tha tội thì đây là quyền hạn hiến định mà người ta không có muốn đưa ra để có thể làm cho suy yếu về cái tinh thần của cái người dân Mỹ cũng như là cái trách nhiệm của một vị tổng thống, mặc dù là hết nhiệm kỳ để đây là một điều kiện hiến pháp cho phép. Đó là những cái sự suy nghĩ mà chúng tôi xin bàn lại thêm một chút để trả lời câu hỏi này, để chúng ta liệu rằng câu trả lời này đó là sẽ trả lời như thế nào. Nó xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Năm mới nói chuyện cũ, người ta lôi ông Pelosi ra để làm gì? Bước ra cuộc điều trần để rồi nhận được cái sự im lặng theo cái quyền mà hiến pháp cho phép. Thì thưa anh Dân, qua cái nhìn của anh thì cái mục tiêu của bên phía quốc hội đó, lôi ông này ra để làm gì? Để làm rõ sự thật, để kết tội ông, hay là để cho người ta thấy rằng đằng sau cái mối nguy COVID-19 vẫn ẩn hiện cái hình bóng của Trung Cộng, thưa anh Dân?
1: Cái yếu tố mà Trung Cộng hay là cái danh từ nôm na là China virus liên quan đến COVID-19, nó không có quan trọng đâu. Quan trọng là cuốn hồi ký trên 1000 trang của ông bác sĩ Anthony Fauci. Người đọc thấy nó có nhiều điểm, nó đối chiếu với những lời khai của ông. Những lời khai của ông nhiều lần trước quốc hội đã được quốc hội ghi nhận là dối trá, không thành thật. 4 điểm người ta ghi nhận trong cái hồi ký của ông đó là hồi ký này ông nổ ông nhiều quá. Hệ thống tài tử minh tinh đó tôn vinh ông quá nhiều. Truyền thông hổ lốn đăng hình của ông ở trên bìa cả chục tờ ca ngợi. Nên nhớ là ông bác sĩ Fauci là người đủ ruột gan tuyên bố rằng I am science, tôi là khoa học. Mà cái mà ông cha ông này ông gọi là ông là khoa học đó, nó đã được chứng minh rằng ông chả có là khoa học gì cả. Những lời ông tuyên bố, những đề nghị ông đề nghị và những tiêu chuẩn ông áp đặt cho dân chúng, trong đó cả triệu người chết, đa số là người già và con nít, đã cho biết rằng ông này là một tay cao ngạo. Thế rồi trong nhật ký đó ông nói ông đào sâu là ông và xung đột với ông Tổng thống Trump nó quá lớn đến độ đó mà người boss của ông là Joe Biden đó phải đại xá cho ông trước. Thưa nghị sĩ bác sĩ của tiểu bang Kentucky là ông Rand Paul là người đã đối chất với ông bác sĩ Fauci này nhiều lần và làm ông Fauci này gãy giọng, vẫn tin rằng cái mà gọi là cội nguồn phát triển của COVID nó đến từ trung tâm Vũ Hán hay là nó đến từ một cái chợ hải sản. Thế giờ này nó vẫn chưa có câu trả lời. Báo cáo về COVID-19 nó bị ông Joe Biden ông ém nhẹm, ông không có tiết lộ. Và cái tập nhật ký này đó, nó là một cái gai đối với lại giới làm luật, cho nên giới làm luật cái lôi đầu ông ra. Và trong ngày hôm nay trong cuộc điều trần đó, ông luật sư của ông bác sĩ này đó đã bị lôi đầu ra khỏi phòng vì có những tuyên bố đó nó có vẻ ngang ngạch. Và do đó ông Anthony Fauci này thấy rằng không có luật sư bên cạnh nữa, áp dụng luật là bảo vệ cho chính mình, tức là the fifth, tức là không khai, không nói, không gì cả đó, là cái điều an tâm nhất. Và trước ủy ban nội an, ông này đã làm như vậy. Trong khi đó, cái vị chất vấn ông nói rằng ông bác sĩ Fauci này đã từng lường gạt người Mỹ qua quá nhiều những cái lý thuyết, những cái việc làm của ông liên quan đến COVID-19. Anh Nam Phong có nói rằng nếu được đại xá bởi ông Joe Biden như vậy, ông này có thoát không? Ông này không thoát được những cuộc điều trần, không thoát được những cuộc phải đối chất với lại giới làm luật. Nhưng cho đến khi nào giới làm luật có đầy đủ bằng chứng để đề nghị lên Bộ Tư pháp Liên bang khởi tố ông, từ khởi tố ông đó, tùy theo cái mức độ bằng chứng nó mạnh mẽ như thế nào, ông có thể bị lôi ra tòa. Còn cái chuyện lôi ra tòa và đại xá đó nó có liên hệ gì với nhau nữa là chuyện hậu xét. Nên nhớ là Tổng thống Joe Biden đã ân xá vô thưởng vô phạt cho gần 1.000 người, toàn là tay chân đàn em, tướng lãnh, viên chức công quyền, ăn tục nói phép, nghĩa là không có trách nhiệm gì cả. Mà trong thời gian đó, nội các của Tổng thống Joe Biden biết rằng những người này làm sai mà không hề bị trừng phạt. Cho nên cái chế độ mà đại xá, ân xá quá lớn như vậy, nó cho biết 4 năm làm việc của Tổng thống Joe Biden là 4 năm làm việc của những người ăn hại. Đó là lý do tại sao bà Kamala Harris với 1.4 tỷ đô la trong tay mà không mua được lá phiếu chiến thắng. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Anh Đoàn Thế Dân có nói một số ghế ở Hạ viện bị lung lay. Nếu đảng Cộng Hòa đã biết như vậy, tại sao không tìm cách giải quyết? Có cách nào để giải quyết hay không? Dạ vâng, câu hỏi đến đây chấm dứt. Không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về câu hỏi này không thưa anh Nghĩa?
2: Đảng Cộng Hòa cũng đang lo chứ. Lo là cái vấn đề về cái vấn đề làm sao giữ được những gọi là ứng cử, hoặc là làm sao có những người mà trong cuộc gọi là chạy đua trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này được cái lợi thế thì sẽ được sẽ có nhiều cái xác suất để tiếp tục giữ được những ghế đó. Cái chuyện đó nó có, đó là trong cái sinh hoạt nội bộ. Cho nên bởi vậy chúng ta thấy những cái tin tức cập nhật mà anh Hoàng Thế Dân có đưa ra, những cái điểm nóng nào và những cái bất lợi nào trong cái cuộc chạy đua này, chúng ta cũng gặp lợi, đó là tất cả những cái ghế mà dân biểu của Hạ viện này đều phải gọi là bầu cử trở lại, tái cử, hoặc là bỏ cuộc, hoặc là có những nhân vật nào đó trong phe đảng của mình hay là phe đảng đối lập đều đi ra, đều có. Cho nên cái sự chuẩn bị này đều đã có hết trơn á. Cho nên nếu mà nói rằng gọi là số ghế và Hạ viện bị lung lay, thì qua cái sự lung lay này đó là tại đường ranh giới của chính đảng. Ví dụ như là đảng Dân Chủ thì ở trên bảo sao thì họ cứ đi theo đã con đường này như vậy mà không có cái vấn đề gọi là chống đối hay là có những ý kiến khác, mặc dù chỉ có một vài vị mà dân cử có cái khuynh hướng gọi là mạnh bạo mà có khuynh hướng tạp giờ phía của cái Cộng Hòa mà thôi. Nhưng mà vì cái lý do là cái làng ranh chính đảng đang có cái sự phân định, và những người mà muốn đi theo con đường đi mà của đảng đưa ra, ví dụ như là đảng Dân Chủ đưa ra, mà họ cũng không còn tiền và không còn ăn khách vì lý do rằng dân chúng cũng đã thức tỉnh hoặc là mở mắt ra để thấy những cái điều sai trái, những cái lời hứa hẹn mà nó không có gọi là thực tế với cái hoàn cảnh của nước Mỹ. Do đó thì là những cái cuộc mà tấn công, hoặc là những cuộc mà để bảo vệ, hoặc là những cách thức để vận động. Mà cái đầu tiên quan trọng được đó là cái mức độ ủng hộ từ trong phe đảng nó như thế nào, mà tài chính là một cái điều ưu tiên. Nếu một ngày nào đó là con số mà vượt trội về vấn đề tài chính của những người phe của đảng Dân Chủ thì chúng tôi mới lo. Còn như nếu trường hợp mà họ vẫn leo theo và đi xa trong khi vận động tài chính của phe của Cộng Hòa rất là cao và có mạnh mẽ những cái khuynh hướng và thấy được cái sự gọi là tán thành từ phía của cơ quan hành pháp, đặc biệt là tổng thống Mỹ, thì cái đường hướng, cái cách thức này quá giải để tạo ra cái áp lực nó cũng không có quá bi quan, hoặc là có những cái điều kiện mà chúng ta cho rằng nó sẽ bi quan quá sớm. Nhưng mà cái sự tiến trình và phía của bên trong, và cũng như là từng cách để làm sao gọi là trong sạch quá và chính thức quá để đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi về chủ nước Mỹ ưu tiên, cũng như là cái sự an toàn, cũng như là một cái vấn đề rõ ràng minh bạch trong nhiều giải quyết nhiều cái vấn đề, nó không phải chỉ có địa phương thương mà làm sao thực hiện cho toàn nước Mỹ, đó là cái sự ưu tiên. Do đó thì tôi không bi quan nhưng mà cũng không có lạc quan trong cái tiến trình này, tại vì nó cũng còn khoảng trên chín chín chín mươi mấy ngày nữa mới có cái vấn đề của cái bầu cử xảy ra. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi cần để tạm trả lời câu hỏi này. Không phải là họ lơ là đâu, hắn cũng là lơ là đâu, mà đang có những cái giải pháp mà để làm sao để mà giúp cho những cái ghế mà có thể bị lung lay và thiếu được ảnh hưởng đó, rồi đồng thời nữa là trên những cái phe đối lập mà đi ra tranh cử phe của đảng Dân Chủ có như thế nào, để từ đó có những cái kế hoạch thực tế hơn và nó đáp ứng được cái sự yêu cầu một cái tổng quát. Đó là làm sao mà quá giải bớt đi những cái thành phần Tino, cũng như là những làm sao để cho thấy nước Mỹ là có những cái điểm sáng mà cần phải tiếp tục cái công việc. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng cả hai đảng đều rất là quan tâm, đặc biệt là đảng Cộng Hòa đang làm những câu chuyện mà chúng ta thấy có những cái hy vọng trong phần đầu anh Hoàng Thái Dân có mô tả. Đó là cái cuộc kỷ quỹ cũng như là cái tiền bạc mà một cách gọi là mạnh mẽ để ủng hộ, trong khi cái sự leo teo từ phía của đảng Dân Chủ cho thấy đây là một cái câu trả lời nó chính xác nhất. Người ta không tin tưởng, người ta không ủng hộ thì tiền đâu mà làm? Đó là cái vấn đề. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Qua cái câu hỏi của vị thính giả này, với những cái ghế nó có cái xác suất mà có thể bị lung lay, có thể bị mất ở Hạ viện, thì cái câu hỏi đặt ra là đảng Cộng Hòa đã làm đủ hay chưa? Và nếu mà chưa làm đủ hoặc là chưa làm đó, thì sẽ phải làm cái gì để có thể giữ được cái ghế này, giữ được những cái ghế mà lung lay. Mình thấy nó lung lay mà mình không làm gì hết thì coi như mình bỏ mặt nó hay sao? Vâng, cái câu hỏi này đã tuy nó đơn giản nhưng mà nó nhắc cho chúng ta một cái điều, đó là cái sự cố gắng đến cùng. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về câu hỏi này hay không, thưa anh Dân?
1: Là có, thưa anh Nam Phong. Cái xác suất để diễn ghế nó không có thuần túy ở cái mức độ giàu có về tiền tranh cử. Nó cũng ít lắm ảnh hưởng đến đạo đức và hiệu quả cá nhân, mà thực sự ra đó nó bị ảnh hưởng của thế giới bên ngoài, ảnh hưởng của thời giá đắt đỏ, ảnh hưởng của hạnh phúc dân sinh, ảnh hưởng của đời sống khó khăn. Thành thử ra những cái đó là những cái mà Trung ương Đảng Cộng Hòa không giải quyết nổi, ứng cử viên ở địa phương cũng không giải quyết nổi. Nó là cái đường đi, cái trào lưu mới, nó tạo cái sự khó khăn khiến cho cái ghế ngồi của cái vị dân biểu đó nó lung lay. Mặc dù Đảng Cộng Hòa về tài chính sung mãn hơn, sung mãn thứ 11 lần so với đảng đối lập rồi đảng Dân Chủ, nhưng nó không bảo đảm là có tiền là có phiếu. Chẳng hạn như bây giờ đó, ai lôi cuốn tôi đi bầu, khi mà tôi đi chợ đó, tôi phải trả gấp 3 lần cái sức mà tôi không có. Ai nhắc nhở tôi nên tận tụy đi bầu. Khi mà cái hóa đơn tiền nợ nó chồng chất thì trên bàn tôi không có check để mà ký.

0: không quyết định. Nó ảnh hưởng rất nhiều, và ảnh hưởng rất nhiều, tệ hại là tệ hại cho đảng Dân Chủ, và tệ hại ít hơn là cho đảng Cộng Hòa. Phải nói về tệ hại ít hơn cho đảng Cộng Hòa đó, cái ghế nó lung lay một hai chân như vậy, mà không vá nó lại đó, để nó sập thêm đó, thì đó là một sự đáng tiếc vô cùng. Chỉ còn 96 ngày nữa, 96 ngày này không có nói nha, phải làm. Tại sao ông Elon Musk ông bỏ tới 477 triệu đô la cho 90 mấy ngày còn lại? Tại vì những cái gì mà họ có thể cần làm được, mà làm bằng tiền, đây là dịp để mà làm. Nhưng như chúng tôi nói, đó, tiền chỉ là một trong ba thành tố mà thôi. Hai thành tố kia đó, nó có quyết định đi đến cái kết quả mong muốn nhiều hơn. Và cái vấn đề hạnh phúc dân sinh, đời sống kinh tế khó khăn, nó quyết định mạnh mẽ lắm, khiến cho người dân đi bầu hay không. Và nếu đi bầu thì đi bầu cho ai? Cảm ơn anh Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra đó, với cái ngoại cảnh ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử này nó khá lớn, cho nên nếu ông Trump giải quyết được cái việc mà cuộc chiến ở tại Iran một cách ổn thỏa, tốt đẹp, và thêm được credit nữa, nếu mà giải quyết luôn được cái vụ cuộc chiến ở tại Ukraine nữa, thì nhắm mắt chúng ta cũng biết rằng là bên phía Đảng Cộng Hòa sẽ chiến thắng, bởi vì cái ngoại cảnh nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái cuộc bầu cử lần này. Và hy vọng rằng là ông Trump sẽ giải quyết được việc này sớm, để phần nào đó góp phần vào cái sức mạnh và cái niềm tin của người dân. Họ sẽ dồn phiếu cho những ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Nhìn thì nó không có ảnh hưởng gì, nó không có liên quan gì, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng. Bởi vì cuộc chiến mà chấm dứt, giá xăng dầu, giá năng lượng đi xuống, nó sẽ kéo theo nhiều thứ đi xuống theo. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Nó có những cái điều mà nhiều khi người ta thấy nó khó xảy ra, nhưng mà nó vẫn xảy ra. Thí dụ chẳng hạn như vấn đề mà người ta nộp đơn xin tiền thất nghiệp đó. Theo cái báo cáo mới gần đây, cái số người xin tiền thất nghiệp là thấp nhất trong vòng 20-30 năm vừa qua. Nghe thì khó tin, nói tình trạng kinh tế vật giá leo thang khó khăn như vậy, tại sao thất nghiệp lại giảm xuống như vậy? Nhưng mà nó đã xảy ra. Cho nên những cái yếu tố mà nó liên kết và nó phụ thuộc lẫn nhau, nó vẫn có. Nhiều khi mình thấy nó không có dính dáng, nhưng mà thật sự ra nó liên quan khá nhiều với nhau. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt anh Hoàng Thái Dân, anh Nam Phong và quý thính giả. Để xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào từ giá hai anh và quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai anh vào chương trình thứ 5:30. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thái Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở

khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
2: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagerep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
7: Tôi yêu tiếng.
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Chi Phương, Anh Vũ, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư 29 tháng 7 năm 2026. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại Ấn Độ, vị Thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Thưa quý vị, tại Trung Đông, chiến sự đã tái diễn vào hôm qua sau vài ngày tạm lắng. Quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn các tên lửa của Iran trước khi cùng Ả Rập Xê Út tiến hành cuộc không kích vào các lực lượng thân Iran tại Iraq. Diễn biến này lập tức khiến giá dầu tăng mạnh.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết chiến đấu cơ Mỹ và Ả Rập Xê Út đã tấn công nhiều cơ sở hậu cần và kho vũ khí của các nhóm mà Washington gọi là khủng bố ở miền đông Iraq. CENTCOM đồng thời cảnh báo Iran và các lực lượng đồng minh phải chấm dứt các cuộc tấn công nếu không sẽ phải đối mặt với những đòn đáp trả mới từ Mỹ. Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út xác nhận các cuộc không kích phối hợp nhằm vào các lực lượng khủng bố trung thành với Iran. Chính quyền Riyadh cáo buộc những nhóm này đã tìm cách sử dụng drone để tấn công những cơ sở dầu mỏ ở miền đông Ả Rập Xê Út. Theo AFP, Hash Achari, lực lượng huy động nhân dân, một liên minh được sát nhập vào lực lượng vũ trang Iraq, cho biết ít nhất 20 chiến binh đã hy sinh và 32 người bị thương theo thống kê sơ bộ trong các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Ả Rập Xê Út nhằm vào căn cứ của họ ở 7 tỉnh của Iraq. Cùng ngày 29 tháng 7, quân đội Jordani cho biết đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran xác nhận đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân và trung tâm chỉ huy của Mỹ tại Jordani. Ả Rập Xê Út trước đó cũng thông báo về các vụ tấn công tương tự hôm thứ Hai 27 tháng 7 và kêu gọi Iraq ngăn chặn việc lãnh thổ nước này bị sử dụng để tiến hành các hoạt động chống Ả Rập Xê Út. Về phần mình, CENTCOM cho biết đã đánh chặn thành công các tên lửa đạn đạo Iran mà Mỹ cho rằng nhằm tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông. Washington không cho biết vụ đánh chặn xảy ra đâu. Tehran chưa xác nhận đã tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào các lực lượng Mỹ. Theo hãng thông tấn Iran Tasmin, ngày hôm nay, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng cho biết đã tấn công 3 tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển chiến lược Hormuz. Những diễn biến này cũng xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen, vốn cũng được Iran hậu thuẫn.
0: Trong khi đó, theo hãng tin Anh Reuters, trong bối cảnh nguồn lực bị tiêu hao trong cuộc chiến với Mỹ ở Trung Đông, Iran đang tìm cách tăng cường khả năng phòng không, cụ thể là chuẩn bị nhận được lô hàng đầu tiên trong đơn hàng hơn 400 tên lửa vác vai do Trung Quốc sản xuất, trị giá khoảng 60 triệu đến 70 triệu đô la.
2: Theo ba nguồn thạo tin được Reuters trích dẫn, hợp đồng được ký với Tập đoàn Đầu tư Quốc tế tạm dịch là Trung Thành Bảo Thượng, trụ sở tại Hồng Kông. Hợp đồng này bao gồm khoảng 300 đến 400 hệ thống tên lửa vác vai, trong đó có các tên lửa như QWV-12 và FN-16 do Trung Quốc sản xuất. Theo kế hoạch đã được các bên thống nhất, hàng hóa được vận chuyển qua đường hàng không từ một tỉnh ở phía tây Trung Quốc, sau đó quá cảnh qua Pakistan và đến Iran. Hai nguồn tin tình báo phương Tây và một quan chức Iran cho biết Tehran đã xem xét khả năng sử dụng các tuyến đường bộ để vận chuyển vật tư quân sự của Trung Quốc một cách kín đáo hơn nhằm giảm thiểu nguy cơ bị gián đoạn. Các nguồn tin ẩn danh cũng cho biết là mặc dù thỏa thuận đã được ký kết, nhưng lịch trình giao hàng, số lượng và các chi tiết khác có thể thay đổi. Theo các nhà phân tích quốc phòng được hãng tin Anh trích dẫn, thì loại tên lửa QWV-12 và FN-16 là các hệ thống tên lửa địa đối không dẫn đường hồng ngoại, phóng bê vác vai được thiết kế để tấn công các máy bay tầm thấp, trực thăng và drone. Nhờ tính cơ động, những vũ khí này có thể được triển khai nhanh chóng xung quanh các cơ sở quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm nhạy cảm khác. Trước đó, Reuters cũng đưa tin rằng Iran sắp đạt được một thỏa thuận với Bắc Kinh để mua tên lửa hành trình chống hạm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản bác những thông tin nói trên, khẳng định rằng Bắc Kinh chỉ muốn thúc đẩy hòa bình và chấm dứt chiến sự, từ ngữ trong nguyên văn, còn Iran chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào.
0: Liên quan đến Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào hôm qua cho biết ông đã có cuộc trao đổi tốt đẹp nhất với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ một cuộc gặp rất thành công tại Washington. Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm là chương trình hạt nhân của Iran. Trong video được công bố sau cuộc gặp, ông Netanyahu cho biết là ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về mục tiêu chung là bảo đảm rằng Iran sẽ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo Thủ tướng Israel, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp nhằm ngăn chặn Tehran phát triển năng lực hạt nhân phục vụ mục đích quân sự. Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng vào hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã đề cập với Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng Kiev được phép sản xuất tên lửa phòng không bắn chặn Patriot. Lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định Nga đang mất đi 30.000 binh sĩ mỗi tháng và quyền chủ động không còn nằm trong tay Putin trong cuộc chiến đã kéo dài hơn 5 năm.
2: Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine cho biết trong cuộc gặp kín với ông Trump tại phòng bầu dục trong gần một giờ đồng hồ, hai bên đã thảo luận về việc cấp phép cho Kiev sản xuất tên lửa Patriot và các dự án khác để giúp Ukraine. Ông Zelensky nói thêm rằng cuộc hội đàm với đồng cấp Mỹ là dịp để thảo luận về các vấn đề ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Về phần mình, phát ngôn viên của Nhà Trắng Karoline Leavitt nhận định cuộc gặp giữa hai nguyên thủ rất tích cực và hiệu quả. Theo Liên Hiệp Quốc, tháng 6 là giai đoạn gây thương vong nhiều nhất cho thường dân Ukraine kể từ năm 2022, do Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, và hiện chỉ có các hệ thống Patriot của Mỹ có khả năng bắn hạ hiệu quả tên lửa này. Tuy nhiên, Kiev đang thiếu hụt trầm trọng, do Mỹ đang dồn hỏa lực vào cuộc chiến với Iran ở Trung Đông. Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News ngày hôm qua, The AFP trích dẫn, ông Zelensky khẳng định Tổng thống Nga Putin không muốn chấm dứt chiến tranh, dù quân đội Nga hy sinh khoảng 30.000 binh lính mỗi tháng. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi ban hành thêm trừng phạt nhắm vào Nga. Theo hãng tin AFP, hôm qua, Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật nhằm đánh thuế 500% đối với dầu khí nhập từ Nga, cũng như là các khoản thuế 100% đối với các nước nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga như là Trung Quốc và Ấn Độ. Dự luật cũng nhắm vào các hạm đội tàu Nga của Nga được Moscow sử dụng để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Sau cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, văn bản còn phải được ra Hạ viện Hoa Kỳ để biểu quyết.
0: Vẫn liên quan đến Nga, chính quyền vào hôm nay thông báo đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm chủ nhân nền tảng tin nhắn Telegram, ông Pavel Durov, với cáo buộc đồng lõa với khủng bố.
3: Pavel Durov sinh tại Nga, mang quốc tịch Nga, Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và hiện đang ở Pháp. Theo AFP, thì trong một thông cáo, cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết là đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm chủ nhân Telegram. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cáo buộc Telegram đã không gỡ bỏ Leo Matchbot, một chatbot hẹn hò phổ biến mà theo Moscow là đã bị các cơ quan tình báo Ukraine lợi dụng để lôi kéo thanh thiếu niên Nga tham gia vào các hoạt động khủng bố và phá hoại từ trong nguyên văn. Theo thông cáo của cơ quan an ninh Liên bang Nga, thì kể từ tháng 7 năm ngoái, nhà chức trách đã bắt giữ 46 công dân Nga trong độ tuổi từ 12 đến 22 tại nhiều khu vực trên cả nước. Những người này bị cáo buộc sử dụng Leo Matchbot, vốn đã bị cấm tại Nga, để thực hiện các vụ tấn công vào lực lượng thực thi pháp luật, cũng như các hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông. Theo Moscow, các đặc vụ Ukraine đã giả danh những cô gái trẻ để tạo dựng quan hệ, sau đó gây sức ép thúc đẩy các công dân Nga tấn công cảnh sát và phóng hỏa các công trình hạ tầng. Trong những tháng gần đây, Moscow đã hạn chế đáng kể việc truy cập vào ứng dụng tin nhắn Telegram cũng như là WhatsApp, cáo buộc hai nền tảng này bị các cơ quan tình báo Ukraine sử dụng để tiến hành các hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia của Nga. Về phần mình, sau khi bị bắt giữ tại sân bay ở Pháp vào tháng 8 năm 2024 trong một vụ việc thu hút sự chú ý của công luận, ông Pavel Durov nhập quốc tịch Pháp từ năm 2021 đã bị cơ quan tư pháp Pháp khởi tố với nhiều cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức. Hiện giờ Pavel Durov không được rời khỏi lãnh thổ Pháp nếu không có sự cho phép của nhà chức trách.
0: Hôm qua, trận động đất với cường độ 7,1 độ Richter xảy ra tại miền Tây Nam Nhật Bản đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, theo Thủ tướng Sane Takaichi. Một số người vẫn đang mất tích hoặc bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, đặc biệt là tại trung tâm thương mại IML ở tỉnh Kumamoto. Hôm nay, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người này. Chính quyền địa phương lo ngại sẽ tiếp tục xảy ra những dư chấn mạnh. Thông tin viên đài RFI tại Tokyo Frederick Schack là tường trình.
4: Une vingtaine d'autres personnes au moins restent bloquées à l'intérieur. Des employés surtout du centre.
1: Ít nhất khoảng 20 người vẫn còn đang bị mắc kẹt bên trong, phần lớn là nhân viên của trung tâm thương mại Yon nằm ở thành phố Kashima. Một vụ nổ xảy ra sau khi các khách hàng đã được sơ tán. Nguyên nhân được cho là do rò rỉ khí A. Một tầng của tòa nhà đã bị sập, một nhân viên bị mắc kẹt bên trong đã có thể liên lạc được qua điện thoại. Hiện chưa ghi nhận bất kỳ bất thường nào tại các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực tỉnh Kumamoto, được coi là thung lũng silicon của Nhật Bản. Trong số nhiều cơ sở ở đây có nhà máy sản xuất của TSMC, tập đoàn bán dẫn của Đài Loan. Các cơ sở của TSMC vẫn nguyên vẹn do tập đoàn này đã xây dựng nhà máy theo những tiêu chuẩn chống động đất tiên tiến nhất. Các công trình này có khả năng hấp thụ và giảm chấn động từ sóng địa chấn. Trong những ngày tới, dự kiến sẽ còn tiếp tục xảy ra các dư chấn có cường độ địa chấn mạnh. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tỉnh Kumamoto tiếp tục cảnh giác.
3: Trở lại châu Âu, tính đến hôm nay, các đám cháy rừng ở miền Tây Nam nước Pháp được đánh giá là quy mô lớn nhất từ năm 1949, vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Tại châu Âu, tính từ đầu năm đến nay, hơn 250.000 hecta đã bị thiêu rụi. Trong bối cảnh này, Đảng Xanh đang đề xuất tăng cường ngân sách chung của châu Âu để đối phó với các đợt nắng nóng và cháy rừng, bảo vệ công dân của khối, thích ứng với biến đổi khí hậu.
2: Tại vùng Gironde, các đám cháy rừng bùng phát từ ngày 22 tháng 7 vừa qua đã thiêu rụi hơn 42.000 hecta rừng. Đến sáng nay đã được cho là ổn định, không lan rộng thêm. Tuy nhiên, đợt nắng nóng cực điểm thứ tư trong hè này, với mức nhiệt được dự báo là kỷ lục ở nhiều khu vực, lên tới hơn 40 độ C, có thể khiến lửa bùng phát trở lại. Gần Bordeaux, một trong những đô thị lớn của Pháp, ngày hôm qua 14 đám cháy đã bùng phát lại, nhưng không đe dọa lan rộng. Ngày hôm nay, Bỉ cho biết là đã gửi nguồn lực, trong đó có các phương tiện di chuyển đặc biệt, đến Pháp để hỗ trợ đối phó với các vụ cháy rừng. Tình hình cũng dần được kiểm soát tại Tây Ban Nha. Thủ tướng Pedro Sanchez nhận định là đã thấy ánh sáng cuối đường hầm, từ ngữ trong nguyên văn. Trong bối cảnh các đám cháy rừng dữ dội đe dọa ở châu Âu, Liên hiệp châu Âu hiện có vai trò được đánh giá là hạn chế. Quốc gia gặp nạn phải tự ứng phó. Tại Nghị viện châu Âu, các nghị sĩ Đảng Xanh hiện đang vận động tăng cường phối hợp, nâng cao phản ứng chung của khối cho các đợt nắng nóng gay gắt và các đám cháy rừng khổng lồ. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường trình.
5: Au Parlement européen, le parti écologiste propose un plan en 8 points. Il demande la tenue d'un sommet extraordinaire.
6: Tại Nghị viện châu Âu, Đảng Xanh đã đề xuất một kế hoạch gồm 8 điểm và đề nghị tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt của khối 27 nước. Trong số các biện pháp trung hạn, Đảng Xanh khuyến nghị triển khai cơ chế tài trợ chung giữa các nước trong khối nhằm cách nhiệt, thậm chí là lắp đặt hệ thống điều hòa cho nhà ở, trường học và bệnh viện, cũng như phủ xanh đô thị, lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà. Các nghị sĩ châu Âu cũng có cùng quan điểm với Liên đoàn Công đoàn châu Âu về việc thiết lập các quy định chung nhằm bảo vệ người lao động vào những lúc nhiệt độ tăng cao, thậm chí mở cửa các tòa nhà hành chính của Liên hiệp châu Âu để tiếp đón những người chịu ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng gay gắt. Để tài trợ các biện pháp này, Đảng Xanh đề xuất áp thuế 7% đối với các doanh nghiệp dầu khí nhằm đáp ứng nhu cầu mà Ủy ban châu Âu ước tính lên tới 70 tỷ euro mỗi năm. Về phần mình, Ủy ban châu Âu dự trù tiếp tục mở rộng kho dự trữ chiến lược, bao gồm đồ máy bay và trực thăng chữa cháy, được 27 nước thành viên mua chung nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp nhất. Ủy ban châu Âu cũng cảnh báo rằng các biện pháp dài hạn nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ đòi hỏi một ngân sách lớn hơn nhiều. Nhưng không phải toàn bộ khối 27 nước đều đồng thuận chi thêm.
5: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
3: Chủ trì một nghiên cứu trên khoảng 660.000 bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa hô hấp Coulard Gerakian, công tác tại Bệnh viện Foch ở Paris, lưu ý là không chỉ có nhiệt độ cao mà tình trạng ô nhiễm ozone và khói từ các đám cháy cũng đang gây áp lực lớn đối với hệ hô hấp của con người và không ai có thể chắc chắn là hoàn toàn miễn nhiễm. Trên đài RFI, bác sĩ Coulard Gerakian giải thích.
7: On est en train d'apprendre finalement avec les canicules qui succèdent que toute personne peut se retrouver aussi.
1: Qua những đợt nắng nóng gay gắt liên tiếp xảy ra, cuối cùng chúng tôi nhận ra rằng bất kỳ ai cũng có thể phải nhập viện vì bị nhiễm trùng đường hô hấp. Các biến chứng về hô hấp trước đây phần nào đã bị che khuất bởi những vấn đề như mất nước, sốc nhiệt. Nhưng bây giờ, khi những vấn đề nói trên đã được chuẩn bị và kiểm soát tốt hơn, chúng tôi thấy là có người còn trẻ cũng phải nhập viện vì các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Có nhiều bằng chứng cho thấy, khi một đợt nắng nóng kéo dài quá 3 ngày, nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp tăng tới 70%, đây là con số rất cao. Ngoài việc làm phát sinh các bệnh nhiễm trùng, nhiệt độ cao còn gây ra tình trạng co thắt phế quản, tức là thu hẹp của các đường dẫn khí trong phổi, khiến quý vị có thể gặp khó khăn khi thở. Ngay cả khi không mắc bệnh hô hấp, quý vị vẫn có thể co thắt phế quản và cảm thấy việc hô hấp trở nên khó khăn hơn trong những đợt nắng nóng gay gắt. trẻ em dưới 15 tuổi, những người trên 75 tuổi và tôi cũng không rõ vì lý do gì phụ nữ thường dễ bị nhiệt độ cao tác động hơn.
7: Et je sais pas pourquoi mais les femmes semblent plus sensibles à la chaleur.
2: Sau đây là một số thông tin khác. Cấm nhập khẩu người máy, Hoa Kỳ bị Bắc Kinh cáo buộc tìm cách đàn áp các doanh nghiệp Trung Quốc. Cáo buộc này của Trung Quốc được đưa ra ngày hôm nay, chỉ vài giờ sau khi Washington thông báo cấm nhập khẩu vào lãnh thổ Mỹ các loại robot hình người và robot bốn chân được sản xuất ở nước ngoài với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Đa phần người máy được bán tại Mỹ được sản xuất ở nước ngoài, đặc biệt là tại Trung Quốc. Loại robot này phần lớn được phát triển nhằm phục vụ các ứng dụng công nghiệp trong những không gian khép kín như là nhà máy sản xuất ô tô hoặc các kho hàng lưu trữ. Các cơ quan phụ trách an ninh quốc gia của Mỹ cho rằng những robot này có thể tạo ra những điểm yếu trong chuỗi cung ứng, từ đó làm gián đoạn an ninh kinh tế và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ hoặc là gây ảnh hưởng đến an ninh mạng, đe dọa các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ.
3: Trong khi đó, Viện Công tố Đài Loan quyết định tạm giam một nhân viên của tập đoàn bán dẫn Nvidia của Mỹ trong khuôn khổ cuộc điều tra về nghi án tuồn chip AI sang Trung Quốc. Một nguồn tin thân cận với hồ sơ vào hôm nay cho hãng tin Pháp AFP biết là theo thông cáo của Viện Công tố quận Keelung, người này bị tạm giam sau khi lực lượng điều tra tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc vào ngày 24 tháng 7, nghi phạm có hành vi làm giả các chứng từ thương mại. Trước đó, hồi tháng 5, cơ quan công tố Đài Loan thông báo mở được cuộc điều tra về việc xuất khẩu sang Trung Quốc đại lục, Macau và Hồng Kông các máy chủ AI cao cấp được trang bị các chip Nvidia tân tiến nhằm lách các biện pháp kiểm soát xuất khẩu do Hoa Kỳ áp đặt.

0: mỗi ngày một sự kiện. Tại Ấn Độ, vị thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
1: Trong hơn một thập niên cầm quyền, ông Narendra Modi đã cố thể hiện mình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán và hiếm khi lùi bước trước sức ép. Nhưng những cuộc biểu tình do giới trẻ dẫn đầu để phản đối gian lận thi cử, đòi việc làm và cơ hội nghề nghiệp vừa được buộc chính phủ Ấn Độ phải nhượng bộ, Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan đã phải từ chức, trong khi chính quyền cam kết không truy tố những người biểu tình bị bắt và hứa cải cách quy trình thi cử. Đây là một bước lùi hiếm thấy đối với chính phủ Modi, dù chưa đủ để nói rằng quyền lực của ông đang bị đe dọa. Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ những cáo buộc rò rỉ đề thi và gian lận trong các kỳ thi tuyển dụng tại Ấn Độ, nơi các kỳ thi và tuyển dụng công là con đường quan trọng để tiếp cận việc làm và cải thiện vị thế xã hội. Vấn đề nhanh chóng đã vượt ra khỏi phạm vi giáo dục, nó lan sang những bất mãn xã hội rộng hơn của giới trẻ, khó tìm được việc làm và tương lai không chắc chắn. Các cuộc biểu tình do phong trào khởi phát trên mạng xã hội có cái tên hài hước Đảng Con Gián, CGP, được giới trẻ hưởng ứng đông đảo hồi tuần trước đã từ New Delhi lan sang nhiều thành phố khác. Hình ảnh cảnh sát can thiệp được lan truyền trên mạng xã hội trong khi các đảng đối lập và một bộ phận xã hội dân sự tham gia ủng hộ người biểu tình. Nilanjan Mukhopadhyay, nhà phân tích và là tác giả cuốn tiểu sử về Modi, cho rằng việc Bộ trưởng Giáo dục từ chức là một bất ngờ bởi lùi bước không phải là một tính cách của ông Modi. Theo nhà phân tích này, đây là đòn đánh đáng kể nhất vào thương hiệu Modi kể từ khi ông nổi lên trên chính trường. Chuyên gia này cho rằng 25 năm xây dựng hình ảnh chính trị của Modi đã bị tổn hại và chưa chắc có thể phục hồi nhanh chóng. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở hình ảnh của Thủ tướng. Theo giới quan sát chính trị Ấn Độ, ông Modi còn chịu một thất bại trên không gian mạng bên cạnh những gì xảy ra trên đường phố. Các cuộc biểu tình cho thấy những thay đổi nhanh chóng trong môi trường kỹ thuật số, nơi mà đảng cầm quyền BJP, Đảng Nhân dân Ấn Độ, không còn giữ được vị thế thống trị như trước. Trong nhiều năm, đảng của ông Modi đã sử dụng mạng xã hội rất hiệu quả để truyền tải thông điệp chính trị, nhưng lần này các video ngắn do người dùng tạo ra đã giúp phong trào phản kháng lan rộng nhanh chóng, đặc biệt trong giới trẻ. Theo Yo-Yo Jetpan, giáo sư Đại học Michigan, chính phủ đã tập trung xây dựng sức mạnh trên không gian mạng, nhưng không theo kịp những thay đổi của thuật toán và văn hóa Internet. AP dẫn số liệu cho thấy tài khoản Instagram của BJP có khoảng 9,6 triệu người theo dõi, trong khi phong trào CJP mới được thành lập từ tháng 5 đã vượt 26 triệu. Những con số nói trên không phản ánh cán cân sức mạnh chính trị, nhưng cho thấy khả năng một phong trào mới nhanh chóng tiếp cận hàng triệu người. Xu hướng này cho thấy sự phản đối chính quyền ngày càng được định hình bởi văn hóa Internet, đặc biệt trong thế hệ Gen Z. Với ông Modi, vấn đề trước mắt không phải là nguy cơ mất quyền lực. Nếu các cuộc biểu tình chứng minh rằng sức ép xã hội và sức mạnh ngày càng lớn của mạng xã hội trong việc tổ chức phản kháng có thể buộc chính quyền nhượng bộ, chúng có thể tạo ra một tiền lệ cho những phong trào tiếp theo. Điều đáng chú ý nhất là phong trào này có lẽ không nằm ở việc một bộ trưởng phải từ chức, mà là sự xuất hiện của một phương thức phản kháng chính trị mới. Thế hệ trẻ không nhất thiết phải dựa vào các tổ chức chính trị truyền thống. Họ có thể tổ chức huy động và lan truyền thông điệp thông qua mạng xã hội. Một vụ việc địa phương có thể nhanh chóng trở thành vấn đề quốc gia. Những hình ảnh chế tưởng như chỉ để cười vui và video ngắn có thể phá vỡ sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền. Với công cụ này, giới trẻ Ấn Độ đã biến một vụ bê bối thi cử thành câu chuyện về công bằng, việc làm, cơ hội và tương lai. Ông Modi vẫn còn mạnh, nhưng sự kiện vừa rồi cho thấy chính phủ của ông đang phải đối mặt với một môi trường xã hội và kỹ thuật số khác trước. Một phong trào phản đối ngày nay có thể tìm thấy những kênh lan truyền mà chính phủ không hoàn toàn kiểm soát được.
0: Vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy Nhi thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An ở Liège của Bỉ. Xin lỗi quý vị, Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế, thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thu Hằng. Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Tổng cộng 28.000 viên kim cương được đưa lậu từ Ấn Độ vào Việt Nam thông qua Hồng Kông từ năm 2024 đến nay, tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng, gần 10 triệu euro. Vụ án do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, 22 bị can đã bị khởi tố, hơn 1.200 viên kim cương các loại bị thu giữ. Cầm đầu đường dây này là những người Ấn Độ chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông. Theo kết quả điều tra được AFP trích dẫn ngày 15 tháng 7, thì các nghi phạm thu gom kim cương tại Ấn Độ, sau đó tổ chức vận chuyển lậu vào Việt Nam thông qua ngả Hồng Kông bằng thủ đoạn tinh vi. Số kim cương này được ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên tổng giám đốc công ty Pelab, một công ty con của công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG, hợp thức hóa bằng cách thay đổi mã số GIR, cấp lại chứng nhận kiểm định của công ty Pelab. Sau đó, kim cương được đưa vào hệ thống bán hàng của PNG, SGC và rất nhiều cửa hàng vàng bạc chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng qua vụ án này, công luận được biết là hơn 50% lượng kim cương thô nhập chính ngạch vào Việt Nam hiện nay có xuất xứ từ Ấn Độ.
2: Việt Nam nhập kim cương chủ yếu từ những nước nào?
0: Theo số liệu của Cục Hải quan được báo Dân trí trích dẫn ngày 9 tháng 7, thì Việt Nam nhập khẩu một lượng kim cương trị giá 241,2 triệu đô la trong năm ngoái, có nghĩa là hơn 6.200 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch đạt 121,5 triệu đô la, hơn 3.100 tỷ đồng. Ấn Độ tiếp tục là nguồn cung lớn nhất với 63,2 triệu đô la, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch nhập khẩu, tiếp theo là Bỉ, Israel, Botswana, Thái Lan, Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc, v.v. Theo quy định thì kim cương thô chỉ được nhập khẩu từ các quốc gia tham gia quy chế chứng nhận Kimberley, gọi tắt là KP. Mỗi lô hàng phải có KP hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp và hoàn thành đầy đủ thủ tục hải quan. Kim cương thô có nguồn gốc rõ ràng nhờ KP, nhưng sau khi được chế tác thì rất khó truy xuất nguồn gốc từng viên. Vẫn theo Dân trí thì so với năm 2025, cơ cấu nguồn cung kim cương nhập khẩu không có nhiều thay đổi khi Ấn Độ và Bỉ vẫn là hai thị trường chủ lực.
2: Tại sao nói Ấn Độ là nhà vô địch kim cương thế giới?
0: Không có gì ngạc nhiên khi Ấn Độ là nhà cung cấp kim cương lớn nhất cho Việt Nam. Khoảng 90% kim cương trên thế giới được chế tác tại quốc gia Nam Á này và Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn nhất. Ấn Độ là quê hương đầu tiên của ngành khai thác kim cương thế giới. Mỏ Golconda huyền thoại từng mang đến những báu vật như là Koh-i-Noor. Dù các mỏ xưa đã cạn kiệt, tinh hoa kim cương thì vẫn gắn với Ấn Độ cho đến nay. Thành phố Surat ở bang Gujarat phía Tây được mệnh danh là thủ đô kim cương của Ấn Độ, nơi xử lý phần lớn kim cương thô thế giới. Ngành này sử dụng hàng triệu thợ thủ công lành nghề nhờ vào bí quyết được truyền qua nhiều thế hệ. Kim cương là một loài đá, chính tay nghề của người chế tác mới làm lộ ra vẻ đẹp của nó, theo giải thích của Smith Patel, người thừa kế của doanh nghiệp gia đình Hinlab Diamond tại Surat. Những nghệ nhân Ấn Độ có thể cắt và đánh bóng tất cả các hình dạng kim cương, ví dụ như là kim cương Jagat Princess với 51 mặt hay kim cương Jagat Emerald với 57 mặt hoặc là kim cương Marquis với 58 mặt cắt.
2: Về kim cương thô, Nga đã là một trong những nhà cung cấp chủ yếu cho Ấn Độ trước chiến tranh Ukraine, đa phần là các loại kim cương cỡ nhỏ. Sau khi ngành kim cương Nga lần lượt bị Mỹ, Liên hiệp châu Âu và G7 trừng phạt vì bị coi là kim cương máu tài trợ cho chiến tranh, các nhà kinh doanh Ấn Độ đã hạn chế mua kim cương của Nga, nhưng không từ bỏ hoàn toàn.
0: Trong phóng sự của báo Le Monde ngày 19 tháng 4 năm 2023, thì một nhà lãnh đạo một xưởng chế tác lớn ở Surat cho biết, xin trích, khách hàng ở châu Âu và Mỹ sẽ không chấp nhận mua kim cương Nga, nhưng chúng tôi không muốn làm mất lòng các đối tác Nga, bởi vì khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi muốn tiếp tục mua kim cương của họ. Tuy nhiên, chuyên gia về xuất nhập khẩu Niles Bukhi thừa nhận là trong những lô kim cương nhỏ vẫn có kim cương của Nga được trộn vào dù không cố ý và được thay thế bằng giấy chứng nhận mới ghi là nguồn gốc hỗn hợp.
2: Tại sao Ấn Độ cũng nổi tiếng về kim cương nhân tạo hay còn gọi là kim cương tổng hợp?
0: Nguồn cung kim cương tự nhiên trở nên khan hiếm và đắt hơn có thể là lý do chính thúc đẩy cho ngành sản xuất kim cương nhân tạo. Trong lĩnh vực này, Ấn Độ là nước đi đầu, được coi là trung tâm của thị trường kim cương tổng hợp toàn cầu, theo một phóng sự của AFP ngày 23 tháng 2 năm 2024. Thật ra, kim cương tổng hợp đã được phát triển trong thập niên 1950, nhưng chỉ thực sự bùng nổ từ một thập niên trở lại đây. Chỉ riêng thành phố Surat đã có hơn 4.000 máy hay còn gọi là lò sản xuất hoạt động. Kim cương tự nhiên là tinh thể carbon hình thành dưới nhiệt độ áp suất cực cao trong lòng đất suốt hàng tỷ năm. Nhưng với công nghệ ngày nay thì chỉ cần vài tuần, hạt giống kim cương được đưa vào lò phản ứng chứa khí như là metan hay là carbon để mô phỏng điều kiện sâu trong lòng đất. Sau chưa đầy 8 tuần, kim cương tổng hợp được tạo ra với các đặc tính hóa học, vật lý, quang học và độ tinh khiết cao như là kim cương tự nhiên. Ông Smith Patel, chủ doanh nghiệp Greenlab Diamond tại Suhat khẳng định là bằng mắt thường không thể phân biệt được kim cương tổng hợp với kim cương tự nhiên. Greenlab Diamond tự nhận là nhà sản xuất kim cương tổng hợp lớn nhất thế giới sau khi chuyển hẳn sang lĩnh vực này vào năm 2019.
2: Trong ngân sách năm 2023, chính phủ Ấn Độ đã đề xuất giảm thuế nhập khẩu đối với một số vật liệu cần thiết để sản xuất kim cương nhân tạo. Học viện Công nghệ Ấn Độ Madras nổi tiếng đã trao hơn 27 triệu euro học bổng nghiên cứu về lĩnh vực này. Ngành sản xuất kim cương nhân tạo bùng nổ ở Ấn Độ đến mức số lượng sản xuất lớn hơn cả khả năng chế tác của các nghệ nhân. Cho dù có thể nuôi kim cương ở bất kỳ nơi nào, nhưng lợi thế của Ấn Độ chính là không ai có thể đánh bóng chúng như các nghệ nhân của Ấn Độ, theo khẳng định của một nhân viên của chính phủ xin ẩn danh.
0: Những viên đá quý được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm đã trở thành một nhân tố chính trong thị trường trang sức kim cương toàn cầu, đạt khoảng 110 tỷ đô la vào năm 2025. Kim cương nhân tạo được ca ngợi không phá hoại môi trường, không cần đầu tư tốn kém vào các khu mỏ khai thác, nên đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng gắt gao về bảo vệ môi trường. Để khẳng định vai trò trong ngành kim cương, Ấn Độ đã thành lập sàn giao dịch kim cương Bara tại Mumbai, nơi giao dịch đến 90% kim cương của thế giới. Một sàn giao dịch khác là Suhat Diamond Books, được thành lập ở Suhat, thủ đô của kim cương, và đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khánh thành ngày 17 tháng 12 năm 2023. Quần thể gồm 9 tòa nhà 15 tầng kết nối với nhau, có hơn 4.200 không gian văn phòng, 65.000 chuyên gia, được giới trong ngành khẳng định là không gian kinh doanh lớn nhất thế giới. Kính thưa quý vị, trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại Ấn Độ, vị Thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phát thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy Nghi thực hiện.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, chiến tranh drone ở Ukraine, gió đổi chiều trong quan hệ giữa hai Tổng thống Donald Trump và Volodymyr Zelensky, cuộc vận động hành lang thầm lặng của Kiev trong chính giới Mỹ và những cảnh báo của các nước thân cận với Nga, cháy rừng ở Pháp, trên đây là những chủ đề đáng chú ý hôm nay.
2: Trên chiến trường Ukraine, Lâm Ông dành bài phóng sự dài cho cuộc gặp gỡ Maika, người lãnh đạo cuộc chiến của những cánh chim. Huyền thoại của Ukraine về chiến tranh drone, ông Robert Brofty, 50 tuổi, là người đã tiến hành chiến dịch Crimea và oanh kích các nhà máy lọc dầu ở ngay trung tâm nước Nga.
4: Để gặp được nhân vật độc đáo này, đặc phái viên Lomo phải để lại điện thoại và tất cả những thiết bị kết nối, leo lên một chiếc xe địa hình cửa kính được che kín. Magia làm việc một mình trong văn phòng nằm ở một trong những bong ke ở miền Tây Nam với một đội quân 7 ngày trên 7 chán mắt vào màn hình năm ngoái, chỉ 3 năm sau khi đặt nền móng cho một đơn vị thuộc loại hiệu quả nhất của drone. Ông đã được Tổng thống Zelensky tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine, giao phụ trách binh chủng mới mẻ chuyên về các hệ thống không người điều khiển. Đây là lần đầu tiên trong quân sự. Robert Prodi là người thiểu số gốc Hun nên có biệt danh là Magia. Ông vốn là doanh nhân rất giàu có trong ngành xây dựng và buôn ngũ cốc, từng sống ở Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore 7 năm, 3 tuần trước cuộc xâm lăng, ông vẫn còn là Robert Prodi vạch kế hoạch sơ tán cho thường dân ngoại ô Kiev và sau đó chiến đấu ở Kherson. Khi phát hiện năng lực của Ron, ông quyên góp thành lập một đơn vị nay đã trở thành lữ đoàn những cánh chim Magia. Tuy chỉ chiếm 2,5% trong quân đội Ukraine, nhưng riêng lực lượng này đã tiêu diệt 1/3 số binh sĩ Nga. Moscow đã kết án ông tù chung thân, thậm chí còn trao thưởng 20 triệu đô la cho việc bắt giữ ông.
2: Về ngoại giao, Lâm Ngô nhận xét, Tại Washington, Volodymyr Zelensky vun đắp mối quan hệ với Donald Trump và giành được một chiến thắng ở Thượng viện Mỹ. Nhật báo cho rằng ngay cả đã qua đời, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham vẫn là một người bạn quý giá của Ukraine. Dự luật mang tên Lindsey Graham đã vượt qua giai đoạn mang tính quyết định với sự ủng hộ của cả hai đảng, điều ngày càng hiếm thấy ở Hoa Kỳ.
4: Giọng điệu đã thay đổi hẳn trong cuộc gặp hôm qua và bản thân ông Trump cũng ngạc nhiên. Trong hội nghị NATO ở Ankara, ông đã nói, chúng ta thực sự có quan hệ tốt, thật khó tin phải không? Phải chăng cho tâm lý không ưa các loser, tức người thất bại, và ngưỡng mộ winner, tức người chiến thắng, khiến Tổng thống Mỹ nhìn kép theo một cách khác, hay những chiến tích của quân đội Ukraine đã thành mẫu mực trong chiến tranh Ron, hoặc là ông bực bội khi thấy Putin không hề có ý định đàm phán để chấm dứt chiến tranh những tháng gần đây khi Ukraine giành lại ưu thế, tấn công cơ sở hạ tầng dầu lửa Nga, siết chặt gọn kiềm xung quanh Crimea. Donald Trump không còn coi Zelensky là nhà độc tài, đã thành công trong việc lừa người tiền nhiệm Joe Biden để có được thiết bị quân sự. Nhà tỷ phú này ca ngợi công việc đáng kinh ngạc của Tổng thống Ukraine và hứa sẽ giúp đỡ. Một nhà phân tích cho rằng Zelensky hy vọng chứng tỏ với người Ukraine Hoa Kỳ nay là người ủng hộ, còn Trump muốn có một chiến thắng ngoại giao trong lúc chiến tranh ở Iran xa lầy. Tuy nhiên, các chuyên gia nhắc lại, Donald Trump hay thay đổi lập trường và không hề ác cảm với kẻ xâm lăng là Putin. Việc Kiev tấn công một tàu Iran ở biển Caspi vài ngày trước chuyến đi Washington của Zelensky được cho là nhằm chứng tỏ với ông Trump Ukraine đứng về phía Hoa Kỳ. Cuộc kháng chiến của Ukraine cũng phù hợp với lợi ích chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.
2: Trong bối cảnh đó, tiếp tục nói về sự thay đổi đột ngột của Laura Loomer, nhân vật MAGA nhiều ảnh hưởng, lâu nay vẫn ủng hộ Nga, đã quay sang phía Ukraine. Le Figaro cho rằng thực tế chiến tranh đã làm cô sáng mắt.
4: Laura Loomer cho biết lần đầu tiên nếm mùi không tập ở Kiev với những hồi còi báo động hú vang, trong khi đây là một phần cuộc sống thường nhật của tất cả người dân Ukraine. Trong hậu trường, những người ủng hộ Kiev ở Washington nhận thấy ngôn ngữ của cô đã dịu nhẹ đi từ những tháng gần đây. Một nhân vật thân cận với cô đã đến Kiev và Odessa với một ekip chiến binh drone nơi tiền tuyến và hết sức ấn tượng. Theo tổ chức vận động hành lang Reason for Ukraine, chính những cuộc tranh cãi của các nhân vật nhiều ảnh hưởng trong phe MAGA về việc ủng hộ Israel đã chuyển hướng sang Ukraine và thuyết phục được Loomer, người tiếp xúc trực tiếp với Donald Trump. Melinda Herring, một nhà nghiên cứu cho rằng đây là một phép lạ, thời kỳ trong dạy đời cho Zelensky trong phòng bầu dục và trải thảm đỏ tiếp Putin đã là quá khứ.
2: Tổng thống Mỹ hôm qua tiếp đồng nhận Ukraine lần thứ tư và chịu khó lắng nghe hơn bao giờ hết. Volodymyr Zelensky sau đó cho biết cuộc gặp tốt đẹp, đôi bên đã nêu ra vấn đề giấy phép sản xuất hỏa tiễn đánh chặn cho Patriot, vốn rất cần thiết để bảo vệ không phận Ukraine trước các hỏa tiễn đạn đạo của Nga.
4: Chuyên gia Harim nhận xét đảng Cộng Hòa là đảng của Ronald Reagan, luôn đấu tranh cho tự do, dân chủ và các dân tộc bị áp bức, dù đã thay đổi trong thời Trump, nhưng đang bắt đầu kết nối lại với quá khứ một nước Mỹ hùng mạnh và một chính sách đối ngoại cứng rắn. Tuy không có nhiệm vụ ngoại giao chính thức, nhưng chuyến đi của Loomer có tác động lớn trong phe MAGA. Cô được trực tiếp đón nồng nhiệt ở Kiev, dù trong quá khứ đã nặng lời với Ukraine. Trong khi các phương tiện truyền thông vẫn đưa tin về các vụ dội bom nhà thờ, bắt cóc trẻ em Ukraine, v.v., đại đa số những người Mỹ bỏ phiếu cho ông Trump không tin tưởng vào báo chí truyền thống. Họ không coi CNN lẫn Fox mà nghe podcast hoặc các kênh YouTube. Tổ chức Reason for Ukraine trông cậy vào những chuyến đi như Loomer để tranh thủ dư luận Mỹ. Bà Herring cổ vũ, hãy đến nói chuyện với người dân Ukraine, đến Bucha, trao đổi với Tổng thống Zelensky, bạn sẽ tự suy nghĩ và đang chờ đợi những nhân vật MAGA khác cũng như cánh hữu tôn giáo trong Ukraine trong năm nay.
3: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
2: Một sự kiện đáng chú ý khác là lời cảnh báo của Tổng thống Kazakhstan dành cho Putin. Tờ Le Figaro cho biết trong cuộc gặp ông chủ Điện Kremlin vào hôm 25 tháng 7, nhân diễn đàn hợp tác liên vùng lần thứ 22, ông Kasym Jomart Tokayev đã nói, xin trích, chuyện này phải chấm dứt, tôi rất tôn trọng người dân Ukraine, ngôn ngữ và văn hóa của họ, và khẳng định đây không phải là nội chiến mà là cuộc xung đột giữa các quốc gia, từ ngữ trong nguyên văn.
4: Tôi kép nói thêm rằng có lẽ cần phải đóng băng xung đột và quay trở lại với thỏa thuận Istanbul 2.0, tất nhiên với sự bảo đảm của các cường quốc lớn như Hoa Kỳ. Hết lời dẫn, bằng cách đề cập đến thỏa thuận này, nhà lãnh đạo Kazakhstan đã làm giảm nhẹ mức độ gay gắt trong lời chỉ trích vì thỏa thuận Istanbul nhằm giải chấp Ukraine. Mục đích của Tổng thống Kazakhstan là bày tỏ sự bất đồng với cuộc chiến nhưng không phá vỡ liên minh với Moscow, điều gì đã thúc đẩy ông vốn rất khéo léo trong ngoại giao đưa ra một loạt những lời chỉ trích. Phải chăng sự leo thang điên cuồng của Nga có thể đe dọa an ninh của Kazakhstan, một quốc gia có biên giới lỏng lẻo, quân đội chưa sẵn sàng, một cộng đồng người Nga đông đảo, hay là tin rằng Nga đang suy yếu, tìm cách rút khỏi cuộc chiến, hay Trung Quốc của Tập Cận Bình đã báo hiệu cho Moscow rằng đã đến lúc phải nhượng bộ, hoặc đó là một động thái phối hợp với Putin?
2: Những quốc gia thuộc Liên Xô cũ đều hoảng sợ khi Nga xâm lăng Ukraine vào năm 2022. Sau khi xe tăng Nga đã tiến vào Georgia trước đó, Putin càng ngoan cố trong cuộc chiến với Ukraine, kinh tế khu vực càng dễ tổn thương trước nguy cơ trừng phạt thứ cấp.
4: Astana không quên phát ngôn của Putin năm 2014 rằng chưa bao giờ có nhà nước Kazakhstan trước năm 1991 và cộng đồng người Nga chiếm 15% dân số tập trung ở miền Bắc, gây lo ngại một kịch bản ly khai như Donbass. Kazakhstan đang xích lại gần Trung Quốc nhưng vẫn lệ thuộc nặng nề vào Moscow. Nhiều nhà phân tích cho rằng phát biểu của Tokayev không phải là bộc phát mà đã có chuẩn bị trước với Putin để mở đường cho hòa đàm khi cần. Liên quan đến nạn cháy rừng ở nước Pháp, đặc biệt trong lúc nắng nóng lên đến cao độ và hôm nay, xã luận Le Figaro bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lính cứu hỏa. Từ một tuần qua, những bộ đồng phục màu đen của họ nổi bật trên nền lửa đỏ rực ở khắp các điểm nóng từ Va cho đến Lo hay Giro.
0: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí xã hội, thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ nói về việc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng.
5: Tạp chí xã hội.
6: Khác với triết lý chiến tranh nhân dân, nơi mỗi người dân là một người lính và mọi người đều được tuyên truyền sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc, nước Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung hình như đã quên đi mối đe dọa của chiến tranh, nhất là sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt với sự sụp đổ của bức tường Berlin, và do vậy quên cả việc thao dượt những kỹ năng căn bản để đối diện với những cuộc khủng hoảng cho người dân của mình. Khi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga ngày càng có nguy cơ mở rộng và lâu dài, cộng thêm với việc Hoa Kỳ rút lại sự hỗ trợ về mặt quốc phòng cho châu Âu từ đầu năm nay, các nước Tây Âu mới nhận ra những thiếu sót cho sự chuẩn bị và những bất cập khi phải nhanh chóng lấp vào lỗ hổng của Mỹ. Vậy Bỉ đã có những chuẩn bị như thế nào để đối phó với những tình huống khẩn cấp? Đầu tiên, thông tin viên Duy An tại Liège cho biết đôi nét về năng lực quân sự của Bỉ.
7: Từ cấp vĩ mô, Vương quốc Bỉ là một nước nhỏ nằm giữa Đức và Pháp, ráp danh với Hà Lan. Là thành viên của khối NATO, Bỉ đã phải gia tăng ngân sách quốc phòng theo yêu cầu, cũng như có chính sách gia tăng và cải tổ lực lượng quân đội cho riêng mình. Bỉ không có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nên quân đội phải có những đợt quảng bá tuyển quân phục vụ tự nguyện nhằm đáp ứng cho những đòi hỏi ngày càng cao của quân đội. Về mặt vật chất, ngân sách quân sự của Bỉ trong năm nay được ưu tiên dành để mua các chiến đấu cơ F-35 từ Hoa Kỳ. Việc mua các máy bay này cũng không chỉ tiêu tốn rất nhiều tiền mà còn đòi hỏi phải có cả một đội ngũ từ phi công cho đến các nhân viên bảo trì và chuyên viên về vũ khí. Vì nguy cơ chiến tranh có thể lan rộng đến bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên nước Bỉ, nên người dân được khuyến khích tự đối phó tích cực trong tình trạng xảy ra khủng hoảng mà không ỷ lại trông chờ vào các cơ quan khẩn cấp của chính phủ. Dĩ nhiên là không có những khóa tập dượt trong các khu phố hay những khẩu hiệu loa phóng thanh tuyên truyền để người dân ghi nhớ, mà thay vào đó là những clip video ngắn vui nhộn được tung ra trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Chương trình này được chính cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Haja Labif điều hành ở cấp độ châu Âu. Không biết chương trình này có giáo dục người dân ý thức được việc mình phải làm và chuẩn bị trong tình huống cụ thể hay không?
6: Từ mùa xuân năm nay, hệ thống siêu thị Coris cho ra mắt bộ dụng cụ căn bản với giá 29,99 euro với lời hứa đơn giản là bạn có thể tự túc trong vòng 24 giờ. Bộ dụng cụ căn bản này bao gồm những gì? Ý kiến công luận ra sao?
7: Bộ dụng cụ căn bản này gồm có một món ăn sáng, một món hầm kiểu kebab, mì ý hương vị barbecue, ba thanh năng lượng, một gói bột pha nước uống, ba gói cà phê hòa tan, sống kẹo cao su, khăn giấy, một cái thìa, một cụ nấu ăn không cần lửa. Theo siêu thị Conroy, đây là phản hồi trước yêu cầu từ chính quyền về khả năng tự cung tự cấp trong vài ngày trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn, chẳng hạn như sự cố mất điện, mất gas hoặc thậm chí là lũ lụt. Điều này đã từng xảy ra hồi mùa đông năm nay khi cả thành phố Mons ở miền Nam mất điện gần 2 tuần và trận lụt lịch sử gây ra nhiều thiệt hại cho vùng Wallonie vào mùa hè năm 2021. Tuy chưa được phổ biến rộng rãi nhưng bộ dụng cụ căn bản này đã có hai luồng ý kiến. Theo thăm dò, nhiều người rút kinh nghiệm sau dịch COVID-19 đã thường xuyên tích trữ nước uống, mì ý cũng như giấy vệ sinh trong nhà của mình. Còn những người ủng hộ thì cho rằng túi đồ khẩn cấp này tiện lợi để xoay sở trong vòng 24 giờ trong khi chờ đợi sự tiếp cứu. Còn những người chống đối thì cho rằng túi đồ này chỉ toàn đồ ăn, trong khi nhu cầu trong vòng 24 giờ thì đa dạng hơn nhiều.
6: Từ năm 2025, Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia của Bỉ đã đề xuất một danh sách những gì cần thiết theo tiêu chuẩn của Liên hiệp châu Âu để mỗi người có thể tự chuẩn bị cho riêng mình và có thể tự xử lý trong vòng 72 giờ khi có khủng hoảng xảy ra.
7: Theo đó, bạn cần có bộ sơ cứu gồm có băng gạc, kéo, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, vân vân. Một chiếc radio chạy bằng pin hoặc kèm pin dự phòng để được thông báo về các chỉ thị từ chính quyền cũng như theo dõi diễn biến tình hình mà không cần đến điện lưới quốc gia. Đèn pin hoặc đèn chiếu sáng có pin dự phòng, nếu có thể thì cấp loại có tay quay hay đèn cầy, nến, bật lửa, diêm để có anh sẽ giữ ánh sáng trong điều kiện vào buổi tối. Một chiếc dao đa năng kiểu thị sĩ cho phép bạn có một vài công cụ cơ bản để xoay sở, để sửa chữa những dụng cụ vân vân. Điện thoại di động kèm bộ sạc và đi theo pin dự phòng. Mắt kính mà bạn thường dùng và một cặp mắt kính khác để dự phòng. Tiền mặt để tự chi trả trong trường hợp không thể rút tiền từ máy ATM cũng như hệ thống ngân hàng không thể sử dụng qua thẻ tín dụng. Nước đóng chai khoảng 6 lít người. Thực phẩm không dễ hỏng, không cần nấu chín như các thanh ngũ cốc, đồ hộp, thực phẩm sấy khô vân vân. Bản sao các loại giấy tờ quan trọng như thẻ căn cước, hợp đồng bảo hiểm, đơn thuốc thường dùng vân vân. Tuy nhiên là đi theo quần áo ấm cũng như chăn mền. Kèm theo đó là trò chơi giúp bạn giải trí và quên đi những lo lắng, và dĩ nhiên là có một bản danh sách kiểm tra đồ dùng cá nhân trong trường hợp sơ tán. Sau khi chuẩn bị xong bộ dụng cụ sinh tồn này, bạn nên để nó ở những nơi dễ tiếp cận khi có xảy ra sự việc. Điều quan trọng nữa là nên kiểm tra nội dung bộ dụng cụ ít nhất một lần hàng năm, chủ yếu là để kiểm tra hạn sử dụng của các loại thuốc men và thực phẩm cũng như thay pin cho các máy móc. Như vậy, khi nhìn vào danh sách khuyến cáo của Trung tâm Giải quyết Khủng hoảng, ta có thể đặt câu hỏi: đây là dụng cụ giúp ta sống sót hay là những vận dụng căn bản cần có trong trường hợp khẩn cấp? Vì có những thứ ta cần mà người khác lại không, chẳng hạn trò chơi giải trí thì cần cho trẻ nhỏ ngồi yên nhưng họ lại không cần cho những người lớn, hoặc máy phát thanh radio có lẽ trong tương lai gần cũng không còn hiện diện vì các đài phát thanh theo truyền thống đang lần lượt bị đóng cửa, mà thay vào đó chiếc điện thoại thông minh tích hợp tất cả mọi chức năng liên lạc bao gồm cả chức năng radio. Và với một nước sản xuất bia hàng đầu thế giới thì có thể đem theo một ít bia cũng là điều hợp lý, vì như Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ đã kêu gọi người dân uống bia giải khát trong những ngày nắng nóng của mùa hè.
6: Còn tại các trung tâm y

0: quả trong việc phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân và các khoa chuyên môn và ngay cả giữa các cơ sở điều trị.
1: Chẳng hạn tại tỉnh Liège có 3 trung tâm y tế chính là CHU, bệnh viện đại học, Citadel, bệnh viện của vùng và CHC, bệnh viện công giáo có đủ các khoa chuyên môn. Những bệnh viện này sẽ vận hành ra sao khi có khủng hoảng?
0: Bên cạnh những trung tâm y tế chính này là các bệnh viện vệ tinh, nơi tiếp nhận các bệnh nhân và chuyển tiếp lên các trung tâm hay tiếp nhận trở lại những bệnh nhân sau khi được can thiệp tại các trung tâm và được chăm sóc phục hồi. Tuy nhiên, khi xảy ra khủng hoảng sẽ có những bệnh viện dã chiến để cho các bệnh nhân được tiếp cận. Nói sơ qua một chút để hiểu được cách vận hành trong tình trạng bình thường. Nhưng trong trường hợp khủng hoảng xảy ra, khi một lượng lớn bệnh nhân được nhập viện, chắc chắn việc phối hợp hài hòa giữa các khoa để không có sự chồng chéo hay dẫm chân lên nhau. Chẳng hạn ban tuyên úy của bệnh viện Montlera nơi chúng tôi làm việc. Ban tuyên úy tức là những người lo chăm sóc các bệnh nhân về mặt tinh thần và tôn giáo. Như vậy chúng tôi sẽ phải phối hợp trực tiếp với các bác sĩ tâm lý hay đáp ứng nhu cầu của các khoa khác để chăm sóc cho những bệnh nhân cũng như thân nhân của họ. Chúng tôi đã có những buổi huấn luyện, trong đó khi xảy ra chiến tranh hay bệnh viện phải đón nhận một lượng lớn bệnh nhân một cách bất bình thường. Vào ngày huấn luyện, nếu có mặt tại bệnh viện, chúng tôi sẽ đi lên bằng thang bộ, lên lầu 5, nơi có căng tin của bệnh viện và không gian lớn đồng thời cũng tách biệt, để các bệnh nhân nhẹ sau khi đã qua điều trị sơ cấp cứu sẽ được chờ được chăm sóc để trải qua những cơn sốc với bác sĩ tâm lý và các nhân viên của ban tuyên úy bệnh viện. Nhóm thứ hai của ban sẽ cùng với các bác sĩ tâm lý đến phòng bệnh biệt để cùng với các nhân viên ở đây chăm sóc cho những người thân nhân của những người xấu số. Và nhóm còn lại sẽ ở lại văn phòng để ứng phó với yêu cầu khẩn cấp đến từ bất cứ nơi nào trong bệnh viện. Đó là trường hợp đang xảy ra tại bệnh viện. Nhưng nếu ngày đó bạn không ở tại bệnh viện mà đang ở nhà thì sẽ nhận được tin nhắn hay điện thoại báo cho biết phải đến một địa điểm cụ thể để ứng phó. Có lẽ không thừa khi thường xuyên có những buổi huấn luyện như vậy, vì cơn dịch COVID-19 đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm khi phối hợp với các bác sĩ tâm lý để chăm sóc cho những người bệnh trong tình trạng cách ly không có người thân và gia đình bên cạnh, cũng như một số lượng lớn bệnh nhân dồn đến gây ra sự quá tải cho bệnh viện. Điều này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải vì mối đe dọa của chiến tranh mà còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác. Chẳng hạn như vào mùa hè, hàng trăm lễ hội lớn nhỏ ở khắp nơi vào những ngày cuối tuần, số lượng người tụ tập từ vài trăm đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, như liên hoan âm nhạc Francophonie năm nay lại trùng với giải đua xe F1 diễn ra ngay tại thị trấn Spa vào cuối tháng 7. Có lẽ một sự dự phòng cũng không thừa.
2: Vừa rồi là tạp chí xã hội của thông tin viên Duyan từ Liège của Bỉ, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh.
3: Tạp chí kinh tế. Thị trường xe hơi và nay là xe điện của Anh Quốc có truyền thống bị quốc tế hóa với các cái tập đoàn của Nhật Bản, của Hàn Quốc, rồi của Pháp, Đức. Và giờ đây là Trung Quốc đã có mặt từ lâu. Thế nhưng gần đây hơn thì cái sự xuất hiện của xe Trung Quốc và xe nhãn hiệu châu Âu, nhưng do công ty Trung Quốc đầu tư sản xuất đã trở thành một cái hiện tượng nổi bật. Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích với tạp chí Kinh tế của RFI Việt ngữ hôm nay vì sao mà xe hơi cũng như là xe điện của Trung Quốc đang lấn chiếm thị trường Anh. Xin chào nhà báo Nguyễn Giang. Đầu tiên xin được hỏi anh rằng, các cái dòng xe Trung Quốc vào Anh hiện nay đã tăng nhanh tới cái mức độ nào và có những cái lý do kinh tế nào khiến người Anh họ ưa chuộng xe Trung Quốc ạ?
4: Vâng, đầu tiên tôi xin nêu ra vài con số. Theo các tạp chí chuyên ngành xe hơi xe máy ở Anh, thì từ năm 2024 đến hết năm 2025, số xe hơi mới do Trung Quốc sản xuất và được đăng ký sử dụng ở Anh đã tăng lên gần gấp đôi, tức là từ khoảng 100.000 xe lên tới gần 200.000, chiếm khoảng 10% xe hơi đăng ký mới ở Anh, con số tổng là 2 triệu. Điều đáng nói là cái số bán rất ngoạn mục này thể hiện 3 điểm. Một là các nhãn hiệu xe Trung Quốc mấy năm trước không ai biết đến thì nay đã rất phổ biến nhờ giá rẻ hơn hẳn. Và các tạp chí xe máy, xe hơi, chương trình, TV, mạng xã hội đều tham gia quảng cáo xe hơi Trung Quốc rất là mạnh. Điểm thứ nhì là xe Trung Quốc đa dạng về cả chủng loại cũng như là nhãn hiệu, chứ không phải là chỉ có một vài loại, nhưng mà xét các loại xe Trung Quốc ngay lập tức có tới 25-26 loại được nhiều tập đoàn khác nhau bán vào Anh. Và điểm thứ ba là Trung Quốc đang dẫn đầu về số xe điện. Trung Quốc đã đón sẵn cái cuộc cách mạng chuyển đổi xanh, chọn năng lượng điện thay cho xe chạy xăng và dầu diesel ở nước Anh. Còn nếu tính số xe Trung Quốc và cũng như là các dòng xe châu Âu như thực tế là được sản xuất và lắp ráp hay là đặt pin

0: ở Trung Quốc, thì tới gần 28% xe động cơ điện bán ở Anh hiện đang đến từ Trung Quốc. Tôi làm con số rất là lớn.
1: Các dòng xe Trung Quốc đang ồ ạt vào Anh là thuộc cái loại nào thưa Nguyễn Giang, và họ cạnh tranh nhờ cái giá rẻ hơn so với các cái loại xe của những quốc gia khác, hay là còn có cái gì nổi trội hơn nữa?
0: Vâng, cái tạp chí Motorpoint mà tôi đọc có bài nêu ra tới 26 nhãn hiệu xe Trung Quốc hàng đầu đã vào hoặc là sắp vào Anh. Trong đó có tới 18 nhãn hiệu hiện nay đã có mặt. Và trong đó thì trong số 18 nhãn hiệu này thì nổi bật nhất là có 4-5 loại, chẳng hạn như là xin liệt kê ra đây, tức là như là Chery Tiggo 8. Đây là loại xe được trang Car World ở Anh bình luận là xe của năm. Hay là xe MG4 EV được trang World Car khen là loại xe điện nhỏ tiện dụng nhất và phạm vi sử dụng pin khá là rộng. Rồi cái dòng xe nổi tiếng của Trung Quốc là BYD Dolphin Surf được trang Auto Express nhấn mạnh đây là một trong những dòng xe điện đô thị hàng đầu, có cabin khá là rộng và trang thiết bị phong phú, mà giá khởi điểm xin nhắc là chưa tới 19.000 bảng Anh, tức là thấp hơn một cái loại xe điện của các công ty các nước khác bán vào Anh là giá trung bình là 26-27.000, thậm chí 30.000, thì chiếc xe BYD này chỉ có 19.000 thôi. Rồi một loại nữa là xe JQ7. Trước đây thì nó bị phê phán trên các tạp chí xe hơi xe máy của Anh. Thế nhưng mà gần đây thì nó lại được thiết kế lại với kiểu dáng rất là sắc nét, và cái khoang cabin có rất nhiều cái phụ kiện công nghệ cao. Ngoài ra thì có thể nói đến các loại xe như Xpeng 6 này, hay là Chang'an, tức là Trường An, hay là Skywell, là các cái nhãn hiệu khác của Trung Quốc đang dần dần bước vào thị trường xe hơi của Anh. Điểm dễ nhận thấy là xe Trung Quốc cạnh tranh tốt nhờ giá thấp hơn cái loại xe mới cùng hạng của các nước khác là từ 3-5.000 bảng. Đây là một con số rất lớn. Và tôi cũng phải nói là nhờ cái năng lực sản xuất đại trà rất là tốt ở bên Trung Quốc, cho nên hiện nay ở thị trường Anh nói chung ấy, thì các loại hàng hóa khác ấy, không tính ô tô, ví dụ như hàng điện tử này, loa đài, điện thoại thông minh, đồ gia dụng của Trung Quốc bán ở Anh đều rẻ hơn mức bình thường hàng của các nước khác từ 10-15%. Đôi khi khuyến mãi họ còn bán rẻ tới 20%, rẻ hơn tới 20% hàng của châu Âu. Xe hơi và xe điện thì cũng như vậy thôi.
1: Vậy thì những cái lý do kinh tế nào đã thôi thúc ngành ô tô điện Trung Quốc bắt rễ vào Anh?
0: Lý do đầu tiên là cuộc thương chiến. Anh là nước duy nhất không áp dụng thuế cao lên xe điện của Trung Quốc. Cho nên khi bán vào Anh thì các hãng Trung Quốc có một cái biên độ lợi nhuận khác hẳn so với việc bán vào Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Ví dụ như là Liên minh châu Âu áp đặt cái thuế nhập khẩu với xe điện của Trung Quốc tới 35,3% tùy vào cái phần trăm vật liệu công nghệ, còn ở Anh thì thuế chỉ có 10% thôi. Lý do thứ nhì là ngành xe hơi ở Anh hiện nay có giá trị thị trường là 100 tỷ bảng, tuyển dụng hơn 700.000 người, thì từ lâu nay đã được quốc tế hóa rất nhiều, ví dụ các tập đoàn của Nhật, của Đức, của Pháp đầu tư vào đây và sản xuất, cho nên sự có mặt của các công ty Trung Quốc là chuyện rất là bình thường. Chỉ có điều là các công ty xe hơi Trung Quốc vào đây quá nhanh và họ bán quá tốt. Lý do thứ ba cũng cần phải nói là các công ty Trung Quốc lâu nay đã làm chủ một số cái dòng xe châu Âu, chẳng hạn như là MG hay là Lotus của Anh hay là Volvo của Thụy Điển. Bản thân tôi đi xe Volvo nên cho nên biết rằng là cái công ty Geely từ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc làm chủ cái hãng này. Thế nhưng mà xe thì được sản xuất ở Bỉ, sau đó thì lắp cái vô lăng tay lái nghịch theo hệ của Anh để bán vào Anh. Thì cái điều này cho thấy là tiền đầu tư của Trung Quốc vào thị trường châu Âu, thị trường xe hơi châu Âu thì đã từ lâu nay đã có mặt rồi. Tới đây thì được biết là Geely của Trung Quốc còn bán vào Anh các dòng xe mới như là Zeekr hay là Farizon, và bên cạnh đó thì họ đã có những cái loại xe khác cũng đã có mặt. Một dòng xe nữa tức là MG, là một tập đoàn xe truyền thống ở Anh, thì đã được một công ty Trung Quốc sở hữu và triển khai khá nhiều nhãn hiệu tại ngay Anh Quốc. Điều này khiến cho một số tạp chí xe của Anh không coi MG là xe Trung Quốc nữa, mà họ xếp vào hạng mục xe Made in the UK, tức là sản xuất tại Vương quốc Anh.
1: Chiến lược tới đây của các cái tập đoàn xe Trung Quốc với nước Anh ra sao thưa Nguyễn Giang?
0: Vâng, thị trường Anh được cho là một cái phòng thí nghiệm cho xe hơi động cơ điện của Trung Quốc. Lý do về thuế quan thấp như tôi đã nói, thì ngoài ra xe hơi Trung Quốc họ vào đây với hai chiến lược rất là lớn. Một là họ muốn làm chủ các thương hiệu mạnh, nhấn mạnh vào tính truyền thống, tạo cái cảm giác họ đã là một phần của văn hóa xe hơi ở Anh. Ví dụ như là xe MG thì bán xe theo phong cách Anh, hay là Leapmotor, một công ty khác của Trung Quốc, thì trình bày hình ảnh họ là một bộ phận của một cái đại tập đoàn xe hơi châu Âu gồm cả Vauxhall, rồi Peugeot, rồi Citroën, rồi Fiat, để họ bán những cái loại xe quen thuộc với người Anh. Thế từ đó thì họ sẽ dựa vào cái dòng thông tin tiếng Anh rồi truyền thông báo chí tiếng Anh toàn cầu, họ sẽ từ đây họ sẽ vươn ra các cái thị trường khác nói tiếng Anh bằng cái chiến lược marketing. Một chiến lược nữa là họ đem vào Anh rất nhiều cái dòng xe mới, họ đặt hẳn tiền vào tương lai của ngành xe điện và đưa ra các sản phẩm xe mới. Ví dụ họ quảng cáo là bán được pin có thời gian chạy lâu. Họ đã nhắm vào cái chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở Anh như tôi đã nói ở trên. Và xin nhắc là hiện nay thì thị trường xe điện mới chiếm tới chưa tới 50% xe hơi bán ở Anh, cho nên tiềm năng còn rất là lớn.
1: Như thế thì có các cái ý kiến trái chiều nào nói về xe của Trung Quốc ở Anh hay không ạ?
0: Cũng có một số bài bình luận nói rằng xe điện của Trung Quốc khi trời lạnh thì pin bị hao nhanh hơn là quảng cáo. Có một số loại xe bị chê là vỏ quá mỏng, sơn thì chưa đạt theo tiêu chuẩn châu Âu cho nên chóng hoen dỉ. Thế nhưng mà theo như nhà báo Stuart Mason viết trên một cái trang chuyên về xe hơi thì nhiều xe của Trung Quốc bán vào Anh đã từng bị chê là có quá nhiều màn hình, rồi màu sắc nhấp nháy, rồi thiếu cái cảm giác châu Âu khi mà lái. Ví dụ vô lăng của xe nó hơi giống như là bộ phận đồ chơi điện tử hơn là cái vô lăng của người châu Âu hay người Anh yêu thích. Rồi có nhiều cái tính năng giải trí bên trong vân vân. Thì những cái này hóa ra lại không được người Anh ưa chuộng vì họ thấy nó quá phiền phức. Vì thế cho nên theo ông Mason thì là Trung Quốc họ đã thu thập ý kiến khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và họ hiểu rằng là người châu Âu có cái truyền thống gọi là cả trăm năm nay lái xe hơi rồi. Cho nên cái cách tạo cảm giác, tạo trải nghiệm bên trong xe và khi lái xe là những cái điều mà Trung Quốc còn phải học. Thế nhưng mà theo như ông ấy viết thì là phía Trung Quốc học rất nhanh và họ sẵn sàng khắc phục những cái lỗi sản xuất hay lỗi thiết kế như vậy. Chính vì thế cho nên hiện nay họ dùng nước Anh, xin nhắc lại, như một phòng thí nghiệm để sau đó cải thiện các cái sản phẩm xe hơi của mình và bán sang các nước khác trên thế giới.
1: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang từ London.
2: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tại Ấn Độ, vị Thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Trong chương trình phát thanh ngày mai, số bản tin thời sự như thường lệ và mục điểm báo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trụ gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không. Minh Anh biên soạn với phần tham gia của nhà địa chính trị học Didier Chaudet. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon thực hiện, chương trình phát thanh do Thành Phường phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, 30 tháng 7 năm 2026.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chú Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay tương đối cũng hơi nóng một chút thôi, không nóng nhiều. Cao nhất trong ngày chỉ có khoảng 79-80 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F. Và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 75 độ F. Rất là dễ chịu thưa quý vị, bầu trời với ánh nắng chói chang và không có mây. Từ bây giờ đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Nhưng mà từ bây giờ đến cuối tuần thì nhiệt độ sẽ dần dần tăng lên, có thể lên đến khoảng 88 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày cuối tuần. Đó là ở vùng vịnh của chúng tôi, còn riêng ở Inland phía trong một chút thì lên đến 90+ độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày cuối tuần thưa quý vị. Và thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và một lát nữa đây nó có thể nó sẽ thay đổi. Đặc biệt bắt đầu kể từ ngày mai thì gió sẽ mạnh hơn, mà khi gió mạnh hơn thì các cơ quan về vấn đề an toàn cứu hỏa tại địa phương thì rất là lo. Họ đã đưa ra cái lời cảnh cáo vào cuối tuần này, gió có thể lên đến trên 20 dặm một giờ mà nhiệt độ thì lại nóng, cho nên vấn đề đề phòng hỏa hoạn đã được nêu cao lên. Thưa quý vị, hiện giờ độ ẩm bên ngoài là 54%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 29 tháng 7 và có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài cả tuần, nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 66 độ. Gió hướng nam tây nam 7 dặm một giờ và ban đêm gió hướng tây tây nam 5 dặm một giờ và không mưa. Và hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ sáng, lặn lúc 7 giờ 49 chiều và chiều dài ban ngày là 13 giờ 49 phút. Trăng mọc lúc 8 giờ 11 tối và lặn lúc 6 giờ 57 sáng. Dự báo cho ngày thứ 5 thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 66 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên. Ngày hôm qua thì ở Bắc California đã có một cái cuộc động đất 4.2 nằm ở phía bắc của thành phố Santa Rosa. Dư chấn của cái cuộc động đất này sau đó là khoảng 2.1 và sau đó thì im lặng. Cho đến giờ phút này thì mức độ hư hại được ghi nhận là không cao lắm, mặc dầu tâm chấn của động đất nằm ở rất là cạn ở phía dưới thành phố gần Santa Rosa. Đây nó cũng là một điều mà bên phía Ủy ban Phòng ngừa động đất lên tiếng là cư dân của California nên chuẩn bị có thể sẽ có những cái trận động đất bất ngờ trong cái thời gian sắp tới. Và họ cũng đưa ra những cái lời khuyên khi mà động đất thì chúng ta phải làm gì, vân vân. Vâng, và một tin tức liên quan đến việc mà một thanh niên đã từng nổ súng tại trường trung học của mình ở Georgia đã làm hai học sinh và hai giáo viên bị thiệt mạng. Cuối cùng thì thanh niên này bị kết án tù chung thân, không được ân xá vào ngày hôm qua. Mặc dầu bị cáo Cole Gray chỉ mới 16 tuổi, nhưng mà được tòa phán xét là không có thể nào mà châm trước được cái hành động điên cuồng này. Đặc biệt bên phía tòa nói rằng có lẽ có vẻ như là bị cáo không có cảm thấy hối hận về cái việc mình đã làm, và có vẻ rất là thích thú theo gương của những cái kẻ giết người mà anh này coi là thần tượng và không bị dằn vặt vì cái tội lỗi của mình gây ra, thậm chí còn tự hào với những cái việc mà mình làm là giết hại người khác. Bị cáo này đã thực hiện cái vụ nổ súng bằng khẩu súng trường là quà Giáng sinh của mình. Và năm đó, bị cáo này chỉ mới có 14 tuổi, nhưng mà bây giờ bước qua tuổi 16 và bị truy tố như người trưởng thành vì những cái việc làm không hối hận của mình. Lẽ ra thì phiên tòa xét xử sẽ vào giữa tháng 10, nhưng mà anh này đã đạt được thỏa thuận với công tố viên, cho nên chánh án đã quyết định bản án và bị cáo đã không có lên tiếng gì trong cái phiên tòa kết án vào ngày hôm qua. Công tố viên cho biết Gray bị ám ảnh với những cái vụ giết người hàng loạt và thích chơi game từ ở trong điện thoại từ trong tù với mẹ, và trong những lần đó thì hung thủ có vẻ thích thú vì được chú ý sau khi xả súng giết người ở trường học của chính mình. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 73 điểm, Dow Jones giảm 881 điểm và Nasdaq giảm 305 điểm, và vàng giảm 22.50 Mỹ kim hay là 4.076 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 26.322 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô một thùng là 84.26 Mỹ kim. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Dân biểu Scott Peters kêu gọi chính quyền Trump ngừng trì hoãn việc gia hạn DACA. Hôm thứ Ba, Hạ nghị sĩ Scott Peters thuộc Đảng Dân Chủ đại diện cho San Diego đã triệu tập các nhà lãnh đạo khu vực San Diego để kêu gọi chính quyền Trump xử lý kịp thời các đơn xin gia hạn chương trình hành động trì hoãn dành cho người nhập cư trẻ tuổi DACA. Theo vợ chồng nhà Peter, thì tình trạng trì hoãn hiện tại đối với những người thụ hưởng DACA tại cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ dường như là có chủ đích và mang động cơ chính trị. Và thời gian xử lý đã tăng gấp đôi. Gần 9.000 người nhận DACA coi San Diego là nhà. Và một bản tin nữa là vụ bùng phát dịch Salmonella có liên quan đến việc cửa hàng Ramona Deli sử dụng trứng sống chưa trị trùng. Và thứ ba, các quan chức y tế công cộng của quận San Diego đang điều tra một đợt bùng phát nhiễm khuẩn Salmonella liên quan đến cửa hàng Ramona Family, và với 13 trường hợp được xác nhận và nghi ngờ kể từ ngày 21 tháng 6. Theo thông tin từ chính quyền địa phương thì những người mắc bệnh có độ tuổi từ 27 tuổi đến 60 và 4 người đã bị phải nhập viện. Các nhà điều tra tin rằng vụ dịch này có liên quan đến mayonnaise làm từ trứng sống chưa tiệt trùng. Và một bản tin nữa đó, quy định về lương hưu của California giới hạn số giờ nghỉ phép mà người lao động có thể tính vào lương hưu. Một phán quyết mới của Tòa án tối cao California về lương hưu cho công chức tập trung vào một khoản tiền nhỏ, chỉ bằng một tuần lương của một luật sư đã nghỉ hưu, nhưng nó có tiềm năng trở thành một quyết định tốn kém hơn nhiều đối với các cơ quan chính phủ và người đóng thuế. Câu hỏi đặt ra là các công chức nhà nước khi nghỉ hưu có thể quy đổi bao nhiêu ngày nghỉ phép tích lũy thành tiền mặt để tăng lương hưu. Cựu thống đốc Đảng Dân Chủ Jerry Brown đã nhắm đến đặc quyền này cùng với một số đặc quyền khác trong luật cải cách lương hưu năm 2013 của ông, nhưng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết tại tòa án cho đến nay. Và một bản tin nữa là thành phố San Diego đã được trao gần 12 triệu đô la cho một dự án quản lý hệ thống thoát nước mưa tại khu vực Oak Park thường xuyên bị ngập lụt. Theo thông báo của các nhà lãnh đạo thành phố San Diego hôm thứ Hai, thì khoản tài trợ liên bang gần 12 triệu Mỹ Kim sẽ cho phép thành phố bắt đầu một dự án thoát nước mưa dọc theo đường Senville Drive ở khu phố Oak Park. Khoản tiền 12 triệu USD này đến từ chương trình USUD Community và chương trình hỗ trợ phát triển cộng đồng phục hồi sau thảm họa và tác động đến khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong các trận bão tháng 1 năm 2024. Dự án cơ sở hạ tầng xanh Greenville Way nhằm mục đích cải thiện chất lượng nước, giảm nguy cơ lũ lụt và mang đến những nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện đại cho lưu vực Solarvik, theo một tuyên bố của thành phố. Và một bản tin nữa đó là người vô gia cư ở San Diego dễ bị tổn thương hơn trong điều kiện nắng nóng cực độ. Những người vô gia cư đặc biệt dễ bị tổn thương khi nhiệt độ tăng cao như cuối tuần qua. Đó là lý do tại sao các nhân viên hỗ trợ người vô gia cư trên khắp quận đang nỗ lực cung cấp cho mọi người những nguồn lực cần thiết. Federal là một trong những tổ chức cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư tại địa phương. Cảnh báo nắng nóng tại khu vực ven biển hạt San Diego đã cảnh báo rằng nóng lực cực độ tại các vùng sa mạc có hiệu lực đến 8 giờ tối ngày thứ Hai, và nhiệt độ tăng lên khoảng 110 độ ở một số khu vực. Và một cái bản tin nữa đó là chuỗi hàng Ritz-Carlton chuẩn bị đóng cửa 3 địa điểm tại hạt San Diego. Một địa điểm ăn sáng nổi tiếng dự kiến sẽ đóng cửa một số chi nhánh tại hạt San Diego. Thông báo được đưa ra tuần này trong một thông báo báo báo chí và tập đoàn nhà hàng Ritz cho biết là họ sẽ đóng cửa các địa điểm Ritz-Carlton và Ngọc Hạc vào ngày 9 tháng 8. Và ở thành phố San Diego gia hạn thỏa thuận với Cotton để giải tỏa các khu liều trại của người vô gia cư dọc theo các tuyến đường cao tốc của tiểu bang. Thỏa thuận này mở rộng chương trình thí điểm kéo dài một năm, tập trung vào đoạn đường dài nhằm 5 dặm xuyên qua trung tâm thành phố San Diego. Và sau đây là một cái bản tin từ Việt Nam. Xin lỗi, bây giờ trở lại anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc điều trần của bác sĩ Anthony Fauci. Ông này là cựu giám đốc của Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ. Trong cái buổi điều trần này thì bác sĩ Anthony đã dùng cái quyền im lặng theo tu chính án thứ 5 để từ chối toàn bộ tất cả những câu hỏi của các thượng nghị sĩ tại phiên điều trần ngày hôm nay diễn ra về cái nguồn gốc của COVID-19 và cái cách mà chính quyền lúc đó ứng phó với đại dịch ra sao. Trong bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn thì ông cho biết là mình sẽ có cái quyền không làm chứng theo hiến pháp để tránh nguy cơ bị sử dụng những cái lời khai để buộc tội về cái hành vi khai gian dối. Quyết định bất ngờ này đã làm đảo lộn cái phiên điều trần trước Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện do Thượng nghị sĩ Rand Paul của Đảng Cộng hòa chủ trì. Bác sĩ Fauci và Thượng nghị sĩ Paul đã có sự tranh cãi gay gắt với nhau trong suốt nhiều năm qua. Vào năm 2021, khi Thượng nghị sĩ Paul cáo buộc bác sĩ Fauci nói dối trong lúc điều trần trước Thượng viện, ông Fauci đã đáp lại: thưa thượng nghị sĩ, nếu có ai đang nói dối ở đây thì chính là ông. Thượng nghị sĩ Rand Paul là người đã nhiều năm thúc đẩy việc truy tố ông Fauci, cáo buộc ông che giấu nguồn gốc của virus COVID-19 mà ông Paul tin là nó bị rò rỉ ra từ phòng thí nghiệm ở bên Trung Quốc. Luật sư của Fauci là David cho biết trong một tuyên bố rằng những cáo buộc nhắm vào thân chủ của ông là sai sự thật và đáng xấu hổ, và nhóm pháp lý sẽ xem xét mọi phương án để bên kia phải chịu trách nhiệm. Trong bài phát biểu mở đầu, bác sĩ Fauci đã chỉ ra sự ám ảnh quá rõ ràng của vị thượng nghị sĩ này trong việc kêu gọi truy tố mình, những bình luận phỉ báng lặp đi lặp lại và quyết định công khai nhật ký cá nhân của ông ta. Kết luận duy nhất mà tôi có thể đưa ra về lý do khiến ông ấy triệu tập tôi đến trước ủy ban này là để ép tôi nói ra những điều gì đó có thể chứng minh cho những tuyên bố công khai lặp đi lặp lại nhiều lần của ông ấy. Rốt cuộc tôi sẽ phải ngồi sau song sắt. Ông Fauci cũng nhắc lại những lần ông xuất hiện trước các ủy ban của Hạ viện và Thượng viện. Ông cho biết suốt gần 40 năm giữ chức giám đốc, ông đã ra làm chứng hoặc báo cáo trước các ủy ban của Quốc hội hơn 200 lần. Ông khẳng định trong nhiệm kỳ của mình, ông đã chứng minh được rằng bản thân được tin tưởng và tôn trọng giá trị hoạt động giám sát từ phía Quốc hội. Kể từ bài phát biểu mở đầu của ông trở đi, câu hỏi duy nhất mà ông Anthony Fauci nói sau mỗi câu hỏi của các thượng nghị sĩ là: theo lời khuyên của luật sư của tôi xin phép từ chối trả lời, dựa trên quyền của mình theo tu chính án thứ 5 của hiến pháp. Với quyết định này thì ông Fauci đã ngăn chặn kế hoạch sử dụng nhật ký cá nhân của ông để chống lại chính ông. Tuy nhiên, cá nhân của bác sĩ Paul Anthony chưa xác nhận tính chính xác của những đoạn nhật ký, nhưng ông cũng không phủ nhận cái tính xác thực của nó. Nhật ký được cho là bao gồm những cuộc thảo luận riêng của ông về nguồn gốc virus. Bác sĩ Anthony đã dành khoảng 4 thập niên để mà lãnh đạo cái cơ quan về y tế này trước khi rời chính phủ vào cuối năm 2022. Từ lâu đã được các nhà lập pháp lưỡng đảng lên tiếng về những nỗ lực chống HIV và bệnh AIDS tại Hoa Kỳ. Khi mà đại dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng, ông Anthony thường xuyên xuất hiện cùng với Tổng thống Trump. Tuy nhiên sau đó ông đã công khai bất đồng quan điểm với ông Trump, đặc biệt là khi Tổng thống Trump đặt nghi vấn về những hướng dẫn đeo khẩu trang và thúc đẩy việc mở cửa lại đất nước. Khi đại dịch kéo dài, ông Fauci trở thành một nhân vật gây nhiều tranh cãi trong giới chính trị cánh hữu. Những người chỉ trích đã đổ trách nhiệm cho ông về những chính sách như việc đóng cửa trường học trong thời gian dài, v.v. Tổng thống Joe Biden lúc đó đã ban hành lệnh ân xá trước dành cho ông Fauci trong những giờ phút cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden. Vào thời điểm đó, ông Fauci đã lên tiếng cho biết mình có thể sẽ là mục tiêu của những đe dọa điều tra và truy tố mang động cơ chính trị, và ông khẳng định ông không có phạm bất kỳ cái tội nào hết. Nhưng mà trong cái thời gian sắp tới, căn cứ theo quyển nhật ký của ông, bắt buộc người ta sẽ tiếp tục điều tra và sẽ tìm ra sự thật. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Hương xin trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Một lao động Việt Nam thiệt mạng trong một cái trận động đất tại Nhật Bản. Sau trận động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, thì các cơ quan đại diện Việt Nam xác nhận một lao động Việt Nam tử vong, một số công dân bị thương và nhiều trường hợp khác bị ảnh hưởng về nơi ở. Và đồi sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá, 4 căn nhà có nguy cơ bị vùi lấp. Đồi núi vuốt thuộc xóm Hợp Tiến, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng, theo tin từ chính quyền xã Đại Phúc. Và một cái đoạn tin nữa là tiếp theo nữa là tỉnh Lâm Đồng cho biết là nước lụt dâng cao hơn 1 mét, hơn 100 căn nhà bị ngập. Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho hay mưa lớn khiến cho nhiều khu vực ở phường Ba Bảo Lộc và tỉnh Lâm Đồng đang bị ngập sâu, có nơi ngập hơn 1 mét. Và một bản tin thế giới là nguồn tin cho biết là Iran xác nhận hàng trăm bộ tên lửa phòng không giáp vai từ Trung Quốc. Theo các nguồn tin mới thì Iran được cho là đã ký hợp đồng mua tên lửa phòng không giáp vai do Trung Quốc sản xuất và dự kiến cũng nhận lô trang bị đầu tiên trong vài tuần tới. Thỏa thuận trị giá khoảng 60 triệu đến 70 triệu USD này được xem là một trong những thương vụ mua sắm phòng không tầm ngắn lớn nhất của Iran kể từ khi xung đột Trung Đông leo thang. Và tòa phúc thẩm Mỹ cho phép công khai băng ghi âm phỏng vấn ông Joe Biden. Ngày 27 tháng 7, một tòa phúc thẩm liên bang của Mỹ đã ra phán quyết cho phép Bộ Tư pháp Mỹ công bố các bản ghi âm và bản ghi chép nội dung các cuộc trò chuyện giữa cựu tổng thống Joe Biden với người chấp bút cuốn hồi ký xuất bản năm 2017 của ông. Và một cái bản tin nữa là tòa nghị sĩ Robin kêu gọi Trung Quốc thả tù nhân chính trị trước chuyến thăm Mỹ của ông Tập. Trước chuyến thăm Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Robin kêu gọi Bắc Kinh phải trả tự do cho 8 thành viên giáo hội Zion cùng một số tù nhân chính trị nổi bật. Và Malaysia phá một cái ổ lừa đảo xuyên quốc gia, hơn 300 công dân Trung Quốc bị bắt giữ. Cảnh sát bang Johor của Malaysia vừa triệt phá hai đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại khu đô thị Four City, bắt giữ tổng cộng 335 nghi phạm, trong đó có 309 công dân Trung Quốc, 19 công dân Indonesia, 4 công dân Myanmar và 3 người Malaysia. Các nghi phạm có độ tuổi từ 20 tuổi đến 58 tuổi. Một số bị phát hiện trong không có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc bên phía Ngũ Giác Đài mới đây đã lên tiếng chỉ đạo là sẽ đổi tên căn cứ quân sự chung Charleston, tức là John B. Charleston, một căn cứ quân sự của Bộ Quốc phòng nằm gần tòa nhà Quốc hội ở tiểu bang South Carolina. Căn cứ này sẽ được đổi tên thành tên của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ngày hôm qua cũng là ngày mà bên phía chính quyền tiễn đưa cố thượng nghị sĩ của tiểu bang South Carolina. Giới chức cao cấp của bên phía chính quyền cũng tham dự tang lễ của vị thượng nghị sĩ này. Trong một bản ghi nhớ có tiêu đề đổi tên John B. Charleston để vinh danh thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Bộ trưởng Không quân Troy Mann đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Vận tải Hàng không thực hiện các bước tiếp theo để đổi tên John B. Charleston tại South Carolina trở thành John B. Lindsey Graham. Theo vị Bộ trưởng Không quân này cho biết thì sự thay đổi này nhằm tôn vinh quá trình phục vụ xuất sắc kéo dài nhiều thập niên của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham tại Quốc hội và ngay cả binh chủng Không quân Hoa Kỳ. Thông báo đổi tên để vinh danh thượng nghị sĩ Lindsey Graham là một sự tri ân phù hợp đối với một người đã cống hiến cả cuộc đời của mình để phục vụ đất nước và tiểu bang của chúng ta. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang South Carolina là Alan Wilson, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang vào tháng 6, cho biết từ thời gian phục vụ trong lực lượng không quân cho đến những năm làm việc tại Quốc hội và Thượng viện Hoa Kỳ, ông Lindsey đã đáp lại lời kêu gọi phục vụ trong danh dự. Di sản của ông sẽ tồn tại qua nhiều thế hệ. Ông Lindsey Graham đã có hơn 6 năm phục vụ tại ngũ với tư cách là luật sư quân sự thuộc binh chủng không quân, sau đó gia nhập lực lượng dự bị không quân Hoa Kỳ vào năm 1995 và giải ngũ vào năm 2015. Ông đắc cử vào Hạ viện năm 1994 và vào Thượng viện năm 2002. Thư ký của Tòa Bạch Ốc là cô Caroline Levitt trên mạng xã và nền tảng mạng xã hội Rapid Response 47 của Tòa Bạch Ốc đều chia sẻ lại bản tin. Tờ báo có trụ sở tại Charleston, nơi đầu tiên đưa tin về việc đổi tên căn cứ này. Trong một diễn biến liên quan khác, thì Tổng thống Trump đã cùng giới chức cao cấp của chính quyền tham dự tang lễ của thượng nghị sĩ Graham diễn ra tại nhà thờ Washington National Cathedral. Trong bài phát biểu, thì Tổng thống Trump đã ca ngợi cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham là một huyền thoại và một gương mặt của Thượng viện Hoa Kỳ. Thủ tướng của Do Thái là ông Netanyahu và Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky cũng có mặt trong tang lễ. Theo tin tức cho biết, đây là một điều chứng minh cho sự ủng hộ lâu dài của ông Graham đối với cả hai quốc gia này, cũng như quan điểm về chính sách đối ngoại thiên về can thiệp của ông. Vâng, và thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối của chúng tôi. Sau cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc ngày 28 tháng 7, Tổng thống Ukraine là ông Zelensky cho biết đã đề cập với Tổng thống Trump về khả năng Ukraine được phép sản xuất quả tiễn phòng không bắn chặn Patriot. Ông Zelensky cũng khẳng định Nga đang mất đi 30.000 binh sĩ mỗi tháng và quyền chủ động không còn nằm ở trong tay của Putin nữa trong một cuộc chiến đã kéo dài hơn 5 năm. Trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết trong cuộc gặp kín với ông Trump tại phòng bầu dục trong Tòa Bạch Ốc gần một tiếng đồng hồ, hai bên đã thảo luận về việc cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất quả tiễn Patriot và những dự án khác để giúp cho Ukraine. Ông Zelensky nói thêm rằng cuộc nói chuyện với ông Trump là dịp để thảo luận về các vấn đề ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Về phần mình thì phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, cô Caroline Levitt, nhận định cuộc gặp giữa hai bên rất tích cực và có hiệu quả. Theo Liên Hiệp Quốc thì tháng 6 là giai đoạn gây thương vong nhiều nhất cho thường dân Ukraine kể từ năm 2022, bởi vì Nga tăng cường những cuộc tấn công bằng quả tiễn đạn đạo. Hiện chỉ có các hệ thống Patriot của Hoa Kỳ mới có khả năng chặn và bắn hạ những loại quả tiễn này. Tuy nhiên, Ukraine đang thiếu hụt trầm trọng loại quả tiễn Patriot do Hoa Kỳ đang dồn quả lực vào cuộc chiến với Iran ở vùng Trung Đông. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Fox News, ông Zelensky khẳng định là ông Putin không muốn chấm dứt chiến tranh, dù quân đội Nga hy sinh khoảng 30.000 binh sĩ mỗi tháng. Và ông Zelensky cũng kêu gọi ban hành thêm những trừng phạt mạnh hơn nữa nhắm vào nước Nga. Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật nhằm đánh thuế 500% đối với dầu khí nhập từ nước Nga, cũng như các khoản thuế 100% đối với các nước nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga, thí dụ như Trung Quốc và Ấn Độ. Dự luật cũng nhắm vào các hạm đội tàu ma của Nga, được Nga sử dụng để lách những lệnh trừng phạt của phương Tây. Sau cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, văn bản còn phải được ra Hạ viện Hoa Kỳ để biểu quyết. Về tình hình chiến sự thì Ukraine tuyên bố đã tấn công vào một số cơ sở công nghiệp của Nga ở Rychen và một cơ sở dầu khí. Phía Nga thì cho biết họ đã tấn công vào hai tàu chở vũ khí của Ukraine gần Odessa, đồng thời chiếm thêm hai ngôi làng ở vùng Sumy. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Chị Hương xin tiếp thêm một bản tin là Mỹ cấm nhập khẩu robot thế hệ mới từ Trung Quốc. Hôm thứ Ba, ngày 28 tháng 7, chính quyền Tổng thống Trump đã công bố một loạt biện pháp cấm nhập khẩu các loại robot thế hệ mới và bộ biến tần điện từ nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc, nhằm bảo vệ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, tại Mỹ trước các mối đe dọa đối với an ninh của quốc gia. Lệnh cấm này được cho là sẽ tác động mạnh đến các nhà sản xuất robot của Trung Quốc, đặc biệt là Unity Robot. Và nhật ký của Fauci tiết lộ chợ hải sản Hoa Nam chỉ là cái điểm phát tán virus. Gần đây, một phần nhật ký cá nhân của tiến sĩ Anthony Fauci, cựu cố vấn COVID của Nhà Trắng, đã được công bố là trong đó các đoạn ghi chép liên quan tới nguồn gốc dịch bệnh thu hút nhiều chú ý. Và một cái bản tin nữa là ông Trump yêu cầu tối cao pháp viện cho phép lệnh cấm bỏ phiếu qua thư có hiệu lực. Hôm thứ Hai, ngày 27 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp đơn khẩn cấp lên tối cao pháp viện Mỹ đề nghị hủy bỏ lệnh cấm của tòa án dưới nhằm khôi phục hiệu lực đối với một số điều khoản trong các lệnh hành pháp liên quan đến bỏ phiếu qua thư. Trong đơn, chính phủ liên bang lập luận rằng phán quyết của tòa cấp dưới đã mắc sai lầm về mặt pháp lý và cần được hủy bỏ. Và một bản tin nữa là cứu người giữa sóng lớn, cứu hộ 16 tuổi, được ông Trump trao quân chương cao quý. Hôm thứ Bảy tuần trước, ngày 25 tháng 7, tại bãi biển Santa Cruz, bang California, một nhân viên cứu hộ bãi biển 16 tuổi đã cứu sống một bé trai 10 tuổi giữa những cơn sóng dữ. Toàn bộ quá trình giải cứu đầy kịch tính đã được một nhân chứng ghi lại. Và một cái bản tin nữa đó là ông Trump gặp ông Zelensky thảo luận cấp phép sản xuất tên lửa Patriot. Sáng ngày thứ Ba 28 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Ukraine hy vọng giành được thêm viện trợ từ Mỹ để tăng cường năng lực phòng không đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Và Hương xin được đọc công một cái phân ưu của một người tại San Diego đã làm nhận được tin buồn và vô cùng thương tiếc. Đây là dì Yến, là mẹ của cô Bích Thủy trong trong ban nhạc của Lido Sài Gòn đó quý vị. Mẹ của dì Yến. Phân ưu được tin buồn và vô cùng thương tiếc bà Katarina Phạm Thị Y, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1941 tại Việt Nam, đã an nghỉ trong Chúa ngày thứ Hai, 27 tháng 7, 2006, lúc 6 giờ 25 phút sáng tại San Diego, Hoa Kỳ, hưởng thọ 85 tuổi. Bà Katarina Phạm Thị Yến là thân mẫu của cô Tina Bích Thủy. Chúng tôi, các hội đoàn, bạn bè thân hữu xin chia buồn cùng cô Lee Tina Bích Thủy và Trang Quyến, nguyện cầu cho hương linh của bà Katarina Phạm Thị Y được an bình trên nước thiên đàng. Trọng Nghĩa và ban quản trị đài chính tôi San Diego gồm có Trần Văn Hoạch, Hội Đền Hùng San Diego, Đặng Kim Trang, Cộng đồng Việt Nam San Diego, Nguyễn Văn Lực, Hùng Sử Việt San Diego, cơ sở thân hữu của Việt Tân và Dương Hồng, Hội Hải quân Hàng hải San Diego, và tính giả tiếng như tôi San Diego đồng thành tính phân ưu. Và chương trình tam lễ ngày Chủ nhật là ngày 2 tháng 8, 2026, lúc 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều, thăm viếng và cầu nguyện. Lúc 2 giờ rưỡi đến 3 giờ trưa, nghi thức phát tang tại nhà hoàng Woodbody, Mori 5027, El Cajon Boulevard, San Diego, Cali 92115. Và đây là một cái bản thông báo cuối cùng của Hội Hương từ San Diego. Và Hội Hương cũng xin thông báo là kể từ đây quý vị có mua thuốc, mua hoa đà thì cứ liên lạc với anh Đạt, tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng Hoài Huế. Số của anh Đạt là 6195490982. Quý vị nếu có nhu cầu thì gọi trước cho anh Đạt 3-4 ngày để lấy hẹn và lấy hẹn để ta mua. Bây giờ thì Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Quyết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Thông từ Tổng đài.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Hoài Hương và cũng xin được gửi lời chia buồn đến chị Thủy cùng với gia đình, và mong rằng là hương hồn của cụ sẽ sớm về cõi thiên đàng. Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương và xin chúc chị một ngày làm việc vui. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth. Với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để

0: cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong

0: mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời băng nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng... À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
5: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà sầm vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
5: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ tròn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp tròn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v. xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
7: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
3: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
7: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
3: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

Tôi, Atlanta, hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
1: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt, chúng tôi còn có chương trình mua đất trước, cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
5: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
4: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
4: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
4: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Chim Mi liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vợ?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Chim Mi tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
4: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
5: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Tôi...

0: Đây là chú không có bị bắn
1: được
0: cái này.
1: Rồi tụi bắn.
0: Không bị không?
1: Còn

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534, 678-973-6534, hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929, 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dulles, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: và thuốc tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
3: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
2: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
3: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
2: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
3: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
2: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng, và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
3: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
2: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001. 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
3: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, một lần nữa Mai Trang và Vân Yên xin gửi đến quý vị bài viết của cô Jenny Võ mang tựa đề Sắc đẹp và làn da với Bio Emathu. Và thưa quý vị thính giả, Vân Yên đã có mặt trong phòng VM của chúng tôi. Mai Trang rất thân mến gửi lời chào tái ngộ đến với lại Vân Yên.
1: Vân Yên xin kính chào tái ngộ quý thính giả và thân ái chào chị Mai Trang. Thưa quý vị, hôm nay như chị Mai Trang vừa nói là chúng ta sẽ tìm hiểu xem sắc đẹp và làn da với Bio Emathu như thế nào. Thưa quý vị, sắc đẹp là tặng phẩm mà tạo hóa đã ưu ái ban cho người phụ nữ và cả những người đàn ông nữa. Và cũng chính sắc đẹp là vật đầu tiên sẽ bị tạo hóa tước đi nếu họ không biết nâng niu và quý trọng ân sủng này. Quý vị có biết là da nó chiếm 16% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, da là cái nơi đầu tiên mà chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu suy sụp của sức khỏe cũng như là sự lão hóa của làn da. Khi có sự thay đổi thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy những cái nếp nhăn, những cái màu sạm, rồi những cái vết nám, tàn nhang và da mình bị chảy xệ xuất hiện. Thì thưa quý vị, sự lão hóa là điều tất yếu không thể nào tránh khỏi, nhưng mà nhanh hay chậm thì chúng ta có thể điều khiển được phải không ạ, thưa chị Mai Trang?
0: Đúng như vậy đó Vân Yên, cảm ơn Vân Yên. Và thưa quý vị thính giả, nói tới sản phẩm Bio Emathu thì đây là một cái sản phẩm mà hạt mầm gạo lứt hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó giúp cho đại tràng hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp các cơ ruột được khỏe mạnh hơn, kích thích các nhu động ruột co bóp đều đặn. Từ đó nó có thể giúp tống phân ra dễ dàng và thường xuyên hơn. Nó tạo điều kiện cho quá trình đào thải các chất độc một cách thuận lợi hơn và từ đó nó giúp cho cơ thể tránh được sự tồn đọng các chất cặn bã trong cơ thể. Thưa quý vị thính giả, đường ruột và làn da nó có một cái mối tương quan lẫn nhau giống như là môi hở, răng lạnh. Và nếu hệ đường ruột mà có vấn đề thì cho dù chúng ta có sử dụng bao nhiêu là mỹ phẩm đắt tiền thì làn da của chúng ta cũng sẽ không thể nào đẹp được. Do đó, muốn có một làn da tuyệt đẹp và giữ được lâu bền thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu chăm sóc từ bên trong cơ thể trước, thưa quý vị.
1: Chị Mai Trang có nhận thấy là với những vị mà làm việc ở trong ngành nail đó, chị Mai Trang, thì Vân Yên thấy là họ tiếp xúc với những hóa chất độc hại hàng ngày như là acetone, bram, liquid powder và thậm chí là cả trên nước sơn móng tay thì làn da của quý khách sẽ bị mụn, bị thô nhám, bị nám và thâm đen. Thì sản phẩm này sẽ là một phương pháp rất là hữu hiệu để quý vị có thể cải thiện làn da của mình. Và sản phẩm Bio Emathu nó sẽ giúp thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, nhằm thúc đẩy sự đổi mới của tế bào da, nhằm chống và giảm mụn, làm cho da của mình nó được hồng hào khỏe mạnh, rồi nó còn làm giảm thiểu tối đa những cái đường kẻ, những cái vết chân chim, những nếp nhăn trên da mặt, rồi thanh lọc những tế bào để tạo cho mình có một làn da sáng trắng và mịn màng hơn nữa, thưa quý vị.
0: Đúng như vậy, ngoài ra nó còn có thể giúp tăng cường khả năng tái tạo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đồng thời tăng khả năng tái tạo của biểu bì, kiềm chế sự hình thành hắc tố, làm chậm quá trình lão hóa, nhằm cải thiện làn da bị nám, bị hóa chất, môi trường hay là vì tuổi tác, và nhất là trong giai đoạn mãn kinh hay tiền mãn kinh, cải thiện cấu trúc của da bằng cách là tăng cường cấu trúc tế bào, làm cho da mặt sáng, săn chắc, tạo sự đàn hồi, không chảy xệ hay là bị cằm đôi. Thưa quý vị thính giả, sản phẩm Bio Emathu là một giải pháp thật tuyệt vời cho sức khỏe và làn da của chúng ta. Và quý vị muốn đặt hàng hay là quý vị muốn làm đại lý thì xin quý vị gọi số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, thưa quý vị.
1: Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một nhân chứng là cô Kim Loan bị nám da, thì sau khi dùng Bio Emathu thì sức khỏe cũng như làn da của cô đã có những sự thay đổi như thế nào? Tôi nghiêng xin mời chị Kim Loan ạ.
2: Chị tên Trương Kim Loan, mặt của chị á nám thâm đen cỡ 17-18 năm rồi. Chị của chị cho một hũ Bio Emathu á, chị uống thấy cái da nó sáng ra, chị uống thêm một loại thứ hai nữa thì bây giờ cái da chị nó trắng mịn mà nó láo đẹp như bé vậy đó. Chứ trước đây chị cũng tốn tiền cái vụ này nhiều lắm, nói chung cũng có đi thăm bệnh viện nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có kết quả gì hết. Nếu chị em nào cái mặt mà nám mà thâm đen mà cái những da sùng sùi giống như chị á thì nên dùng Bio Emathu á, rất là có hiệu quả luôn. Phải nói là chị rất là cảm ơn cái anh Đoàn Quyển này, tổng công ty á, của người phụ nữ của mình á, cái da mặt mà mình xấu xí này kia, mình nói chuyện với cái người đối diện như mình đó, mình đâu có tự tin đâu, lúc nào cũng có cái mặt cảm á, mà chị uống ấy thì chị thấy con người chị khỏe lắm, thì chị không có biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều luôn á, mà phải nói là bây giờ đẹp là tuyệt vời luôn á.
1: Rất cảm ơn chị Kim Loan. Thưa quý thính giả, và nhân mùa Vu Lan sắp tới thì công ty Prum có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Khi quý vị mua Bio Emathu, một chai lớn sẽ được tặng một chai nhỏ. Và khi quý vị mua Profile Plus giúp thanh lọc cho cơ thể, thì khi quý vị mua một cũng sẽ được tặng một, thưa quý vị.
0: Và ngoài ra khi quý vị mua một package trị giá 250 đồng, thì trong cái package này sẽ có hai chai lớn Bio Emathu và hai chai nhỏ Bio Emathu cùng với ba hộp Profile Plus và một bình đựng nước có logo Prum. Đây là lần đầu tiên gửi đến cho quý quý vị với trị giá là 250 đồng. Đồng thời Mai Trang cảm ơn Vân Yên rất nhiều và không quên chúc cho Vân Yên một ngày làm việc thoải mái, bình yên, dồi dào sức khỏe và xin hẹn gặp lại Vân Yên trong kỳ nói chuyện tới.
1: Vân Yên rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả trong chương trình hôm nay. Cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
0: Cảm ơn Vân Yên rất nhiều và thân ái chào Vân Yên. Và đồng thời, những quý vị nào muốn tìm mua sản phẩm Profile Plus hoặc sản phẩm Bio Emma2, quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến với công ty Brum LLC qua số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770 225 770-220-4710-770-220-4715. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà úng sùng vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất, bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi

0: số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở groom.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.

0: Tôi là Huỳnh Quốc Bình, xin được kính chào Mục sư Quản nhiệm, quý đầy tớ Chúa, quý con dân Chúa và đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình qua các đài phát thanh. Hôm nay tôi rất hân hạnh để được học hỏi hay là chia sẻ cùng quý ông bà và anh chị em đề tài hãy tránh xa sự dối trá. Thưa quý vị và các bạn, đọc Kinh Thánh trong sách Phúc Âm Văn đoạn 8 câu 43 cho đến 47, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đã khẳng định sự dối trá đến từ ma quỷ. Và kẻ nào có bản chất dối trá hay là dây dưa với sự dối trá, đó chính là con cái của ma quỷ hay là tai sai của ma quỷ, căn cứ vào những gì Đức Chúa Giêsu đã phán. Trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy điều răn thứ 9 đã khuyến cáo cái tội nói dối là một trọng tội. Kinh Thánh chép: người chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Điều này được chép ở trong sách Xuất Ê Diếp Tô Ký đoạn 20 câu 16. Trước khi đi sâu vào bài giảng luận, tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lại Đức Chúa Trời toàn năng là Cha từ ái của chúng con, kính lại Chúa, thêm một lần nữa Chúa cho con được vinh dự để con trình bày những gì Chúa phán với anh chúng con. Xin Chúa cho những gì con nói ra ngày hôm nay từ Thánh Kinh, con sẽ nói và anh em con sẽ nghe. Xin Chúa cho chúng con sống chết với những gì con nói và chúng con nghe. Xin Chúa cho chúng con sống mỗi ngày đẹp lòng Chúa, sống tử tế với mọi người và tránh được những cám dỗ của đời này, nhất là tội nói dối. Chúng con tạ ơn Cha, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, Kinh Thánh Cựu Ước Sáng Thế Ký đoạn 3, từ buổi ban đầu chúng ta thấy là Satan đã nói dối, Satan đã xúi dục tổ phụ loài người là ông Adam và bà Eva đã phạm tội cùng Chúa. Satan nói dối và họ đã phạm tội cùng Chúa. Sáng Thế Ký đoạn 27 đã chép theo một sự nói dối khác, đó là Gia-cốp đã lừa dối cha mình là Y-sát để nhận lời chúc phúc của anh trai mình là Ê-sao. Tôi không muốn nói chi tiết, tôi chỉ nói dữ kiện thôi. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 39 từ câu 7 đến câu 20 có chép một câu chuyện, một người mang tên là Joseph bị bà chủ vu oan cho anh bằng những lời dối trá. Đây là sự dối trá mà tôi cho là hết sức tàn độc. Ngày nay chúng ta thấy những loại dối trá tương tự như thế để vu khống và miệt thị những người vô tội. Thánh Kinh mô tả Joseph là người rất là điển trai, hay là điển trai là tôi nói nha, trong Kinh Thánh ghi là hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Bà chủ mê cái diện mạo điển trai hay là đẹp trai của ông Joseph. Bà mời ông hay là bà cám dỗ ông để lên giường cùng bà, nhưng ông đã từ chối. Ông đã quyết liệt từ chối, bởi vì ông không muốn làm phụ lòng cái người chủ của ông, tức là chồng của bà. Và ông cũng không dám làm cái điều mà ông cho là đại ác. Một lần bà đã kéo ông Joseph, bảo ông lên giường cùng bà. Không còn đường nào khác, ông đã quyết liệt và lột áo bỏ chạy. Chính vì cái áo để lại mà bà chủ mang ra để vu khống ông, và ông đã gặp nhiều khó khăn. Đó là một sự vu khống, một sự miệt thị một người khác bằng sự dối trá, mà cá nhân tôi dừng cái chữ là cho rằng rất là tàn độc, mà chúng ta thấy nó nhan nhản ở trong xã hội loài người ngày hôm nay. Joseph là người tốt và vô tội. Bà chủ của ông vì muốn thỏa mãn cái dục tính, bà đã vu khống ông. Bà chủ là người đã hại người lương thiện, mà tôi cho rằng tàn độc. Thưa quý vị và các bạn, dối trá là bản chất của con cái ma quỷ như Thánh Kinh đã khuyến cáo. Trong đời sống hàng ngày chúng ta phạm nhiều cái tội nói dối ghê lắm. Thí dụ nhé, tôi dạy con tôi, mục sư có gọi tới nói là ba không có ở nhà, mặc dù tôi đang có ở nhà. hoặc là dì năm, dì ba gì đó, gọi lại nhớ nói là má không có ở nhà nghe, là vì mình không muốn nói chuyện mấy người đó hay gì đó. Đó là một sự nói dối, tuy nó không hại ai thật, nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục nói dối, nó sẽ nhập tâm và thứ gì chúng ta cũng có thể nói dối. Ma quỷ nó dụ chúng ta nói dối chuyện nhỏ nhỏ thôi, rồi từ từ chúng ta sẽ nói dối chuyện lớn, và từ những cái chuyện lớn chúng ta sẽ phạm tội. Trong sách Jeremy đoạn 17 câu 9, Kinh Thánh đã khẳng định lòng người ta dối trá hơn mọi vật và đất là xấu xa, ai có thể biết được. Nói đến sự dối trá tinh vi, người ta thấy có đầy đủ bằng chứng ở các nước độc tài. Các nước độc tài chuyên cho người dân ăn toàn bánh vẽ, làm những điều ác, nhưng mà báo chí, báo đài ca tụng cái chế độ đó để cho những người nhẹ dạ dễ tin, thế giới tưởng lầm và chế độ đó tiếp tục tồn tại. Người dân của chế độ độc tài họ phải nghe những điều dối trá. Dối trá nó luôn song hành với tội ác. Kẻ ác nó tiếp tục nói những điều dối trá và tạo ra những điều ác là vì còn rất nhiều người đã chọn làm thinh trước điều quấy để cho tội ác nó được lên ngôi. Tại Việt Nam ngày nay, nạn nghèo đói và lạc hậu, tôi xin mở mặt tôi nói cái này, tôi bị mang tiếng là hay thích nói chuyện chính trị không? Tôi nói những dữ kiện đang xảy ra trên trần gian này. Nếu tôi nói điều này mà thính giả nào mà không thích nghe, quý vị có thể tắt máy. Còn những người nào đang ở trong thánh đường này thì tôi không còn lựa chọn nào khác, cho nên xin phép được nói. Đó là ở tại Việt Nam ngày nay mọi thứ đều dối trá, đều giả. Có người đã nói như thế này, ở Việt Nam những thứ gì có nguồn gốc từ đảng và nhà nước đều là dối trá, đều là giả dối, chỉ có sự giả dối là thật mà thôi. Họ cho rằng căn bệnh nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh giả dối. Chính cái dối trá tràn lan khiến người ta không còn tin ở đâu là thật mà ở đâu là giả dối. Chúng ta đã ở vào cái thời đại, không riêng gì mấy cái nước cộng sản ở Việt Nam, tại Hoa Kỳ này dối trá cũng bắt đầu tràn lan. Hàng hóa giả, thức ăn giả, thuốc trị bệnh cũng giả, đạo đức giả, bằng cấp giả, liên quan đến sắc đẹp của phụ nữ. Tôi không muốn đụng vào cái chỗ đó, là vì phụ nữ nào cũng có nhu cầu làm đẹp, nhưng mà nhiều người vì không hài lòng với sắc đẹp của mình cho nên tiền mất tật mang bởi những người dối trá hay là những quảng cáo mà gọi là không đúng sự thật. Rồi chúng ta thấy trong chính trị có cái gì? Tin tức giả, yêu nước giả, yêu dân giả, rồi tự do giả tạo, rồi dân chủ giả tạo. Tại Hoa Kỳ, truyền thông bất lương đã đưa nhiều tin tức giả tạo để hại những người mà họ không ưa. Tôi không muốn đi sâu là vì nó sẽ bích lòng với những ai không đồng ý với tôi. Bài giảng luận của tôi không nhằm mục đích để nói một chuyện cá nhân, tôi nói về cái hiện tượng. Tôn giáo thì sao? Tu sĩ giả, đạo đức giả trong vỏ bọc thiêng liêng, bằng cấp thần học giả đầy ra đó. Có những cá nhân hay những tập hợp hết sức là kịch tính, chỉ cần học vài tháng là có bằng tiến sĩ. Y như bên Việt Nam, người dân họ nói bằng tiến sĩ hay là tiến sĩ bên Việt Nam bây giờ đó nhiều hơn những người đạp xích lô ở ngoài đường phố. Khai mang bằng cấp giả để được tấn phong chức vụ, cấu kết gian lận giấy tờ ở trong những nơi gọi là hội thánh để lường gạt, để sang đoạt tiền của hội thánh, phóng đại về ơn phước Chúa để cho hấp dẫn, để báo cáo với giáo hội, để cho người khác thấy hấp dẫn và theo đạo của chúng ta. Đó là một sự dối trá mà Chúa không bao giờ muốn. Chúa chúng ta là chân thần, Ngài không có nhu cầu hay Ngài không cần chúng ta làm chứng dối cho Ngài. Chúng ta cẩn thận về những điều đó. Có sao nói vậy? Tại Việt Nam, kẻ gian được nhà nước bảo kê, phóng đại hay nói dối những biểu tượng tôn giáo để lừa những người mê tín dị đoan. Bọn u mê niềm tin tôn giáo đã xem bọn bất lương núp bóng tôn giáo như thể là thần thánh. Tại Hoa Kỳ, kẻ gian đã dối trá khi dùng chiêu bài là tôn trọng người phụ nữ, cho nên đã để cho phá thai bừa bãi. Bọn chính trị gia bất chính, vô lương tâm đã lợi dụng những người bình dân thất học, đã chống lại thánh kinh, đã làm những điều tồi bại và thánh kinh đã lên án. Chưa hết, có một thành phần mà báo chí họ gọi là cái bọn Sino đó, hay là Sino đó, tức là C-I-N-O, được viết tắt cho mấy chữ là Christian in the name only, hay là những người nhận mình là con dân Chúa nhưng mà thuộc loại con dân Chúa giả hiệu, đã đi ủng hộ những cái bọn phá thai hay là hôn nhân đồng tính nghịch lại với thánh kinh, và họ cho rằng đó là một sự khôn ngoan, chẳng qua là vì quyền lợi cho chúng ta đã cùng nhau nói dối một cách rất là tàn độc. Tất cả những loại giả dối đó, nó đến từ đâu? Nó đến từ cái bản chất dối trá của con người như Kinh Thánh đã khuyến cáo. Nếu phải nói đến sự dối trá, có nhiều bằng chứng cho thấy người lớn nói dối nhiều hơn và trẻ con nó bắt chước từ người lớn. Tội nói dối thời nào cũng có. Người nói dối hay là hành động nói dối, lâu ngày nó trở thành thói quen, như tôi nói từ lúc ban đầu. Có kẻ nói dối như thật, nói dối như thiệt đó, nói dối mà không ngượng miệng, nói dối tức là tiếp tay cho những điều mà người ta gọi là tội ác. Xin phép cho tôi nêu ra một vài trường hợp mà tôi gọi là dối trá, để dễ nhớ hay dễ hiểu. Chúng ta tiếp tay, chúng ta đồn đãi những điều bất lợi cho người khác để hạ uy tín người ta. Mình ngồi đó, mình nghe kẻ gian nó nói một cái điều về người khác mà vì mình không ưa cái đứa đó, cho nên mình ngồi mình im lặng, mình đồng lõa với nó. Đó là một sự nói dối tàn độc. Chúng ta luân chuyển những cái tin tức mà có một cái từ mới ngày nay gọi là fake news, kẻ gian nó dùng mà mình không kiểm chứng được, rồi mình đi mình loan truyền những thứ đó, mình gọi là rộng đường dư luận. Đó là một sự dối trá tàn độc. Thích tụng năm tụng ba, ngồi lê đôi mắt, nói xấu bà này, nói xấu ông nọ, nói những điều mà chính mình không biết. Oan hay ưng cho người ta mình cũng không biết, mình cứ nói một cách bừa bãi. Đó là một sự dối trá cần phải được chấm dứt. Con người nói dối riết rồi nó thành quen, như tôi nói hồi nãy đó, nói dối hoài, cái gì cũng nói dối. Có người rất là hiền, tôi đã từng biết có những người rất là hiền, nhưng mà có cái tội nói dối, luôn luôn nói cái gì nó cũng phải chập một chút, lâu ngày cái gì từ miệng người đó nói ra không bao giờ chính xác. Kinh Thánh đã dạy chúng ta, đã khuyến cáo chúng ta làm sao? Con hãy dẹp bỏ miệng lưỡi gian tà. Tôi đọc mày cái này là cái bản dịch mới nha. Con hãy dẹp bỏ miệng lưỡi gian tà và tránh xa đôi môi giả dối. Điều này được chép ở trong sách Châm Ngôn, đoạn 4 câu 24. Còn một câu Kinh Thánh khác mà nó liên quan đến nói dối, đó là trong sách Gia Cơ, đoạn 4 câu 29, nếu tôi không lầm: chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng mà khi đáng nói, hãy nói vài lời lành giúp ơn cho người nghe đến. Nếu mà mình thấy điều đó đúng mà không đúng lúc cũng đừng nói nữa, chứ đừng có nói là nói dối. Người Mỹ họ có cái câu như thế này, họ nói là never argue with liars, you cannot win because they believe their own lies. Đừng bao giờ tranh luận với những kẻ nói dối, bạn sẽ không bao giờ thắng chúng nó, vì chúng nó đã tin những cái điều dối trá mà chúng nó đã nói ra. Đại ý đó là như vậy. Đời này đi đâu người ta cũng thấy đầy dẫy loại đạo đức giả, những kẻ giả dối không thiếu trong các tôn giáo, cả những nơi gọi là thánh Chúa. Tôi không ngại để nói ra cái điều này. Đáng sợ nhất là sự dối trá được đến từ cấp lãnh đạo trong chính quyền, hay là nhà cầm quyền, hay là ngay trong những nơi gọi là hội thánh Chúa. Cấp lãnh đạo bất xứng và bất lương đã xuyên tạc thánh kinh, đã bóp méo lời Chúa cho mục đích của mình. Tôi nói ví dụ nhé, họ làm tội tày trời hay tày đình, mà ai phê bình thì lấy Kinh Thánh ra dằn mặt người ta. Đừng thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt mình, hoặc là chỉ có Chúa mới được quyền xét đoán, sai hoàn toàn. Chúa Giêsu mắng ông thầy thông giáo ngày xưa là vì mấy ổng cũng tội tày trời, đạo đức giả mà xét đoán người ta, cho nên Chúa Giêsu mới mắng mấy ông đó và khuyến cáo mấy người đó. Chứ còn nếu tôi làm bậy, quý vị nói tôi làm bậy, cái điều đó không phải là quý vị thấy cái rác trong mắt tôi mà không thấy cái đà trong mắt quý vị, hoàn toàn sai. Nhiều người lãnh đạo trong các hội thánh ngày nay đã làm tội và dùng kinh thánh để hù dọa tín hữu, đã bóp méo thánh kinh, đã xuyên tạc thánh kinh, điều đó cần phải được chấm dứt. Chúng ta cần phải đọc kinh thánh để biết Chúa phán gì và đừng có sợ những cái lời hù dọa đó. Thi Thiên 6:12 câu 4 có đề cập đến cái loại người ưa chuộng sự dối trá, lấy miệng mình chúc phước nhưng trong lòng thì rủa xả. Tôi vừa nghe một cái lời cầu nguyện, hiện nay nó còn đang nằm ở trên net. Một ông mục sư cầu nguyện cho người khác, và nếu ông mục sư đó có nghe cái bài giảng này, tôi sẵn sàng nói, tôi không nói tên ông đó. Cầu nguyện nêu đích danh người ta, xin Chúa cho cái anh gì đó biết hạ mình, biết khiêm nhường. Đối với tôi, cái loại cầu nguyện đó là một cái loại cầu nguyện quái đản. Không ai đi cầu nguyện cho anh em mình cái loại đó. Mình muốn thật lòng mình đó, mình về nhà mình quỳ gối mình cầu nguyện lại Chúa, anh em chúng con đang phạm tội gì đó mà mình có bằng chứng kìa. Chứ còn mình nói bóng gió như vậy thì đó là một lời nói dối tàn độc trong lời cầu nguyện. Anh thi sĩ Tường Lưu, ổng có làm một bài thơ, tôi xin phép đọc ra ở đây. Tai thiên hạ vẫn thích nghe lời ngọt, dù biết rằng tin lời ngọt lầm to, cứ để nghe, cứ để nói tự do, miệng chúc phước nhưng trong lòng rủa xả. Thế thì sao? Thánh Phaolô giải rõ, đối đáp nhau bằng chất liệu tình thương, nhưng tình thương không có ở người thường mà chỉ có nơi lòng người đổi mới. Nếu chúng ta đầy dẫy sự dối trá trong lòng thì lời cầu nguyện cái loại tôi nói hồi nãy đó, đó là một sự cầu nguyện dối trá để hạ uy tín người khác, cần phải được chấm dứt. Có người than phiền như thế này: những người nhẹ dạ thường dễ tin vào những thành phần điểu cán, nhưng lại nghi ngờ những cái người tử tế. Mở ngoặc để giải thích cái chữ điểu cán đối với những bạn trẻ, điểu cán là gì? Điểu cán là cái loại người điêu ngoa, lừa đảo, xảo quyệt, lưu manh ở trong xã hội, người ta gọi là cái bọn điểu cán. Đối với thành phần giả dối và điểu cán, những ai dễ bị lừa? Những người khoái nghe những lời ngon ngọt, những người thích nghe tân bốc, những người thích tìm nghe những gì mình muốn nghe mà không bao giờ chờ đợi để nghe những cái gì cho dù nó đúng mà nó nghịch với ý của mình, hay là nghịch cái màn nghĩ của mình là mình không muốn nghe, thì loại người đó dễ dàng bị lừa đảo bởi cái bọn giả dối. Tôi có thường nói với một số bạn trẻ, tôi nói với mấy cô đó, tôi nói các cô tìm giùm tôi coi, trong sách vở, trong chuyện này nọ, có bao giờ những người phụ nữ đẹp mà bị những con nhà lành nó dụ không? Không. Người ta để thích nghe cái bọn giả dối hơn là những người tử tế nói ra. Nói dối một lần, như hồi nãy tôi nói đó, nói dối một lần, phải nói dối thêm nhiều lần để bào chữa cho những cái lần nói dối lần trước. Nói dối một lần, phải nói hoài để bào chữa cho cái đó. Và chúng ta đã lún sâu vào sự nói dối. Người ta thấy trong xã hội nó có cái loại này nè. Có người vì muốn nổi tiếng bằng con đường gọi là chân chính, họ đã cố làm những cái điều mà ta gọi là những cái chuyện mà gọi là chuyện lớn mà người khác không dám làm. Tôi hay nói là tôi thích làm những cái chuyện mà nó không giống ai. Có nghĩa là người ta không dám làm mà tôi tin cái đó đúng, tôi sẽ làm, tôi không sợ. Riêng với những kẻ tiểu nhân, bất tài, vô đạo, thích nói dối, thích làm lớn chuyện, thay người ta làm chuyện lớn, còn bọn này thì làm lớn chuyện, tức là chuyện nhỏ, nói dối, xé cho nó to ra, để mình được nổi tiếng, để mình hại người. Có người thích nghe người ta nói những cái điều mà mình khoái. Thí dụ nha, tôi hát rất là dở, mà ai nói tôi hát hay tôi cũng khoái nữa. Bật xin lỗi nha, người Mỹ đó, người Việt Nam thì tôi không thấy, người Mỹ đó, mà nếu có bà Mỹ nào mà nghe được cái câu này thì thông cảm cho tôi. Tức là mình đã 90 tuổi rồi,
1: mình đi hết nổi rồi. Mà có đứa nào nó lại nó nịnh, nó khen, nó you look so young, cái là thank you very much.
0: Mình thích những cái gì dối trá. Đó là bản chất của con người. Chúng ta dùng những cái sự dối trá để chúng ta đãi nhau, và cuối cùng đã trở thành dối trá cả đám. Nói một đường, làm một nẻo, nói những điều mình gọi là không biết, hay là nói rồi mình không nhớ, và mình làm hoàn toàn nghịch lại với những cái gì mà mình đồng ý với người khác. Bây giờ tôi xin được kết luận. Thưa quý vị, để không phạm tội cùng Chúa hoặc để người khác trọng mình đó, chúng ta cần phải sống chân thật một cách chân thật. Có làm sao nói vậy người ơi? Không thêm không bớt. Sống chân thật thường bị thiệt thòi. À, sống chân thật là thường bị thiệt thòi, mất quyền lợi. Có khi khó lên lương mà cũng khó lên chức nữa, bởi vì mình sống chân thật mà. Và một điều nữa, nếu chúng ta nhận chúng ta là con dân Chúa, chúng ta từng đọc Thánh Kinh, chúng ta từng cầu nguyện với Chúa, chúng ta nên nhớ Đức Chúa Trời rất là ghét cái bọn kiêu ngạo và nói dối. Cho nên chúng ta ráng mà nhắc lòng mình tập cái tánh nói thật. Không cần thề thốt để chứng minh cái lời nói của mình, mà có làm sao thì nói như thế. Trong Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 5, Đức Chúa Giê-xu đã khuyến cáo con người là đừng thề chi hết, mà chỉ cần nói phải phải không không mà thôi. Đối với những ai nhận mình là con dân Chúa, như tôi vừa nói, nhận mình là con cái của sự sáng, hoặc tôi là người có đạo, hay là tôi là người có Chúa, mà tiếp tục lặn ngục ở trong sự dối trá, thì hãy coi chừng. Thánh Kinh Sách Khải Huyền đoạn 22 câu 15 đã khuyến cáo một cách chắc nịch rằng, bên cạnh những cái tội mà gọi là trọng tội, tội tà dâm, tội giết người, tội thờ tà thần, thì tội nói dối cũng sẽ không vào được nước Đức Chúa Trời, tức là sẽ bị quăng vào hỏa ngục. Cầu xin Chúa cho chúng ta biết tránh xa sự dối trá, để chúng ta sống một cách thành thật với nhau, để chúng ta xứng đáng là con cái của Chúa, xứng đáng là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Amen.

tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisonganbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefreeze để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu.

0: Chuyện thứ 27, Đức Di Đà tiếp dẫn cả nhà ánh hào quang kim sắc. Đức Phật A Di Đà quang minh vô lượng, chiếu mười phương cõi, không gì chướng ngại được. Đây là một sự thật đích xác 100%. Bây giờ đơn cử ra đây một chuyện lúc lâm chung nhờ Phật phóng quang tiếp dẫn để chứng minh, khiến cho chúng sanh khổ não trong cõi ngũ trược ác thế, nghiệp chướng sâu nặng này tin sâu không còn nghi ngờ nữa, để niệm Phật cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới. Cư sĩ Lý A Minh vào năm Dân Quốc thứ 52, 48 tuổi, ở thôn Bắc Cấu, làng Vũ Phong. Nhà có mẹ già, vợ, 5 con trai, 4 con gái. Pháp danh của anh ta là Khoan An, là đoàn trưởng đoàn niệm Phật của cơ sở Hoằng Pháp Vũ Phong, liên xã Đại Trung. Những khi bính công ân sư giảng kinh, ngày thứ tư anh đều đi, dầu cho có mưa gió thế nào đi nữa, anh vẫn chạy chiếc xe đạp đến nghe kinh. Do đó có thể thấy tinh thần cầu pháp nhiệt tâm này của anh ta thật là khiến cho người khâm phục. Mọi người đều gọi anh ta là Huynh A Minh. Nhưng mà mạng người vô thường, dạng pháp vô thường, Huynh A Minh bỗng nhiên mắc chứng bệnh bất trị. Từ biết bệnh nặng hết phương cứu chữa, nên một tháng trước anh đã kêu vợ lại dặn dò hậu sự, phải hiếu thuận với mẹ, dạy dỗ con cái, những việc lớn nhỏ, vân vân. Đã dặn dò xong, tự mình lên trên núi ở Bắc Cấu, ở nhờ nhà người chị để dưỡng bệnh. Người chị của Huynh A Minh và hai người cháu gái, cô Chơn và cô Phụng, đều là tín đồ thuần thành của cơ sở Hoằng Pháp, cho nên hầu hạ cho cậu các việc ăn uống thuốc thang săn sóc bệnh thật là chu đáo, từng ly từng tí, cũng như chính bản thân mình không khác. Mỗi ngày ngoài thời khóa tụng sớm tối ra, đều là chí tâm niệm Phật hồi hướng cho cậu được tiêu trừ những tội nghiệp trong các đời trước. Nhưng mà lý do của Huynh A Minh ở dưỡng bệnh nhà của chị là vì để có thể buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây phương. Vì ở nhà thì e rằng mẹ già, vợ con lúc anh sắp lâm chung, trong khoảnh khắc gào khóc kêu la làm nhiễu loạn, mất đi chánh niệm thì không thể giảng sanh Tây phương được. Cho nên mới lên trên núi đi nhờ hai đứa cháu gái hiền. Nhưng lúc lâm chung cũng như chiến trường, nếu người đối bệnh không cẩn thận thì bệnh nhân liền có khả năng bị ma dắt đi. Huynh A Minh 4 ngày trước khi giảng sanh, bệnh trạng biến đổi rất xấu, thần trí hôn trầm, tay chân múa lung tung. Cô Chơn thấy cảnh giới không bình thường, liền ở bên giường to tiếng niệm thánh hiệu A-di-đà Phật và nói với cậu mình rằng nếu Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn mới có thể đi theo Ngài. Ngoài Phật A-di-đà ra, bất cứ người nào đều không thể đi theo họ. Tiếp theo lại niệm Phật 2 giờ nữa, Huynh A Minh liền tỉnh táo lại, không còn hôn mê nữa. Qua ngày sau, bà mẹ già 80 tuổi của anh ta liền thuê một chiếc kiệu lên núi thăm anh. Mới đầu dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên muốn A Minh ngồi kiệu về nhà, Huynh A Minh không chịu về. Mẹ anh liền dùng đến cách khóc la, anh cũng không chịu về. Cuối cùng bà dùng những tiếng ác ngữ để cưỡng bức. Huynh A Minh liền nói: "Má à, má tự mình ngồi kiệu về nhà đi. Còn 3 ngày nữa bệnh sẽ khỏi, con không cần ngồi kiệu đâu, tự con biết về nhà mà." Mẹ anh ta không còn cách nào, đành một mình quay về nhà. Xem ra điểm này cũng hình như là ma quỷ xui khiến mẹ anh ta đến ép anh ta về nhà. Chánh niệm của Huynh A Minh thật phân minh, có thể nói là đã chiến thắng được ma, lại có thể biết trước thời khắc đến. Qua tiếp 3 ngày nữa chính là mùng 7 tháng 6 âm lịch. Tối hôm đó sở trưởng cơ sở Hoằng Pháp gọi là bố giáo sở, vì sở trưởng này là trưởng ban của cơ sở Hoằng Pháp, cư sĩ Hoàng Hỏa Triều và cư sĩ Triệu Đàm Thuyên từ Đại Trung đến lên núi thăm bệnh, an ủi các thứ. Lúc đó rất là vui, nói chuyện cả một tiếng đồng hồ. lúc chia tay còn nói là muốn đưa sở trưởng xuống núi. Đến giữa trưa anh nói với người chị rằng: tại sao trời đất tối đen giống như sắp mưa vậy? Cô Chân cùng mẹ và em gái ở bên giường bắt đầu trợ niệm, chỉ niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Niệm khoảng hơn 2 giờ, cô Chân liền hỏi: cậu à, bây giờ có còn trời đất tối đen nữa không? Quỳnh A Minh liền đáp: bây giờ không còn trời đất tối đen nữa rồi, chỉ thấy ánh sáng rực rỡ. Cô Chân liền hiểu rõ Phật lực không thể nghĩ bàn, tiếp tục trợ niệm không gián đoạn. Các vị liên hữu trong cơ sở Hoằng Pháp đều nhanh chóng đến tham gia trợ niệm. Chờ đến 3 giờ rưỡi chiều, bỗng nhiên một đạo hào quang ánh vàng rực rỡ chiếu xuống. Trong khoảnh khắc đầy nhà ánh sáng vàng sáng rỡ. Lúc đó cô Chân gọi lớn: cậu à, Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn cậu đấy, cậu nhanh chóng đi theo Ngài đi. Quỳnh A Minh thở gấp một hơi, liền đương vào hào quang của Phật tiếp dẫn, an tường mà đi. Từ đây, biển khổ ta bà bớt đi một chúng sanh phiền não, ao báo ở cực lạc tăng thêm một vị hành giả thanh tịnh. Câu chuyện thật trên đây là thứ ba. Ngày giảng kinh định kỳ ở cơ sở Hoằng Pháp, chị em cô Chân đến nghe kinh nói với tôi: thật là không cần đến ba A Tăng kỳ kiếp tu phước huệ, chỉ dùng 6 chữ mà vượt ra khỏi tam giới. Xin khuyên các vị độc giả hãy chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều vào.
1: Chuyện thứ 28. Con khỉ sắp bị giết được chuộc mạng, biết lại Phật. Trên đây đã nói kỳ tích của cư sĩ An Minh lúc lâm chung nhờ Phật phóng quang tiếp dẫn vãng sanh, có thể chứng minh tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chúng sanh nếu chịu phân làm theo lời dạy, tinh tấn không giải đãi thì có thể thành tựu được đạo nghiệp. Nhưng cái điều quan trọng nhất còn cần phải có sự trợ duyên của thiện tri thức. Huynh A Minh nếu chẳng có sự dẫn dắt của cô Chơn và cô Phụng, khiến không mất chánh niệm, chưa chắc có thể vãng sanh. Do đây có thể thấy thiện tri thức là điều vô cùng quan trọng. Nói đến hai chị em cô Chơn và cô Phụng, chẳng những từ bi thân thiết đối với loài người, ngay đối với loài động vật không chân, bốn chân, vân vân, cho đến các loại quỷ, cô hồn đều có thể phương tiện khéo léo giúp cho tế độ. Dưới đây sẽ cử ra vài chuyện để làm chứng minh. Vào một ngày hôm trước tiết Đông Chí 6 năm trước, cô Chơn đang ở bên chợ, nhìn thấy một đám người đông vây quanh. Trong đó có người lớn tiếng rao: thịt khỉ là món ăn bổ nhất cho tối nay, mời tất cả nhanh chóng đến mua, thịt mới làm rất tươi ngon đây. Những người bên ngoài nhìn xem, nhiều người nói tội nghiệp, lòng từ bi của cô Chơn tự nhiên phát khởi. Nhìn vào, chị thấy ở trong lòng dây kẽm có 4 con khỉ, 3 con đã bị chế nước sôi lên trên mình. Tự nó vừa vụt lông vừa kêu khóc đến rất là thê thảm. Lông nó bị tự nó vụt ra hết rồi, vẫn còn chưa chết. Người bán thịt khỉ kia bèn dùng con dao nhọn bén đâm vào cổ con khỉ, máu tươi phun ra. Trong chớp mắt, anh ta chặt ra từng miếng, mọi người tranh nhau mua. Nhìn lại lần nữa, con khỉ chưa chịu tội kia, chính mắt nhìn thấy đồng bọn chết thê thảm như thế. Nó sợ hãi đến nỗi hai tay ôm đầu, chít chít kêu thảm, bộ dạng như đang cầu người giải cứu. Cô Chơn mắt nhìn thấy cảnh này, cảm thấy tàn nhẫn thái quá, liền hỏi người chủ con khỉ: cái con còn sống kia cần bán bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua để phóng sinh. Người kia nói: 100 đồng. Do vì cô muốn mua để phóng sinh, tính rẻ một chút, nửa giá tiền, 50 đồng bán cho cô được rồi. Cô Chơn liền móc ra 50 đồng đưa cho anh ta, dùng một sợi dây bệnh bằng cỏ cột nó lại, bỏ lên phía sau xe đạp của mình để chở nó về nhà. Người bán khỉ kia liền nói: con khỉ này hung dữ lắm, vừa mạnh vừa dữ, cô phải dùng một sợi dây xích, chớ dùng dây cỏ bệnh này nó sẽ chạy mất. Không ngờ con khỉ này không còn sợ hãi gì hết. Nó ngồi trên ba ga phía sau xe rất là ngoan. Cô Trên nói với con khỉ rằng: "Khỉ à, mày kiếp trước không có tu mới đọa lạc vào loài súc sanh. Súc sanh thì khó tránh khỏi cái chết thảm, máu rơi thịt nát. Mục đích tao cứu mày là muốn mày lìa khổ được vui. Mày phải ngoan ngoãn theo tao lên núi để quy y Tam Bảo." Cô Phụng là một sư phụ xuất gia giới hạnh trang nghiêm, nghe nói chị giải cứu một con khỉ rất là hoan hỷ, lập tức đốt đèn thắp hương lên quy y Tam Bảo cho nó, đặt tên là Ngộ Không, mở dây ra cho nó và dạy cách nó lạy năm vóc sát đất để cho nó được tự do tự tại, chạy đi cũng được, không chạy thì nuôi cũng được. Ai ngờ khỉ giàu súc sanh lại biết ơn báo ân, không có chạy vào rừng sâu sống nữa. Mỗi ngày lúc thời khóa sớm tối đều đi theo chủ nhân lạy Phật năm vóc sát đất. Khi người ta niệm Phật, trong miệng nó cũng lẩm bẩm như có nói và niệm theo Phật Phật Phật không ngừng. Khóa tụng xong, nó đều nhất định đến vườn trái cây, leo lên một cây cao nhất, nhìn khắp bốn phía coi có ai đến trộm trái cây không. Nếu như bị nó nhìn thấy, nó liền chạy đến nắm chặt, làm giữ không có buông, mãi đến khi ăn trộm bỏ trái cây xuống nó mới buông ra. Ngộ Không hằng ngày đều đi canh gác như vậy mấy lần. Có một hôm, ba mẹ con gồm cô Chơn, mẹ và em gái đi làm cỏ trong vườn, bỗng nhiên nghe tiếng khánh tiếng mõ vang lên không ngớt. Ba người cảm thấy rất kỳ lạ, cho là có khách từ xa lại, cho nên đánh mõ đánh khánh lên để gọi người về nhà. Ba người liền nhanh chóng về nhà để xem. Không ngờ là Ngộ Không đang ngồi ngay ngắn trên bàn Phật, một tay cầm dùi khánh, một tay cầm dùi mõ, đánh qua đánh lại, đang đánh rất hăng. Chủ nhân vừa giận vừa mắc cười, kêu lên một tiếng: "Ngộ Không, xuống đây quỳ hương." Ngộ Không lập tức nhảy xuống quỳ trên đất. Cô Chơn đốt một cây nhang, bảo Ngộ Không cầm lấy, nói với nó: "Ngộ Không, bây giờ phạt mày quỳ hương, do vì mày ngồi trên bàn Phật, vậy là vô lễ với Phật, nhất định phải sám hối với Phật. Từ đây về sau không được ngồi trên bàn Phật, đánh những pháp khí lung tung, chờ cái nhang này cháy hết mới được đứng dậy." Ngộ Không nghe lời, quỳ mãi đến cây nhang cháy hết mới đứng dậy. Nhưng chưa được mấy ngày, lúc các chủ nhân đến làm cỏ trong vườn, lại nghe tiếng đánh chuông. Mọi người vừa nghe liền biết là Ngộ Không lại nghịch phá. Về nhà xem thì thấy Ngộ Không đứng trên ghế, một tay đánh chuông, một tay đánh trống. Lần này chủ nhân kêu cũng không xuống, trong miệng của Ngộ Không kêu khẹt khẹt, bày tỏ cái dáng bộ rất bất mãn, ý muốn nói: "Tôi lần trước ngồi trên bàn Phật đánh mõ đánh khánh, mấy người nói là không được, không có cung kính đối với Phật. Bây giờ tôi ngồi trên ghế đánh chuông trống, lẽ nào cũng không được?" Cô Chơn hiểu tâm lý của nó, liền lại nói với nó rằng: "Ngộ Không, mày hôm nay vẫn phạm tội bất kính. Đây là những pháp khí ở trước Phật, là những thứ không thể đánh lung tung bậy bạ được. Về sau không cho phép mày đánh một thứ pháp khí nào nữa. Lại đây quỳ hương tiếp." Nhưng lần này quỳ không bao lâu, nó liền bẻ gãy cây nhang rồi đứng dậy bỏ đi. Chúng sanh từ vô lượng kiếp lại đây, điều khó tiêu trừ nhất là tập khí tham muốn. Ngộ Không cũng thế, mắt nhìn thấy những trái bắp trên ruộng của nhà hàng xóm, tục gọi là lúa nước viên, từng cây lúc chín quàng xuống ba thước, thước tàu. Đợi buổi trưa lúc người ta nghỉ, quà hái bắp của người ta lặt ra từng hộp từng hộp. Có trái chín rồi, có trái chưa chín, rải đầy đất, khiến cho người ta cười dở khóc dở. Nhưng mà bắp Ngộ Không hái đi cũng chỉ có hai trái. Cô Chơn vì việc này phải xin lỗi nhà hàng xóm và bồi thường tổn thất cho người ta. Cô Chơn rất là thông cảm cho Ngộ Không, nhưng cũng phải lên lớp dạy bảo nó một trận đàng hoàng. Lại có một lần, Ngộ Không dịch phá đến mức quá lớn, làm cho người ta ai nấy thấp thỏm không yên, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh cả người. Nguyên là nhà của cô Chơn và của hàng xóm đều là nhà tranh. Có một hôm, Ngộ Không lấy được một cái hộp quẹt cây. Nó phóc lên trên giữa nóc nhà, mở hộp quẹt ra, quẹt lên một cây, nhìn thấy ngọn lửa, dùng miệng thổi lửa, nó rất là khoái. Quẹt từng cây như thế, rồi dùng miệng thổi. Nó chơi rất là thích thú, nhưng lại khiến cho người ta nhìn thấy ai nấy đều thót tim hết. Cô Chơn và cô Phụng kêu thế nào nó cũng không xuống, mãi đến khi nó quẹt hết hộp quẹt mới thôi. Nhưng hành vi nghịch lửa lần này của Ngộ Không, do vì cái tính nguy hiểm quá lớn, khiến cho bà con hàng xóm rất là bất mãn, không trừ nó đi không được. Việc này khiến cho chủ Nhơn rất là mệt óc, không biết như thế nào mới tốt. Chị em cô Chơn nghĩ tới nghĩ lui, muốn thả nó vào rừng sâu, nhưng mà nghĩ nhớ nó đã trồng sâu căn lành, biết lạy Phật với năm vóc sát đất, không biết kêu sư phụ, lại ăn chay. Có một lần người ta cầm đồ ăn mặn đưa cho nó ăn, nó cầm lấy dùng mũi ngửi ngửi, liền quăng đi không ăn. Cho những việc này nên không nỡ đuổi nó vào rừng sâu. Bèn nhớ đến sư phụ ở Vũ Phong, chi bằng dẫn nó đi gửi cho sư phụ, hay là tặng cho sư phụ luôn cũng được.
2: Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và bỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Beaufort Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Beaufort Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
2: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
3: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
2: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ

0: Dạ vâng, Hữu Quỳnh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và trước hết Hữu Quỳnh xin kính mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Dạ vâng, tôi xin chào anh Hùng Anh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin kính chào bác sĩ và cũng xin được nhắc lại đường dây điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ xin trở lại với bác sĩ ạ.
1: Cảm ơn anh Hùng Anh. Tuần vừa qua thì chúng ta có nói tí xíu về vấn đề thận suy, gửi đến cho tất cả quý khán giả của chúng ta. Tôi có nhận được hai câu hỏi hỏi thăm là thật sự thận nó có nguy hiểm đến mức như vậy hay không. Thì câu trả lời, bệnh thận là một trong những cái bệnh mà cuối cùng nếu mà quý vị không cẩn thận, chúng ta từ những cái symptom, tức là những cái triệu chứng mà nó xảy ra giống như là nó báo cho chúng ta biết chức năng thận của chúng ta đang làm việc không có ổn định. Nếu chúng ta cứ để kệ nó như vậy á, thì sau này có thể đi đến một cái tình trạng khác. Chúng ta cũng biết rằng là thận của chúng ta lọc máu để thải những chất dơ, những tập tố ra ngoài. Nếu bây giờ thận của chúng ta đã có vấn đề rồi, mà thường thường ngành y khoa Đông Phương chúng ta hay dùng cái từ là thận suy đó. Suy có nghĩa là yếu. Thì khi nó yếu đi như vậy đó, nó sẽ xảy ra những sinh tầm, những triệu chứng như thế nào. Và nếu mà chúng ta không có chữa trị được, hoặc là chúng ta không có để ý đến những vấn đề này để càng lúc càng nặng, thì cuối cùng các bác sĩ bây giờ nền y khoa nó chúng tôi phải dùng cái từ là tân tiến, quá giỏi, thận không làm việc nữa thì họ cho chúng ta đi lọc máu. Có nhiều người gọi là lọc thận, nhưng mà thật sự ra là lọc máu, bởi vì thận nó lọc máu chúng ta để nó thải, nó bài tiết những cái chất độc trong cơ thể chúng ta ra ngoài, mà bây giờ nó không làm được, nó không thải ra được. Thì y khoa bây giờ họ cho chúng ta đi lọc máu. Và khi đã lọc máu rồi thì cứ một tuần, có thể là một lần, tuần, hai lần, tùy theo cái tình trạng nặng nhẹ của mỗi người. Thì đây là cái vấn đề mà có thể là chúng ta đều nhìn thấy những người xung quanh của chúng ta hoặc người quen của mình. Nhưng mà ngoài cái vấn đề mà chúng tôi gọi là bài tiết, tức là lọc thải những chất độc ra đó, những cái độc tố nằm trong máu chúng ta ra đó, thận còn làm nhiều việc. Bởi vì thận sản xuất ra những chất kích thích tố, những chất sinh dục cho cơ thể chúng ta. Nữ giới thì cũng tạo ra những tinh dịch, những noãn và điều hòa kinh nguyệt cho nữ giới. Và bên cạnh đó, khi mà thận làm việc tốt thì nó giúp thêm cho phát triển xương cốt, nó làm cho gân cơ tốt, tai thính mắt tinh, nó giúp cho con người có một cái đời sống chúng tôi gọi là tươi trẻ, tốt đẹp, nói chuyện nó là bình thường. Chính vì vậy mà khi mà chức năng thận bị yếu thôi, tuần vừa qua chúng ta có nói đến cái vấn đề mà chức năng thận của chúng ta bị yếu đi đó. Thì khi chức năng thận yếu đi thì ai cũng biết là việc đầu tiên, những cái chất kích thích tố mà thận nó đang làm, nó giúp cho cơ thể chúng ta, bây giờ nó yếu đi thì nó không tạo ra nhiều, nó không sản xuất được nhiều nữa. Thì khi nó không

0: ra nhiều, nó không sản xuất được những chất kích thích tố nhiều, tự động những chất kích thích tố này nó bị thiếu gì, thiếu khí, thiếu dưỡng khí, thiếu nước, thiếu chất đạm giúp cho cơ thể trong tăng trưởng. Mình nói vậy thì nhiều khi chúng ta cũng không có rành rẽ lắm, nhưng mà nếu quý vị sẽ thấy rằng là khi mà cơ thể của chúng ta thận khí suy nhược đó, mà nó thiếu khí, thiếu dưỡng khí, thiếu nước, thiếu chất đạm giúp cho cơ thể mình, thì việc đầu tiên là cái sắc diện của cái người mà chức năng thận bị suy yếu đến cái mức mà chúng tôi gọi là không làm việc được nữa, thì nó xám đen lại, nó đen sạm lại. Rồi bắt đầu người mệt mỏi, gân cơ, xương cốt đau nhức, hay yếu, rồi mắt yếu đi, không còn tinh ăn nữa. Bây giờ này đi khoa tân tiến, họ có thể đưa những cái người này đi lọc máu, bởi vì chức năng thận không lọc được nữa, thì họ đưa đi lọc máu để giúp cho thải bớt những độc tố ra, gửi lại cái lượng máu tốt để nuôi những cái tế bào cho cơ thể chúng ta. Tức là thấy nó như vậy. Cho nên khi mà những người mà khỏe mạnh thì không nói làm gì, những người mà chúng ta bắt đầu chức năng thận mà bị suy yếu dần dần thôi, thì bắt đầu xương cốt đau nhức là chuyện nó bình thường, sức đề kháng trong người giảm. Mà sức đề kháng giảm thì tự nhiên những cái chúng tôi gọi là cảm nhiễm phong hàn đó, dễ dàng gió lớn, thời tiết hơi lạnh một chút, nhiều khi mặc áo trong áo ngoài người vẫn lạnh. Rồi bắt đầu đường tiểu có vấn đề, không cầm được, đi tiểu hoài, đi tiểu vạch. Và chắc chắn là cái vấn đề mà tuổi già nhìn đó là nó xuống sắc ngay. Mình nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là chức năng thận của chúng ta khi mà nó suy yếu thì nó cũng bắt đầu có những cái suy tầm, có những cái triệu chứng, chứ không phải là cứ tự nhiên. Mà những cái nguyên nhân gây ra thì thật sự người Việt chúng ta có nhiều nguyên nhân hơn là những người bản xứ ở đây. Lý do mà chúng tôi nói như vậy là vì theo cái nhìn của y khoa Đông Phương đó, sợ quá nó làm tổn thương thận. Hồi xưa các cụ gọi là sợ quá hại thận, sợ quá nó làm tổn thương thận. Thận nó cần cho bàng quang cái tiểu cho cơ thể chúng ta. Nữa, chúng ta thấy có nhiều người sợ quá vãi đái rồi, không cần trôn nước tiểu được. Thì đây là sợ quá. Thế thì khi mà chúng ta không sợ quá, tình trạng thận yếu, thận suy thôi, nước tiểu chúng ta đó, bắt đầu đi tiểu vặt, đi tiểu nhiều lần trong ngày, trong đêm. Mà người Việt chúng ta thì không giống như người bản xứ, mình phải nói là chúng ta đối diện với lại nhiều những cái sự việc xảy ra trong đời sống của chúng ta rất là nhiều. Mà những cái đời sống mà xảy ra đó, nó làm cho chúng ta lo lắng, sợ hãi. Rồi khi mà chúng ta đến được cái đất nước Hoa Kỳ này, chúng ta lại tiếp tục lo lắng, sợ hãi. Những cái lo lắng, sợ hãi là cho con, cho cháu. Lo lắng đời sống ở đây, đi làm mưu sinh, sợ thất nghiệp. Làm được công việc tốt thì lại lo chuẩn bị mua nhà, mua xe. Để cho các con cái có phương tiện học hành. Bây giờ mà lỡ có cái chuyện gì một cái thì lại lo lắng, lại sợ hãi. Và chính đây là những cái lý do. Đầu tiên mình gọi là sợ quá nó làm tổn thương thận. Cái thứ hai nữa, người Việt chúng ta sống ở những vùng chúng ta gọi là vùng nhiệt đới, tức là vùng ấm, vùng nóng. Nhưng mà khi chúng ta sang đến đất nước Hoa Kỳ này, California là một trong những cái nơi khí hậu có vẻ ấm áp hơn những tiểu bang khác. Nóng thì nóng quá, lạnh thì lạnh quá. Mà lạnh quá nó có thể làm tổn thương thận. Tức là thấy nhiều những cái nguyên nhân nó làm cho chức năng thận bị suy yếu đi. Rồi có một số người chúng ta bắt đầu bị những cái bệnh trạng lo lắng, sợ hãi, tâm thần bắt đầu không có bình thường nữa, có thể bị trầm cảm, thần kinh bắt đầu bị căng thẳng chẳng hạn như vậy. Tất cả những cái này, rồi đưa sống một thời gian chúng ta bắt đầu bị những cái bệnh tiểu đường chẳng hạn, bệnh cao huyết áp. Những cái bệnh chứng này đều là những cái bệnh chứng nó làm cho thận của chúng ta yếu đi. Và khi thận yếu đi thì tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến vấn đề này, bệnh chứng đầu tiên mà do chức năng thận chúng tôi dùng cái sự suy yếu là ảnh hưởng đến hệ thống bài tiết, nó làm cho đường tiểu bị rối loạn. Quý vị có thể bị đi tiểu nhiều lần, đi tiểu liên miên, đi tiểu không tự chủ. Đầu tiên thì những người mà dưới cái tuổi 60, chúng tôi nói thường thường dùng cái tuổi 60 làm cái chốt thôi. Dưới tuổi 60 chúng ta ngủ thẳng giấc, bây giờ tự nhiên chưa tới 60 tuổi anh đem thức giấc dậy đi lần thôi cũng được. Quý vị bắt đầu đi hai lần là thấy không xong rồi, bởi vì cái tuổi này quý vị còn đi làm, chúng ta phải 65 năm 65 tuổi mình mới retire, 60 tuổi một đêm thức dậy hai lần, nhất là những người phải đi làm ca sáng chẳng hạn như vậy. Tối về nhà 9-10 giờ ngủ mà thức hai lần, rồi 4 giờ sáng thức dậy nữa, không đủ thời gian để ngủ. Đây là mới có đi hai lần thôi. Nếu mà quý vị đi tới 3-4 lần thì làm sao ngủ? Và cái tình trạng này ngày bắt đầu tối bắt đầu ngày, nó làm rối loạn cái hệ thống bài tiết, hệ thống tiết niệu. Và mình dùng cái từ là 60 tuổi, thật sự ra nó có thể xảy ra bất kỳ độ tuổi nào. Chứ không phải chỉ có 60, nhưng mà trung bình những người từ 60 tuổi chúng ta dễ bị nhiều hơn. Còn những người trẻ trẻ thì chúng ta ít có bị. Rồi từ vấn đề mà chúng ta bắt đầu tiểu đêm, thường thường đêm chỉ tiểu một lần thôi, cho dù quý vị có lên 65, 68 tuổi đêm chỉ đi một lần thôi. Có nhiều người một đêm đi 2-3 lần. Phụ nữ chúng ta cũng bị nhá, chứ không phải không. Phụ nữ lại bị cái tình trạng hay tiểu vật. Thứ nhất, thứ hai nữa là hắt hơi, ho, cười lớn, nước tiểu nó bị xón ra. Lo lắng, vội vã cái gì nước tiểu nó cũng xón ra. Ngoài cái vấn đề ho, hắt hơi, xì mũi bị nước tiểu rồi, xón ra rồi, bây giờ tự nhiên nước tiểu cũng xón. Lo lắng, sợ hãi nước tiểu cũng xón ra. Chính những tình trạng này là có lẽ là chúng ta biết là chức năng thận của chúng ta bị suy yếu rồi. Và mình có thể sử dụng dược thảo thận suy. Quý vị nhớ nó thuộc về hệ thống bài tiết. Chúng ta dùng thận suy chai thuốc số 16 của văn phòng và nhớ uống với nước ấm. Có nhiều người ấy nói với tôi là đi tiểu đêm 3-4 lần, 6-7 giờ tối ăn cơm xong không dám uống nước nữa. Sợ uống nước rồi đi tiểu nhiều, đi thêm nữa không ngủ được. Thì câu trả lời là không. Chúng cơ thể chúng ta cần nước. Quý vị khác, nó báo cho chúng ta biết là mình cần nước, mình phải uống chứ. Và nếu cơ thể chúng ta không có nước, quý vị sẽ có thể bị những cái bệnh trạng khác nữa. Nhưng mà khi chúng ta uống nước vào mà nước tiểu nó không giữ lại được, chúng ta lại bắt đầu bị đi tiểu vặt, tình trạng thận của chúng ta bị suy yếu, không kềm, không giữ nước tiểu được. Quý vị có thể sử dụng dược thảo thận suy, chai thuốc số 16 của văn phòng, quý vị nhớ như vậy. Và những người nào chúng ta đi tiểu một đêm từ 2 lần trở lên, cho dù bao nhiêu tuổi cũng tệ, thường thường là chúng ta chỉ đi tiểu dưới 2 lần, còn trẻ tuổi là coi như ngủ thẳng giấc. Nếu mà những người nào đã bị đi tiểu đêm như vậy thì thường thường chúng tôi khuyên là sau 6 giờ chiều đó, những loại nước lợi tiểu chúng ta không có uống. Nhưng uống là chúng ta bớt đi. Cà phê, những vị loại nước có vị chua chẳng hạn như vậy chúng ta không uống. Chúng ta nước, uống nước ấm, nước trắng, nước lọc. Để tránh cái tình trạng nó kích thích, nó làm cho đêm dậy 2 lần rồi 3 lần rồi không ngủ được nữa. Mà cái tình trạng này nếu chúng ta không chữa, tự nó sẽ không khỏi. Nó cứ nằm ở đó rồi đến lúc nó tăng lên là chúng ta lại bị thêm tình trạng mất ngủ nữa. Mình nói chung như vậy để cho quý vị thấy rằng là cái tình trạng mà đi tiểu vặt, rồi ban ngày đi, rồi nhiều khi ban đêm đi như vậy thì chúng ta sử dụng dược thảo thận suy, chai thuốc số 16 của văn phòng, quý vị nhớ như vậy, chai thuốc thận suy. Nhưng mà nói về thận không mà về hệ thống bài tiết, hệ thống đường tiểu đó, thì chúng ta bị những cái tình trạng như vậy. Nhưng mà ngoài cái hệ thống bài tiết, hệ thống đường tiểu này ra, chúng ta còn có một số vấn đề cũng lại liên quan đến thận, một số vấn đề nữa. Chính vì những cái vấn đề này nó cũng làm cho nhiều người chúng ta cũng lo lắng, cũng suy tư chẳng hạn như vậy. Cái tình trạng mà chức năng thận bị suy yếu đó, nó xảy ra rất là nhiều cho mọi người, chứ không riêng gì một mình. Nó xảy ra cho nhiều người. Nó xảy ra cho nhiều người. Và một vài cái bệnh trạng nữa nó cũng có thể liên quan chứ không phải là không. Thường thường đó, thì dưới cái nhìn của y khoa đông phương đó, chúng tôi hay dùng cái từ là chức năng thận bị suy yếu, nó đưa đến nhiều vấn đề, đặc biệt là nam giới nữa. Khi là nam giới chúng ta, có nhiều người nói tại chúng tôi đi làm việc nhiều quá, mệt mỏi quá. Quý vị làm việc nhiều mệt mỏi, cái này sức lực của chúng ta bị suy yếu thôi, chứ không hẳn là liên quan đến vấn đề bài tiết, đến hệ thống đường tiểu của mình. Quý vị nhớ như vậy. Và khi mà chúng ta liên quan đến đường tiểu của chúng ta rồi thì nó lại xảy ra nhiều vấn đề, nhất là nam giới, mình đề cập đến vấn đề này. Cái tình trạng thận suy nó có thể ảnh hưởng đến đời sống gia đình. Nó có thể ảnh hưởng đến đời sống gia đình, chứ không phải là nó chỉ nằm không ở đó. Chúng ta nhớ như vậy. Và khi mà ảnh hưởng đời sống gia đình rồi, những người này thường xuyên hay mệt mỏi, cơ thể suy nhược. Và với cái quan điểm của y khoa bây giờ thì đời sống gia đình là vấn đề bình thường. Đó là vấn đề tự nhiên của mọi người. Nhưng mà những cái công trình nghiên cứu thì người ta thấy rằng là những người chức năng thận mà bị suy yếu, nó có những cái hiện tượng, đặc biệt là nam giới, những hiện tượng mà nó có thể kích thích hệ thần kinh của chúng ta nó mất dần đi, nó làm cho những cái yếu tố mà chúng tôi là gần gũi với người phối ngẫu, những động mạch nó co giãn, những cái lúc mà ứ động tĩnh mạch chẳng hạn, những sự tham gia của các cơ bắp mà chúng ta không làm việc được. Mình nói như vậy để chúng ta biết rằng là khi chức năng thận bị suy yếu, nó có thể liên quan đến nhiều vấn đề, thần kinh, huyết mạch, tuyến nội tiết, các cái mô, chứ nó không có đơn giản là chỉ là thận yếu thôi. Và khi thận yếu như vậy đó, thì nó ngoài cái liên quan đến những cái này, nó còn có nhiều cái rối loạn, mà cái rối loạn liên quan đến đời sống gia đình. Lý do bên cạnh cái vấn đề mà chúng tôi đang đề cập đến đó, nam giới chúng ta đã thật sự chúng ta đối diện với nhiều vấn đề. Nếu quý vị bị lo lắng, quý vị bị stress, quý vị bị thất vọng, quý vị làm việc quá sức, mình gọi là lao lực, lao tâm. Và một trong những cái quan trọng nữa là vấn đề bất hòa trong gia đình. Quý vị nhớ bất hòa trong gia đình, tức là bất hòa với người phối ngẫu của mình. Thì là những cái yếu tố mà sẽ đưa đến cái tình trạng làm cho nam giới của chúng ta không thực hành được chức năng của nam giới. Mình nói như vậy là để chúng ta thấy rằng là cái vấn đề mà liên quan đến thận nó cũng quan trọng chứ không phải là không quan trọng. Về vấn đề tâm thần của chúng ta đó, quý vị mà bất hòa, quý vị lo lắng, quý vị làm việc quá độ, quý vị mình gọi là lao lực, kiệt sức, quý vị bị stress, nó có thể xảy ra. Cái tình trạng gần gũi người phối ngẫu nó không có bình thường nữa. Hoặc là vì một lý do nào đó mà những cái chất kích thích tố của nam giới của chúng ta đó, nó không có bình thường. Có thể bị thiếu, có thể bị tăng quá nhiều. Nó làm cho các cơ thể của ta nó bị những bệnh u biếu chẳng hạn như vậy. Một số những người chúng ta bị té, bị ngã, bị đánh, bị đụng xe chẳng hạn như vậy, nó có thể làm chấn thương ở những cái vùng động mạch của chúng ta chẳng hạn như vậy. Nó chấn thương những vùng thần kinh của mình. Mà một trong vùng thần kinh mà dễ bị chấn thương nhất là tủy sống, đường sinh sống của chúng ta. Ngoài cái đó ra, vấn đề não bộ hoặc là một vài cái tình trạng mà sinh sống vẫn có thể gây ra cái tình trạng làm cho nam giới của chúng ta mất đi, hoặc là cái chức năng nam giới nó từ từ nó không còn bình thường nữa. Nói về là để cho chúng ta thấy rằng là nhiều những cái vấn đề có thể xảy ra cho cả nam lẫn nữ, chứ không phải chỉ có nam không. Nữ giới thì nó đỡ hơn nam giới ở một vài vấn đề, nhưng mà nam giới của chúng ta sẽ gặp nhiều những cái khó khăn, mình phải nói là nhiều những cái khó khăn trong cái vấn đề đó. Mình nói chung vậy thôi. Khi mà những cái tuyến nội tiết chẳng hạn như bị suy yếu, là nam giới của chúng ta có vấn đề huyết mạch bị yếu kém, mệt mỏi chẳng hạn như nam giới có vấn đề. Những cái bệnh trạng trong cơ thể của chúng ta, nam giới có vấn đề bệnh tiểu đường chẳng hạn như vậy, là một trong những vấn đề. Và cái thứ hai nữa là vấn đề tinh thần, nó cũng là một trong những vấn đề. Cho nên đối với nam giới chúng ta, khi mà mình thấy mình khỏe mạnh như vậy đó, mà nếu mà có một cái gì đó happen xảy ra, lo lắng, sợ hãi, tình cảm, thất vọng, lao lực, bất hòa, là cái tình trạng mà đời sống gia đình nó bị ảnh hưởng. Thường thường là như vậy. Hoặc là cái tuyến nội tiết của chúng ta cũng có vấn đề nữa. Có một số người chúng ta vì nó tăng những cái chất kích thích tố nam nhiều quá. Là một số hormone trong cơ thể chúng ta do một số những cái bệnh chẳng hạn như bị biếu, bị nhọt, bị gì trong người đó. Thì những cái này quý vị phải take care, phải chữa. Để cho tới mức rồi thì nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng của thận. Nó nhiều vấn đề. Cho nên chính những vấn đề này nó làm tổn thương đến chức năng thận mà nhiều khi chúng ta không để ý đến. Té ngã là chuyện bình thường, mình thấy vậy, đụng xe chẳng hạn như vậy. Cái tự nhiên cái vấn đề đời sống gia đình của chúng ta tự nhiên nó không còn bình thường nữa. Thì đây là những cái mà mình nói chung là những cái nguyên nhân nó đưa đến cái tình trạng có thể làm cho chức năng thận bị suy yếu đi. Mà nhiều khi mình thấy là mình đâu có gì đâu, đâu có bệnh trạng, đâu có bị cái gì nặng nề đâu, mà tại sao cái chức năng của chúng ta càng ngày nó càng gọi là càng giảm dần đi. Một trong những cái dấu hiệu nữa có thể chúng ta biết được khi chức năng thận bị suy yếu đi, nó làm cho một người nam giới ta thường thường ở tuổi trưởng thành, tuổi trẻ ít có bị nhé. Quý vị nhớ tuổi trẻ ít có bị. Nó thường thường gây ra cái tình trạng gọi là mỏi lưng rồi đau lưng. Mà từ cái tuổi mà trưởng thành trở lên thì chúng ta dễ bị. Mà tuổi càng cao thì chúng ta càng dễ bị cái tình trạng này hơn. Thì dưới cái nhìn y khoa đông phương như tôi đang đề cập đến, thận giữ tinh dịch cho cơ thể chúng ta, giúp cho xương cốt cứng chắc. Thế thì khi mà chức năng thận của chúng ta có vấn đề, thì nó có thể làm cho xương tủy không đủ, khiến cho lưng đau, chân mỏi, yếu sức chẳng hạn. Và đây là một trong những cái tình trạng mà đưa đến cái sự suy yếu của nam giới. Và nam giới chúng ta thật sự ra nó có nhiều cái bệnh trạng mà nữ giới không có biết đến. Chúng ta nhớ là nữ giới không bị tình trạng này, chỉ có nam giới bị thôi. Nữ giới, nam giới có những cái bệnh trạng chỉ có nam giới bị thôi. Di mộng tinh chẳng hạn. Di mộng tinh là do ba cái bệnh trạng khác nhau mà chúng ta hay gọi là di mộng tinh. Tức là di tinh, mộng tinh và hợp tinh. Nam giới nhé, quý vị nhớ là chỉ có nam giới bị cái này thôi. Nam giới chúng ta này là ông con trai mà không có giao hợp mà tự nhiên tinh dịch nó bị, giống như mình hay gọi là bị tiết ra đó, nó bị xuất ra đó, tự nhiên thôi, thì chúng ta gọi là di tinh. Đàn ông chúng ta trong lúc ngủ mơ màng thấy nữ giới và chúng ta phóng tinh thì gọi là mộng tinh. Nặng hơn nữa là không có mộng mị gì hết mà cũng chẳng có thấy nữ giới gì hết. Nhiều khi đang làm việc, đang đi làm, rồi mỗi lần đi tiểu xong hay gì, tinh dịch tự động nó chảy ra. Tất cả những cái này nó làm cho chức năng thận của chúng ta bị tổn thương. Đó. Và những cái bệnh mà như tôi vừa đề cập đến đó, di mộng tinh đó, mà nó làm cho chức năng thận chúng ta bị suy yếu đi, thì cái sự mà hưng phấn nam giới nó bị mất dần đi. Nó đi từng bước một. Cho nên nam giới chúng ta thấy bình thường, ăn uống đầy đủ, chúng ta tập thể dục chẳng hạn như vậy, và mình cũng phải có cái thời gian thoải mái nghỉ ngơi. Chính vì như vậy cho nên người Mỹ ở đây họ sợ bị stress. Khi mà chúng ta bị stress thì nó sẽ đưa đến nhiều cái tình trạng mà dưới cái nhìn của y khoa đông phương đó là chúng ta coi như là không thực hành được cái chức năng của nam giới của mình. Mình nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là nam giới rất là khỏe mạnh, và chúng ta tuy là khỏe mạnh nhưng mà chúng ta có nhiều những cái vấn đề nó liên quan đến đời sống hàng ngày, đời sống gia đình của chúng ta. Chứ không phải là nó bình thường. Quý vị có phải tự nhiên đang khỏe mạnh, bỗng nhiên bị đụng xe, bị té, bị ngã, bị đánh hay gì đó, là nó có thể bị chấn thương. Nó đưa đến cái tình trạng mà chúng ta không thực hành được chức năng của mình. Ngay cả vấn đề đi làm bình thường. Có nhiều người nói là không bị gì hết, vẫn đi làm bình thường, mà tại sao bị như vậy? Quý vị đi làm bình thường nhưng mà quý vị bị thất vọng, quý vị làm mất sức nhiều quá, lao lực, kiệt sức chẳng hạn. Hoặc là bất hòa trong gia đình chẳng hạn như vậy. Thì những cái này là những cái mà dễ dàng, nó đến với chúng ta mà chúng ta không biết được. Nó đến với chúng ta mà chúng ta không biết. Những người nào mà chúng tôi hay dùng cái từ là quý vị bị mỏi lưng chẳng hạn như vậy. Chúng ta nhớ là khi mình làm việc, ở một cái mức độ nào đó chúng ta có thể bị đau lưng. Đau lưng là do muscle, quý vị, nó co giãn quá hoặc là gồng lên để cọ, để khiêng, để khuân, để vác, để nặng. Thì cái đó là muscle, bắp thịt bị đau. Nhưng mà cái đau lưng là một trong những bệnh chứng mà những người mà chúng tôi dùng cái từ là hơi hơi lớn tuổi nhé. Những người trưởng thành đó, nó hay bị, và tuổi càng cao chúng ta càng bị nhiều hơn. Và cái tiến trình mà đau lưng như thế này đó, thì thường thường quý vị đau ít không sao, quý vị đau nhiều, mỏi lưng á, tay chân rung, bắt đầu bị mất sức dần đi. Cái gì đau trong người của mình, nó cũng làm cho sức lực chúng ta bị yếu dần đi, trong khi chúng ta vẫn bình thường. Bây giờ chỉ vì đau lưng thôi, nó có thể làm tổn thương đến chức năng của thận. Và theo thời gian nó sẽ gây ra cái tiến trình mà chúng tôi gọi là impotency, tức là bất lực. Chính vì vậy mà nam giới nhiều khi chúng ta phải để ý nhiều thứ chứ không phải là không đâu. Mình nhiều khi mình thấy mình khỏe mạnh lắm, nhưng mà cái sự khỏe mạnh này đó nó lại nằm trong cái tình trạng mà chúng ta đang rớt vào những cái sự việc có thể gây ra những cái vấn đề liên quan đến thận. Đây là những cái rất là bình thường trong cái đời sống hàng ngày mà quý vị bị. Nhưng mà ngoài những cái này ra, có một số nam giới chúng ta còn mang một số bệnh trong người nữa. Đặc biệt là nam giới có những cái bệnh mà nữ giới không có bị. Quý vị nhớ, nữ giới có bệnh của nữ giới, mà những cái bệnh này chỉ có nam giới bị thôi, chứ nữ giới không có bị. Y khoa Đông Phương dùng cái từ là di mộng tinh. Di mộng tinh là do ba chữ di tinh, mộng tinh và khửa tinh nó gây ra. Những người bị những cái bệnh trạng này chắc chắn là chúng tôi khuyên quý vị là phải chữa ngay. Thời gian đầu chúng ta không thấy gì hết, vẫn khỏe mạnh bình thường. Nhưng mà càng về sau đó thì tự nhiên mình cảm thấy ẻ oải. Rồi sau cái thời gian ẻ oải rồi, mình tự nhiên mình không cảm nhận thấy rằng là có cái sự ham muốn người khác phái nữa. Người nó cứ lừ đừ, nó không có thoải mái. Nhất là những người chưa có gia đình thì mình không dám nói, còn những người đã có gia đình rồi chúng ta càng phải cẩn thận. Cái bệnh trạng này xảy ra rất là thường. Giống như là phụ nữ chúng ta có vấn đề kinh nguyệt đó, khi kinh nguyệt bị rối loạn về bất cứ vấn đề gì thì chúng tôi khuyên quý vị phải chữa. Nam giới cũng vậy. Nam giới bị cái bệnh này thường lắm. Nam giới chúng ta không có gặp nữ giới mà tự nhiên cái tinh dịch trong người mình nó xuất ra thì mình gọi là di tinh. Mà tinh dịch này đó được tạo ra bởi thận của chúng ta. Thận tạo ra những cái tinh dịch này cho cơ thể của nam giới của mình. Và chờ cho tới lúc hữu dụng mới phải sử dụng nó thôi. Đằng này chúng ta chỉ cần không có làm gì cả, ban ngày cũng như ban đêm, tự nhiên nó cứ bị lít ra, mình gọi lít ra. Không cần nhiều, nó chỉ lít ra sáng chứ trưa vậy, lít một chút, chiều lít một chút. Nhiều khi tối ngủ nó lít ra, mình không biết. Cái này chúng ta gọi là di tinh. Rồi một cái bệnh nữa là nam giới chúng ta trong lúc ngủ mơ màng, lâu lâu mình bị một lần thì chuyện đó nó bình thường. Mình nhìn thấy một người nữ nào đó, rồi tự nhiên tinh dịch nó bị rớt ra. Cái này chúng ta gọi là mộng tinh. Thường thường đó, khi mà chúng ta ăn uống nhiều, chúng ta khỏe mạnh, sức lực cường tráng, lâu lâu chúng ta bị một lần, chuyện đó là bình thường. Nhưng mà quý vị bị thường xuyên một tuần bị 3 lần, 4 lần. Tất cả những tình trạng này chúng ta phải sử dụng đại bổ thận ngay. Không kéo dài lâu được. Quý vị kéo dài lâu ra, chúng ta sẽ gặp nhiều cái vấn đề. Và những cái vấn đề này đưa đến cái tình trạng impotency cho nam giới. Và nhất là nhiều nam giới chúng ta thấy cái bệnh này không có gì cả, không có làm gì hết, tại sao lại bị? Vì trong những cái lúc ngủ vậy, chúng ta bị mộng tinh là như vậy. Một cái bệnh nặng hơn nữa, không phải là di tinh mà không phải mộng tinh. Bởi vì nam giới chúng ta không có mộng mị gì hết, không có thấy nam nữ gì hết, mà tự động đang làm việc, đang ngồi nghỉ ngơi như vậy, tự động tinh dịch nó có thể bị chảy ra. Và những cái bệnh này quý vị chắc chắn phải chữa. Quý vị muốn chữa cách nào cũng được. Nó đi đến cái tình trạng chúng ta dùng cái từ là không control được. Không control được nữa. Cho nên nó mới như vậy. Đối với công ty Wonder Earth, chúng ta sử dụng dược thảo đại bổ thận. Quý vị nhớ như vậy, đại bổ thận. Tại vì ba cái tình trạng mà chúng ta gọi là di mộng tinh, tức là di tinh, mộng tinh và hợp tinh này, đó, nó sẽ từ từ. Chứ không phải là chúng ta bị một vài tuần, một vài tháng, đó là chúng ta bị tình trạng bị suy yếu. Không có. Nó từ từ. Nó đưa đến cái tình trạng yếu dần, từng bước một. Chúng ta có nhiều nam giới, cái này chúng ta nói chung về nam giới, và chúng ta phải để ý vấn đề này và phải chữa trị. Quý vị muốn chữa như thế nào cũng được, nhưng mà chúng tôi chỉ khuyên thôi. Đó, đây là những cái bệnh mà nó sẽ đưa đến cái tình trạng mà nam giới sẽ đi vào vấn đề impotency. Impotency tức là bất lực. Hoặc là người vẫn khỏe mạnh, nhưng mà tự nhiên cái chức năng nam giới nó mất dần đi. Nó mất dần đi. Đó là những cái mà nam giới thật sự là chúng tôi dùng cái từ là ưu phiền. Cái lý do là vì khi chúng ta có những tình trạng như vậy lại không chữa ngay, để nó kéo dài ra, bởi vì người vẫn khỏe, vẫn đi làm, vẫn ăn uống ngủ nghỉ bình thường, chỉ có cái vấn đề là như tôi đang đề cập đến thôi. Cho nên chính vấn đề này cũng là một trong những cái mà từ từ nó sẽ gây ra. Và có những người chúng ta cũng nhớ rằng là có nhiều khi chúng ta không có bị những cái bệnh trạng này, nhưng mà bị một trong những bệnh mà chúng tôi hay nói là mỏi lưng, đau lưng. Nhưng mà cái bệnh mỏi lưng, đau lưng này thường thường nó hay gặp ở những người mà ở cái tuổi từ 50 trở lên, tức là tuổi trưởng thành rồi. Trở lên, chúng ta dễ bị. Còn thì trẻ thì ít hơn. Và cái khuynh hướng của nó đó, càng lúc nó càng tăng. Cao hơn là bình thường. Thì dưới cái nhìn của y khoa đông phương đó, thì chúng ta cũng biết rằng là thận tạo ra tinh dịch cho cơ thể chúng ta. Nhờ cái tinh dịch này nó giúp cho xương cốt cứng chắc. Thế bây giờ tinh dịch này của chúng ta được tạo ra mà không có dùng đấy, tự nó cứ bị tuôn ra như vậy. Để nó mất dần đi. Thế mà khi nó mất dần đi như vậy á, thì chúng tôi dùng cái từ là thận tinh nó bị kém dần đi. Mà thận tinh nó kém đi như vậy, nó không đủ để giúp cho xương cốt cứng chắc. Mà xương cốt cứng chắc thì cái spinal cord, cái đường sinh sống của chúng ta là cái nơi yếu nhất. Nó dễ bị mỏi, nó dễ bị đau. Và cũng từ những vấn đề này nó sẽ gây ra một trong những cái bệnh nữa mà nam giới là rất là lo lắng, đó là impotency. À, chúng tôi dùng cái từ là bị bất lực. À, đây là những cái mà liên quan đến vấn đề của thận. À, quý vị nhớ như vậy. Cho nên khi nói về thận, tất cả những cái gì liên quan đến chức năng của thận nó đều quan trọng. Và chúng ta cố gắng khi thấy mình có bệnh hay có vấn đề gì thì phải tìm cách chữa, chứ còn tự nó sẽ khó mà có thể khỏi được. À vâng, thưa anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ và thưa quý vị, đêm nay cũng đã hết giờ cho chương trình. Và nếu mà trong tuần quý thính giả chúng ta có câu hỏi cho bác sĩ, quý thính giả cũng có thể gọi thẳng về văn phòng. Số điện thoại của văn phòng bác sĩ là 714-539-9777. Và tại tiểu bang Georgia của chúng ta cũng có những đại lý của văn phòng. Quý thính giả chúng ta từ vùng miền Nam, quý vị có thể ghé đến Quốc Việt ở vùng North Cross. Quý thính giả có thể ghé đến tiệm người đẹp bên cạnh chợ Hồng Kông 2. Và vùng Buffalo Highway, quý thính giả có thể ghé đến Mai Phương Music hay là tại đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Vâng, cùng mình xin trở lại, kính mời bác sĩ gửi lời chào tạm biệt ạ.
0: À, dạ vâng, tôi xin chào anh Hùng Anh, xin chào tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Diệp Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh Hùng Anh và tất cả quý vị khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ và kính chúc bác sĩ luôn luôn vui khỏe và bình an. Và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới. Hùng Anh xin kính chào ạ.
0: Dạ vâng, chào anh Hùng Anh và chào tất cả quý vị khán giả của đài.
1: Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình vừa qua cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc. Có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Cross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. 8901.
7: Lấy lại niềm vui cuộc sống, Plum được thành lập từ năm 2008 với mong muốn mang đến chất lượng sống được tốt hơn cho mọi người. Với quá trình 25 năm nghiên cứu các phương cách độc quyền sáng tạo, Plum là một nơi uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm thiên nhiên mang nhiều hiệu quả, giúp phục hồi cơ thể một cách tự nhiên nhất. Bio Emature và Plum Booster còn hơn cả sự bổ sung chế độ ăn uống. Chúng được xem như là một xúc tác giúp cho khả năng tự hồi phục được nâng cao. Sản phẩm được làm dưới dạng bột để tạo cho sự hấp thu và hiệu quả được nhanh hơn. Với ưu điểm đặc biệt là có thể uống kết hợp các sản phẩm chung với nhau. Plum nhận thấy rằng sức khỏe tốt sẽ cho chất lượng sống được tốt hơn. Và do đó, mục đích của chúng tôi là muốn bạn đạt được một sức khỏe tối ưu nhất. Sản phẩm của Plum sẽ giúp bạn có được một tinh thần minh mẫn, một sức khỏe tối ưu và một cuộc sống an nhiên nhất. Plum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở plum.com để biết thêm chi tiết.
8: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Plum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Và kính thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay công ty Plum muốn gửi đến quý vị đó là What is cellular health? How your health depends on your cells? Sức khỏe của con người tùy thuộc vào tế bào. Vâng thưa quý vị, cơ thể con người cũng giống như một bức tranh ghép hình gồm hàng tỷ mảnh bé tí tẹo gọi là tế bào. Cho nên, sức khỏe con người khỏe hay mạnh đều do sức khỏe tế bào quyết định. Không sai khi các nhà nghiên cứu về y khoa nói, sức khỏe con người tùy thuộc vào tế bào. Đây cũng là đề tài mà chúng tôi đã gửi đến quý vị trong một số chương trình trước đó. Và hôm nay, Mai Trang một lần nữa xin mời quý vị hãy cùng với Mai Trang trở lại đề tài tế bào để tìm hiểu sâu hơn nhé thưa quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, trong những chương trình lần trước, chúng ta đã từng đề cập đến tế bào. Sức khỏe và năng lượng cho tế bào hầu như là rất ít người biết đến hay nghe nhắc đến tế bào và tầm quan trọng của nó đến sức khỏe của con người như thế nào. Cho nên chúng ta luôn muốn đề cập về nó để hầu như mang lại chút thông tin hữu ích đến cho mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nữa về căn cơ hình thành nên cơ thể của con người nhé thưa quý vị. Và thưa quý vị thính giả, sau đây, Mai Trang xin phép chia sẻ thêm những thông tin về tế bào với quý vị. Kính thưa quý vị, tế bào có nhiều kích thước, hình dạng khác nhau. Khi kết hợp lại, các tế bào tạo thành các bộ phận của cơ thể, từ mạch máu cho đến bộ não. Tế bào bé nhỏ vô cùng, ví dụ quý vị thử quan sát xem một sợi tóc mảnh đến mức nào. Cho dù nó rất mảnh như vậy, nhưng cũng phải gần 20 tế bào mới bằng được đường kính của một sợi tóc. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tế bào được tạo nên từ nhiều khối tạo dựng mà chúng ta gọi là các phân tử, như là phân tử nước, phân tử protein, phân tử chất béo và DNA. Cũng như cơ thể của chúng ta có nhiều bộ phận khác nhau cùng phối hợp lại mà thành, thì các tế bào cũng thế, chúng cũng gồm nhiều phần hợp thành, cũng có da, có xương, dạ dày và não. Tế bào là căn bản hình thành cơ thể, là tạo ra sự sống, tạo ra năng lượng cũng như sự suy nghĩ của con người chúng ta. Mai Trang ví dụ cho một cách dễ hiểu nhé. Nếu quý vị bật công tắc điện, thì ngay lập tức căn phòng sẽ được chiếu sáng. Đó là nhờ dòng điện, một dạng năng lượng được các nhà máy điện sản xuất ra và truyền đến nhà chúng ta. Chúng ta sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày, và ai cũng biết tầm quan trọng của điện là như thế nào. Và tương tự như vậy, với tế bào, gần như tất cả mọi thứ xảy ra bên trong một tế bào cũng đều cần đến năng lượng. Vì thế, các tế bào có những bộ phận đặc biệt gọi là ti thể. Thưa quý vị, ti thể là các nhà máy điện tạo của tế bào và tạo ra tất cả năng lượng mà tế bào cần để hoạt động. Và khi nói về năng lượng tế bào thì không thể nào không nhắc đến năng lượng tế bào ATP. Tất cả mọi hoạt động trong cơ thể chúng ta, dù chỉ là cái chớp mắt, cũng cần phải sử dụng đến năng lượng. Và nguồn năng lượng này được hình thành chính là vì nhờ có ATP. Thưa quý vị, ATP là khái niệm ít được nhắc đến, vì thế đang có rất nhiều người chưa có biết hoặc là hiểu hết về nó. Vậy thì ATP là gì? Và có vai trò như thế nào? Thưa quý vị thính giả, mọi sinh vật sống trên trái đất đều cần năng lượng để hoạt động cũng như thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. ATP, viết tắt của cụm từ Adenosine Triphosphate, chính là nguồn cung cấp năng lượng sinh học chủ yếu này cho cơ thể sinh vật. Nói một cách khác, ATP là phân tử mang năng lượng. Chúng có chức năng chuyển vận năng lượng đến nơi mà các tế bào cần sử dụng. ATP là nguồn năng lượng vô cùng cần thiết để tế bào hoạt động bình thường. Hợp chất giàu năng lượng chuyển hóa sinh học này sẽ giúp cơ thể phục hồi và sử dụng năng lượng hiệu quả. Khi một tế bào cần năng lượng, nó phá vỡ ATP để tạo thành adenosine diphosphate, gọi là ADP, một phân tử phốt phát tự do và giải phóng năng lượng cần thiết cho cơ thể chúng ta. Để có sức khỏe bền và lâu dài, thì nguồn ATP phải luôn được cung cấp và phục hồi đầy đủ. Năng lượng dùng để phục hồi ATP được phân giải từ các thành phần tinh bột, đạm, chất béo. Tuy nhiên, các tế bào không thể trực tiếp lấy năng lượng từ những chất dinh dưỡng này. Chính vì vậy, chúng ta cần có các hệ năng lượng giúp xử lý, biến đổi chúng thành ATP. Các ATP này sẽ dự trữ và cung cấp năng lượng có thể sử dụng được cho các tế bào khi cần đến. Như là quý vị cũng biết, mọi thứ xảy ra trong cơ thể của chúng ta đều bắt đầu ở cấp độ tế bào. Do đó, các tế bào của chúng ta là nền tảng của mọi mối quan tâm về sức khỏe và thể chất. Vì thế, các tế bào của chúng ta hoạt động ở mức cao nhất và khỏe mạnh nhất có thể là điều quan trọng hàng đầu, bởi năng lượng cơ thể được hình thành từ năng lượng tế bào. Nếu không có năng lượng tế bào, thì cơ thể mình không thể nào có năng lượng được, thưa quý vị. Nói một cách đơn giản hơn, sức khỏe tế bào là việc xác định các tế bào của chúng ta hoạt động tổng thể tốt như thế nào. Khi chúng ta già đi, các tế bào của chúng ta trở nên mỏng manh hơn và không hoạt động tốt như trước đây. Sự kiện này xảy ra trong các tế bào của chúng ta là nguyên nhân gây ra lão hóa, và quá trình này có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc làm cho ta có cái cảm giác như là tâm trạng buồn, suy sụp và tinh thần không ở trạng thái tốt nhất. Trong khi ăn một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục và có thể uống vitamin tổng hợp có thể hữu ích. Nhưng chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa, bằng cách là quý vị hãy nên sử dụng sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMRT. Vâng, thưa quý vị, đây là một sản phẩm hỗ trợ cho tế bào một cách tự nhiên nhất, nhưng mà lại mạnh mẽ nhất và an toàn nhất, thưa quý vị. BioMRT là một sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, được kết hợp một cách khéo léo giữa hai nền khoa học hiện đại và cổ đại, nhằm tạo ra một sản phẩm có thể hỗ trợ cho sức khỏe nói chung và sức khỏe tế bào nói riêng một cách an toàn và hữu hiệu nhất. Cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi tế bào, nên sức khỏe của tế bào là sức khỏe của chúng ta. Thưa quý vị, từ đó bổ sung BioMRT hàng ngày là một việc làm đúng đắn nhất cho người biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Kính thưa quý vị thính giả, nói chung, thiên nhiên là phương thuốc sống động mà Thượng Đế đã ban cho muôn loài. Những món quà từ bà mẹ thiên nhiên, nếu được dùng đúng cách, không chỉ giải quyết được những vấn đề sức khỏe của thế giới, mà còn là một cuộc cách mạng cho nền văn minh hiện đại của con người. Cơ thể con người là một lâu đài thiên nhiên. Nếu không có một đầu tư cho tương lai nào quan trọng bằng đầu tư sức khỏe thân tâm, và nếu chúng ta biết quan tâm đến những yếu tố dưỡng sinh căn bản, thì tức là chúng ta đã thực hiện được phương thuốc thiên nhiên tinh khiết với phương thức phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có phải như thế không, thưa quý vị? Bác sĩ William Bauer đã đưa ra định nghĩa về một sức khỏe tâm trí tốt ở trạng thái bình thường như sau. Tâm trí của chúng ta phải có khả năng hòa hợp thích đáng trong cơ thể của chúng ta, cũng như với những người khác và với hoàn cảnh sống chung quanh. Tâm trí có sức mạnh vô hình. Vâng, thưa quý vị, mà sức mạnh này sẽ ảnh hưởng đến thân xác của chúng ta. Do đó, tâm trí có thể tạo cho con người trở nên mạnh khỏe, yếu kém, bệnh tật, hạnh phúc hoặc là khổ đau. Và chúng ta cũng đừng quên chăm lo cho sức khỏe của mình nhé, kính thưa quý vị. Bởi vì có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe thì tiền tài vật chất cũng chỉ là phù du mà thôi. Đừng khóc trên giường bệnh, nhưng hãy cười trong việc hưởng thụ cuộc sống. Trước tiên là cho chính bản thân mình, rồi sau đó cho người thân và gia đình cùng bạn bè. Kính thưa quý vị thính giả, vì thời gian có hạn nên cho phép Mai Trang xin được dừng lại tại đây. Và Mai Trang xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Mai Trang xin được gửi vô vàn lời tri ân đến với lại quý vị. Và Mai Trang không quên kính chúc quý vị một ngày nhiều bình an, hạnh phúc vui tươi, tràn đầy may mắn, và nhất là dồi dào sức khỏe với sản phẩm Bio M Arthur. Và thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn liên lạc trực tiếp đến với lại công ty Brom, thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc về ở số 1-800-338-4121. Một lần nữa, công ty Brom ở số 1-800-338-4121. Mai Trang xin chân thành cảm tạ sự thương yêu chú ý theo dõi của quý vị thính giả, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là trên hết vào kỳ tới.
9: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh, và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt Bio M2 là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát, và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bio M2 hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.
10: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. Bio Emature là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. Bio Emature là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brom. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. Bio Emature 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Bio Emature dinh dưỡng hợp lý để lùi bệnh tật, BioEmachu, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioEmachu, bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.
11: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
12: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
11: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
12: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
11: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
12: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
11: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
12: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
11: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
12: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
11: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
12: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
11: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
12: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
5: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth,

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Dạ vâng. Hùng anh xin thân ái, kính chào quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hùng anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh hy vọng là quý khán giả chúng ta nghe những câu đố gửi vào cho chương trình. Quý khán giả chúng ta thử đoán câu đáp, câu giải là gì. Mong là quý vị gọi vào để chúng ta có một cái chương trình đố vui cho thật là vui. Và đồng thời qua chương trình, hy vọng chúng ta ít nhiều cũng học hỏi được qua những câu đố và câu giải của chương trình. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy bắt đầu gọi vào để tham gia. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, như thường lệ thì Hùng Anh sẽ gửi đến quý vị hai câu đố

Bắt đầu cho chương trình. Câu đố thứ nhất của Hùng Anh là bánh gì nghe tên đã thấy sung sướng? Và câu thứ hai, bánh gì nghe tên đã thấy đau? Đố là bánh gì? Vâng, cả hai loại bánh này, nếu mà quý vị đoán ra được rồi bánh gì, quý vị có thể gọi vào thử đoán nha quý vị. Bánh gì nghe tên đã thấy sung sướng? Rồi, cái bánh thứ hai là bánh gì? Bánh gì nghe tên đã thấy đau? Đố là bánh gì? Vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán hai loại bánh này, nếu mà quý vị biết. Rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Và đồng thời, Hùng Anh cũng xin kính mời quý vị gửi thêm câu đố vào cho chương trình, cho thính giả chúng ta ở khắp mọi nơi. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, không biết là quý thính giả chúng ta đoán ra được câu đáp chưa? Câu giải, nếu mà quý vị biết được rồi, qua hai câu đố của Hùng Anh. Mong là quý thính giả chúng ta thử suy nghĩ nha. Bánh gì nghe tên đã thấy sung sướng? Đố là bánh gì? Và cái bánh thứ hai, câu đố thứ hai, bánh gì nghe tên đã thấy đau? Đố là bánh gì? Vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán hai loại bánh này, nếu mà quý vị biết được. Chắc mong quý thính giả thử gọi vào để đáp nha. Biết đâu quý vị suy nghĩ cái gì, cứ đáp, biết đâu nó đúng thưa quý vị. Vâng, trong khi đó thì mình cũng xin kính mời quý vị gửi thêm câu đố. Nếu trong lúc mà suy nghĩ cho cái câu đố của Hùng Anh thì quý vị có thể gọi vào nha, để thử. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả nào đoán được rồi thì hãy gọi vào nha. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào đoán ra được thì quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh sẽ gửi thêm một câu đố nữa bên cạnh hai câu đố vừa qua. Câu đố của Hùng Anh kế tiếp là nhà phẩm Hòa Bình ơi, Việt Nam ơi, xin cho biết tác giả là ai và hát như thế nào. Hòa Bình ơi, Việt Nam ơi, xin cho biết tác giả và hát như thế nào nha. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta thử gọi vào để đáp hay là gửi câu đố cho chương trình. Nếu mà quý vị chưa đoán ra được, quý vị cũng có thể gọi vào để gửi thêm câu đố cho chương trình, để thính giả của mình có thể không đoán được câu này thì đoán được câu kia thì quý vị. Thành ra Hùng Anh xin kính mời. Vâng, xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả chúng ta, quý vị nào đoán ra được, quý vị cứ gọi vào thử đoán nha. Còn không thì quý vị cứ gửi câu đố của quý vị vào cho chương trình, để thính giả của mình có thể có thêm câu đố để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi quý vị, Hùng Anh xin nhắc lại câu đố của Hùng Anh. Là đầu tiên đó là

0: Dạ vâng, câu đầu tiên là bánh gì nghe tên đã thấy sung sướng. Đó là câu đầu tiên. Bánh gì, thưa quý vị, nghe tên đã thấy sung sướng. Bánh thứ hai là bánh gì nghe tên đã thấy đau, đó là bánh gì. Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh. Quý khán giả chúng ta thử đoán và gọi ra. Nếu mà quý vị đoán ra được câu câu giải câu đáp thì Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay nhá. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Dạ vâng, không biết là quý thính giả của mình, quý vị nào có nghe được thì quý vị cứ gọi vàng nha. Nãy giờ chưa thấy đèn xanh, không biết là quý thính giả mình có trở ngại gì nghe Hùng Anh hay không mà mình nãy giờ chưa có thấy. Vâng, số điện thoại của đài, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào tham gia, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello.
1: Chào Hồng Anh,
0: Rồi, chào cô Hà.
1: cô Hà đây,
0: Dạ.
1: có câu đố gì vậy Hồng Anh?
0: Dạ. Bánh bánh gì nghe tên đã thấy sung sướng, đó là bánh gì?
1: Bánh gì nghe tên đã thấy gì?
0: Nghe bánh gì nghe tên đã thấy sung sướng.
1: Sung sướng.
0: Dạ, sung sướng, nghe tên là thấy sung sướng rồi, đó là bánh gì?
1: Có bánh sau đi, câu đố
0: Rồi,
1: có bánh sau đi.
0: cái bánh sao là bánh gì nghe tên thấy thì thấy đau.
1: Bánh đập.
0: Đây, bánh
1: Bánh
0: đập.
1: đập là thấy đau.
0: Rồi
1: Còn bánh thường sướng thì để cô coi thử.
0: rồi ha rồi còn cái bài hát của Hùng Anh, cái bài hát mà Hòa Bình ơi Việt Nam ơi, tác giả là ai và hát như thế nào?
1: Tác giả chưa biết.
0: Tác giả chưa biết.
1: Cô cũng hát được, cô
0: Rồi,
1: không biết cái bài đó.
0: chưa hát được ha. Rồi, rồi xin mời cô Hà gửi câu đố.
1: Câu đố của cô trượt á, cô mới nghe mà anh đố cô nhảy vô như cô
0: Nhảy
1: trượt
0: vô
1: luôn.
0: ha.
1: Chừng
0: Rồi,
1: đố.
0: suy nghĩ đi cái câu đố đầu tiên. Rồi nếu đoán được thì phải hãy là gọi vào gửi câu đố luôn nha. Rồi, cảm ơn.
1: Tất nhiên.
0: Dạ, chào cô Hà. Vâng, xin kính mời vị thính giả vừa rồi Hùng Anh thấy đèn xanh mà bắt chưa kịp đó, quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào để đáp hoặc là gửi câu đố. 770-458-6755, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Hai câu đố của Hùng Anh là cái hai loại bánh. Bánh gì nghe tên đã thấy sung sướng, đó là một loại bánh. Đố là bánh gì? Câu đố thứ hai là bánh gì nghe tên đã thấy đau, đố là bánh gì? Hai loại bánh này nếu mà quý vị biết, quý vị có thể gọi vào để thử đoán nha quý vị. Nếu mà quý vị biết thì quý vị cứ gọi vào. Quý vị nghĩ gì thì cứ đáp, biết đâu đúng nha. Cô Hà thì nói cái bánh thứ hai thì cô Hà nói là bánh đập thì cũng đúng, nhưng mà còn loại một bánh nữa nha. Bánh đập thì cũng đúng, nghe tên đã thấy đau là đúng. Nhưng mà còn có một loại bánh nữa nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Chào Hùng Anh.
0: Rồi, chào chị Kim Hào.
2: Bữa nay xong đó banh rồi xong ngồi việc rồi mới có thời gian chứ nhà mới ngồi vô nào được chứ thường chủ nhật có nhiều show quá không có ở nhà thật ra
0: Dạ vâng.
2: không có nghiên cứu xung tành gì hết. Bây giờ thì Kim Hồng nhớ cái bản mà nói Hòa Bình Việt Nam ơi đó, là hình như bài đó là của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, không biết có
0: Rồi,
2: phải đúng không?
0: Trầm Tử Thiên là đúng rồi. Nó hát như thế nào chị? Hát vài câu.
2: Hòa Bình ơi Việt Nam, bây giờ mà Hùng Anh ta mai đây hòa bình ta về thăm lại quê hương đấy, thì Kim Hồng nhớ mang máng này đó.
0: Đúng là vậy đó.
2: Phải không?
0: Đúng
2: Đó.
0: rồi, nó
2: Tại
0: là
2: vì cái bài đó rất là hay nhưng mà chỉ hát hợp ca hả? Thành ra đi hội công niên á, Hùng Anh tính đi, có ai mà hát hợp ca đâu.
0: đúng
2: Ai cũng leo lên hát solo mình hết.
0: rồi
2: Thành ra không có chọn bài này, không nhớ bài này. Nhưng mà bài này rất là hay,
0: đúng rồi
2: rất là ý nghĩa của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên.
0: rồi
2: Rồi bây giờ thì cũng mong rằng mọi lần Kim Hồng thấy giờ này là mấy chị rồi gọi vô dữ lắm mà sao bây giờ hơi im lìm vậy
0: rồi bây giờ chị
2: chứ.
0: có
2: Để
0: câu đố
2: Kim Hồng
0: không,
2: cũng
0: gửi câu đố giùm.
2: có để
0: Rồi,
2: Kim Hồng cũng cũng gọi là cũng nhớ nhớ coi.
0: Yeah.
2: Bây giờ ha, cái quả gì nha quý vị, đố nha, quả gì? Quả gì có tóc không mọc trên cây, bạn bè vui vầy thi nhau cùng đó.
0: Thi nhau cùng
2: quả gì nha?
0: Thi nhau cùng đáp.
2: Không, chắc là cũng nghe
0: chị
2: không
0: đọc
2: có chị, khó đâu quý vị.
0: Chị đọc nha. Lại nguyên một câu đi, đọc lại đi.
2: Quả gì có tóc không mọc trên cây, bạn bè vui vầy thi nhau cùng đáp.
0: Cùng đáp. Đúng không?
2: Đúng rồi đó thằng Quang.
0: Rồi thi nhau cùng đáp, đố là
2: quả gì?
0: Là quả gì? Rồi câu đố thứ hai có không?
2: Câu đố thứ hai có. Bây giờ để coi. Dơ lên thì cánh phượng, bỏ xuống thì mỏ loan, kẻ có của cả gian, kẻ có công cả quyết, là cái gì?
0: Rồi, giơ lên thì cánh phượng ha.
2: Bỏ xuống thì mỏ loan.
0: Rồi.
2: Kẻ có của cả gian, kẻ có công cả quyết, là cái gì?
0: Là cái gì? Rồi.
2: Rồi hai câu hả Hồng Anh ha?
0: Rồi cảm ơn.
2: Mong rằng quý khán giả mình, Kim Hồng Nguyễn, mấy cô, mấy chú với mấy chị giỏi lắm, trả lời được hết thôi.
0: Rồi cảm ơn Hồng Anh, xin chào.
2: Rồi rồi xin chào mấy cô mấy gì gọi vô nha. Mấy
0: dạ
2: chị rồi. Gọi vô trả lời nha.
0: Rồi. Vâng, Hồng Anh xin mời.
3: Rồi mấy cô mấy gì đây?
0: Đây.
3: Có gì này gọi vô nè. Chào à. Anh, chào thính giả.
0: Rồi, chào chị Lai.
3: Chào chị Lai, cho hai câu đố ha.
0: Vâng.
3: Rồi, đố về chim. Chim gì trỗi nhạc tưng bừng liễu lo?
0: Chim gì?
3: Trỗi nhạc tưng bừng liễu lo.
0: Trỗi nhạc tưng bừng liễu lo. Rồi.
3: Chim gì trên biển sóng to?
0: Chim gì trên biển sóng to? Vậy là hai con
3: rồi,
0: chim mà đố là hai chim gì ạ?
3: Ờ à, đúng rồi, hai cho hai câu thôi.
0: Hai chim
3: để dành lần sau.
0: Rồi.
3: Rồi cảm ơn anh nha.
0: Rồi, cảm ơn chị. Rồi xin chào. Vâng, thưa quý vị, chị Lai thì có thêm một câu đố nhưng mà hai câu đáp. Chim gì trỗi nhạc tưng bừng liễu lo? Đó là con chim thứ nhất. Chim gì trên biển sóng to? Đố là hai con chim gì? Quý vị nào đoán ra được hai chim này, quý vị có thể gọi vào. Chị Kim Hồng thì quý vị đã nghe. Quả gì có tóc không mọc trên cây, bạn bè vui vầy thi nhau cùng đáp. Đố là quả gì? Quả gì có tóc không mọc trên cây, bạn bè vui vầy thi nhau cùng đáp. Đố là quả gì? Câu đố thứ hai của chị Kim Hồng. Dỡ lên thì cánh phượng, bỏ xuống thì mỏ loan, sẽ có cửa cả gan, kẻ có công cả quyết, đố là cái gì? Hy vọng là ông anh đọc đúng câu đố của chị Kim Hồng. Nếu mà quý vị nghe qua đoán ra được câu đố thứ nhì là cái gì và câu đố thứ nhất là quả gì nha quý vị. Vâng, bây giờ thì ông anh xin kính mời quý thính giả chúng ta thử đoán và gọi vào tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay nha. Quý vị nào đoán ra được rồi, quý vị cứ gọi vào. Và câu đố của Hùng Anh thì quý vị nhớ là nếu mà quý vị chưa nghe, có thể nhất là quả hồi nãy đó là

0: Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả của đài gọi vào thì Hùng Anh xin nhắc lại nha, câu đố của Hùng Anh một lần nữa để quý vị biết đâu đoán ra được bánh nha quý vị. Hai loại bánh mà Hùng Anh đố quý vị. Đó, bánh đầu tiên là bánh gì? Nghe tên đã thấy khoái. Nghe là thấy khoái rồi đó quý vị. Bánh gì? Và nghe cái câu đố thứ hai cũng là bánh. Bánh gì? Nghe tên đã thấy đau. Đố là bánh gì? Cô Hà thì đáp là bánh đập. Cũng đúng rồi. Còn một bánh nữa mà nghe tên thì thấy đau. Đố là bánh gì? Nha. Và câu đố tiếp theo của Hùng Anh là bản nhạc. À, Hòa Bình ơi, Việt Nam ơi. Và tác giả là ai và hát như thế nào? Thì chị Kim Hồng cũng đoán là Trầm Tử Thiên, nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, đúng rồi. À, quý vị nếu mà biết phần nào thì quý vị cũng thể hát cái phần đó để mà cho cái khán giả của mình biết nhạc phẩm này đã hát như thế nào nếu mà quý vị biết. Và đồng thời sau đây là câu đố của chị Kim Hồng. Quả gì có tóc không mọc trên cây? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Chào Hùng Anh.
0: Dạ chào cô. Ha.
1: Chào quý thính giả. À, cái câu mà bánh gì nghe tên Hùng Anh đã trả lời rồi đó.
0: Dạ. Bánh gì?
1: Hùng Anh nói bánh gì nghe tên đã thấy khoái.
0: Đúng rồi.
1: Là bánh khoái đó Hùng Anh. Hùng Anh trả lời luôn rồi đó.
0: À, bánh khoái đúng rồi. Thì nhưng mà có nhiều người nói vậy mà không chịu nghĩ tới là bánh khoái.
1: Thằng Hải Hùng Anh bánh gì nghe tên đã thấy sướng rồi. Bây giờ đem khoái là nè. Hùng Anh trả lời luôn.
0: Bật mí đó. Bánh nghe tên đã thấy sướng mới đúng ha. Rồi. Rồi, chứ cô Hà nghe vậy là chụp liền phải không? Rồi. Rồi. Rồi, rồi, bây giờ
1: mấy cái câu gì của mấy cô kia đố cô không nghe rõ được gì hết á.
0: Quả gì có tóc không mọc trên cây? Bạn bè vui vầy thi nhau cùng đáp. Đố là quả gì?
1: Đó là quả gì có tóc?
0: Quả gì có tóc mà không có mọc trên cây? Bạn bè vui vầy thi nhau cùng đáp. Đó là quả gì?
1: Đó là quả quả hành.
0: Quả hành. Tỏi. Quả hành, quả tỏi đó ha. Rồi. Rồi. Dở lên.
1: Hay là quả đậu phụng.
0: À, quả đậu phụng luôn ha. Đậu phụng. Rồi.
1: Rồi. Yeah, đủ quả hết.
0: Rồi. Cái này thì không biết cô Hà có nghe rõ hay không, nhưng Hùng Anh nhắc tới đâu thì hy vọng đúng tới đó. Coi thử, dở lên thì cánh phượng, bỏ xuống thì mỏ loan.
1: Sẽ bỏ có... xuống thì gì mỏ loan nè.
0: Ừ, mỏ loan. Sẽ ừ. Có cửa cả gan, kẻ có công cả quyết. Là cái gì?
1: Nghe kẻ có cửa gì? Ừ,
0: cái đó chắc lẽ nhờ chị gọi lại. Thôi bây giờ thì chim gì của chị Lai đi. Chim gì trỗi nhạc tưng bừng líu lo. Đó là một loại chim. Chim gì trỗi nhạc?
1: Chim sơn ca.
0: Chim sơn ca. À. Chim sơn ca. Ừ. Rồi còn chim nữa. Chim gì trên biển sóng to?
1: Chim gì trên biển sóng to rồi gì nữa?
0: Dạ đúng rồi đó. Sóng to. Thì vậy thôi. Đó là chim gì?
1: Chim đại bàng.
0: Đại bàng. Rồi, biết đâu trúng phải không? Rồi, xin mời cô gửi câu đố của cô.
1: Đố ra, cánh gì có, cánh gì mà không có cửa?
0: Cánh gì mà không có cửa?
1: Ủa, cánh gì mà không biết bay?
0: À, cánh gì mà không biết bay hả?
1: Ừ.
0: Rồi, cánh gì mà không biết bay? Rồi, câu đố thứ hai. Rồi, câu đố thứ hai của cô.
1: Câu đố thứ hai để cô nhớ nữa. À, cái gì có cánh mà bay đầy trời, không cánh mà bay đầy trời.
0: À, cái gì không cánh mà bay đầy trời. Rồi.
1: Rồi, hai cái thôi nghe, hai câu thôi nghe.
0: Rồi, cảm ơn cô Hà. Rồi,
1: rồi cô chào Hồng Anh.
0: Rồi,
1: chào quý khán giả.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào nha. Quý vị nghe, quý vị đáp được thì quý vị cứ gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Quả gì à, có tóc không mọc trên cây, bạn bè vui vầy thi nhau cùng đáp. đó là quả gì nha quý vị. Rồi rồi cô Hà nói là cánh gì mà không biết bay, đó là cánh gì. Câu đố thứ hai của cô Hà, cái gì không cánh mà bay đầy trời, đó là cái gì. Vâng, quý thính giả chúng ta nếu đoán được hai câu đố của cô Hà, quý vị cũng có thể gọi vào để thử đáp nha quý vị. Rồi, hai con chim của chị Lai, quý vị đoán ra được, hãy gọi vào luôn. Chim gì trỗi nhạc tưng bừng líu lo, chim gì trên biển sóng to, đó là hai con chim gì, quý vị đoán ra được, hãy gọi vào nha. Chim gì trỗi nhạc tưng bừng líu lo, chim gì trên biển sóng to, đó là hai con chim gì, quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin mời chị Kim Hồng cho biết, có lẽ gọi vào đọc lại, biết đâu Hùng Anh ghi lại cho nó đúng. À, câu đầu thì chắc có lẽ là Hùng Anh đúng, câu thứ hai thì hơi thôi. Giơ lên thì cánh phượng, bỏ xuống thì mỏ loan, sẽ có cửa cả gan hả? Kẻ có công cả quyết là cái gì? Có sai chữ nào thì chị Kim Hồng chỉnh lại giùm cho Hùng Anh, để cho Hùng Anh đọc đúng cho thính giả của mình nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Rồi, Kim Hồng đây.
0: Trời.
2: Rồi sao bữa nay không thấy chị Cẩm Lai rồi gì ba rồi chị Hồng Châu đâu hết trơn rồi.
0: Chị Cẩm Lai mới vô đó.
2: À, vậy đó hả?
0: Rồi bây giờ nè, cái câu thứ nhì của chị đó, có phải là dơ lên thì cánh phượng, bỏ xuống.
2: Bỏ xuống thì mỏ loan.
0: Mỏ loan,
2: rồi. Loan,
0: rồi mỏ loan.
2: Kẻ
0: rồi.
2: Có của cả gan, kẻ có công cả quyết.
0: À, sẽ có của cả gan, sẽ có công. Kẻ có của thì cả gan, kẻ có công thì cả quyết, đúng không?
2: Đúng.
0: Rồi.
2: Là cái gì?
0: Là cái gì? À, đúng rồi. Bây
2: rồi,
0: giờ
2: quý vị mình chưa trả lời phải không?
0: Chưa.
2: Câu Kim Hồng trả lời câu số 1 đi ha.
0: Rồi. Khoan.
2: Câu số 1 đó quý vị.
0: Khoan.
2: Chưa phải không?
0: Chưa cứ đáp. Bây giờ.
2: Ok, rồi.
0: Chưa có giải được, tại chưa tới giờ giải đâu. Bây giờ đó, cô Hà đó nói là quả gì có tóc không mọc trên cây, bạn bè vui vầy thi nhau cùng đáp đó. Cô Hà nói là quả hành, tỏi,
2: không có đúng.
0: Đậu phụng, đúng, chưa đúng luôn
2: không.
0: Hả? Chưa đúng
2: chưa
0: hả?
2: Đúng.
0: Rồi, để cho cô Hà đoán tiếp nha.
2: Cô Hà với các cô chú anh chị gì đó gọi vô trả
0: rồi.
2: Lời nha, cho nó vui lên.
0: Rồi. Yeah. Xin cảm ơn. Rồi, chào. Vâng, thưa quý vị, chúng ta chưa tới giờ giải nha. Chờ lát nữa đó, gần hết giờ trước 5 phút đó, thì lúc đó mới là giải. Bây giờ thì chỉ có nói là thính giả mình đáp trúng chưa thôi. Nói trúng rồi thì nói trúng rồi, chưa thì nói chưa. Nhưng mà giải thì chưa. Chờ tới gần cuối rồi mới giải nha quý vị. Vâng, quý vị nào đoán ra được, quý vị cứ gọi vào. Và Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài. Kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Hùng Anh thấy giờ vẫn còn nhiều, thế nên quý vị hãy gọi vào nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Wow, hôm nay không có lệnh mà bắt cũng hụt rồi. Xin mời vị thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Hùng Anh bắt không có kịp. Xin mời vị thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Hùng Anh.
0: Dạ.
1: Cô đọc lại có con chim gì giữa biển sóng to là chim hải âu.
0: Chim gì trên biển sóng to là chim hải âu.
1: Chim hải âu.
0: À, lúc đầu cô nói con đầu tiên đó là sơn ca, bây giờ thêm con hải âu ha.
1: Sơn ca là con đó hát.
0: Đúng rồi, tưng bừng líu lo đó nha. Tưng bừng líu lo là sơn ca. Còn trên biển sóng to là hải âu ha. Rồi. Cô có muốn thử đáp câu của chị Kim Hồng không?
1: Nói gì cô không nghe gì hết.
0: Bây giờ Hùng Anh nói lại nè. Dở lên á thì cánh phượng, bỏ xuống đó thì mỏ loan, mỏ cái mỏ đó, mỏ loan. Kẻ có của cả gan, kẻ có công thì cả quyết, đó là cái gì?
1: Kẻ có của gì?
0: Cả gan, tức là cả gan,
1: gan hả?
0: Dạ, cả gan. Kẻ có công thì cả quyết.
1: Cả quyết.
0: Cả quyết, Đúng rồi. Kẻ có của thì cả gan, mà kẻ có công thì
2: đố
0: cả
2: là quý. Cái gì hả?
0: Đố là cái gì?
2: Là cái chưa biết.
0: Rồi, cái chưa biết ha. Rồi.
2: Rồi.
0: Cảm ơn cô ạ. Dạ, chào cô.
2: Rồi, cô cúp nha.
0: Dạ vâng, thưa quý vị. Cái chưa biết thì suy nghĩ tiếp sẽ biết. Vâng, bây giờ thì để coi thử còn có câu nào. Ôi, chưa thấy chị Hồng Châu vào nha. Bây giờ thì Hồng Anh xin nhắc lại nha. Để coi thử. Quả gì có tóc không mọc trên cây? Bạn bè vui vầy thi nhau cùng đáp. Cô Hà nói là quả hành tỏi đậu phụng. Không có trúng nha cô Hà. Chị Kim Hồng nói chưa trúng. Cô đáp lại. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú Anh có khỏe không?
0: Dạ vâng, rồi Hồng Anh khỏe, chị khỏe không?
3: Dạ, thưa Hồng Châu thì cũng tạm được thôi. Cảm ơn chú Hồng Anh.
0: Rồi. Rồi, mấy câu của Hùng Anh chắc đoán ra được hết ha. Bây giờ là bánh gì?
3: Dạ, chú Anh đoán gì?
0: Bánh gì nghe tên đã thấy sung sướng?
3: Ồ, này là bánh khoái đó, giống bánh xèo gì.
0: Rồi.
3: Bánh khoái là tên của miền Trung.
0: Rồi, bánh khoái. Rồi, bây giờ còn cái thứ bánh thứ hai là bánh gì nghe tên đã thấy đau?
3: Bánh tét, bánh đạp.
0: Rồi, rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ hai câu của Hùng Anh thì đoán trúng rồi. Bây giờ cái bài mà Sài Gòn, Hòa Bình ơi, Việt Nam ơi, bài này.
3: Bài này là của ông Trầm Tử Thiên.
0: Rồi, nó hát làm sao chị?
3: Hòa Bình ơi, đó thì hát đâu ăn bài này, đâu có hát đơn ca đâu.
0: Hòa Bình ơi. Rồi, ông anh chờ có người vô ca mà chưa cũng cười không nè, chứ thôi được rồi. Rồi, bây giờ Hùng Anh hỏi nè, quả gì có tóc không mọc trên cây? Bạn bè vui vầy thi nhau cùng đáp. Đó là quả gì?
3: Cùng đáp thôi, cùng đáp. Này, tôi nghĩ là quả cầu á.
0: Quả cầu ha, quả cầu. Để coi thì có đúng không, quả cầu. Rồi.
3: Này thì mình đoán thôi chứ sao mà tưởng tượng hồi thành voi.
0: Đúng rồi.
3: Bị tổ luôn.
0: Rồi, câu thứ hai. Dở lên thì cánh phượng, bỏ xuống thì mỏ loan. Kẻ có của cả gan, kẻ có công cả quyết. Đó là cái gì?
3: Này sao giống cái khung cửa dệt vải quá vậy?
0: Rồi, khung cửa dệt vải ha. Cứ trả lời.
3: Củi, khung củi.
0: Khung củi.
3: Củi.
0: Khung cửi dệt vải
3: à? Người ta dệt vải đó.
0: Dệt vải, khung cửa dệt vải. Dạ. Rồi, cứ đoán đi, thì biết đâu nó là đúng. Rồi, con chim nè. Chim gì trỗi nhạc tưng bừng liễu lo? Đó là chim gì?
3: Chim này là chim mà nó hát thì là chim sơn ca, chứ có biết con gì đâu trời.
0: Rồi, chim gì sống trên biển sóng to?
3: Là con chim hải âu. Rồi. Hoặc là con nhạn biển đó.
0: À, hải âu. Rồi, nhạn biển. Rồi, bây giờ tới cái của cô Hà nè. Cánh gì không biết mà bay? Cánh gì không biết? À, cánh gì mà không biết bay? Xin lỗi. Cánh gì mà không biết bay? Đó là cánh gì?
3: Cánh gì mà không biết bay thì là cái cánh cửa.
0: Rồi, cánh cửa, rồi. tự nhiên trả lời xong rồi cười. Rồi, bây giờ là cánh cửa ha, rồi. Rồi, cái câu thứ hai, cái gì không cánh mà bay đầy trời?
3: Cái gì không cánh mà bay đầy trời? Không cánh bay đầy trời là mây không?
0: Mây hả? Rồi trả
3: mây
0: lời
3: rồi đó.
0: Là cái gì thì trả lời là mây ha. Rồi.
3: Bay đầy trời.
0: Mây bay, bay đi.
3: Cái này là nhiều cái quá, không biết mình phải nghĩ cái nào. Không cánh nó bay, cũng như thời gian không cánh cũng bay đi được đó chứ anh.
0: Ừ. Rồi. Thôi bây giờ trả lời là mây và thời gian luôn ha. Rồi.
3: Dạ.
0: Rồi, mây và thời gian.
3: Ok, thôi cứ đón.
0: Rồi, rồi, bây giờ xin mời chị gửi câu đố.
3: Ôi, đâu mà câu đố hả? Sắp hết giờ rồi mà. Chị giải hết mà. Phương Anh bữa nay đi đâu vậy?
0: Phương Anh chắc bận rồi, chưa thấy bà.
1: Phương Anh chưa thấy vợ cho nên mới đưa cái bài Hòa Bình đó hả?
0: Đúng rồi. Hồng Anh mày thấy chưa, Phương Anh rồi chị của cái vụ hát là của Phương Anh nhưng mà thấy không có thành ra cho Hòa Bình. Kêu Hòa Bình ơi mà mình chờ người ta hát mà không thấy ai hát hết trơn.